0: puhumaan, niin onko tämä siis joku, tämä on media-media?
1: Jonas Kenttämies 35V,
2: on media-media.
1: Ammatilta ohjaaja, kuvaa ja tehnyt kansainvälistä uraa 11 vuoden ajan.
0: Komea kuin mikä.
1: Ja kuulemma tehnyt myös
0: lahjakas.
1: Vaikka Mikael Gabrielille ja Elastiselle juttuja.
0: Koira-ihminen.
2: Olisiko tehnyt tämä musiikkivideo, tämä muistatteko te, mistä silloin hirveän haloo nousi, kun Abre on Beffa näkö siinä Huominen on huomenna. Niin mun mielestä hän on ohjannut sen musiikkivideon. Eikä mitään mun mielestä, vaan mä tiedän, että hän on ohjannut sen.
1: Okei.
0: Siinä näkyy muuten Beffa, mä muistan.
2: Joo, siinä nuotio.
0: Uikkarissa siis sillä
2: joo.
0: tavalla näkyy Beffa. Se oli sitä aikaa, kun se oli vielä, nythän siis jos katsoo noita Amerikan Yhdysvaltain tämmöisiä R&B-tähtiä, niin sanotaan näin, että jos pikkarit näkyy, niin se on enemmänkin se uutinen.
2: Joo, siis siinä Abreollahan on paljon
0: käyttää. Ja saa käyttää, mutta tarkoitan vaan, että tuolla nyt nykyisin niin aika vähän on kangasta.
2: Joo, se oli tylkästä, ettei mitään.
0: Varsinkin pyllyosastolla.
1: Kanye Westin se daamihan tuli ihan niinku fjunu paljaana. Tuonne jonnekin punaiselle matolle.
0: Tuli.
2: Silleen,
1: että siinä on niinku, ei, mitkä nämä on nämä?
2: Alushousut.
1: Ei, kun pitkät. Sukkahousut vaan päällä.
0: Joo, niin
1: siis
0: oli.
1: Ei mitään muuta. Silleen, että siitä näkyy kaikki läpi. Ja lollot myös.
0: Ja Oscar Kaalassa, joka tuossa just järjestettiin, niin siellä oli punaisella matolla kanssa aika paljon semmoista, että siis niinku vaikka, että rinnat näkyy sieltä ihan suoraan niinku läpi. Ja tämä on tämmöinen niinku statement. Se on mulle todella ok. Siis sä oot pukeutu ihan niinku tykkää.
2: Toi pimppinäkö on mun mielestä vähän jännä, että sä laitat vaan sukkikset.
1: Älä sano sitä sanaa.
2: Miksen mä saa sanoa sitä?
1: Ei sitä. Se on vähän.
0: Ihan hyvä sanoa se.
2: Niin munkin mielestä.
0: Tässä ajassa se on hyvä sanoa.
2: No mutta se nyt hänen pimppinsä ei varmaan Jonas Kenttämieheen liitty.
0: No on.
2: Niin mitä? Tähänkö?
0: Bachelor. Jonas Kenttämies. Hänet on julkaistu.
2: On.
0: Ja siis vaattelemisen arvoinen.
2: Ja kaikista kiusallisia hetkiä tuossa ohjelmassa, oletteko te kattonut sitä?
0: Vähän sen.
2: Niin on se, kun ne daamit tulee, tässä nyt tulevassa, Joonas tulee seisomaan siinä rappusilla ja nämä daamit tulee siitä autosta. Niin se on katsojallekin heidän elämän pisimmät 25 metriä, miten kiusallista. Mä muistan, kun sieltä tuli se joku mimmityyli, silleen jotain lauloa, jotain laulua. Muistatteko?
0: En muista.
2: Oi, mä menin siis mun mä painoin itteni silleen sohvan, siis ei pahan, mutta niin. Silleen sohvan sinne syvimpään nurkkaan, sinne kaikkien täytteiden väliin, kun mulla tuli semmoinen, että apua.
1: Se on vähän sama osasto kuin tuossa ensitreffit alttarilla. Ei vaan, no joo siinäkin, mutta mä oon just sulle morsia, kun ne tapaa ensimmäisen kerran.
0: Se
1: ja sitten ne menee siihen pöytään istumaan ja sitten no, että mitäs sulle.
0: Luupati
1: silloin kun
0: juura.
1: Ne ei ole vielä valinnut niitä, kun siinä on niitä useampi no siinä niin. ringissä ja ne istuu
0: tämä
1: siellä.
0: Tämä on jännittävä
2: tilanne. Mutta ei se ole niin paha, koska siinä on monta ihmistä, mutta tuossa yksikin, siis hän oli oikein näyttävä.
1: Ei, mutta siinä mä oon just sulle morsia, kun ne menee yky joo. siihen niin. pöytään istumaan yes. ja sitten ne on silleen, että moi.
2: No mutta niin. ei niillä ole mitään lausahdusta tai laulua tai kakkoa. Siinä.
0: Mitäs sitten? Joo, molemmat on kiusallisia tilanteita, mutta just Tinni, jos mietit sitä, että sä olisit nyt se, joka sieltä tulee sieltä autosta, limusiinista kävelee siihen, niin toihan on kaikille ihan järjettömän paha paikka. Sua
2: mut
0: jännittää.
2: Mutta en mä laulaisi mitään.
0: No mitä sä tekisit?
2: Kävelisin siellä sanon tälleen.
0: Pimppipaljana tulisit siihen. Jos. Tadaa!
1: Sukkahousuissa.
0: Ei, mutta kun hän on semmoinen, että hän alkaa sekoilemaan, hän tulisi joku tommonen.
2: En mä alkaisi tuossa kohtaa sekoilla, koska mä oon kattonut sitä.
0: No kerropa mitä sä. Nyt mä haluan ihan, ja mä laitan ylös. Nyt katsotaan, että mikä olisi Tiinan kuvio tulla siihen pätseen. Mikä olisi se, kun siinähän sulle sanotaan siellä, tiedätkö, sillä lailla, että tee vai jotenkin
1: niin, pitää jäädä
0: mieleen.
1: Niin, kyllä.
0: Niin mitä tekee Tiinaret? Otetaan tuohon ihan ranskalaisilla ylös. Jos
2: no jotain muuta kuin laulaisin mitään.
0: Eli mikä sun talentti on, minkä sä esit?
2: Mikä jäisi mieleen? Vaikka kuperkeikka.
1: No niin. No se ei ole kiusallista.
0: No niin. Totta, Tinni. Anteeksi, mä luulin, että sä et olisi kiusallinen siinä. Pitkässä iltapuvussa siihen,
2: ei
0: pikku kuperkeikka.
2: Ei vaan pointtina se, että miksi sä voit tulla sieltä silleen. Iltaa, mun nimi on Tinni. Mikä sun nimi on? Hauska
0: tavata. Lietyysä,
2: kyllä
0: nyt vähän
2: jännittää tässä.
1: Kyllä sä varmaan tiedät hänen nimensä, kun sä oot hakenut siihen. Vai tietääks nää daamit
2: muuten? Ei ne tiedä, kun minkä näköinen se on. Ei ne. Ei, kun tossahan se on itse asiassa nyt lehdissä, että onkohan se kuvattu jo?
0: Kuperkeikka.
1: Kuvataan tänä syksynä, eli kyllä ne
2: tietää. Kyllä ne tietää.
1: niin, ja oli tuo hakukin, mä näin sen hakukuvan, niin kyllä ne tietää. Aivan. Niin.
2: No sitten sä menisit, että moro Joonas, tai mä menisin, että moro, tai jos sä olis Tuukka, siihen mä olisin.
1: Horo!
2: Ei, moro!
0: Kyllä se kiusallinen. Se kiusallinen.
2: Meni siinä ihan sanat sekaisin. Moi, ei, mä oon Tiina, mä oon Horo. Ei kun moro, vittu, en mä tiedä.
0: Kierrokset.
2: Se on Horo, en oo Horo.
1: No niin,
0: jatketaan.
1: Ei ruusua Tinni.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nämä on 3 vuotta ollut kiinni.
2: Siis mitä? Sulla on ollut... Sulla on 3 vuotta, sä oot siis yrittänyt... Ei kun korjaa...
1: 2019 muotin.
2: Joo. Eli 3-4 vuotta. Yes. Ja mikä oli sälekkaittimen tilanne? Siis eikö siinä ollut?
1: Oli. Mutta sitten ne maalattiin ne karmit. Niin ne nepattiin veksi, ne sälekkaittimet saa auki.
2: Se peru, semmoinen joku aru.
1: En mä ole kerennyt laittaa niitä takaisin. Eli sälekkaittimet on ollut putkeen kiinni 3 vuotta.
2: Onneksi ne on kiinni sitten kuitenkin ehkä niin päin.
1: Joo.
2: Mihin sä, miksi sun pitää sitä saada auki?
1: No ne on vähän, mä haluaisin uusiin ne.
2: Aha.
1: Ja on se ehkä kiva joskus saada auringonvalossa.
3: Mä en siis sano, että se olisi ihan hauska varmaan joskus sinne pikkuluukkuun saada vähän.
2: Mutta se on, mutta tollain se on parempi, koska silloin kun ne on lukittunut tohon asentoon, niin siinä on kuitenkin, että ne on sitten kiinni, koska siis välillä todellakin haluat, että ne on kiinni. Ja sitten voi kuitenkin, sä voit varmaan kurkkaa sieltä välistä.
1: En, vaikka ne on siellä lasin.
2: Aina on siellä vähän perhana.
3: Onko sun sitä narunpätkää?
1: Ei mulla mitään, ei ole mitään.
3: Niin, ei pääse käsiksi millään.
1: Ei pääse tekemään mitään.
3: Loistavaa.
2: Mutta löytyykö sulla sitten, jos mä nyt tuun sinne, että kiinnitetään nämä, niin löytyykö sulla sitä, millä me saadaan se ikkuna auki, se tietysti se kahva?
1: On mulla semmosia, varmaan 3 jossain.
2: Siellä jossain.
1: Perällä pyörimässä. Niin. No siellä, missä on kaikki muutkin tuommoiset remppakamat.
2: Ah niin, se on, se on remppakamoista. Siellä on sirkkeli, ja siellä on naulapyssyjä, niin nimenomaan, ja ikkunoinen avauskahva.
1: Mutta joo, siis puhuttiin vaan to-do-listasta. Miten hyvä, että se tuntuu kirjoittaa asioita ylös, niin ne on selkeästi siinä sun edessä, että nämä mun täytyy tehdä, niin toi sälekkaiden juttu, niin se on ollut 3 vuotta.
2: Laitatko sä sen nykyään siihen niin kuin vitsillä vai sillä
1: ei,
2: niin kuin
1: se,
2: ihan...
1: Mä kävin jo yksi päivä googlatin, että mikä firma Keravalla tekee näitä. Ja olisin ottanut jopa kuvan heidän numero. Ei voinut laittaa kato mitään sähköpostia, eikä joutu soittaa. Se soittaminen on mulle paha. Mä en dikkaa puhelimessa puhua.
3: No mihin, mikä
1: sen,
3: firma
1: numeron mä otin sen ylös. Mä oon niin kuin ottanut ekan stepin jo.
3: Mutta siis mihin 80-luvun firmaan sä otit sieltä yhteyttä, jos ei voi olla... Ainut, mitä sä voit kommunikoida heidän suuntaan soittamalla puhelimella.
1: Niin, no.
2: Eli mitä sä haluaisit, että ne tulee laittaa sulle uudet sälekkaittimet vai?
1: Niin, vaihtaa ne.
2: Minkälaiset sä sitten haluaisit siihen?
3: No. Sellaiset, mitkä saa auki ja kiinni.
2: Pitäisikö ne olla semmoiset, tiedätkö, samantien sellaiset jotkut, niin kuin, vai tykkäätkö sä sälekkaittimista? Mulle tulee niistä aina niin semmoinen toimistofiilis. Mä mietin, että tiedätkö semmoinen joku rullavero. Onko ne makkaris vai missä ne on? Missä niitä on, niitä sälekkaittimia?
1: Makkaris ja olkkaris.
2: Niin,
1: mutta makkarissa on toi pimennysvero siinä edessä, että se ei ole niin just.
2: Kyllä
1: on hyvä uusia samalla molempia.
2: Niin, sillä
1: lailla.
3: Mutta ihan rauhakseltaan nyt mietitään.
1: Ei tässä ole mikään kiire.
2: Ei, ja se on hyvä, että siellä on siellä listassa jotain pikkupuuhaa tuohon sitten tälle vuoden lopullekin.
1: Siellä on myös se verisure kyselee vielä, että oliko korjaajia.
3: Mm.
1: Mutta se on ihan mun oma vika. Ne otti sieltä ihan jopa yhteyttä. Mä en uskaltanut vastaa puhelimeen. Niin.
2: Joo.
1: Se oli tietysti semmoinen. Mutta tämä on ihan hauska, kun mä katson täällä näin tätä mun kalenteria. Mistäköhän mä löytäisin teille to-do-listan täältä ensimmäisen? Niin täällä on. Täällä on tammikuussa on ollut. Ykkösenä on Jalis. Mä en tiedä, mihin liittyy. Mutta kakkosena heti
2: verho. Oletko varma, että se ei ollut lihis, että sä oot kirjoittanut sen väärin? Sulla on ollut vaan nälkä. Okay.
1: Mutta kakkosena on heti täällä verhot.
3: Niin
1: on ollut tammikuun toinen päivä. Yes. Sitten ei on kuistiprojekti. Sitä mä oon hoitanut eteenpäin.
3: Yes. Noniin,
2: hyvä.
1: Sitten on koulujuttu. Jotain sähköpostijuttuja, koulujuttuja, joo. Kyllä mä suurimman osan näistä on tehnyt, mitä tässä on listattu ylös.
2: Se on tämmöisiä ikivihreitä hittejä sitten niinku.
3: Nousee, nousee jatkuvasti.
2: Verisure ja noi verran.
3: Sälekkäitä.
1: Joo, mutta tässä kun katsoo tätä kalenteria eteenpäin, niin nämä samat kohat kyllä on ollut aika monta viikkoa täällä, kun näitä to-do-listoja täällä aina ilmantuu eteen. Ei ne ole päivän päälle.
3: Eihän ne ole.
1: Sun pitää olla oikeassa mielentilassa. Sitten sä otat sen tehokkaan, mun faijalla ja mutsilla oli semmoinen tehokas 10-minuuttinen, mikä tarkoitti siivousta. Mm. Niin mä oon ottanut sen käyttöön niin tämmöisissä niin asioiden
2: hyvä.
1: Hoitamisessa. Tehokas 10 nyt, sitten rauhoitutaan 3-4 tuntia ja sitten taas tehokas 10.
2: Just näin, hyvä. Jos se on, onko se firma, siis sulla on joku firmakin siihen jo olemassa, sä oot kattonut jo kuka Keravalla tekee niitä.
1: Joo, no siis ei mulla mitään firmaa, mä vaan googlasin ja otin kuvan. No, ei voi sanoa, että mulla on firma.
2: No mutta onko siinä numero siinä sun kuvassa?
1: Näkyykö
2: siinä puhelinnumero? Otit sä itestä
3: kuvan? Sulla on kuva sälekkaihtimesta.
2: Tehokas 10. Googlettaa verhofirma, ottaa itestään kuva. No niin, nyt ollaan taas 3,5 tuntia
3: rauhassa. Joo, 3 tuntia.
2: Helvetti, kun mä voin soittaa sinne, mutta katsotaan.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
6: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mottuppit. Motonet.
8: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30.
9: Radio Suomi.
10: Pop. Onko

0: loss.
1: Haluatko nähdä uuden Vain elämääkauden ennen muita? Radio Suomipop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Herra Pikkusauna! Ai. Tuukka Ritokoski!
1: On se.
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
3: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
4: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
5: Mynttö!
4: Uutena makuna omena.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
8: Riippuu hinnasta.
7: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
8: No nyt puhutaan.
7: Hotlips.fi.
9: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
11: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
11: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
15: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
16: Joskus yksi biisi riittää.
17: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
18: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa ja mäkin haluan tehdä tämän ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
19: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
16: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ilkka sanoi tuossa hetki sitten ennen uutisia, että Suomen huutokauppakeisari-ohjelma on esitetty jo 10 vuotta.
2: Kyllä.
1: Ja he on kyllä, mä en ihmettele laisinkaan sitä, että he on meidän suomalaisten sydämiin itsensä ajaneet, koska he on mahtavia.
3: On tullut palkintoja, Venla-pystiä ja mainetta ja varmasti ei ole sellaista huoltoasemaa, missä Suomessa ei Akia ja Helia morjestettaisi ja Olalle taputeltaisi niin paljon he tuolla ruudussa on ollut ja kiertäneet kansan parissa. Mutta Iltalehti on jalkautunut ihan tänne pyhistä pyhimpään asian ytimeen Hirvas Kankaalle perjantaiseen huutokauppaan. Ja oliko niin, että sä oot Tinni käynyt siellä kanssa?
1: Mä oon käynyt, me oltiin siellä, olisiko tästä nyt 3 vuotta tai jotain, niin me mentiin mun äidin kanssa käymään se, kun meillä on kato mökki siellä Hankasalmella, niin siitä nyt ei ihan kauhean pitkä matka ollut. Ja olisiko ollut niin, että sen huutokauppa alkoi 18, kello 18 jotenkin näin sinä päivänä. Niin me mentiin sinne joskus siis 4:00. Ja mä en edes valehtele, kaikki ketkä on ehkä käynyt siellä joskus, niin pystyy tämän myös allekertaa. Mutta me jouduttiin jättää auto siis niin kauaksi, että sieltä oli kyyditys siihen huutokauppa sen kämpän pihaan, koska siellä on autoja niin paljon, joka puolella. Siis ihan järjettömät määrät. Me jouduttiin jättää auto tosi kauaksi, niin me oltiin siellä joskus yli 4:00. Eli 2 tuntia aikaisemmin ei mitään jakoa päästä sinne minnekään lähelle. Ja me ei äitinkaan siitä makkaranpaistokiskan edestä päästy pidemmälle, koska siellä on niin paljon porukkaa. Mä en nähnyt siis vilaustakaan Akista tai Helistä. Mä näin ainoastaan, Markku käveli siitä ohi, koska hän joku huuti sieltä jonkun, en muista mikä juttu se oli, niin Markku tuli tuomaan sen sitten tälle huutajalle siihen niin kuin meidän lähelle. Mutta ei päässyt lähemmäksi, kun oli niin.

0: Niin paljon jengiä.
1: Siellä taitaa aika hulinat olla. Musta Aki sanoi joskus, että he järjestää sitten kerran vuodessa tälle naapurustolle tai lähitienoon asukkaille, jotka varmaan on tietenkin heidän tuttujaan, niin tämmöiset yhdet juhlat vähän ikään kuin senkin takia, että siinä...
0: Siellä on maat ja mannut täynnä jengiä, niin. Autoja, pellot ja nurmikot. Ja...
1: Ikään kuin kiitokseksi kärsivällisyydestä.
0: Joo.
1: Joo, tämä näyttötunti, jolloin pääsee tutustumaan näihin esineisiin, niin se alkaa kato 16.30 ja siinä vaiheessa jo alkaa parkkipaikka täyttyä, niin kerrotaan tässä jutussakin.
0: Joo, ja se ei ole siis vitsi, että jos esim. Tänä kesänä menette sinne, niin menkää hyvissä ajoin, varatkaa aikaa ja menkää tosi ajois, jos haluatte nähdä vaikka Helistä tai Akista vilahduksen.
1: Ja haluttehan te ja kaikkihan haluaa.
0: Joo.
1: Kuvia otetaan, fanituotteita. Myydään. Näitä teepaitoja. Akihan on siis pukeutunut nyt tässä kuvissa tällaiseen uudella printillä olevaan teepaitaan, kun matala profiili lukee tässä heittomerkeillä tässä teepaidassa. Mutta siis klassisin fanituote teepaita on tämä hermopinnassa teepaita. Ja nyt on sitten lanseerattu tämmöinen uusi teepaita, jossa punaisella pohjalla on sitten valkoisella fontilla sitten punaisessa paidassa siis tämmöinen teksti kuin tralalaa, taas ahdistaa ja vittuttaa.
0: Tämä on mun lempari näistä tähän mennessä.
1: Tämä on uusi.
0: Jos mä menen tonne tänä kesänä, niin mä tuon kyllä koko meidän jengille tollaset taas ahdistaa ja vituttaa.
1: Olis kyllä toiveissa.
0: Ja sit siellä on muun muassa näitä boksereita, 15 euroa kappale, missä lukee toisessa lahkeessa, että sulla on tavaralle varmaan joku hinta. Niin mä voin tuoda sulle.
1: Jotenkin tässä sellaista. Ohjelmassa on jotain ja tässä koko meiningissä jotain semmoista tuttua ja turvallista, että tässä ohjelmassa on ihan samat jutut kuin heillä tuo oikeasti.
0: Kyllä.
1: Eli tutut elementit, kuparipannu, aina aloitetaan huutokauppa sillä. Ennätyspannut on kaupattu 1 000 eurolla. On fanituotteita, Markku paistamassa makkaraa. Sitten totta kai kuuluisaa Helin rähmäpullaa tarjolla. Ja
0: kesällähän tekee niitä 300.
1: Oho, siis 300 per viikko.
0: Nyt oli ollut 100, kun Iltalehti kävi siellä ja kesällä pullia tehdään 300, 2,5 euroa se maksaa laaki.
1: Sitten on tämä etupenki Erkki,
0: se
1: joka kuuluu
0: lempi.
1: Ihan kuin kalustoon. Hän on joka perjantai siellä katsomassa. Kerranhan ne kävi tämän Erkin tämmöisessä piharakennuksessa, joka oli täynnä tästä huutokaupasta ostettua tavaraa, jota Aki sitten osti takaisin.
0: Se no
1: pyörii
0: tietysti.
1: Se sama vanha tavara siellä, mutta Erkki on kyllä todellinen asiantuntija ja kuuluu kalustoon.
0: Joo, kyllä, ehdottomasti.
1: Uusia jaksoja sitten odotetaan taas 4:lta jossakin vaiheessa.
0: Joo, se on kyllä, siellä on symppis meininki. Mun mielestä siellä oli hauska käydä, vaikkakin tosiaan pitää ensi kerran mennä huomattavasti aikaisemmin. Mutta on tässä ollut sellaisia mutkia tässä elämässä tullut sulla ja mullakin, Ilkka, vastaan, että me ollaan oltu siis Helin ja Akin myytävänä. He on huutokaupanneet meitä kahta Rovaniemellä Simerokissa.
1: Joitain vuosia sitten.
0: 4 vuotta, 3 vuotta sitten.
1: Okei, muista, kun nuo koronavuodet on vähän sotkenut tätä niin. Ajanlaskua.
0: No, mutta kuitenkin
1: oli hyvän tekeväisyys huutokauppa. Se oli kyllä erikoinen tilanne sinänsä, että siinä oli monenlaista esinettä kerätty bändeiltä ja artisteilta, jota siellä esiintyi. Etukäteen oli kysytty. Mutta sitten meidän kohdalla toteutui tällainen ihan siis ihmiskauppa.
0: Joo.
1: Eli siellä keskellä päivää Aki ja Heli oli siellä lavalla. Markkuhan oli myös mukana.
0: Kyllä.
1: Ja sitten tuli meidän aika mennä sinne. Mitään semmoista erillistä näyttötuntia ei ollut silloin järjestetty. Me seistiin siinä lavalla ja Aki sitten huudatti. Mun mielestä se oli niin, että huuda, että löydetään sopiva hinta, että millä tinnin saa lähteä treffeille.
0: Niin, sinne maailman, kun siellä on semmoinen maailmanpyörä, samalla mikä on jossain Linnanmäellä.
1: Mä lähdin
0: sitten, huipuistolaite.
1: Mä tulin vähän sinne kaupan päälle, tämmöisenä esiliinana toimin siinä.
0: Miten se meni sun mielestä, Ilkka, sitten loppujen lopuksi?
1: No, oli siinä hetkensä. Sanotaanko näin, että siis hyvä hintahan siitä saatiin.
0: Oli jotain 250 vai 200.
1: Joo.
0: Meni siis hyväntekeväisyyteen.
1: Meni hyväntekeväisyyteen se raha, mutta varmaan tämä huutaja oli ottanut sen verran rohkaisua, että hänellä oli lompakon
0: nyörit
1: aika löysällä siinä vaiheessa päivää jo. Ja sitten varsinkin kun tämä toteutui, tämä treffitilaisuus, hän oli ottanut vielä enemmän rohkaisua, niin hän kävi suosta aika kuumana suhun. Että oli ehkä ihan hyväkin, että mä olin mukana.
0: Sillä jopa vähän harmitti, että sä olit siinä mukaan. Me oltiin ehditty istua siis huumorilla tämä, minä pystyn ottamaan tämä aivan huumorilla. Ja tosiaan tämä kaveri oli siis sen päiväisessä juuris kyllä siinä kohtaa, että pakko antaa vähän anteeksi. Mutta että hän kysyi, me oltiin istuttu siinä huvipuistolaitteessa noin 8 sekuntia. Hän kysyi, että koska me suunnellaan. Ilkka soittaa nokkahuilua siinä vieressä ja yrittää.
1: Mä yritin jotenkin keventää tunnelmaa ja vähän kun ne jutut kävi levottomasti, niin ihan muina miehensä.

0: soittelin nokkahuilulla, ostakaa makkaraa siinä. Oli erikoinen tilanne, mutta rahat meni hyvään tarkoitukseen.
1: Oli.
0: Ja kyllä se Aki ja Helin karisma paistui sielläkin läpi.
1: Joo, voi kyllä. Onhan toi tälleen jälkeenpäin, tiedätkö, siitäkin selvittiin ja ihan hauskoja tarinoita nämä jälkeenpäin.
0: Jälkeenpäin.
1: Jännä nähdä, mitä elämässä vastaan tulee vielä. Toivottavasti kaiken moista.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt toon!
3: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
4: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5.
5: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
6: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
4: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
7: Kenelle me pelataan? Logolle.
8: Pelikavereille.
9: Tulevaisuudelle.
10: Kannattajille.
11: Vai omalle joukkueelle.
12: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
13: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
14: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
15: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
4: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours.
18: Happy Hours. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Mutta hei, nyt mä pääsen maistamaan, mä voin sitten kertoa heille, että oliko se niinku, onko se tarpeeksi limun makuinen.
1: Just näin.
0: Että onko se tarpeeksi makea. Okei, no mut hyvä, me vedetään nyt sitten ilmeisesti suonet tukkoon tuossa noin seuraavaksi. Hei, sen verran pitää ruuasta kyllä teille sanoa. Ah. Mä törmäsin tuota perjantaina, kun kävin itse lounasta syömässä, niin törmäsin tämmöiseen tilanteeseen. Lounasravintola, jossa on niinku aina kolme annosvaihtoehtoa. Siellä on niinku joku keitto yleensä, ja sitten siellä on joku salaatti, ja sitten on tämä kolmas on hyvin vaihteleva, tiedätkö, kaikkea lihapullia voi olla ja siellä voi olla jotain pastaa ja näin. Ja sitten välillä myöskin saattaa olla joku semmoinen, esimerkiksi perjantaisin, niin nyt taisi olla joku tämmöinen nyhtöburgeri.
2: Oho,
0: ja ristikkoperunat, vähän tämmöinen tuhma.
2: Ja
0: niin sitten mä tilasin itse siinä tota ruuan jo ja jäin oottelemaan sitä, kun mä otin sen sieltä mukaan. Ja sitten kattelin, kun siihen tuli yksi herra tilaamaan. Ja sitten hän siinä tiskillä, hän käveli varmoin ottein siihen tiskille. Ja sitten tämä kysytään, tämä ravintolan pitäjä siinä sitten, että no, mitäs laitetaan, niin sitten siinähän niin kun kaikki se itsevarmuus niin kun hetkeksi katosi, sitten hän katsahti sinne ylös listaa, missä on siis vaan nämä kolme tuotetta, ja sitten tosi semmoisella niin kun paljastavalla äänellä sillä mä voisin ottaa vaikka ton burgeri. Ja mä mietin siinä, että niin kun sä oot tiennyt tänään aamusta asti, kun sä oot kattonut se lounaslista, niin sä oot tiennyt, että sä oot tänään vähän tuhma. Mm. Sä haluat palkita ittees. Sä otat todellakin sen burgerin ja ne oikein fritaatut ristikkoperunat siihen. Mutta sit sä siinä tiskillä kuitenkin alat häpeilemään. Sä häpeät sitä sun annostilasta. Sä häpeät vähän itseäsi. Ja sä haluat esittää hetken, kuin sä tekisit sen siinä vaan niin kun hetken mielijohteesta. Vaikka se oli selkeästi, että hän on saattanut jopa jo alkuviikosta on miettinyt sitä, että vitsi, toivottavasti on perjantaina burgeria tarjolla, että mä oon sit tuhma. Mutta tunnistatteko te tänne, että ihmisillä on burgerissa joku ihmeellinen semmoinen häpeä, ja varsinkin jos siinä on vielä jotain tommosia vähän ranskalaisen tyyppistä siinä mukana, niin meillä on vähän semmoinen, että me pikkasen häpeillä, että ei me isona enää ilmoita sillä, että minä otan nyt burgerin täältä, vaan se on vähän kuiskataan sinne, että no vaikka toi. Sitten vaikka tuon burgerin tuosta.
2: Oletteko te tehnyt teidän, niin kun on tehnyt, jos tulee mieli burgeria, ja sitten olette olleet vaikka joidenkin kamujen tai jonkunkaan, ketä sä et ehkä niin hyvin tunne just niin lounaalla, niin kaikki muut ottaa just joku, no mä otan tuon parsakeiton ja no mä otan tuon salatista. Ja on tehnyt niin mielistä tuhmaa, mutta sitten ei kehtaa. Ja te otatte myös
1: en
2: sen joku kusiseen parsakeita ja harmittaa loppuviikkoa.
1: En mä kyllä anna muiden päättää, mitä mä syön ruoaksi.
0: Sä oot ehkä semmoinen niinku statement mies, että sulle mä ehkä vähän pystyn tosta, niinku, että vähän se semmoinen massan paine
2: se
0: saattaa
2: pelleä
0: johdatella sillä tavalla.
2: Niin, mut mitä se kuuluu kellekään, mitä siinä ei.
0: Mutta se koetaan edelleen, siinä on, mä sanon näin, siinä koetaan se burgeri vähän niin kuin tämmöisenä epäterveellisenä, ja siinä on se pikaruuan ja semmoinen leima helposti, niin sen takia sitä vähän saatetaan
1: mut
0: häpeillä.
1: Mutta elämässä pitää
0: sehän se onkin, mutta monella se tulee siinä vaiheessa myös, sehän on ihan klassikko, siis vitsi on se, että sä otat kaksi tuplahampparia, isot ranskalaiset, pari majoneesia.
1: Ja laittikokissi.
0: Siinä niinku, se, tavallaan siinä, kun sä oot niinku ihan, siis sä oot täysin irstaillut, sä oot riisunut henkisesti itsesi nakuksi, heiluttelet sun niinku sukupuolielimiä siinä niinku tiskillä sillä, että nyt mä oon villi ja vapaa, mutta sit sulla iskee semmoinen yhtäkkiä tajut, että hei, mä oon nakuna tässä ja heiluttelen mun sukupuolielimiä, ja sit sä sieltä niinku laittikokissi ja vedät housut niinku jalkaan. Niinku liian ylös sillä, että ne menee tänne niinku navan yli jo sillä, että se vähän kiristää vielä tuolta alapäästä, että sä oikein niin itsellesi teet sen semmoisen niin jallaitti, hinkokis, noin tästä, koska siinähän on sokeria siinä normikokiksessa ja sehän
2: tämä
0: on ihan turhaa sokeria se sitten. Mut näin, eikä mitään, tämä herra siis tosissaan, niin mä uskon, että mä katsoin siinä vaan niin vähän itseäni peiliin tavallaan, tajusin sillä, että toi on varmaan itsekin toi joskus tehnyt, että mennyt siihen esittämään vielä, vaikka täysin tiedän, että aion tehdä syntiä, mutta sitten kuitenkin. En mä tiedä, onko se sillä tavalla, niin jos sä meet johonkin tämmöiseen tissibaariin, niin voiko siinäkin tulla sama, että sä oot tiennyt koko viikon, että nyt sä meet tonne ja sä meet sinne, sulla on vaihdettu sinä sopivia seteleitä taskut täyteen, sit sä meet siihen ja sitten siinä ovella on vähän semmoinen, mä voisin, mikäs toi tämmöinen priva show, mä voisin ottaa vaikka tämmöinen priva. Mikä se ikinä onkaan. Mikä se sitten voisikaan. Tässä on hetkinen. Mä otan sen.
2: Koko viikon tumputtanut sille ajatuksellekin.
0: Kyllä. Ja laitti kokissi jossain.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä ajattelin teille vielä pikkasen pienen pätkän niin puhua nalkuttamisesta. Nimittäin Hesarissa oli toissapäivänä kehollisesta nalkutuksesta juttu. Ja tässä siis viitataan tällä kehollisella nalkutuksessa semmoiseen, että parisuhteessa niin ei niin kuin sanota mitään, vaan tähän keholliseen nalkutukseen kuuluu esimerkiksi tämmöinen huokailu, silmien pyöräyttely. Sitten saattaa olla semmoista vähän niin kuin fyysisempää, esimerkiksi se, että vähän paiskotaan ovia tai kaapin ovia tai jotain tällaista näin, että niin kuin ei sanota, mutta keho puhuu puolestaan. Onko tuttua, hei? Onko tuttua tässä? Löytyykö? Siis kyllä mä täytyy sanoa, että mä itsekin, niin näistä, kun tämän jutun luin, niin mä mietin, että mä oon vähän semmoinen huokailija. Että jos mua ärsyttää, niin mä huokailen syvään ääneen, kyllä. Että semmoinen, mutta silmien pyörittelee mä en oo. Se mua itse asiassa ärsyttää, jos joku alkaa pyörittelee mulle silmiä. Siitä mä en tykkää.
2: Se on.
1: Siinä on jotain sellaista, niin kuin, jos se vielä yhdistyy huokaukseen, silloin, ja sitten silmät muljahtaa samalla, niin mä oon silloin, nyt riittää. Sano, mitä sä haluat sanoa. Sano se mulle. Mutta tässä jutussa on mun mielestä, tässä yritetään totta kai, kun kirjoitetaan tämmöinen asiallinen artikkeli, niin tässähän yritetään tässä jutussa sitten niin kuin päästä siihen, että ihmiset niin kuin parantaisivat tapansa. Ja tässä on haastateltu psykologi Merita Petäjää. Ja hän sitten sanoikin, että tämä on vähän tämä nalkutus, niin se on vähän semmoinen niin kuin viimeinen keino kutsua toista vuoropuheluun. Ja olisi tärkeää, että päästäisiin parisuhteessa siihen vuoropuheluun, eikä jäätäisi tämmöisen, niin kuin, tämmöisen kehollisen nalkutuksen sitten sille rintamalle. Täällähän kertoo siitä, että kun aikuinen voi niin kuin tämmöisessä vuorovaikutustilanteessa niin ottaa yhden kolmesta roolista, nyt kun ollaan parisuhteessa, niin ne on hänen mukaansa seuraavat. Voi ottaa aikuisen roolin, vanhemman roolin tai lapsen roolin. Mä uskon, että meistä kaikki on kokeillut vähän kaiken näköisiä näistä rooleista joskus. Ihan kaikki, Tuukka.
2: Ihan me kaikki.
1: Ja sitten hän jatkaa, että ihanteellista olisi pystyä aikuisten välissä kanssakäymisessä pysymään tässä aikuisen roolissa.
2: Mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: No sehän tarkoittaa sitä, että sä pystyt niin kuin asiallisesti tämmöisen tilanteen viemään läpi. Ja tässä nyt on niin kuin hänen esimerkkinsä, niin että miten tämä voisi niin kuin sitten... Miten tämä homma vois toimia? Hän muuten sanoo täällä siis näin, että tämmönen, sit kun on nalkutustilanteessa, niin nalkuttaja ottaa rooliksi hyvin herkästi tämmöisen kriittisen vanhemman roolin, mikä taas sitten olettaa toiselta osapuolelta lapsen rooliin asettumista. Ja siinähän on sitten, että kun kriittinen aikuinen ja lapsi lähtee keskustelemaan, niin sehän ei hyvin
2: mene.
1: Se on näin. No tässä on esimerkki, mutta katsotaan mitä mieltä olette tästä, että näin tämä menisi. Hänen mukaansa siis, itse asiassa tämä ei ole hänen mukaansa, vaan hän käyttää itse täällä esimerkkinä tämmöistä toista psykologiaa, joka on nyt sitten tehnyt tämmöisen teoksen ja dippadappadoo ja näin tämä sitten kaikki ratkeaa. Jos toinen on luvannut siivota keittiön, ja näin ei ole kuitenkaan tapahtunut, niin siinä hän alkaa kiukututtaa sitten helposti. Mutta tämän kaapinovien paukuttelun sijaan niin pitäisi aloittaa faktan tarkistuksella ja sanoa näin. Oliko niin kuin muistan, että oli sinun vuorosi siivota keittiö tänään?
2: Ei, mutta tuohon äänensävyyn ja sitten niin kuin nenän asentoon, ne on merkittäviä. Noi voi olla vielä pahempia.
1: Kokeilepa sanoa toi sillä ilman.
2: Ei.
1: Mä ehkä vähän korosti. Toi ei onnistu. Toi menee heti pieleen, jos sä aloitat tommosella, että on ollut vaikka puhetta siitä, Tuukka, että sä viet roskat. Mm. Sitten sä et ole vienyt niitä roskiin. Mm. Sitten siihen tulee joku sanoa sillä lailla, hei, anteeksi, rakas, muistanko oikein, että pitikö sun viedä noin roskat? Mulla tulee heti toi äänen, se meneekin. Ei voi sanoa niin, ettei siitä jotenkin niin kuin, hei, pitikö sun muuten viedä tänään nämä roskat? On se siltikin.
3: On ihan passiivis-aggressiivinen. Mitä ajattelin sitten tällaista ihan täysin hypoteettista, täysin mielikuvituksen tuloksena kehitettyä esimerkkitapausta, että toinen henkilö olisi laittanut pyykit kuivumaan vähän siinä kiireessä ja lyönyt ne siihen ja sitten... Vaikka tämän toisen henkilön vaimo menisi niitä ottaa siitä pois. Ja sitten siinä olisi vaikka, sanotaan, että niillä olisi vaikka lapsia ja sitten siinä olisi vähän rytyssä joitakin lasten vaikka college-paitoja. Ja sitten tämä vaimo sanoisi vaikka, että miten ajattelit näiden kanssa toimia?
2: Oi, täyttää nalkutuksen kyllä tunnusmäärteet.
1: On, ja toi on semmoinen oikein. Mulla on siellä karvat pystyyn tuosta noin. Ja sitten tuohon voisi lisätä hypoteettisessa tilanteessa vielä semmoisen vähän niin kuin tavallaan, että aletaan selittää sitä, että kun nämä on täällä rytyssä, niin näähän ei kuivu. Tällä ei ole. Että näinhän tämä ei toimi. Että kun nämä ei kuivu. Ai vitsi, ai terve, ai terve. No mutta tämä pitäisi sitten jatkua tämän ohjeen mukaan.
3: Mutta tämä nyt oli ihan keksitty.
1: Joo, joo, siis tämä, totta kai. Mutta tämän jälkeen tämä pitäisi siis jatkua, kun ensin on otettu faktat haltuun, ja tuossahan on jo tilanne aivan tulehtunut. Niin sitten ilmaistaan tunne, ja sitä ei tehdä paukuttelemaan kaapinovia, vaan sanotaan, että minua harmittaa, että tasoilla on tavaraa ja astiat ovat likaisia. Ja sitten tästä tunteesta siirrytään tarpeeseen. Tarvitsen puhtaat tasot ja astiat, koska alan nyt laittaa meille ruokaa. Mm. Ja sitten lopuksi voidaan esittää toive. Voisitko siivota, että minun olisi helpompi ja mukavampi aloittaa ruoan valmistus?
2: Onko mä ainoa vai näettekö sitä myös sillä tavalla, että nainen kertoo nämä asiat ja mies on toiminut väärin?

0: näin mä tähän asetun. Näin mä tähän asetun, mutta tämä varmaan voi mennä miten päin vaan.
1: Mä en missään tapauksessa ajattele. Ja onhan myös totta kai...
0: Onko naisissakin, voiko olla sun mielestä? Voisiko nainen jättää siivoa?
1: Voihan tämä nyt olla vaikka samaa sukupuolta olevien
2: niin.
1: välinen
2: niin, totta
1: tilanne.
2: Mutta nalkuttaminen terminä, mun mielestä miehet on se ehkä kehittänyt. Ja se on yleensä silleen, että nainen nalkuttaa. Mä harvemmin kuulen, että mies nalkuttaa. Ja mä en tarkoita sitä, että miehet ei niin kuin antaisi tämmöistä negatiivista niin. palautetta ja olisi vihaisia ja näin. Mutta se nalkuttaminen terminä, niin kyllähän se niin kuin yhdistyy aika... hätäisesti niin kuin
1: naisiin. Siis harmillisintahan siinä on se, että usein kun, jos semmoista esimerkiksi josta nalkutusta tulee, niin sehän tulee usein aika lailla syystä.
0: Niin, ja se on
2: niin, aina, sehän,
0: sehän siinä, ja siinähän alkaa eniten ärsyttää, koska tässä ennen faktantarkistusta niin niin. tavallaan tilannehan on jo se, että mä oon jättänyt sen keittiön siivonta, kun mä en jaksa, mua ei huvita ja mä ajattelen vaan vaieta sen kuoliaksi. Ja sit kun mulle sanotaan, että hei, tuuppa tänne, istuppa alas, tarkastetaan faktat. Oliko sun homma siivota toi keittiö? Kyllä me tiedetään, että se oli mun homma, mutta siinä vaiheessa mä oon sellainen, että älä jaksa aina. Ja sitten mä pyöräytän vähän silmiä
2: ja
0: paiskaan kaipaa.
2: Ja sehän kuuluu. Siis se kuuluu, niin kuin mun mielestä naisiin kuuluu nalkuttaminen ja hyvällä. Siis.
0: Niin,
2: mä
0: aivan.
2: Sitä hyvällä, että se on semmoista tomeraa työskentelyä. Jonkun sitä kotia pitää pitää pystyssä. Eihän siitä
0: jonkun oltava
2: päällikkö. Jos me oltaisiin miehet täällä keskenään, niin ei siitä tulisi mitään, jos ei kukaan vähän nalkuttaisi.
0: Ei missään nimessä. Ei missään
2: kuuluu
0: nimessä.
2: Siihen omaan.
0: Se on ihan totta. Se on ihan totta näin. Eli nalkutus ei missään nimessä ole negatiivinen asia sitten loppujen lopuksi. Tämä on se siinä hetkessä, kun sitä saa tuta.
2: Mutta se on tarpeellinen. Mä sanoisin näin, se on negatiivinen, mutta se on sitä vaaditaan.
0: Mutta sen verran mun pitää nyt pitää tässä näin mun ja hypoteettisen Ilkan puolia, että sitten kun mä ymmärrän sen, että jos kun ei ole mitään tehty, mutta sitten kun yrität oikeasti, siinä vielä kiireessä, sä mietit vielä, mä voin kuvitella, kun sä oot miettinyt siinä, ei vitsi, mun on oikeasti pakko lähteä, mä oon vähän jo myöhässä, mutta sitten sä näet sen, noi pyykit on tossa, jos mä laitan niitä, niin siitä saattaa sitten tulla sanomista.
1: Niin toihan oli hypoteettinen
0: juttu,
1: tilanne.
0: Joo, tää on ihan hypoteettinen, mä jatkan tätä sun hypoteettista tilannetta. Sitten sä laitat ne kiireessä siihen, sulla jää siellä kahdet pikkuset college-paidat, ne jää vähän ryppyyn sieltä, niin sitten tavallaan se, että se kuitenkin, että siellä on sitten laitettu ne kaikki sinne, niin voisiko vaan sitten siinä ohi menneen todeta, että no tämähän on vähän rypyssä, oikasta sen ja antaa asian olla. Tarviiko siitä sitten vielä muistuttaa, kuinka se, ja kertoo, että kuinka
2: ei,
0: se oli rypyssä.
2: Ei mikään muutu koskaan, jos se vähän nalkuttaa.
0: Kun ei se muuta, vaan
2: mä
0: se alkaa...
2: Annille ja nyt kysyt, onko nalkuttanut.
0: Hypoteettinen.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
6: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
9: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi, 3 jengiä putoo pois.
10: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
8: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
11: Moi! Hei, minne te menitte?
12: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
11: Okei, tuun sinne.
12: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
11: Aa, siellähän te ootte!
12: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: synnytin Pohjolaan. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä oon herännyt joskus omaan färreen. Enkä ollut yksin siinä tilanteessa. Se on sitten niinku mielenkiintoista alkaa tulkita sitä tilanne, että nukuttiinko me molemmat? Vai nukuiks vaan mä?
2: Siis tiedätkö, ihan hirveä.
1: Kuulit sä ton.
3: Musta se kissaristies kiertueellahan toihan päästi sen ihan hirveän sinne pussiin.
1: Miten?
2: Enhän on päästänyt. Mä missä kohti?
1: Linja autossa, sen verran.
3: Niin oli, kyllä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä mainitsin tuossa, että mulla oli heittoistuimiin liittyen niin yksi juttu, kun sä Tuukka intoilit heittoistuimista viime viikolla, kun se oli, niin sattui vaan silmiin tämmöinen juttu. Tämä on siis Kauppalehdessä julkaistu itse asiassa jo useampi vuosi sitten, mutta tässä kerrottiin heittoistuimien kehityksestä. Ja tässä on tämmöinen story, mitä en tiennyt ja oikein teki mieli tarkistaa, että onko tämä joku aprillipila vai ei. Mutta kun ei tätä aprillipäivänä julkaistu, niin uskotaan nyt sitten. Tässä kerrotaan siis, kuinka vuonna 1962 General Dynamics -insinöörit kehittivät tämmöistä toimivaa heittoistujärjestelmää B-58 Hustler ydinpommikoneeseen. Eli siellä isojen paukkujen kanssa oltiin tekemisissä. Tämähän oli totta kai tarkoitettu Neuvostoliiton moukaroimiseen silloin sitten kylmän sodan aikana ja näin. Iso kone kyseessä, niin siihen sitten lähdettiin suunnittelemaan heittoistuinta ja se toteutettiin sitten niin, että heittoistuminen ympärille rakennettiin tämmöinen eräänlainen pelastuskapseli. Eli se suojeli sitten lentäjää äärimmäisiltä nopeuksilta ja alhaiselta ilmanpaineelta, koska sitten kun sieltä oli heitelty porukkaa sitten ihan ilman kapseleita, niin siinä ei ollut enää. Ne lentäjän pojat oli siinä sitten lentonsa lentäneet, niin sitten ajateltiin, että tämmöinen kapseli olisi ollut hyvä ja siellä sitten kun oli saatu kapseli valmiiksi, niin sitten kysyttiin, että no niin Pasi, metsä, testataanpa pois, niin todellakaan me, että mene sinä. Mitä me tehdään? Miten me tämä ratkaisee? Tähän nyt voi ihmistä heittää tähän kapseliin.
2: Joku eläin.
1: No näin. Ja sieltä päästään eläinkokeisiin. Ja tässä tämä menee aika uskomattomaksi, nimittäin testieläimiksi pääsivät sitten Amerikan ja Himalajan mustakarhut.
2: Oho.
1: Joo. Ja tämä periaate oli hyvin yksinkertainen tässä testissä, eli ensin huumataan karhu, näin. Sehän on perhana, voi olla äkäinen ja muu, ja se ei se puolukoilla lepy, jos sä meinaat se tommoseen pommikoneesta ampuu jossain pelastuskapselissa, niin siinä ei niin kuin mairittelu auta, että ei muuta kuin taju kankaalle. Sen jälkeen huumattu karhu laitetaan testikoneen.
2: Miksi pitää ottaa karhu? Eikö siihen voi laittaa joku pupun, tiedätkö, joka ei voi saman syödä
1: henki
2: sua?
1: Päällä, mä luulen, henki ja testot. Siinä on mulla niin kuin...
2: Pitääkö sen olla tietysti tarpeeksi painoa?
3: Tarpeeksi massaa varmaan.
1: No on varmaan, mutta jotenkin tuntuu ylimitoitetulta tuo karhu.
2: Vähän.
1: Mutta sinne se kuitenkin pelastuskapseli laitettiin. Sitten mennään taivaalle ja ammutaan se koko helahoito sieltä koneesta, kato, kapselinen karhuinen pihalle, näin. Ja tässä testitilanteessa nopeutta oli 1700 kilometriä tunnissa ja korkeutta 14 kilometriä. Ja nämä suunnittelijat sitten piti tätä hieman ehkä vaivalloisen kuulosta testimenetelmää, niin kuitenkin menestyksenä. Se oli great succeed, koska siinä kävi niin, että vain yksi karhuista menehtyi tämän heittoistuin laukaisun yhteydessä. Eli muut selvisivät tästä heittoistuin hommasta sitten, että ne tulivat siellä sitten elossa maahan, vahingoittamattomana. Ja se mikä tässä sitten, kun tämähän niin kuin, toki ikävältä yhden karhun kannalta, hän otti tässä nyt sitten niin kuin luodin niin sanotusti, koska ei selvinnyt, mutta tässä on aika traaginen loppu nimittäin. Tilanne on se, että kun sitten sieltä tuli, mä en, tässä ei sanota määrää, mutta sanotaan, että niillä oli varmaan 15 karhua, ne ampuneet sinne.
2: Se on ollut kyllä aikamoinen näky, kun nalle tulee sieltä taivaalta
3: täydeltä.
1: Kyllä, siellä on hunajapurkit sylissä, niin sitten kun tämä yksi ei selvinnyt, mutta sitten nämä 14 muuta karhua, ne tuli sinne ja sitten se niinku, mahtavaa, että sä selvisit, sut on ammuttu just 14 kilometrin korkeudesta tuommoisesta niinku jostain aikakapselin heittokoneesta ja sä oot tässä näin. Ja sitten karhu on sillä lailla, että no hei, kiitos, riittääkö, kätellään, tossa on tassu, ei muuta. Ja niin tämä oli tässä, ei ollut miellyttävä kokemus, mutta jatketaan matkaa. Mutta kun se oli tieteellinen koe, niin sitä ei voinut sitten sitä karhun elojäämistä niinku todeta ihan vaan näin, tiedätkö, face to face tällä, että okei, toi on elossa ja tuossa on varmaan kaikki hyvin. Vaan sitten näille karhulle, niin jotta selvitettiin, että oliko ne selvinnyt oikeasti niin kuin kunnossa siitä lennosta, niin niille tehtiin sitten ruumiin avaus.
3: Jaha.
1: Sitten kun me tehdään ruumiin avaus, niin vaikka sen sitten nätisti sulkeekin, niin sehän...
2: Ei, se on vähän niin kuin tuossa sanassa jo ruumiin avaus, niin se vähän on siihen piilotettu, että se taitaa olla steikki ennen kuin se nalle aukeaa. No saakeli. Kuten ei

0: joku just laittoi, että 90 karhusta suosittelee heittoistunta, niin ei ilmeisesti sit kuitenkaan.
1: Ei, ei ainakaan virallisia reittejä. Riippuu milloin heiltä on kommentit otettu siihen, mutta joo, että ei se... Että karhuilta jos kysyy, niin ne sanoo, että ne älkää
0: menkää. Mutta olisiko siihen riittänyt vaikka, että 3 olisi avattu maha?
1: No jälleen kerran mä sanon, että varmaan olisi riittänyt, mutta testot, suunnitelma siellä. Tiedätkö, vähän äkäisesti siellä on joku ollut skalpelin makuun päässyt, niin sehän on, kato siinä. Se voi olla, että ne on sopinutkin sillä että hei, okei, toi yksi ei selvinnyt, nyt me tehdään niin, että uhrataan vielä toinen, avataan yksi ja katsotaan, että onko siinä sisuskalut kunnossa. Sitten kun mennään kattoon, niin siellä on, tiedätkö, niin kaveri on sillä, no minä innostuin, niin tässä on nyt pidä availla nämä kaikki.
2: Kuulostaa jäljeltä niin. Mökkiterassi meniiltä. Avataan vielä yksi karhu. Joo.
0: Joku laittoi tänne, että tämä sama porukka testasi myös karhuilla tuota helikopteriheittoistunta ja yksikään karhu ei ole siitä valitettavasti selvinnyt. Se on toki, jos helikopterista siinä on, kun siinä on ne propellit.
1: No se on. Se on suuntana piru huono.
2: Sieltä tuli valmiina paistina maahan.
1: Joo, siinä tulee ohutta slaissia.
0: Sama porukka on ottanut taas.
1: Siihen ei
0: tontin kaljaa miettinyt, että mites me tähän helikopteriin nyt keitellään.
1: Kyllä. Sen jälkeen, kun siellä on sitä karhusilppua joka paikalla, niin ei mitään. Kebabit tulille ja siinä on varmaan mietitty, että tästä me ei julkaista mitään. Nää pidetään ihan oman porukan
3: kesken. Ja hirveä juttu.
4: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti Supla-äpissä.
5: Kato iteen. Kato.
4: Radio Suomi Pop.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
8: Skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
9: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
10: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
9: Kato, se on jo kuljetuksessa.
10: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
11: Moi! Hei, minne te menitte?
12: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
11: Okei, tuun sinne.
12: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
11: Siellähän te ootte!
12: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskempia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
13: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
13: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Auto, Autovex.
16: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
15: Autovex.
17: On tää komia massikka. Mistä sait?
18: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
19: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
5: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
13: Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.
3: Radio Suomi Pop.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen paras.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hyvät herrat, jos sanon, että pirkanmaalainen perheenisä on tullut työreissulta kotiin kalpeana, niin mitä teillä tulee ensimmäisenä mieleen?
2: Krapula.
1: Joo, hyvä. Ja sieltä tuli, kiitos. Siinä oli vastaukset tiskissä. Kuitenkaan kumpikaan näistä ei ole syy, minkä takia tämä kyseinen...
3: Hirvikolari.
1: Ei, sekin olisi kyllä. Läheltä piti tilanne tuossa noin, niin se varmasti aiheuttaisi sen.
3: Oli mutta... nähnyt harvinaisen kalan.
1: Matkalla kotiin.
3: Mm.
1: No sekin voi, jos on oikein kunnon kalamies, niin saattaisi olla semmoinen, että siitä...
3: Oli tullut kakat pöksyyn.
1: Saattaa aiheuttaa kalpenemista.
3: Rengasrikko.
1: No ei, ja kaikki nämä on vähän
3: semmoisia... Poliisi antoi sakot, no näin ei, se olikin.
1: Moni on negatiivisia näistä, mutta tämä on itse asiassa positiivinen syy.
3: Lapsi syntynyt niin. Sillä aikaa, kun oli reissussa.
1: No sehän voisi aiheuttaa, varsinkin jos on löyty
3: itsellä vähän yllätyksenä. Löytyi kadonnut lapsi, löytyi.
1: Ei ollut sekään.
3: Läheinen menehtyi.
2: Siis oli kalpeinen ja kyse oli jostain...
3: Läheinen oli valitettavasti menehtynyt.
2: No sekin. Ei.
3: Se oli positiivinen.
1: Tämä oli, toi ei ollut positiivinen.
3: Läheinen ei menehtynytkään.
1: Ei. Mä kerron,
3: no, perkele.
1: Nimittäin Ilta-Sanomat julkaisi tämmöisen jutun, jossa otsikossa käytetään nimenomaan tätä kalpenemistermiä, mutta tämä syy on positiivinen, nimittäin pirkanmaalainen perheenisä kalpeni.
2: Mä tiedän, mies kalpeni naapurimiehen rinnalla.
1: Ei sekään. Ei. Toikin on vähän niin kuin negatiivinen, vaan...
3: Löysi avaimet, jotka olivat olleet hukassa.
1: Ei siitä ihan uutisjuttua varmaan saisi. No nykyisin kyllä saa.
3: Tulee aika loppu pankista jo ideat.
1: No ei, tätä ette kumpikaan nyt arvannut, mutta siis hän toi työreissulta tuliaisiksi.
3: Ai
1: Jätti...
2: Täytetyn.
3: ei se ollut
1: jätti. Eihän sitä nyt kotia
3: tuoda.
1: Jättimäistä hotellihuoneen laskua. Se hoidetaan hotellissa.
3: Mä olin sanomassa, että oli tulossa huonon tuliaisen ja sitten vaimo suuttui ja kalpeni. Siinä mä unohdin taas, että tämä oli positiivinen juttu.
1: On se jossain vaiheessa Toblerone ei enää riitä. Se täytyy muistaa. Mutta siis hän tuli sen takia kalpeaksi, koska hän toi työreissulta tuliaisikin jättimäisen arpavoiton.
3: Oho.
1: Joo, nimittäin Veikkaus on tiedottanut,
3: mikäs että... Mikäs on teidän isoin arpavoitto?
1: Joku varmaan jotain kymppejä. Aina voittaa
3: mä muistaakseni voitin 50.
2: Mulla on varmaan kyllä S-arvasta 50.
3: Mä luulin, että me joskus kräkättiin toi juttu jätkien kanssa nuorina kolleina. Me ostettiin semmosia euron jotain, en ollut S-arpoja, mutta jotain semmosia pienempiä.
2: Silloin oli luontoarpa.
3: Me ostettiin joku 150 niitä kolmeen Pekkaan.
1: Ja olitte varmaan,
3: että tällä... Sitten raaputus kuulet. Kanniston T-boilla alkoi. Sen päiväinen myöhempien aikojen raaputus alkoi Kanniston T-boilla.
2: T-boilla?
3: Joo, 150 euroa laitettiin tosissaan kiinni. 13 saatiin takaisin.
1: Noniin. Ja se
3: jätskit. Siitä... Joka naamalle yhdet jätskit ja lähdettiin kotiin pötköttämään.
1: Toi on kuin pahat pojat
3: Honda
1: elokuvasta.
3: Honda keula ilmaan ja sitten mennään taas.
1: Toi on kuin pahat pojat elokuvasta, niin 10 000 lottokuponkia, niin tällähän se raha
3: joo, se oli
1: pestää.
3: Hyvä.
2: Joo, on jäänyt kanssa mieleen.
1: mutta siis tämä on, kuulkaa, tämä on iso voitto, nimittäin miljoona. Mä en tiedä tämmöistä arpaa, että miljoonan voi niinku voittaa arvalla, mutta näin kävi. Ja onnea vaan
3: mistä
1: sinne.
3: Mistä arvasta voi
1: tämä voittaa miljoona? Tämä oli joku, ootas nyt tässä luki, tässä on kuva tämmöistä megafiilis. Onko tämä megafiilis arpa?
3: Megafiilis
1: arpa. Oi, 20 maksaa, hyi, en nosta. Vielä me ostan se 5,90 maksamaan sämpylän kuin 20 euroa arvo. Herra Jumala, on kallis arpa. No mutta joka tapauksessa, niin mä aloin pohtiin tätä kun hän oli niin kun kerran valahtanut kalpeaksi, niin mä aloin sitten miettimään, kun luin tuon jutun sillä, että oliko syy se, että kun hän työreissulta palasi, että hän kalpeni sen takia, että perhana, kun hän raaputti sen vasta kotona todistajien läsnä ollessa.
3: Ai, hän raaputti sen vasta kotona?
1: Joo, hän oli ostanut sen työreissulla, oli ostanut jostain Akalta sen ja sitten Tampereella.
3: Akalta?
1: Akalla.
3: Toi ei ole enää kossertermi, Juuso, puhua naisista noin.
2: Hei.
1: No mutta miten tämmöinen pirkanmaalainen kaupunki, kunta,
3: niin siinä oli
1: Akaa.
3: Pitkä tommoinen.
1: Joo, siinä oli erittäin pitkä sellainen. Niin mä mietin, että olisiko siinä voinut käydä tällainen, koska mä oon kuullut tämmöisen tarinan aikoinaan. Tähän liittyy källi ja tähän liittyy lotto ja tähän tulee nyt sitten tuhma sana myös sinne vaan tiedoksi radiovastaanottimen toiseen päätyy. Mutta siis tarina meni niin, että oli tämmöinen herra, jolle sitten kaverit päätti tehdä tämmöisen lottokällin vielä siihen aikaan, kun asioita nauhoitettiin VHS-nauhureille. Eli nyt mennään aika paljon ajassa taaksepäin. Ja he olivat siis tehneet tämmöisen niin sanotun perinteisen, eli kaverille oli sitten tehty jotenkin, oliko se sitten joku, että he oli niin kuin kimppalotto tai tällainen, että hän oli saanut niin kuin kupongin, ja hän oli sitten, siinä oli numerot valmiina siinä kupongissa, ja sitten he oli nauhoittaneet, tai ne numerot oli otettu aikaisemman viikon lottoarvonnasta, millä sitten tietysti niin kuin ne numerot täsmää siihen ja 7 oikeaa näin. No sitten sille kaverille oli tämä VHS-nauha, mihin oli tallennettu sitten se lottoarvonta, niin kärrätty siihen. Ja hän oli sitten alkanut siinä iltasella katsoa nauhalta, että no katsotaan, osuuko tämä lotto. Ja siinä oli rouva kanssa paikalla sitten ja kotona. Ja isäntä oli istunut tuolissa ja katsonut siinä sitten, että nyt muuten, nyt käy keijolla kova flaksi, että alkaa osua numeroit, tietsä, niin kuin, että herranjestas, näähän osuu tästä näin. Viimeinen numero tulee siihen ja se luonnollisesti on oikein, kun tässä on tämä källi käynnissä, niin sitten tota rouva tulee siihen, kun siellä tota huokaillaan siellä tota olkkarin puolella ja rouva tulee siihen sitten ja kysyy, että mikä tässä nyt oikein on, niin se oli sanonut tämä kaveri sitten siinä, kun tuijottanut TV-ruutua ja sanonut vaan, että nyt osuu perkele, kattonut lappua, selkeän kattonut rouvaa ja selkeän kääntynyt rouvan puoleen ja sanonut, että ja sinä lähdet vittu ensimmäisenä.
2: Ai, ai, ai, ai, ai, ai.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Auto, Autovex.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
3: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
4: Mynttö!
3: Uutena makuuna omena.
5: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoa.
6: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
10: Klaas Olsson.
11: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
12: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
14: No en nyt tiedä, onko.
13: Ai ette oo.
14: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
13: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
14: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
13: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Avaan pakan, sanoi Tuukka tuossa varmaan puolisen vuotta sitten, kun tässäkin lähetyksessä livenä availtiin Tuukan aika arvokasta hänen hankkimansa tämmöistä jääkiekkokorttipakkaa tai pakkoja. Ja meillähän oli silloin Tuukka ihan asiantuntija myös paikan päällä livenä.
1: Tatu
0: oli ihan livenä kertomassa, että minkä hinta. Se oli kyllä jännittävä. Se oli jännittävä pitää se joskus tehdä uusiksi. Onko sulla yhtään piuhaa, pystytkö ostamaan mitään pakkoa, missä mitään järkeä?
1: Hoidetaan. Kyllä aina jostain se raha löytyy.
0: Ne oli lätkäkortteja silloin. Juh. Niin miten Tuukka, sulla sä oot kuitenkin meidän sen niin kuin korttikeräilijä, niin miten tää Pokemon-korttien 30-vuotisjuhlavuosi, niin onko sulla noin Pokemon-kortit yhtään niin kuin
1: ei
0: sun ole, kenttää?
1: Ei mun noille pienille ihmisille, että tässä lähipiirissä on, niin osa niistä keräilee näitä Pokemon-kortteja, siis tommosia niin kuin 5-vuotiaita. Sitten kun ne näyttää mulle niitä Pokemon-kortteja, niin sitten mulla menee jotenkin teisti, kun sinne on tullut niin paljon kaikkia uusia Pokemoneja, niiden originaali-Pokemonia 90-luvun Pokemoneen päälle, mitkä ei niin kuin mun mielestä edes näytä hyvältä, ja sitten niillä on jotkut ihan ihmeelliset nimet, ja ne on niin kuin niin kuin ei.
0: Se on niin kuin liikaa.
1: No liikaa on liikaa, ja sitten kyllä jossain vaiheessa sen niin kuin tavaran arvokin on pakko laskea, jos sä vaan printtaat koko ajan lisää ja teet uusia ja näitä. Niin mä oon enemmän semmoinen OG-Pokemon mies, että mua nämä uudet ei niinku voisi itse asiassa vähempää kiinnostaa. Toisaalta mä oon myös 33.
0: Niin.
1: Jos kiinnostaisi tosi paljon, niin se olisi ehkä vähän sit vielä huolestuttavaa. Mm.
0: Ja sulla on tossa just niin kuin, että mikä 33-vuotinen kiinnostaa, niin sulla on siinä listalla kuitenkin jo omat niin kuin ristit kannettavana.
1: Niin ja siellä on lätkäkortit kuitenkin ihan top kolmosessa, niin et sinne nyt Pokemon-kortit ihan samaa rahaa maa.
0: Joo. No mutta Pokemon-kortit ja itse asiassa Järvenpään City Market on niin kuin myrskyn silmässä.
1: Maailman paras kauppa.
0: No näinhän ne sanoo, mutta Ilta-Sanomat on tehnyt jutun, missä asiakkaat on ollut erittäin tyytymättömiä tilanteeseen, joka liittyy Pokemon-kortteihin. Eli siellä on asiakkaalta tullut toive, että hei, Järvenpään City Market, ottakaa nyt järki käteen ja lyökää ostorajoitukset näille Pokemon-korteille. Ilmeisesti tilanne on se, että kortit on varsinkin nyt juhlavuonna niin suosittuja, että kun sinne niitä on tullut sitten aina isoja eriä, niin sinne menee jengiä ihan siis niin kuin ostoskärry kaupalla ostaa niitä sieltä pois. Ja siinä käy niin, että sitten on ollut pettyneitä asiakkaita, kun on menneet sinne tunti kaupan. Tai en tiedä, onko se itse asiassa 247 auki, mutta joka tapauksessa menneet sitten niin kuin vähän myöhemmin päivällä, niin siellä ei ole enää korttia ollut jäljellä.
1: Jaha. Joo, eikä ole pelkästään Jeken sittari ongelma, vaan näin joskus aikanaan. Mun mielestä se oli Keravan Muovia Lelo, siellä on

0: tämmönen, Keravalla on tämmönen legendaarinen tota, lelukauppa. Mm. Ja mun mielestä siellä oli jotain parranpärinää kans niinku ihmisissä Facebookissa, että kun ne Pokemon-kortit oli tullut sinne myyntiin, niin ne oli lähtenyt silleen vartissa sieltä. Tästä on kyllä, nämä vanhemmat on tullut mukaan tähän gameiin, tähän Pokemon-gameiin, ja rahankiilto sirmissä siellä menee, aivan, niin sitten se menee pilalle lasten niinku keräilyharrastus.
1: Joo, eihän toi ole kiva juttu ollenkaan, mutta Järvenpään City Marketista on vastattu asiakkaille maailman parhaasta kaupasta siis tähän toiveeseen, että voisiko laittaa ostorajoitukset, että ihan pienet lapset, hyvin pienet lapset, vois näitä sitten saada se jonkun pakan, niin sittari vastaa, ei onnistu. Ja heidän syy tälle on se, että he ei pysty valvomaan, tämä on niin iso hitti, että he ei pysty niinku valvomaan tätä ostorajoitushommaa. Eikä siinä mitään, mä ymmärrän, että se on varmaan hankalaa, mutta tässä mulla on tuore Hesari auki, niin täällä on näitä erilaisten kauppojen näitä mainoksia. Niin miten se sitten on, miksi niitä sitten laitetaan niitä ostorajoituksia johonkin tuotteisiin, jos te ette kerran pysty valvoa niitä? Tässä on esimerkiksi yhden supermarketin mainos, tämmöinen puolikkaan sivun mainos. Niin täällä on ensimmäisenä savukirjolohi, vakuumipakattu, rajoitus, 2 kalaa talous, 9,99 kilo. Niin tota, okei, se otetaan ehkä, en tiedä onko toi edes tiskillä, kun se on vakuumiin pakattu, mutta siinähän niin kuin, jos olisi joku tommoinen tarjous, minkä takia sun pitää mennä siihen ihan siihen liha- tai kalatiskille, niin voihan siinä sitten tämä vähän myyjä haistella, että hetkinen, mites tämä on ja tilaako toi ja lähteekö noin tuossa samaan aikaan, että siinä voisi olla joku tämmöinen niin kuin mahdollisuus jotenkin valvoa sitä, ihmiset niin on toki tosi ovelia.
2: Kyllä.
1: Mutta sitten tässä samassa, siis tässä samassa on seuraava. Sokerittomat virvoitusjuomat, rajoitus 2 erää talous, sitten täällä on kananpöö filepihvit, rajoitus 2 rasiaa talous, Ben & Jerry jäätelöt, niin näitä saa 30, mutta 1 erä talous. Niin, miten näitä sitten? Eikö näitä mitään näistä valvota? Eli onko se toisin sanoen pointti vaan se, että itse asiassa tämä rajoitus on semmoinen, että sillä saadaan tavara liikkumaan?
2: Niin. Niin, se on oikein semmoinen eksklusiivinen tilanne, kyllä.
1: Joo, ja Pokemon-korttien kohdalla ei tarvitse tehdä sitä sen takia, kun ne liikahtaa niin, nyt totta, sitten niin kuin muutenkin.
0: Niin, no joku kauppias voi nyt ehkä vastata
1: niin
0: tuohon.
1: Niin, jos siellä on kuulolla.
0: Mutta toi on toi keräilykorttibisnes, kun se boomi on alkanut nyt uudestaan, niin se on niin kuin ihan, siellä menee ihmiset ja äärimmäisyyksiin. Mun mielestä Pokemon-kortit taitaa kaikki olla lähtökohtaisesti aika ehkä samanpainoisia. Mä en tiedä, onko ne erikoiskortit vähän painavampia, kun niissä on sitten jotain kilttiä.
1: Älä,
2: onko mitä sellainen paketti maksaa?
0: Siis lätkäkorteissa, mä tiedän rallikorteissa ainakin, niin niissä on semmosia, niin kuin, no ensinnäkin jos kun saatat sen pakan käteen, nehän tulee siellä kaupassa semmoisessa niin kuin laatikossa. Joo. Ja sitten siinä on yksittäisiä pakkoja.
1: Yes.
0: Ja sä näet niissä jossain sarjoissa, esimerkiksi mun mielestä niissä rallikorteissa joku just laittoi kuvan, niin näkee ihan selvästi, kun saatat sen pakan käteen, niin että jos siellä on semmoinen erikoiskortti, niin se on ihan selkeästi paksumpi se pakka. Niin jengi käy kattoo ne pakat läpi tälleen näin, ottaa sieltä ne paksuimmat, ostaa
2: tietty
0: ne, jättää muut hyllyyn. Ja sit myöskin mä tiedän, että tapahtuu sitä, että jengi menee vaan kanssa sinne, että jos sitä ei näe silmällä sitä,
1: niin
0: sitä paksuutta, niin sit sen näkee kuitenkin, kun ne puhutaan grammoista tai grammon osista, niin sen näkee sillä vaan, että okei, tää pussi painaa 23 grammaa ja tää 21, otetaan tää 23.
1: Ai vitsi, toi menee vähän samaan osastoon kuin silloin, joskus aikoinaan, meillä on varmaan puhuttukin niistä, no yksi on tämä, että Kindermunien siitä, että pystyisi sanoa niin kuin hölskyttelemällä, että mitä siellä on, mutta sen mä muistan ja mä väitän, että mä näin siitä pohjasta läpi, oli joskus aikoinaan varmaan 25 vuotta sitten tai 30 vuotta sitten semmoinen Sprite-pulloissa kampanja, että siellä oli joka 7. korkki sisältää uuden juoman, niin Sprite-pullosta, kun sä katsoit sopivassa valossa sieltä pohjan läpi, niin sä näit sinne, että mitä siellä korkissa lukee. Mä oon aika sata varma, että mä oon tällä tavalla kairannut itselle ilmaisen limonaadin sieltä, tai ilmaisen, mutta toisen kaupan päälle, kun mä oon käynyt niitä pulloja läpi siellä hyllyllä pienenä poikana.
2: Ja mä kysyn vielä, minkä hintainen toi pakka on, mitä ne nyt myy tuolla sittarissa, vai onko niitä eri hintaisia? Onko siellä
0: on niitä eri hintaisia, mutta mä just katsoin, että näille vanhemmille, jotka nyt on jäänyt ilman, tai lapsille, jotka on jäänyt ilman, niin teille vanhemmille tiedokset. Näitä kyllä saa ihan netistäkin näitä kortteja. Täällä nyt on 7 eurosta 14 euroa per tuommoinen pikkupussukka ja sitten voi ostaa tuommoisia isompia.
2: No niin.
1: Mut eli
0: isompia ja jakaa siitä sitten aina merkkipäivinä
1: no
0: lapsille.
1: Just näin, toihan on ihan hyvä vinkki, mutta toisaalta toisit poistaa sen, että voi paheksua kauppiasta. Niin. Tavallaan toi.
0: Tänne joku laittoi, että tota noin, niin tarjoustuotteille saa rajoituksen laitettua järjestelmään, mutta normihintaisille ei, that's it. Aha, eriä.
1: Niin että niitä pitäisi myydä, mutta eiköhän tuohonkin nyt voisi löytää jonkun kikan, eli pikku tarjous siihen ja sitten rajoitus ja näin, mutta se liikkuu se tavara, niin
0: Niin, Elisäkin sanoi tänne, että noita tarjoustuotteita saa kyllä ostaa niin paljon kuin haluaa, mutta kassa antaa sen tarjoushinnan.
2: Totta, niin
0: vaan sen rajoituksen mukaan ja loput tulee normihinnalle. Eikö ne muuten ole ne vaan 3 per tuote, vaan 3 per taloustyyppiset, niin nehän on aina tarjouksia, eikö se ole?
1: Oh. No on mun mielestä,
0: no niin,
1: joo,
0: no totta. Tätä mä en ole tajunnut. Nythän tämä selkistää case.
1: Mutta se tarkoittaa siis sitä, että jos me halutaan tuukka tosi paljon jätskiä, niin meidän pitää vaan mennä eri ostotapahtumien yhteydessä. Et me ei voida ostaa saman tien 30 purkkiin, vaan me ostetaan aina 3 kerrallaan siitä.
0: Niin, ja käydään siitä ala-asteen kautta, otetaan sieltä 10 innokkaita päätä mukaan ja luvataan niille jätskit.
1: Niin. Hei, saatte Pokemon-korttipakaan, kun tuttu
0: ei,
1: vähän ottaa
0: kun
1: setin.
0: Me otetaan ne Pokemon-kortit, kun ne ottaa ne jätskit.
1: Aivan.
0: Sun business vain heti alkoi kyykkää. No, miksi me ostettaisiin niiden lapsille niitä Pokemon-kortteja, idiot?
1: Ai niin, vitsi mä oon kyllä tyhmä.
0: Ne itse ja tehdään kammohinnat, ne niin. Ei ne lapsille kuulu. Siis, jos ei lapset opi tässä vaiheessa elämää, mitä kapitalismi on,
2: just.
0: Niin sit meillä on mennyt väärin niin asiat juusa. Tässä elämässä.
1: Näinhän
0: tervetuloa
1: on.
0: Hei, tervetuloa kovaan maailmaan. Ne on mun kortit, saatana. Turpas
3: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
9: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
5: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours.
6: Happy Hours. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
6: Riippuu hinnasta.
7: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
6: No nyt puhutaan.
7: Hotlips.fi.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
9: Mitä? Käpyjä?
10: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
9: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
10: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
9: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu ilon. Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: ja suurimmat hitit.
1: Ja jos meille ei anneta ikuisuutta, meidän kirjoitettiinkin jotakin muuta.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Helsingin Sanomat kertoo, K-City Marketilla on ollut tämmöinen mainoskampanja, jossa on ollut, se on niinku otsikolla Maku Match. Ja tässä on ollut ajatuksena löytää yhtäläisyyksiä asiakkaan vaatetyylistä ja sitten ruokamieltymyksistä. Tämä on siis verkkosivu. Ja näin ollen tänne kampanjan kuvapalveluun, eli tänne verkkosivuille ladataan kuva itsestä. Ja tekoäly sitten luo kuvan perusteella tämmöisen makuprofiilin, joka kuvailee tyyliä ja suosittelee tyyliin sopivia ruokareseptejä. Ajatuksena aika kiva. Ja me ollaan tässä nyt tälläkin viikolla todettu sitä, että suomalaiset on kovia ottamaan kantaa kaikkeen. Me halutaan äänestää ja kertoa meidän mielipiteitä, on ne sitten jotain karkkeja tai leipiä tai mikä, mitä nyt ikinä onkaan. Kun kysytään, niin se on kiva. Ja sitten se saattaa katketa monella siihen, että sinne pitää jättää sitten jotain tietoja jo tyyliin ennen kuin sä alat siihen vastaamaan. Mm. Niin tässä nyt K-City Marketeilla on ollut sellainen pointti tässä, että ei vaadi minkäännäköistä tunnistautumista ja näin ollen tämän avulla ei kerätä kenestäkään, joka tämän makumatsin on ollut käynyt tekemässä, niin henkilö- tai asiakastietoja.
2: Virhe!
1: Näin on kommentoinut K-City Markettien markkinointijohtaja Henrik Wahlfors sekä sitten Keskon päivittäistavarakaupan markkinoinnista, datasta ja digipalveluista vastaava johtaja Minna Vakkilainen.
3: On It's vastaamo all over again. Eikö mikä se oli? Mikä se oli se terapiakeskus?
1: No vasta.

0: vastaan, mutta tässä ei nimenomaan annettu
1: ei, kun
0: niitä.
1: Niin kuin, sun ei tarvitse antaa...
2: Jostain ne saa, mä sanoin, siellä on mennyt.
1: Mutta siis tässä on just kaikki. Se, että sun ei tarvitse antaa mitään tietoa, että sen kun lataat vaan, lataat tänne nettisivuille kuvan ja sit katsot, että minkälaista makumätsiä tää sulle tarjoaa. Niin eipä nyt sitten varmaan olla ajateltu kauhean pitkälle tätä asiaa, koska kun avaan tämän Helsingin Sanomien jutun, niin ihan ensimmäisenä täällä on tehty, tämä tekoäly on tehnyt sulle makuprofiilin ja tulokseksi on tullut vahva vaikuttaja. Ja sinnehän on joku ladannut siis Adolf Hitlerin kuva.
0: Niin, eli ensin ladataan kuva ja joo, sen jälkeen se tekoäly kertoo sulle. Ja Adolf Hitlerillä on kyllä löydetty ihan niin kuin osuvasti tuohon niin makuprofiilin nimeksi vahva vaikuttaja. Tyylisi on voimakas ja selkeä, viestien auktoriteettia ja päättäväisyyttä. Heijastaa tinkimätöntä järjestystä ja vahvaa läsnäoloa, niin on se aika kohteessa.
1: Kyllä se tekoäly sen tunnistaa. Täältä tosiaan kommentoidaan sieltä heidän päädystään, että herranen aika, ohjelman väärinkäyttö tuli meille aivan täytenä yllätyksenä.
2: Just.
1: Emme osanneet ajatella tällaista käyttötarkoitusta etukäteen.
2: Nämä trollit onkin ihan uusi juttu.
1: Miten siis joo, ei
0: siis väärinkäyttö tuli yllätyksenä. Tuo on niin kuin hienosti sanoa, että jos nettiin avataan palvelu, johon ei tarvitse tunnistautua ja sinne saa ladata kuvia.
1: Yes.
0: Niin Hitler on siis se ensimmäinen vaihe. Sitten tulee Stalin, sitten tulee Mussolini, sitten jossain vaiheessa tulee Paavo Väyrynen.
2: Paavo Pesusieni.
0: Paavo Pesusieni. Tulee jonkun kullista kuvaa. Sitten tulee pelkästään Mauri Pekkarinen tupee. Kyllä. Ihan pelkästään.
2: Toinen kullikuva.
0: Niin se Hitler on ensimmäinen. Se on ensimmäinen on se Hitler, mikä niin ensimmäinen. Ihan ensimmäinen.
1: Heti.
2: Mutta suosittiko se sitten niinku sieltä jotain ruokia, että antoiko se, että sä laitoit Adolf Hitlerin kuvan siihen, että tuossa oli tuo kuvaus, niin onko se sitten sillä, että jotain niinku kaasukrillissä valmistettuja verilettuja vai mikä oli tämä?
1: Tämä niinku... ei päästä meitä enää tutkimaan näitä tehtyjä.
2: Niin kuin
1: tehtyjä. Ei se tarjoa vaan värimaailmaa.
0: No Stalinille on löytynyt Stroganoff tänne.
2: Aha, on se aikamoinen hässä. Hei, mä laitoin mun oman kuvan tähän, valkkasin tuolta kuvakirjastosta ja nyt mä saan täältä. Mielenrauhaa etsivä on mun makuprofiili tämän mukaan. Mä laitoin tämmöisen kuvan. Täällä on jotain värejäkin, että mitkä olisi niinku mun värejä. Nää selittyy sillä, että mitä värejä tässä kuvassa on.
1: Kyllä, niin antaa fiilis.
2: Tyylipiirteet, mukava, välitön, arki, ylellinen ja palauttava.
1: Joo.
2: Fiilis on levollinen, raukea, seesteinen, arjen irtiotto.
1: Näin.
2: Mitä luulette, minkälainen kuva mulla voisi tässä olla? Ja sitten kolme havaintoa. Sinusta huokuu. Täydellistä rentoutumista, sisäistä tyyneyttä. Omaehtoista hemmottelua.
0: Joo, no niin. All right.
2: Haluatko sä Tini nähdä, minkälaisen kuvan mä laitoin?
1: Ei mä tarvitse. Mä voin varmaan mennä sieltä keskosivuilta katsoa sen, minkälaisen kuvan sä oot sinne laittanut.
0: Mä oon nähdä, minkälaisen kuvan.
2: No niin, mä laitan sulle.
0: Mä sanon vaan tuolle sittarin väelle nyt, että niin kuin jos te laitatte tämmöisen palvelun auki, niin antakaa se palvelu niin kuin käyttöön yhdelle 14-vuotiaalle niin kuin puoleksi tunniksi. Niin se laittaa sulle, että se tekee sulle 400-sivuisen pinon.
1: Jep.
0: Kuvista ja nimistä, mitä sinne tullaan laittamaan. Yes. Ja mitä te ette tullut ikinä ajatella.
1: Juuri näin. Juuri
2: makuprofiili,
1: näin.
2: Makuprofiili raukea ja levollinen.
1: Antakaa joku
0: siinä on isäntä. Hanka Salmella 8. elokuuta kello 1.02.
2: Kuvaile yksityiskohtia.
0: Hirsi mökissä. Naulassa roikkuu joku urheilupaita ilmeisesti. Juusolla on päällään tämmöinen kylpytakki.
1: No niin.
0: Iso ananaslonkero kädessä.
1: Näin.
0: Ja sitten penkillä vieressä on yksi juotuskumppapullo, todella pieni vissy. Ja sitten, onko tämä, mikä tämä kamparikko?
2: Kamparia, joo.
0: Joo, niin, iso flinda kamparia, joo. Joka on kaadettu. Sitten toinen kumppapullo, mikä on kaadettu. Niin sitten makkaraa en näe, mutta sinappi.
2: Yes. Näin. Loistavasti poimit sieltä kaikki. Sä oot kyllä niitä West Waldo-kirjoja kattonut. Oho. Hienosti poimit kaikki yksityiskohdat tästä näin.
0: Joo. Mutta tämä on vähän, tämä tuli tästä uutisesta mieleen. Aikanaan oli Jenkeissä tämmöinen school name change. Tämmöinen, että yleisö sai äänestää koululle uutta nimeä.
1: Ah,
0: ja sitten se vielä tuli uutisiin se, että mitkä oli ne nimet, mitä ehdotettiin.
2: Ei.
0: No tässä on
2: ei.
0: John Cena Elementary School ja Bruce Lee Elementary School ja Drew Brees Elementary School. Mutta sitten täällä on myös Schoolien Max Schoolface ja sitten Adolf Hitler School for Friendship and Tolerance. Toi toleranssi on mun mielestä hauska. Adolf Hitlerin koulu ystävyydelle ja toleranssille.
2: Ai ai. Joo, ei kannattaisi.
1: Enää toimi.
2: Ei kannattaisi, ei kannattaisi. Mutta kyllä me näistä aina sitten huumori saadaan revitty, että siinä mielessä tehkää pois vaan.
3: Joskus yksi biisi riittää.
4: Jenni Vartiaisen nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin mä kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
5: Ja sitten tuli se Dingon levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
6: se oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
3: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Syntiä sitä on tehty, kuulkaa, Itämerellä, jonka teemapäivää tänään vietetään, eli Itämeripäivää. Tässä on Helsingin Sanomien kannessakin ihan tämmöinen laivayhtiön mainos, jossa toivotetaan hyvää Itämeripäivää, mutta kun mä katson tätä laivaa, niin mä mietin vaan sitä synnin määrää, mikä Itämeri on päällään kantanut. Ja tässä on tuossa Hesarissa sitten tämmöinen laajempi juttu, jossa kerrotaan Itämeren tilasta, ja kyllä se niin vaan, hyvät ystäväiset, on, että siellä ulkosaaristossa niin voi olla vielä suht kirkastakin vettä, mutta sitten kun päästään tänne Saaristomeren puolelle, tonne noin, mitä mä heitän teille, hei, Brandshär, Nauvo, Kaasnees-osasto ja siitä sitten tuonne Paraisia kohti, niin sinne kun mennään tähän sinällänsä erittäin upeaan Saaristomereen, niin kyllä siellä semmoista levälauttaa on, kuulkaa, tarjolla. Ainakin tässä Hesarin jutussa näin kerrotaan. Ja syy sille, minkä takia siellä Itämeri tai toi Saaristomeri varsinkin rehevöityy, niin kyllä se vaan niin on, että tuota lähtee, kuulkaa, somerolta saakka, niin siellä lähtee pelloilta niin ravinteita jokien kautta. Ja se tarkoittaa sitä, että aikamoista skeidaa alkaa olemaan niin kuin tuossa loppupäässä niin sanotusti sieltä.
2: Milloin Itämeri on viimeksi voinut?
3: Niin kuin
2: no sitäkin. Vai vaan, milloin se on voinut edes silleen jotenkin päin hyvin? Mä en varmaan muista, että mun elinaikana koskaan olisi oltu
1: silloin, kun meidän esi-isät vielä
2: niin turkkipäällä
1: meni tuolla, niin mä veikkaan, niin, että mennään aika pitkälle tuossa noin. No varmasti siis totta kai toi, niin kun, jos mietitään, kun tuossa 1900-luvun on viljelty ja kaiken

0: se ravinteita siellä tietysti käytetään. Ja itse asiassa ei ole mitään semmoisia niin ulkopuolisia, tiettäkö mitään keinotekoisia ravinteita, vaan kyllä se on ihan se skeida, eli lanta, mikä niin kuin rehevöittää tota Itämerta. Tilanne on haastava, mutta tästä tulee just se, että mäkin luin nyt tästä kolme sivullista juttua tästä, kun siellä on, tilanne on tämä. Mitä minä voin tehdä, kun mä en ole mikään somerolainen maanviljelijä. Ja sitten toisaalta, jos mä oon somerolainen maanviljelijä, niin pakko, munkin on sitä elinkeinoa siinä harjoittaa ja muuta, ja siinä on kaiken näköisiä yritetty tehdä sinne vissiin jotain, laitaanko jotain kalkkia tai jotain tämmöistä, joka sitten vähän jotain sitoisi sieltä, mutta haastava, niin kuin haastava paukku ja tällaiselle pienelle
1: sä
0: ihmiselle.
1: Sä voit alkaa vegeksi.
0: Alkaa vegeksi?
1: Niin.
0: Mitä se alkaa?
1: No ei, kato. Eli sitten ei tarvii niin paljon niitä lehmiä, jos niin tulee lantaa.
0: No sit tulee sille rehmiä somerolaiselle sitten taas sille
1: karjatilalle. Niin,
0: sille
1: sit sun pitää päättää. Sun pitää päättää.
0: Mä näen sen somerolaisen maanviljelijän kasvot. Itämeri on mulle
1: niin
0: kasvoton.
1: Sä kysyit multa, että mitä sä voit tehdä Itämeren eteen. Tolleen sä voit tehdä.
0: No mä katoin täältä Itämeripäivän ihan nettisivulta, mitä me voidaan tehdä, Tuukka. Niin näistä saat nyt valita sitten.
1: No.
0: Pulahda uimaan. Uh-huh. Osallistu yhteiseen pulahdushetkeen kello 18.
1: No voi vittu. Toi on ihan samalla ajatella, kun laitetaan se Ukrainan lippu sinne Facebookiin.
0: Niin ja siis siellä on sitä sinilevää. Nyt mä sinne missään nimessä pulaa sinne. Joo. Nyt tässä kohtaa. No sitten, mites tää? Kokkaa Itämeri menu. Herkuttele Itämeren antimilla. Se on helpoin tapa tehdä hyvää merelle.
1: Millä tavalla?
0: No toi on erittäin hyvä kysymys. Itämeri ja monet sisävedet kärsivät liiallisesta ravinnekuormituksesta. Voit auttaa omaan lähivesistöäsi voimaan paremmin syömällä lahnaa, särkeä, silakkaa, muikkua tai ahventa.
2: Namskis.
0: Näitä kalalajeja kalastamalla merestä voidaan poistaa merkittävän määrä sitä rehevöittäviä ravinteita. Eli se on sitten sulla. Salat rehevöityin, Tuukka, aika rajusti sitä itse, mutta...
1: Eikä kalasta nyt niin rehevöidy, mutta särki on kyllä mulle opetettu ihan pienestä pitää. Siinä on niin se on nimenomaan roskakala, kun siinä on sitä ruotoa niin paljon, että sille ei niin kuin tee mitään. Se on syöttikala suomeksi.
0: Niin, mutta tiedätkö, mitä ne tekee niistä? No. Kyllä ne jauhaa se jotenkin ihan
1: pullia.
0: Joo, pullia jotain.
1: Joo, mutta kalapulla on mulle muutenkin vaikea. Hito vaikea.
2: Tosi vaikea. Ollut okay. Ihan hirveä. Päävastus jopa.
0: No, tässä...
2: Särkikalapulla, Tuukka, mieti.
0: Hei.
2: Ei auta, siihen ei auta crème brûlée lisukkeeksi, ei auta yhtään.
0: No ei lisukkeena varmaan crème brûlée muutenkin. Ei,
2: mutta sä yrität saada se jotenkin alas. Okay.
1: Ei se lihapullakaan crème brûlée kanssa, niin se on vaikea.
0: No mitä mä oon Tinni sua ravintolassa seuraa, niin sanotaan, että sulla on siellä kyllä, se ei ole crème brûlée, millä sä huuhdot alas sitten vähän vaikeimmat palaset.
2: Kato, piti mennä tohon loukkaantua, kun mä sanoin, että särki on mun mielestä paskaa. On tienkilö.
0: Mä oon herra Itämeri.
2: Hei,
0: jos okei, älkää sitten tehkö särkipullia, mutta sitten tää oikeastaan viimeinen mahis on tää, ja seudut Tuukka ottaa tänne, nimittäin nyt pitäisi järjestää lapsille ja nuorille niin tämmönen merihetki. Täältä löytyy täältä sivuilta pelejä, tehtäviä ja opetusmateriaaleja, ja sä oot kuitenkin tuleva kansankynttilä, niin sun pitäisi nyt järjestää sitten semmonen, että sä soitat meille Ella ja kaverit Itämeren pelastajina kirjasta pienen pätkän, ja sen jälkeen me pohditaan yhdessä sun johdolla sitä, tähän tarinaan liittyviä kysymyksiä. Sä saat noista valita.
1: Mikä se oli? Ella ja...
0: Ella ja kaverit Itämeren pelastajina.
1: Katoppa, semmonenhan on.
0: Niin siitä sun pitäisi soittaa meille.
1: Voidaanko katsoa myös Ella ja kaverit operaatio Saukko-elokuva? Voidaan. Tunti 14.
0: Liittyyköhän se Itämereen?
2: Voidaan.
1: Perustuu Timo Parvelan rakastettuihin Ella ja kaverit -kirjoihin.
0: No siinähän se vastaus tuli.
1: Ellan luokka lähtee opettajan kanssa retkelle metsään, god damn it. Retki muuttuu jännittäväksi, kun lapset päätyvät auttamaan saukkojen pelastusoperaatiosta. Eli tämähän on jotain viherpesua, tämä Ella ja kaverit, eikö se olekin?
0: Näin se, nyt siltä se vähän kuulostaisi.
1: Jaa.
0: Jos ne siinä matkalla, jos ne on Someron metsissä ja kakkaa veteen, niin sittenhän me päästään Itämerelle siitä, että heilahtaa.
1: Aika kova on toi kaarti. Toi näyttelijäkaartti, Ella ja kaverit operaatio Saukossa.
0: No nyt mennään kauas Itämerestä.
1: Lauri Tilkkanen, Joonas Saartamo, Santtu Karvonen, Pilvi Hämäläinen ja Christopher Stramberg.
2: Kato nyt.
1: Morjesta pöytää.
0: Kyllä sillä on. Noi on suosittuja olla mukana tämmöisissä lasten elokuvissa.
1: Sitten back, mä sanoin jo.
0: Mutta ei. Eli ei, itse asiassa ei voi toivotakaan hyvää Itämeripäivää sitten loppujen lopuksi tässä.
1: Tässä on nyt yksi perustavanlaatuinen ongelma.
2: No.
1: Mä en dikkaa särjestä. Mä dikkaan lihasta. Niin mun kädet on sidotut.
0: Just. Selvä.
2: Ei pysty, Tuukka, ei pysty tekemään mitään.
0: Eikö me pohdita nyt Ella ja kavereiden kysymyksiä?
1: Eikö mä olin just lähes pelastaa Itämeren. Mä pystyn.
0: No niin. No käydään oikein hyvällä pihvillä sitten.
1: Itse asiassa tähän aiheeseen liittyen oli kyllä hieno uutinen. Siis joka pystyy ja joka konkreettisesti tekee.
2: Niin.
1: Niin Jasper Pääkkönen.
0: Joo.
1: Siis hänen saunomisensa johdosta, kun hän on joskus saunottanut Patagonia, tämä vaatemerkki.
0: Joo.

0: ja jotain niiden vaatteita. Niin Patagonian tämmönen säätiö lahjoittaa nyt 2 000 000 dollaria Pohjois-Karjalan Palokin koskien ennallistamiseen. Ja tätä ei tapahtuisi ilman Jasper Pääkkäsen.
1: Ei, mutta mä olisin...
0: Tossa on ihminen, jolla on agenda, ollut jo pitkään agenda, ja bokserit.
1: Yes.
0: Ja no, sit niin. Hän on päättänyt, että mä nyt käytän tämän mun julkisuuden johonkin hyvään, ja hän jättää oikeasti jäljen tähän maahan tuolla näkyvyydellään. Niin chapeau Jasper Pääkkönen, 2 000 000 dollaria.
1: Onko mennyt ihan pelkillä löylyillä vai olisiko siinä sitten otettu muutama näkäräinen
0: kanssa? No kato, täällä lukee näin, että saatoin puhua Palokista silloin hänen kanssaan saunassa ja kukaan hän, niin on se tämän Patagonian perustaja Yvonne Schnard, joka on vieraillut yli 10 vuotta sitten Suomessa. Nyt pitkä yhteistyö johti siihen, että Patagonian varoja hallinnoiva Holdfast Collective teki suuren ennakkolahjoituksen heinäveteläisen koskialueen ennallistamiseen. Ja tämähän on ollut siis tämä Pääkkönen, niin on ollut heidän joku tämmöinen mainoskasvonsa ja pitkään.
1: Mm.
0: Niin siis ei ilman Jasperi tämä ei olisi tapahtunut.
2: Ei
1: missään nimessä, ei missään nimessä. Jasper teki tuon, Tuukka menee tänään saunaan sisäfilepihvin kanssa, medium.
0: No, niin.
1: Tossa se on. No mutta ei mitään, Jasper on hoitanut homman, niin ei tässä mitään. Eli toisin sanoen kaikki vietetään Itämeripäivää, pulahdetaan, tehdään särkiä, jos siltä tuntuu, mutta ei ressiä. Kyllä Jasper hoitaa sitten meidän puolesta nämä asiat.
3: Radio Suomi Pop soittaa.
4: Kaikki
3: Radio
4: Suomen parhaat biisit.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
12: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
13: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
12: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
14: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
15: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
16: Autovex.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy.
0: No. Jos on apua, vaikka jompikumpi minä tai Tinni tarvitaan tässä elämässä jossain, niin se tulee varmaan kysymyksen kautta, mä luulen. Sitten kun mä rakennan mun kämpää, niin totta kai niin mä kysyn kaikilta muuta paitsi sulta.
1: Mä olisin voinut auttaa sun sen podin tekemisessä sitten, mikä

0: Siihen mä pyydän sut apua.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Täällä on juttu Ilta-Sanomissa, nyt eletään tosiaan elokuun 27. päivää. Niin täällä puhutaan jo siis noista joulumakeis, mitä, rasioista.
2: Mm.
1: Miksikö noita sanotaan? Konvehti.
2: Konvehtirasioksi.
1: Niin onkohan nyt tässä siis niin kuin Fazerin paikka iskeä siihen, että koska nythän tuli toi, että se Pandan tehdas lopettaa sillä Vaajakoskella.
2: Mm, siirtyy siis tuotantoon.
1: Niin siirtyy. Niin ja sieltä saa ihmiset siis työpaikat out. Niin, niin onkohan tässä nyt sitten Fazerin paikka iskeä siihen, kun tuolla netissähän nyt en tiedä kuinka moni oikeasti tekee sitten tämän ostopäätöksensä siinä joulun alla sitten sen mukaan, mutta ainakin semmoinen aika kovaa meteliä pitävä joukko oli sitten silleen, että ei tule enää koskaan näihin kyseisiin tuotteisiin koskemaan, niin Fazer
3: aika. Voin tulla sanoa, että enää Pandan niin tuloksissa millään
1: niin,
3: tavalla.
1: Niin, samassa kuvassa, niin.
3: Säästää miljoonat siinä, että vie Viroon nuo tehtaat ja ihan sama.

0: Jengi ei edes muista jouluna
1: enää. Ei muista.
0: Paitsi jos mulla oli lempikarkki jostain merkistä, mulla on ihan sama missä ne duunassa. Niin. Tämmönen mä oon.
1: Paitsi, jos se maku muuttuu, koska siinä pandan tiedotteessa sanottiin, että pyritään, että makumaailma säilyisi samana.
0: Enkä mä tykkää pandan kolmasesta, mulla on yksi ja se ihan hailee. Joo. Paitsi jos Fazer olisi vienyt tehtävänsä Ruotsi. Fazer on niin, se on niin jotenkin perisuomalainen, meidän niin kuin semmoinen juttu. Siitä mulla olisi mennyt maku.
2: Oisko jättänyt ostamatta sitten Fazerin tuonne näin?
0: En tietenkään, mutta kyllä mä olisin täällä huutanut kovaa näin.
1: Totta kai, tuuleen huutanut.
2: Totta kai sä olisit huutanut. Mutta meneekö sulla nyt fiilis siitä, että Fazerin tuukka, nimenomaan tämä klassikot, mikä on tämmöisellä sinisellä pohjalla oleva rasia, minkä jokainen meistä on varmasti joskus ostanut, niin ne muuttaa sitä nyt.
1: Ja tämähän on tämä klassikot, nyt täytyy sen verran antaa perspektiiviä tähän, että vaikka se on klassikot, niin tämähän ei ole mikään mega vanha konvehtirasia, tämä Fazerin klassikot. Tämä on siis jostain, mitä mä nyt heittäisin? Mä heitän ihan hatusta, mutta ehkä 10 vuotta sitten maksimissaan tullut ekaan kerran, koska siellä on tämmöisiä kuin esimerkiksi Pätkis ja Omar ollut, niin ei tuommoista ollut siis mun lapsuudessa. Mutta toi Fazerin tai klassikot on ollut viime vuosina mun semmoinen vakkari konvehtirasia, minkä mä ostan, koska mä nimenomaan se on ehkä, mä en niistä juhlapöydän konvehdit, vaikka se on tosi suosittu Suomessa, mä tiedän, niin se ei ole mun niinku suosikki.
0: Onko se pandan se juhlapöydä?
1: Taitaa olla, ehkä on.
0: Mä en ole eläessäni ostanut itselleni yhtään konvehtirasiaa, eläessäni. Et jos mä jostain suklaasta tykkään, niin kyllä mä sit ostan sen suklaalevynä tai patukkana, mutta jos mä ostan tommosen klassikot suklaarasia, niin siellä on kuitenkin 2/5 on skeidaa. Mm. Niin miksi mä maksaisin siitä? Ja eikö näissä ole kilohinta kuitenkin aika paljon korkeammalla kuin sitten ihan perus?
1: Voi olla. Mä en oikein miettinyt, että miten. Mä oon ostanut yleensä sellaiset tarjoukset, että niitä sai 30 jollain tyyliin kympillä.
2: Joo, täällä on ollut just semmoinen.
0: No kun täällä on just nämä uudet maut.
2: Niin, ootako
0: uudistettu Tofferiin. Niin. Get the fuck out of my face.
1: Älä mä luo Tofferina ihan, voi olla jees. En mä varma. Mä en ole maistanut
0: sitä. Mitä on Tofferina?
1: No se kuulostaa siltä, että siinä on toffeita ja suklaata, niin mä annan semmoiselle aina mahdollisuuden niin kuin mun elämässä.
2: Niin se alkuperäinen on ollut just tämä Tofferina, Julia, Omar, Pätkis, Da Capo, Vihreät, Kuulat, Suklaatryffeli ja Susu. Niin ne tuo sinne nytte mustikkatryffeli.
0: Se Da Capo on
1: sitten skeidaa.
2: Mustikkatryffeli.
1: Jees.
2: Mustikkatryffeli, mansikkasydän ja uudistettu Tofferina poistuu Omar Julia sydän ja maitosuklaatryffeli.
0: No niitä ei jää kaipaa
2: kukaan. Rasiassa jatkavat Da Capo, Pätkis, Susu ja Vihreät Kuulat. Siis onko sen suklaatten kesken laitettu siitä niinku oikein tunnelmaa turpauttamaan yksi Vihreä Kuula
1: hyvä
2: poikittain?
1: Kysymys. Se on ihan hyvä se Vihreä Kuula.
2: Mutta onko se semmoinen niinku suklaapäällysteinen?
1: Joo, se on suklaapäällysteinen. Tää? Juu, se on suklaapäällysteinen.
0: Suklaapäällysteinen vihreä kuula.
1: Joo, se on puolikas.
0: Ei, varmasti
1: on, joo. On puolikas, on.
2: Ai, kun sä haukkaat, niin sit se rapisee se suklainen kuori siinä.
1: En tiedä rapiseeksi, mutta siinä on suklaa vedetty siihen päälle.
0: Oikeesti? Ikin nähnyt.
2: Tiedätkö, mitä ne on piilottanut sen, että se näyttää jotain hyvältä konvehdilta? Sitten se on silleen, että hei, Ääliö, sä haukkasit just vihreästä kuulasta.
0: Ja vihreän kuulon kanssa niinku semmoista niinku periaatteellista. Niin. En mä nyt niitä syökkää. Mutta jos joku siitä työntää mun kurkusta alas, niin mä sanon, että siinähän työnnät. Ihan se
2: niin kuin usein työntääkin varmasti.
0: Silloin täällä on työtä.
2: Niin. Esileikki.
1: Joo. Mutta mulla ehkä noi sit niille...
0: En mä ollut kuullutkaan kyllä tämmöisestä, että vihreän kuulon suklaa.
1: Hei, voidaanko me olla tämmöisestä samaa mieltä?
2: Mä en uskotuukka tätä.
1: Löydetäänkö me tähän sama nuotti? Että mun mielestä suklaissa... Niin kauan kuitenkin...
0: Kato on niitä.
1: Nimenomaan. Niin, piti tarkistaa.
2: Nytkö pitää uskoa?
1: Ei uskonut.
2: En mäkään
1: mitä
2: usko vieläkään. Mitä se pappa
1: horisee? Piti käydä katsomaan.
2: Niin mitä?
1: Niin. Mun mielestä siinä menee se raja, että jos on niinku suklaita, joilla on semmoinen suht järkevä nimi, mutta jos suklaakonven nimi on esimerkiksi joku pähkinä melba ja tai joku vastaava, siinä on joku erikoinen... joku tietsä niin kuin sana siinä mukana, semmoinen vähän niin kuin ulkomaiselta kalskahtava, joku niin kuin... suklaa skryvee tai joku tämmönen näin, niin sit se on niinku aina skeina.
0: No onks nugaa sulle ulkoa?
1: Se on siinä lähellä, se on niinku lähellä.
2: Eikä nugaa ole.
1: Mut nugaa on vähän semmonen, en mä tiedä, mulla tulee sit taas jotenkin niinku lapsellinen.
2: Miten
1: fiilis.
2: Se olis viinalähtöset?
0: En mä pääse näistä vihreistä kuulosta, no, en mä löytänyt täältä semmoista kuvaa, missä on suklaa päällä sitä vihreä kuulla. Oot se Juuso ihan varma, oot sä nähnyt unia?
1: Muistaakseni, voi olla, että tästä mä saatan olla väärässä, mutta sijoittelukin saattoi olla siinä aika keskellä sitä
2: rasiaa. Mut niin onkin, mut ei niissä ole sitä, ei niissä ole suklaat päällä.
1: On, suklaa päällä.
2: Miten vetoo suhun? Tuukka on täysin no-go. Miten Juuso sulla vetääkö puoleensa tällainen, että jos siinä on vaikka valkosuklaa amaretto.
0: Jak.
2: Tai sitten tämmöinen tumma suklaa, joku, mitä näitä on, jotain viinoja.
1: No siis likööri konvehdithan taas on mun suosikki.
2: Niin,

0: Onko olemassa, onko nois semmoinen niin kuin tyyli, just joku tämmöinen, tiedätkö, no ei nyt mikään tekilakuorot.
1: On Baileys-suklaatakin, Tinni.
0: Onko?
1: Oho.
0: Oho. Siltä se on päivänä lähtenä. Sulatellut niitä, jos on pienen pienessä
1: kyllä.
0: Kattelussa.
1: Siihen tulee siis litra Baileysia ja muutama suklaa. Se on se.
2: Mutta siis tämä on yleisön päätös. Turha tästä alkaa kitisee. Täällä sanoo tämä, että kukas tämä Erola oikein? Erola Liisa, Fatserin makeista viestintäjohtaja. Mm. Heittää mulle tämmöisen luvun tähän pöytään, että kuulemma My Fatser-yhteisön kanssa näitä on juonittuneita My uusia makuja. Niin kuulemma tähän kyselyyn on vastannut 420 000 kuluttajaa.
0: No ei oo.
2: No on.
0: Ei.
1: Mitä te nyt väitätte? Te ette hyväksy Fatserin tutkimusta, te ette hyväksy, että siellä olisi vihreä kuula, jonka päällä on suklaata, vaikka kansa täällä sanoo. Just tuli taas viesti tästä näin.
2: Eihän tullut.
0: Ei tullutkaan. Mä vannon.
1: Send them back.
2: Minne?
1: Ei, mä oon ihan varma, mutta ja
0: mä sanon vielä tähän loppuun sen, että miten voi olla, että noi suklaarasiat liikahtaa tuolta kaupasta, koska kukaan ei osta niitä itse itselleen, vaan kaikki saa niitä niinku lahjoina.
1: Ja laittaa eteenpäin.
0: Ja laittaa sen eteenpäin, niin miten se voi olla, että niitä liikkuu yöyhtään tuolta kaupasta. Tähän mä lopetan tämän ja mä en usko hetkeäkään siihen.
1: Maailman joku porsaanreikä luukkuu.
2: Eikö se puhunut tästä, kokonaismäärä pienenee 32-28.
1: Tota mä en tiennyt. Ja hinta varmasti.
0: Joo, kyllä sille on hinta löydetty. Mutta 428 000 suomalaista on sitä mieltä, että tämä on verjees.
3: Radio Suomi Pop. Radio
4: Suomi Pop. Parhaat biisit.
3: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
5: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
6: Mynttö!
5: Uutena makuna omena.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolah.
9: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
12: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Hei, maistaisiko pirtelö?
15: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
14: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
18: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
19: Autovex.
13: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: 7. Thank you.
1: Hauskempien aamujen puolesta. Aamulypsyn parhaat.
2: Radio Suomi Pop.
3: Täällä on nyt kaikissa lehdissä on kuvia, kun on tosiaan järjestetty viime yönä Amerikassa toi elokuva- ja televisioalan palkintokalta Golden Globes. Niin siellä on nyt kaikilla ollut, tai aika monella ollut tämmöisiä nakumekkoja. Eli puhutaan tämmöisestä niin kuin ihan värisestä mekosta, missä on sitten jossakin tuommoisissa kriittisissä paikoissa, vaikka tuossa tissien päällä ja noin, niin on sitten jotain tuommoista kuviointia, että sieltä ei niin kuin kaikki sitten ihan näkyisi läpi. Niin tämä on ollut nyt semmoinen tänä vuonna selkeästi tuollainen vallitseva teema ja oikein trendin aallon harjalla, jos haluat siis olla, niin tuollaista nudemekkoa nyt päälle. Mutta tuli vaan tästä mieleen sen, että ainakin itselle, koska olen ollut sellainen pieni tyttö silloin 2000, eli 12-vuotias, niin silleen aivan kaikista eniten päräyttävin ikinä oli Grammy Awards, eli täällä musiikki Awardseissa Amerikassa. Muistatteko, kun Jennifer Lopez täräytti tämän Versacen tämmöisen vihreän mekon
4: valtava
3: päälle?
4: Valtava halkiohan
3: niin
4: tuossa
3: on. Niin, onko tämä puhutellut teitä yhtään?
4: Kyllä mä
3: ton
4: muistan, tai siis jotenkin niin kuin, puhuttelee edelleenkin,
3: joo,
4: nyt kun näytät sitä
3: tuossa. Vihreä mekko, mikä on napa, toi halkio menee silleen niin kuin napaan asti, tai navasta jopa vähän alapuolelle. Ja tämähän oli siis niin päräyttävä mekko, että silloin kun tämä on 2000 vuonna hän on tämän laittanut päälleensä, niin tiesittekö tätä historiaa, että tämä kyseinen mekko Jennifer Lopezin päällä sai aikaan sen, että Google koodasi ja perusti sinne heidän allensa tämmöisen Google-kuvahaun.
4: Ai se lähti tuosta,
3: joo, koska
4: en
3: tätä
4: tiennyt.
3: Mekkoa, täällä just lukee tästä jutusta, mä vielä varmistin, että
4: kaikki
3: olihan se näin.
4: Sen.
3: Niin kaikki kato, ihmiset tämmöinen googlettelee Jennifer Lopez Versace, mutta silloin ei ole mikään tuommoinen alusta, ei ole pystytty laittamaan semmoisia kuvia, että se ei olisi ollut niin kuormittava, niin kuin, ja kaikki on ollut niin paljon hitaampaa. Niin sitten Google-kuvahaku on tästä inspiroituneena laitettu tulille, koska Jennifer Lopez tosiaan rikkoi ainakin minun pienen maailman. Mähän muistan, mä olin oikeasti 12-vuotias, niin me oltiin jossain Eurokan kanssa, niin mä pakotin siis äidin, että ostaa mulle saumurin. Oho. Minulle. Mä oon ollut puukäsityössä koko ikäni. Mutta sitten, koska mä halusin tehdä tuon mekon itse, kun mä tiesin, että äiti ei mulle semmoista suostu ostaa, niin hän hyvänä kilttinä ihmisenä osti mulle sitten Anttilasta saumurin. Ja sitten mentiin Eurokankasta. Ei se ollut Eurokankassa, oli joku siitä vähän semmoinen halvempi versio, niin sitten sieltä tietysti
4: tämmöistä.

0: nyt tässä viimeisinä vuosina ehkä myynyt sen sieltä. Mutta mä oikeasti kuvittelin, että A, mä osaan tehdä tollaisen, ja B, että sitten kun mä lähden sen päälle jonnekin, niin porukat on silleen, mene vaan. Tiedätkö, 12-vuotiaana. Että joo, ei mitään, vähän vaan talvitakkiin tuohon päälle. Mutta siis tämä oli merkittävä mekko, kuulkaa oikeasti.
1: Mutta teinitytön kanssa kamppailu, niin tuommoisesta vaateasioista ei varmasti tule ole helppoa tässä. Ja
0: ei, mutta ehkä mä
1: omalla kohdalla.
0: Ymmärrän sen, että minkä takia ehkä ei, ei ollut ihan ok. Mutta siis toi oli oikeasti, toi oli Google, kiitos Google Kuvahaun, tai kiitos Jennifer Lopezia ton upean antavan mekon, että meillä nyt tämä Google-kuvahaku sitten.
1: Näyttävistä mekoista puheen ollen, onko sulla Tuukka sattunut tuleen somessa vastaan semmoinen ihan hauska klippi, mä en tiedä onko se totta vai ei, mutta mä luulen, että meillä kahdella se saattaisi olla, kun mulla se tuli vastaan. Mm. Se on jostain italialaisen jonkun tämmöisen päiväkodin semmoisesta juhlasta, missä on joku tämmöinen lasten, niin kuin tiedätkö, laululeikki.
2: Mä sanoin, että ei ole tullut.
1: Okei, no mutta se on semmoinen laululeikki show, tiedätkö, käynnissä niin kuin italiaksi joku semmoinen, niin kuin tiedätkö, autolla ajetaan varovasti. Ja sittenhän niin kuin päiväkodeissa, niin kuin kouluissakin, niin opettajat on aina ne, jotka sitten niin kuin johtaa kuitenkin sitä esitystä ja omalla esimerkillä. Niin mulla tuli somessa vastaan semmoinen video, missä joku isä on kuvannut sitä esitystä, missä hänen lapsensa esiintyy, mutta tämä siis tämä päiväkodin opettaja siinä, joka vetää sitten tätä laululeikkiä, niin on aika tiukassa mekossa ja muutenkin, sanotaan näin, että kuva ei juurikaan lapsia kuvaa, vaan kahden minuutin pätkä tästä päiväkodin tädistä nyt täällä pupunkorvissa näytän näin, päiväkodin tädistä, joka siinä leikityttää. Siinä oli, sanotaan näin Tuukka, siinä oli muutama sellainen hypähdys, muutama hyppy. Oli siinä koreografiassa mukana.
2: Annapa sun puhelin tänne näin ja avaa sun Insta.
1: Mä ajattelin, löytyisikö?
2: Ei, mä lähetin mitään, kun anna vaan sun Insta tänne näin. Mä katson sieltä yhden jutun, että miltä se näyttää.
0: Joo, paina sitä, että suurennuslasta.
1: Tosta noin, voit katsoa, mitä siellä. Onko siellä tuommoista varhaiskasvatus?
0: Juhousa, mitä helkkari!
1: Sillä varhaiskasvatusmateriaalia.
0: Tosiaan yhtäkään yläosaa, missä olisi vaatteita.
1: Jos Tuukalla ei ole sama juttu, niin se on pelannut tämän tarkoituksen.
0: No, ei ole mitään muuta kuin eläimiä ja sporttia.
1: Nimenomaan, eli se on koko viikonloppu rakentanut tässä
0: ei
1: nyt.
0: Ei se tiennyt, että
2: me tiedän. Sä oot rakentanut tämän kuvion tällä.
0: Sä oot umpipervo siis.
1: Hei, mä oon setämies.
2: Siis tähän mahtuu niinku aina yhdelle näytölle mahtuu ehkä 12 postausta about. Niin yhdellä, aina kun rullaa ylöspäin, niin tässä on 6 pari tissejä.
0: Joo, siinä ei ole oikeasti, kuten sanoin, yhtäkään yläosaa.
2: Täällä ei ole mitään sporttia.
0: Ei olekaan, siinä ei ollut yhtäkään yläosaa, missä olisi
1: mitään
0: vaatetta.
1: Ne on sporttisia vaatteita niissä.
2: Juuso.
1: Voi.
0: Hei, mä kerron teille, Tuukalla on sporttia, kissa villapaita päällä.
2: Hauska tietää.
1: No niin.
0: Erilaisia jääkiekkoportteja.
2: Mutta selkeästi ei täällä ole hanureet myöskään, että kyllä se on juuso ass vai titties, niin sun kohdalla niin se on aika
1: valehtelee, koska
2: hakattu.
1: Mulla ei se ole ihan näin. Kyllä.
0: Toi on pelkästään. Ei, se avaus oli pelkästään,
1: skrollaa, kyllä
0: se
1: tulee, jos oikein kunnolla scrollaat, niin varmaan
2: perseitäkin. Tulee lisää pöllejä.
1: Aija. Semmoisia ne algoritmit on sitten. Joo, no niin. Arttu Viskari ja tuntematon potilas.
0: Ja osasit vielä kuvitella, että Tuukalla voisi tulla sama.
1: No,
0: tuolla on pelikortteja.
1: Ai, okei. Ei tietää.
3: Radio Suomi Pop soittaa
4: kaikki Suomen parhaat biisit. Ei mulla ollut.

0: sä kysyt, miksi kyynelee?
1: Tämä oli vaikea sävelleitä.
2: Hyvin biisi toimii. Hyvin se toimii.
1: Tähdet tähdet olemassa näemme. Tuukka Ritokoski.
0: Tuossa oli Ahdi ja Beemin tähdet.
1: Mun täytyy kyllä Tuukan puolustukseksi sanoa, että me ei ehditty ollenkaan tsekata ensi tuota sävellajia.
3: Ei.
1: Että se ei ollut, koska se oli varmaan se TikTokin ehkä orkkisävellaji. Niin. Se menisi kyllä pikkusen eri lailla, jos me katsottaisiin sulle optimaalisesti.
2: Nyt taisi Tuukalla jäädä sävellaji kotiin, mä sanon näin, mutta niin voi käydä kenelle tahansa, eikä se ole niin justiinsa.
3: Niko sanoi täällä, että siinä meni tipaton tammikuun thanks tuke.
2: Oho!
4: Ei nyt hei!
3: Mä aloittaa tämmönen kommentti, missä lukee vaan ei.
1: Ai et.
3: Ei, niin kuin, ei mitään muuta, vaan ei.
5: Tuukka, Rinni ja Juuso, Lypsän aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.
6: Rakastan sun lempeitä kesäpäiviä.

0: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Liikku.fi. Radio Suomi Pop.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
7: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
10: Kiitos.
9: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
11: Mä menen rustaa.
12: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
11: Mulle vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
12: Voi ihanaa, tuu pian takas.
13: Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
18: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
19: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
6: Turvallisuuden ja talouden takia.
19: Hikoilemaan. Maastopaloista.
6: Arktiseen alueeseen.
19: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
3: Kauden artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Lordi.
13: Nylon B.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
16: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Hauskempien aamujen puolesta. Aamulypsyn parhaat.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sattui eilen silmiin tämmönen Ylen uutinen tämmöisestä kiinalaisesta sovelluksesta. Mm. Ja tää on yksinkertainen, mutta ilmeisesti niin erittäinkin toimiva siinä maassa. Siis Kiinassa on noussut räjähdysmäiseen suosioon sovellus, jonka nimi kuulostaa suoraan lohduttomalta. Sovelluksen nimi on nimittäin kiinaksi Sileme. En tiedä, onko oikein lausuttu, mutta se tarkoittaa suomeksi, oletko kuollut?
3: No niin, hauskaa.
2: Eli tämä sovellus on tarkoitettu turvatyökaluksi erityisesti yksin asuville.
3: Joo.
2: Ja sen toimintaperiaate on hyvinkin yksinkertainen, eli käyttäjän pitää painaa päivittäin sovelluksen painiketta ja vahvistaa näin olevansa yhä hengissä.
3: Mm.
2: Ja sitten jos tämä ilmoittautuminen jää väliin useampana päivänä, niin sitten tämä sovellus lähettää automaattisesti hälytyksen käyttäjän määrittelemällä yhteyshenkilöllä, että nyt on semmoinen tilanne, että Petri ei ole 3 päivää painanut nappia. Mm. Saattaa olla steikki.
3: Joo. Vähän karuhan toi on niin kuin ensikuulemalta, mutta siis oikeasti ihan jos mietitään Suomeakin, niin tämähän voisi olla, täällä on paljon yksinäisiä vanhuksia, jotka elävät kuitenkin sitten omassa kodissaan siellä. Eikä välttämättä ole vielä mitään tämmöistä niin kuin semmoista terveydenhoidon palvelua, että siellä olisi vaikka tämmöinen kutsunappi kotona tai muuta vastaavaa.
2: Niin, mun ensimmäinen ajatus oli silleen, että surulliseksi on mennyt, että tästä nyt 10 vuotta eteenpäin, niin onko kukaan enää semmoisiin lähiomaisvanhuksiin enää oikeassa yhteydessä, vai onko kaikki yhteydenpitä sen kautta, että joku painaa jossain sovelluksessa nappia. Mutta se on ihan totta, että tämmöisiä yksinäisiä ihmisiä on. Täälläkin on laitettu, että sovelluksen yli 60-vuotiaita on Kiinassa noin 1/5 väestöstä ja jopa 200 miljoonaa yksin asuvaa ihmistä niin saattaa olla vuoteen 2030 mennessä siellä.
3: Joo.
2: 200 miljoonaa yksin asuvaa ihmistä.
3: Kiina. Mä itse jotenkin niin kuin mähän en asu yksin, niin mulla ei tällä hetkellä ole vielä niin kuin ehkä sillä tavalla tarvetta tolle, mutta tietysti mä ehkä jos se sovellus voisi myös vaan niin kuin, että se olisi kiva, että se vaikka mulle riittää ihan se, että sovellus sanoisi mulle itselle aamulla, kun mä välillä mietin meinaa sitä. Välillä aamuisin mä mietin sitä, että olenko mä hengissä, niin se, että se sovellus voisi vaikka blinkauttaa mulle sillä lailla, että terve juus, hereillä ollaan ja hengissä.
2: Niin, tai sitten mun mielestä toi on vähän brutaali toi, että joo tai ei. Mm. Niin kuin, pitäisi olla myös vaihtoehto, että määrittele hengissä. Tai olen hengissä, haluaisinko heille hengissä, en välttämättä.
3: Niin.
2: Ja sitten siitä jatko toimenpiteet.
3: Se on ihan totta, että jos sä esimerkiksi oot niin kuin meikäläinen nyt, vaikka sitten painaa niin suonet tukkoon jossain vaiheessa, mä saan viimeisillä voimilla konttaan kännykälle ja läppäsen sitä appia sieltä ja se toteaa vaan, että no niin, hengissähän siellä ollaan, mutta ei, sen olisi pitänyt sanoa, että on se hengissä, mutta henki hievereissä.
2: Joo.
3: Niin se heti muuttaisi varmaan sitä niin kuin mekaniikkaa, mitä sen jälkeen tapahtuu.
2: Joo, mutta ilmeisesti niin tämä on herättänyt käyttäjissä ristiriitaisia reaktioita, että osa on ehdottanut nimen vaihtamista vähän tämmöiseksi lempeämmäksi.
3: Aha.
2: Esimerkiksi muotoihin, oletko hengissä, tai miten voit, tai mitä mestari. Näin toinen muoma. Mitä äijä nyt?
3: Joo,
2: kuus roikkuu.
3: Mikä pössis.
2: Joo. Ja itse asiassa mä kehitän, hei mä sain tässä nyt mä sain kaikki aikaa. No ei pitäisi kertoa ääneen,
3: ei,
2: koska
3: pitäiskään.
2: Mä en ole vielä saanut tällä patenttia,
4: mä
2: koska mä keksin tämän sekunti sitten.
3: No.
2: Mutta
3: no,
2: mä kehitän tämmöisen mun oman sovelluksen vähän vastaavalla idealla, mutta sen nimi on Oletko paskalla? Elikkä siis se toimii sillä tavalla, että tämä lähettää tämä mun sovellus,
3: joo,
2: niin 4 kertaa päivässä tämmöisen kysymyksen. Ja siihen pitää, se on vähän kuin, mikä tämä oli tämä yksi sovellus, mikä se laittoi sulle siihen ilmoituksen, että sun pitää ottaa just silloin se Be Real, eikö se ollut?
4: Joo, se
2: sun pitää ottaa heti silloin se.
3: Joo, niin olikin niin, tämmöinen.
2: Niin vastaava tämmöinen, ja sitten siihen pitää aina vastata. Jos on istunnolla just silloin.
3: Kun se tulee.
2: Niin sitten sä pääset semmoiseen. Tämä on vielä kehitysvaiheessa, mutta se näyttää sitten 2 kilometrin säteellä kaikki käyttäjät, jotka on samaan aikaan köntsällä sun kanssa.
3: Joo.
2: Ja sitten te voitte chattailla siellä. Ja sitten sä voit katsoa, että kato äijän kanssa vielä samaan aikaan.
3: Eli sä haluat niinku tällä
2: tai
3: tavalla.
2: Itse siinä on 2 tasoa. Sä näet sun ystävistä, ketkä on köntsällä samaan aikaan ja sitten myös tämmönen niin kuin lokaali juttu.
4: The unknown user.
3: Onko sulla taustalla tässä tämmönen ajatus siitä, että kun on yksinäisiä paskallakävijöitä, niin sitten pystyy tavallaan niinku.
2: Just näin. Hei, 200 miljoonaa kiinalaista vuonna 2030.
3: Ei voi olla väärässä.
2: Ei voi olla väärässä.
3: Näin on.
2: Niin tämmöisen sovelluksen mä ajattelin tuoda.
3: Yes. No mutta tässä se on kirjoissa ja kansissa, että tosissaan, että jos joku ton pölliin, niin meillä on jo vähän tässä niinku köyttä köyttä tässä sitten, että jos joku, älkää, hei, mä tiedän, moni varmasti siellä nyt yrittää jo hakea tälle patenttia, älkää tehkö niin, se oli Tuukan idea.
2: Joo.
0: Aamulypsyn parhaat. Juuso, Tinni ja Tuke. Hauskempien aamujen puolesta.
1: Radio Suomi Pop.

0: Aamulypsyn parhaat. Juuso, Tinni ja Tuke. Hauskempien aamujen puolesta.
1: Radio Suomi.
2: Itse asiassa nukuin tosi vähän viime yönä, koska meni vähän pipariksi ilta siinä. Mutta selailin siinä illalla sitten someen myöskin ja tuli vastaan tämmönen klippi, mikä on varmaan tullut, mulla on tullut tää aikaisemminkin näitä vastaavia ja varmaan tosi monelle on tullut Instassa tai TikTokissa vastaan tämmönen. Mä en tiedä, onko tää australialainen vai minkä maalainen tää on tää radio-ohjelma, mutta he tekee tämmöistä hit the note-juttua.
3: Joo.
2: Tässä on siis, ja oliko se niin, että tekin olitte tätä kokeillut?
4: No kun mehän tehtiin, kun sä jäät joululomille, niin mehän jätin kans lomille. Niin sitten täältä tuli ohjelma, joka ei ollut aamulypsy, mutta tuli jonkinnäköinen ohjelma, niin siinä me kyllä niin Muikun kanssa testattiin. Just, eikö se ole joku uusiseelantilainen vai minä? No, mutta oli mitä oli.
3: No sieltä kaukaa josta joo.
4: Se, missä pitää niinku biisiä jotenkin soitetaan ja sitten
2: niin, mä voin soittaa nyt tätä esimerkkiä. Miten ne, eli ne laittaa biisin alusta käyntiin ja sitten biisi feidataan pois ja sitten he jatkaa laulamista ja sitten jossain vaiheessa he nostaa sen biisin sieltä taustalta ja sitten tarkoitus on, että ne mätsää sen silleen, että se on niin kuin menee oikeassa tahdissa. Tässä he laulaa Bohemian Rhapsody. Tässä on vielä se musa. Ja nyt musa lähti pois. Ja sitten he laulaa tätä tuossa noin pitkän vaikea aikaa ja sitten lopulta tässä käy niin. Ja osuus aivan täydellisesti ja hirveet bileet sinne.
4: Yes. Heillä on kyllä epäonnistuneitakin suorituksia, mä oon nähnyt, koska mä kävin niitä kans katteleen tossa sen jälkeen, kun me Muikunkaan testattiin pari kertaa epäonnisesti.

0: Christian Mörmanin hitillä.
1: Ja täällä oli siis tukka ihan hirveä huuto. Mä sain ensinnäkin Juusolle, tälle Juusolle Rautalannasta vähän, että miten se toimii.
0: Joo, se oli vaikea.
1: Ja te teitte sitä vaikea. monta
0: kertaa. Tarkoitan, että se oli vaikea se, että se osuu siihen. Vaikka meillä oli mieti kaksi rumpalia talossa, me nakutettiin siinä koko ajan jalalla tahtiin, mutta ei me ihan osuttu.
1: Ei me ihan osuttu.
2: Joo, no, mutta ei kannata kantaa häpeätä siitä, koska tää on siis kusetus. Tää on kusetus, mitä nää duunaa. Mä siis niin jotenkin... Tylsää mulla oli, ja mä aloin, niin mä olin ensin tosi vaikuttunut, ja sitten, että vau, toi oli tosi vaikea ja hienosti osuttu. Niin mä tein sillä tavalla, ja mä tein tämän kahden eri heidän videonsa kohdalla, että kun tässä alussa alkaa se biisi niin kuin soimaan, ja ennen kuin ne feidaan sen pois, niin mä laitoin sen biisin Spotifysta sitten samaan aikaan, samasta kohdasta soimaan. Ja sitten annoin sen pyöri siinä samaan aikaan, kun he sitten laulaa ilman mattoa. Se heitti jollain sekunnilla oikeasti.
0: Ai jaa, no se haiskahtaa kyllä jo, että jos se olisi ollut joku kymmenesosa, niin sitten siinä voisi ajatella, että no okei, sulle ei ole ihan osunut.
2: Ei, mutta se heitti jollain sekalla
1: se on
2: tässä, ja sitten niin, toinen oli, minkä mulle tuli vastaan, missä mä tein saman, niin oli... toi tommonen Lady Gagan biisi.
0: Hyi, hävetkää, koska nyt me ollaan täällä Muikukin kanssa oltu, me meni koko joulu pilalle, kun me ajateltiin, että vitsi, miten me ei osuta tähän, kun ne jossain siellä
1: ja
0: Down Under osuu.
1: Mä oon kanssa kotona kokeillut niitä, koska tää on mun mielestä niin hauska konsepti. Niin. Nyt meni kaikki.
2: Mulla meni siihen joku puoli tuntia, kun mä yritin täsmälleen samaan kohtaan saada sen biisin, ja sit sain, ja sit kuuntelin, ja sit mulla tuli semmonen, mä olin vähän niin kuin salapoliisi, mä paljastin petoksen just äsken.
0: Kun mä olisin halunnut, Tuukka, silloin kun me Muikunkaan testattiin, niin mä mä sanoin
2: siis
0: silloinkin ääneen, että...
2: Tämä on huijaus.
0: Että mä mietin...
2: Tämä on some-ilmiö ja huijaus.
1: Just
0: näin. Ja tämä me käsitellään käräjillä. Mutta mulla oli siis semmoinen...
2: Tämä on petos.
0: Mä olisin halunnut, että säkin olisit kokeillut sitä, koska sä oot kuitenkin tuottaja, musiikin tekijä, kitaristi, narsisti, nudisti...
2: Narsisti.
0: Rumpali. Niin,
2: Mutta siis heillä on siis tällä tavalla, siis eli kun heillä on joku 8 tuottaja tuolla, niin jollain on napissa leikattu se biisi silleen, että kun se painaa siitä napista, niin se lähtee just silloin siitä iskusta. Niin. Eli ne tekee sen näin. Huijarit!
0: Joo. Mutta luuleeko sä, että sä mitä sä luulet, osuisiko se tohon noin, koska me ei kuitenkaan Muikunkaan pysty.
2: Niin totta. No osuisiks
1: jos sä kräkkäsit tän, niin sähän osut siihen.
0: Mr. Timing siellä. Niin, no. Paljon meillä
2: kello. Mä en ehkä tuon Bohemian Rhapsody ihan osaa, mutta...
0: Hei, testataan johonkin. Saanko mä valita sulle jonkun biisin, minkä... Ota, mä mietin, mitä sä voisit... semmonen... Tässähän voi kyllä niinku sanoja saat katsoa, mutta oota, mitäs toi laulaa? Tiktakkiin se ainakin laulaa.
1: No kaikki Nelli Matula, Tiktakin Kari Tapio.
2: Onko tämä tämmöinen, if you can't walk the walk, don't talk the talk.
0: Hei,
2: put your money where your mouth is.
1: No kun sä sanot, että sä käytit paljastit petoksen.
2: Mä paljastin petoksen, mutta eihän mä sanonut, että mä osaisin tehdä ton saman jutun.
0: Äsken sä just sanoit, että sanoit, kun mä kysyin, niin sä sanoit, että osaatko mä.
1: Kellä ei toi kaava noin hyvin näpeissä, kun meidän teeri
0: taposkeli. Onko tuttu biisi tosta, Tuukka? Niin
1: yes.
0: Saat kaivaa sanat tähän vielä napsaan, jos haluat.
1: Olkaa tarkkana, koska nyt osuu.
0: Mä nostan kertsistä.
1: Mitä te pojat, nyt osuu perkule.
0: Noniin. Saat laulaa tähän päälle ja mä vedän sen pois ja nostetaan kertsistä sitten.
2: Mä osaan nää sanat.
1: Noniin.
2: Olet hiljainen ja kovin synkkä kun sut. Varjoissa näen kesäisen yö yksinään.
0: Tää vähän vielä.
1: Hyvä toi mikki, toi kynä.
2: Me luodut toisillemme. Oltiin niin luulit kai katkerana. Välttelet nyt katsettain. Mua kaivata saat, katsoa saa, vaikka en ollutkaan se oikea satuprin.
0: Ei, selvästi. Osoitettiinko me tässä näin, ilman huijaamista tätä ei voi tehdä siis. Joo, tää oli merkki siitä.
3: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Radio Suomi Pop.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Aa, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: No niin, mennään!
11: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
10: Yes,
11: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
12: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
13: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on Jetter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
14: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo, mitä voin auttaa?
17: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
16: Mitä? Käpyjä?
17: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhut ei juomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
16: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
17: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
16: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
17: En. Tuun. Tule
18: puu-iloon. Helsinki, Espoo, Turku.
19: Tampere, Lahti, Kouvola.
18: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
19: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
18: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sitten lauletaan.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
23: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
24: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
3: Haluatko nähdä uuden Vain elämää -kauden ennen muita? Radio Suomi Pop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Hauskempien aamujen puolesta. Aamulypsyn parhaat.
1: Radio Suomi Pop.
2: No mutta ilmeisesti lapsuuteenko jotenkin liittyy Y-pylly, jonka mainitsittiin niin tuossa jo hetki sitten.
3: Joo, tästä on siis iltapäivälehdissä ja jopa minun jonnekin Instagramiin tästä tuli joku muutama postaus. Sitten mietin, että tämän on pakko olla nyt sellainen vähän niin kuin isompi asia. Ja kerrankin on silleen, että kun löytyy joku tämmöinen asiaongelma, mitä sitä ruvetaan tuolla jossain somessa pohtimaan, niin on aika ihanaa, että aika äkkiä sieltä tulee joku sitten kulman takaa, joka on silleen, hei, stop the press, ei mitään ole huolehäivää. Tämä on siis tämmöinen termi käytetään kuin Y-pylly. Ja sitä vihjaillaan viestivään siitä, että silloin, jos sulla on vauveli, niin siellä kotosalla, niin silloin hänellä ei ole kaikki hyvin.
2: Jos hänellä on Y-pylly.
3: Jos hänellä on Y-pylly. Y-pyllyllä tarkoitetaan siis sitä, että vauvan pylly vaan yläreuna jakautuu kahtia, jolloin siitä muodostuu Y-kirja. Eli onko se vähän niin kuin peffovako nyt tälleen?
4: Suomeksi sanottuna. Eikö kaikilla ole vähän niin kuin?
3: No kun, niin.
2: Pikkasen Y-ytä siellä.
3: Yes. Niin täällä on
4: eikö se nyt niin? Siinä on se vako ja sitten se levenee siitä niin kuin pyllyposkiksi, niin siitähän tulee Y-kirja. Eikö meillä tule kaikille vähän semmoinen? Mä googlaan nyt booty. Booty.
2: Hei, tää menee journalismin
4: piikkiin. Booty woman.
2: Menee tutkivan journalismin
3: piikkiin. Hei, mä sanon nopein.
4: Booty woman naked big.
3: Otetaan täältä siis ammattimaiset mielipiteet ihan pieni hetki. Jos te maltatte ihan pieni hetki. Ihan sen pieni hetki ennen kuin me ollaan siellä. Niin, kato, kun me mennään ihan väärille sivustoille välittömästi. Tällä tarkoitetaan siis sitä täällä jonkun tämmöisen, tässä puhutaan palvelutarjoajasta. Iltalehden jutusta, eli joku siellä X-linjaa, joku taho, hahmo, joku, että tämmöinen Y-pylly vauveliinilla voi tarkoittaa siis lantion alueen kireyttä ja voi tehdä vauvasta näin ollen itkuisen ja näillä voi olla siis yhteys myös vauvan syömishaasteisiin. Ja mä ymmärrän, mitä on seurannut kamuja, ketkä on saanut lapsia, tuntemattomia ihmisiä, kenellä lapsia tuolla somessa, niin se ei vaadi juurikaan minkäänlaista, ei edes tönäsyä, vaan se on se
2: pieni
3: polku siihen suuntaan, niin menee kyllä ihan niin kuin totaalisen sekoiluksi.
2: Eli onko näin, että tämä mä nyt niin kuin tulkitsen tästä, että tämä ei sitten välttämättä pidä paikkaa?
3: Lasten lääkäri Lotta Immeli, hänellä on soinut puhelin, Iltalehti, Helja Salonen soittanut, mikä homma? Niin hän sanoi täällä, että ei vanhempien tarvitse alkaa tarkkailla vauvansa pyllyvakoa laisinkaan, että tämä ei nyt pidä paikkaansa. Nyt tässä lukee silkkaa huuhaata. Y-pylly ei ole viite piilevästä ongelmasta.
2: Ei lapsilla. Tuukka, sä oot tarkkaillut tässä nyt hetken aikaa, tehnyt tutkivaa journalismia ja katsellut siellä erilaisia, varmasti monenlaisia pyllyjä. Kaikki pyllyt on hyviä. Hei. Omalla tavallansa. Minkälaiset tulkintalinjaa sä pystyt vetämään aikuisten kohdalta? Niin. Onko aikuisilla Y-pylly yleinen kirjain?
4: En ole vielä päässyt siihen asti, mutta mä avasin just klinikan. No. Missä just nimenomaan vanhemmilta naisilta niin voi tulla käymään ja piipahtamaan, niin tarkistaa, että onko sulla ollut Y-pylly ja onko se jättänyt traumoja. Ja sitten lisämaksusta myös saat tämän niin P-imppi-palvelun myöskin siihen saman, missä tarkastetaan, että kaikki on kunnossa.
2: Joo, milläköhän kirjaimella se sitten. Mä mietin, mä olen vähän tämmöinen vanha mies, niin mullahan on aika semmoinen tuplave-takapuoli jo, mutta mä en tiedä, mutta kun Tuukka on tämmöinen urheilullinen kaveri, mä väittäisin. No voin mä katsoa, ja mä mietin, että mä oon kyllä nähnyt joskus, koska kyllähän sä kekkuloit aina välillä alasti. Jossain, onks vaikka jätkien reissulla. No kun, siis olenhan mä nähnyt Tuukan pyllyn, mä en suoraan muista, mutta mulla on tämmönen ajatus, että koska sä oot semmonen sportti, sä oot niinku salibändi ja tällaista, niin mä sanoisin, että sulla hyvin saattaa olla, tiedätkö, niin kuin iso I, että siinä on niin kuin I ja sitten siinä on kaksi lihamöykkyä niin kuin molemmin puolin, koska se, tiedätkö, kun on semmoiset niin kuin lihaksikkaat pakarat.
3: Joo.
2: Ei mitenkään liian lihaksikkaat, mutta semmoiset
3: niin kuin,
2: semmoinen, kun ne on niin kuin, se on vedetty, kun tiedätkö, se on kuin raja, se on kuin Australian, miten Australia on jaettu, niin suorilla viivoilla, niin se on näin. Ja siinä on kaksi sitten niin kuin tämmöistä
3: pallonpuoliskotko meillä on.
4: Mä palaan vielä tähän uutiseen. Tässä tämä palvelun tarjoaja, joka tosissaan sanoo, on tämän, siis tarjoaa palvelua tähän. Hän sanoo, että tosissaan niin, nämä vauvan lantion alueen kireydet voi tehdä vauvasta itkuisen.
3: Joo.
4: Ja niillä voi olla yhteyksiä myös vauvan syömishaasteisiin.
3: Juuri tämä.
4: Ja jos, varsinkin jos vauva itkee turvakaukalossa, niin se on merkki siitä.
3: Yes.
4: Muistuttaa somessa, että Y-pylly ei ole vaarallinen, mutta voi tarjoa hierontaa, joka helpottaa vauvan lantiokireyksiä. Eli suomeksi niin kuin markkinoinnin 101.
3: Kyllä.
4: Eli kerro ensimmäinen kohta, kerro, että vauvassa on jotain epäilyttävää.
3: Yes.
4: 2. Lisää siihen, että ei ole vaarallista, mutta 3. Tarjoa ratkaisua mielellään maksulla.
3: Yes, me löydetään varmaan ihan hyvä hinta nimenomaan
4: tälle. Ja ihan samalla, koiran hännät ja aivan sama asia. aikuisten hartiat, sama joo. asia, huonekasvit, kaikki, you just name it. Näin. Niin se toimii just samalla lailla. Ihan kaava ihan tuttu.
3: Mutta mä koen ton vähän raaksi. Mä joudun vähän tuomitsemaan. Mä koen ton vähän raaksi, että sä käytät sitä se pieni vauvaa siinä, se tulonlähde. Tai koitetaan saada siitä tulon lähde, koska siis tommosia on varmasti oikeasti kaikki. Noit hierontajuttu, ne toimii. Mä en sitä, mä en ammu
4: niin, mutta somessa mut ei myydä hoitoa, siellä myydään huolta.
2: Joo,
4: niin,
2: hyvin sanottu.
4: Siis se hoito on lisäosa hyvä. Sille. Päätuote on kyllä. se huoli, mikä joo. myydään.
3: Yes, ja sä vetoot nimenomaan siihen huoleen niillä vaikutuksilla.
4: Se
3: on näin.
4: Siis se vauva kirjaimellisesti, vauva kakkaa housuun koko ajan niin vaippoihin. Ja nyt me analysoidaan sitä fonttia siinä, että onkohan tässä joku
3: hässäkkä.
4: Ei tämä helppoa myöskään teillä nykyajan vanhemmilla.
3: Eihän
2: se on. Ja sitten toi just toi hintapolitiikka, että niin kuin sanoit, että niin kuin rahastetaan ja muuta, että kun se on muutenkin ilman yypylyrasvaa ja muuta, niin mitä mä oon ehtinyt tässä kuitenkin se reilu 10 vuotta, niin mä huomaan, että rahaa menee joka tapauksessa ovista ja ikkunoista, että ei siihen niin kuin enempää tarvitse.
4: Mietin nyt, kun nämä nykyajan vanhemmat, jotka sitten on seannut tuosta somesta roudaa sen vauvan sinne neuvollaan siihen perinteiseen tarkastukseen, ja sitten siellä kaikki katsotaan painot, kaikki menee hyvin.
3: Yes.
4: Kaikki näyttää normaalisti, että vauva voi hyvin diidadadadada. Mutta miten, katoitko toi vielä, jos katsotaan toi pyllyvako, niin näetkö siinä, sano joku kirja, mikä sulle tulee mieleen siihen, nyt niin. oikeesti ulos, tai saat tee urpaansa saat.
3: Se on just
4: mä sanon nyt kaikille vanhemmille, jos se vauva nukkuu, syö, kasvaa, niin sitten se pyllykin on kunnossa. Ja jos joku sanoo muuta, niin silloin verkkosivut, hinnasto ja vapaita aikoja.
2: Se on just näin. Ja välillä... Vau, wow, vaitkee. Näin se vau. Wow.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström ja Tuukka Ritokoski. Hauskempien aamujen puolesta.

0: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Tärkein treeniliike on kuntosalin kynnyksen ylittäminen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
6: Liikku.fi.
7: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
9: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
13: K-Supermarket. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
14: Klaas Olsson.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
19: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
20: Okei.
19: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
20: Mistä ihmeestä sä puhut?
19: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
20: Niin auto.
19: Ne.
21: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
22: Motonet.
23: Jeepee!
24: Ja
0: jälkeen!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
22: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Yhdysvaltain tiedustelu arvioi, että Venäjä voisi tulevaisuudessa harkita hyökkäystä Baltian maihin, uskoo ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Owen Mihol McNamara. Medialähteiden mukaan CIA:n johtaja John Ratcliffe oli varoittanut Venäjää hyökkäämästä NATO-maihin. Varoitus koski erityisesti Viroa, Latviaa ja Liettuaa. McNamaran mukaan vaikuttaa siltä, että Yhdysvallat reagoi korkealla tasolla eurooppalaisiin valtioihin kohdistuvaan uhkaan. Hänen mukaansa Venäjä saattaa harkita tapoja lännen horjuttamiseksi, koska se ei etene Ukrainassa. McNamaran mukaan Venäjän mahdolliset toimet Baltiassa voisivat olla laaja kyberhyökkäys, jonkinlainen rajattu isku tai pienelle alueelle tunkeutuminen. Helsinkiläisessä ammattikoulussa on todettu syy,

0: Kymmenen ihmistä on yhä kateissa ja heidän joukossaan on ainakin yksi suomalainen. Pelastustöitä vaikeuttavat jatkuvat sateet ja syrjäinen maasto. Alueelle voi syntyä lähipäivinä uusi tulva, sillä maanvyöryn synnyttämä järvi uhkaa purkautua. Katastrofin arvioidaan saaneen alkunsa jäätikön romahduksesta.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on enimmäkseen poutainen, heikkotuulinen ja osin selkeä. Päivän ylin lämpötila kohoaa 18 ja 23 asteen välille. Maan pohjoisosassa lämpötila on ylimmillään 15 ja 20 asteen välillä. Yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelä-Suomessa on aamulla paikoin sumua.
2: Aamulypsyn parhaat.
3: Juuso, Tinni ja Tuke.
2: Hauskempien aamujen puolesta.
4: Radio Suomi. Päivän lehdet jo tähän aikaan aamusta. Ne on tulee meille normaalisti joskus, niin kuin, se on myöhästynyt koko ajan. Musta tuntuu, että nykyään ne tulee joskus 8:00 vasta.
5: Saattaa olla, että kyllä aika paljon se vaihtelee, mutta niin nyt kieltämättä
4: nyt on ollut joku
5: noheva
4: tuolla meidän toimituksessa. Hei. Koska nämä on ihan tämmöiset, niin kuin mä voin käytännössä pyyhkästä kädellä nämä musteet tästä kannesta.
5: Tämä on ihan tuore, mutta tiedätkö, voisiko liittyä siihen? Muistaakseni, kun meille soitteli yksi rouvas henkilö tuossa, olitkohan se, vai soittiko se Juuso Mäkiläde-showhun, joka oli kato jakamassa näitä iltapäivälehtiä
4: muistan,
5: jossain.
4: Joo, se soitti niin, sun showhun. Joo, niin mä istuin tässä vieressä.
5: Sä istut totta kai tässä vieressä, mutta mulla oli oma show käynnissä siinä, niin hänhän vähän jotenkin siellä sivulauseessa sanoi, että pitääpä kollegalle muistutella, että kun ei ole teillä lehdet siellä ajoissa, onko mahdollista, että hän on voinut tehdä tälle jotain, koska se oli tämän viikon alkupuolella ja nyt me ollaan tässä tilanteessa, että meillä on mustetta käsissä.
4: No voi mene ja tiedä, mutta mulla on tässä iltalehti käsissäni ja täältä löysin uutisen otsikolla Siellä köyritään sohvalla. Mm-hmm. Eli täällä on nyt perheenisä, maalataan kuva, torstai-aamuna keskellä hiihtolomaviikkoa. Mikko Moilasen perhe katseli Ylen TV2-kanavan lastenohjelmia.
5: Joo.
4: Piirrettyjen ja jumppahetken jälkeen ruutuun lävähti kuitenkin sisältöä, jota perheenisä pitää häiritsevänä. Perheessä on kaksi pientä lasta. Niin. Ja sitten Mikko kertoo itse tästä torstai-aamusta hiihtolomalla, joka kyllä kuulostaa sokeraavalta. Kello on 9, ollaan kaikki herätty aamupalalle, niin esikoisemme innostuu televisiosta näkyvästä joulupukista. Hän intoilee, että pukki ja lahja. Yhtäkkiä ruudussa on dildo lattialla ja siellä köyritään sohvalla. Moola nähämmästelee iltalehdelle.

0: pelleillä. Sä siellä pelleillä.
1: Mitäs pelleily tää tämmönen on siis?
0: Ei, annas Bennin tulla taustalla. Joo. Se voi sopii ihan tähän niin.
1: No, mitä
0: hän sanoo, Mikko sanoo tässä, että menin itsekin halpaan. Mulla on myös vähän, nyt mä vähän, tää menin itsekin halpaan, niin onko Mikko vaan itse tsiigailu ja siinä on perheen niin. Äiti tullut, että hetkinen
1: kyllä.
0: Seis. Mutta hän sanoi, että menin itsekin halpaan, että ensin näkyi mukavaa lastenohjelmaa, mutta sitten homma meni sivuraiteelle heti aamusta.
1: Ja, heti aamusta.
0: Kyseessä on ollut siis Mitä mietit Ronja Salmi-ohjelman penispaineista kertova jakso. Ja jaksossa sitten tää toimittaja Ronja Salmi vierailee niin tämmöisissä aikuisviidekuvauksissa, jossa joulupukki saa
1: okei, okay, kunnon joulumuistamisen.
0: No, mä yritän nyt sanoa tämän jotenkin.
1: Sano nyt muorilta piparia siis, vai?
0: ei vaan tonttunaiselta, niin hudaa.
1: hyvin yritit sanoakin tämän oikein.
0: Joo, eli siellä on joulupukki ja sitten siellä on sohva ja siellä on tonttunainen. Ja sitten tätä tonttunainen ottaa niinku blokkeja siltä joulupukilta. Ja
1: siis joku lyhytkasvunen vai? Vai mitä, mihin sä viittaa
0: tällä tontulla? No en mä tiedä, siis kysy Iltalehdeltä. Siis tässä lukee vaan tonttunainen.
1: Okei, okay, joo. Tonttu on sellainen termi, että sen kanssa pitää olla niinku varovainen vaan. Sillä mietit kyseisin vaan, että miten se.
0: Joo.
1: Joo.
2: Ympärillä, hei, talo sininen, monta kulmaa sillä.
0: Joo, perheissä ihmettelee tätä tämmöisen jakson niin esitysajankohtaa.
1: No,
0: on se kyllä 9 aamulla, jos siellä on ensin tullut niinku lastenohjelmat ja jumpat.
1: Joo, mutta Ylellä käy tollasia hassejana välillä, että niillä on joku semmoinen, kun ne menee katon nimillä dokumentit. Niin sit siellä on yhtäkkiä, se voi olla sillä, sit kun niitä pyöräytellään, kato uusitaan. Mähän niin, saa edelleen teosta tehnyt yhdestä dokkarista, minkä mä oon tehnyt radioon 25 vuotta sitten.
0: Onks näin?
1: Oh, ne uusii niitä niinku koko ajan.
0: Niin ja sitten myöskin, jos tässä on niin

0: kuin toimittaja Ronja Salmi. Mm. Niin tämähän ei ole siis pokea, vaan tämä on voimaantumista ja tämä on nimenomaan niin kuin tämmöistä avoimuutta, yleistä avoimuutta. Kyllä. Vaikka siinä on joulupukki, jota otetaan suihin, niin, se on kontekstista riippuen. Kaitet valkeaksi sivellyt. Tässä sanoo tämä perheenisä Mikko sanoo, että esikoisemme tykkää ottaa mallia televisiosta. Tässä on lasten ja aikuisten elementtejä sekaisin. Lapsi kiinnittää huomiota siihen, kun siellä on pukkia lahjoja lattialla ja yhtäkkiä homma menee pornoelokuvaksi, että heitetään asustetta vähemmällä ja kohta pukki on jonkun jalkojen välissä, kun joku alkoi ottaa toiselta suihin. Mm. TV meni nopeasti kiinni. Mm. Ymmärrän täysin.
1: Ymmärrän täysin.
0: Ymmärrän ihan tosi täysin.
1: Vinkkaako Mikko kuitenkin sivulauseessa siellä, että toisin kuin esikoinen, niin rouva ei niin paljon näistä ota esimerkkejä vaikka tavallaan voi. Tai pakko on pois. Pakko
0: ei nipsu jouda naapuriin. Nipsu ja joutu helvettiin.
1: Hei!
0: Ja Mikko sanoi, että ei tommonen ole lapsille sopivaa katseltavaa. No, siihen se voidaan varmaan kaikki laittaa nimet alle. Kun joulu on lähtökohtaisesti lastenjuhla. Mm. Niin tää on varmaan tapahtunut joskus siis joulun aikaan varmaan. Koska ei nyt varmaan...
1: Hiihtolomasta sä puhuit siinä alussa. Se oli hiihtolomaviikko. Eikö se ollut?
0: Kyllä, näin se on. Niin. Eli tää on just uusinta sieltä jostain joulun ajalta. Joo, hän sanoi, ei toi
1: ei se ole uusinta, vaan se oli tekemässä... sehän oli tekemässä juttua jostain, missä se on ollut ehkä joulunaika, kun sitä pornoa on kuvattu, mutta eikä sillä mitukaan väliä. Eihän sillä nyt ole mitään väliä, milloin se tuottaa sitä pukilta.

0: Anna, on tossa yleinkin kamme, ei kiinnosta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: kaikki.
1: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, Kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys Kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi/liikku. Liikku.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu!
4: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
5: Kuules poika.
6: Niin?
5: Se on ilmoja pidellyt.
6: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
5: Näin on. Tilaatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen.
5: Niin.
6: Tilaan.
7: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
9: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
11: Mitä? Käpyjä?
12: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
11: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
12: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
11: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu iloon.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
16: Hei, maistaisiko pirtelö?
17: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
16: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
18: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
19: Pop-vakuutus.
18: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
20: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
21: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
22: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta.
0: Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: hauskempien aamujen puolesta. Aamulypsyn parhaat.
1: Radio Suomi Pop.
2: Heitettiin tuossa teille palloa siitä, että miten julkisissa vessoissa, tuleeko vuorattua sitä WC-pönttöä paperilla tämmöistä hygieniasyistä. Ja tänne on tullut muun muassa seuraavanlaisia viestejä. Joku vuoraa siellä tai laittaa aina paperin siihen niin kuin etuosaan.
3: Ehkä siihen, henkinen juttu.
2: Joo, nimenomaan siihen, kun siinä, just, että siinä vähän kun istutaan, niin mä ymmärrän, että, se, että jos vähän pyyhkäisee sitä etuosaa. Niin siihen, niin siihen pöntön tavallaan
3: kärkeen.
4: Mikä eihän siihen osu mikään.
3: Ei, niin no ei, just henkinen.
2: Kai siinä, se on nimenomaan semmoinen jotenkin, että se on kuitenkin sitten, ehkä siinä on, niin kuin, jos mä mietin tällä miehenäkin, onhan siinä niin kuin se lähin kosketus tavallaan sitten niin kuin tämän, etuosan
4: sehän
2: kanssa.
4: Sehän on ainoa osa siitä koko rinkulasta, mihin sä et edes
2: mihin ei, nimenomaan. Mutta se on jotenkin, kun se on siinä framilla, niin sit mä saan siitä kiinni. Koska jos mä vuoraan sen, niin mites Tuukka, onko sä laittanut?
4: Jos on tosi näästi.
2: Niin, tosi
4: näästi.
2: Mutta jätääkö sä laittamatta siihen eteen paperia? Että laitatko sä kuitenkin, niin sit, jos sä vuoraat, niin pistätkö sä niin kun sivuille taakse joo. Ja sit eteen? Koska mä teen
4: en
2: myös...
4: mä eteen laita kyllä.
2: Ai sä jätät sen no, kokonaan?
4: Kun ei siihen tule mitään päälle, niin ei esimerkiksi pysy se paperi siinä.
2: Niin. No mä taas mä teen sen koko. Mä teen niin koko jotenkin. Niin. Se, okay. Se on semmoinen niin rakennuspiirustusasia mun päässä myös, että mä jotenkin ajattelen näin, että kun mä laitan sivutuet ja sitten ne siihen, niin että se pysyisi mukaan jotenkin paremmin.
3: Mihin sä katot silloin, kun sä laitat niitä siihen? Se on mulle se niinku päävastus tuossa, kun mä joudun kattelemaan sinne seinään, jos mä teen tolleen.
2: Ai niin, sä haluun nähdä sinne pönttöön.
3: En missään.
2: Okei. Täällä on tullut tämmöinen viesti, että en vuoraa, mutta saatan joskus pyyhkiä reunat paperilainen istumista. Lisäksi vedän vessani ja avaan oven myös käsipaperia käyttäen. Terveisin likakammoinen. Ja sitten toinenkin tällainen bakteerikammo ihminen laitto siellä, että en vuoraa, mutta yleensä pesen istuimen vedellä ja saippualla. No niin. Pyhin sen istuimen joka tapauksessa. Töissä desinfioin istuimen joka kerta. Terveisin WC-bakteerikammoinen. Ja eikä syyttä suotta on nostettu myöskin Juha Perälä täällä viesteissä esille ja mietitty, että miten hän toimii. Ja kyllähän Juhalla on, jos sä Tuukka mietit, itse varmaan oot törmännyt siihen, Juhallahan on omat proseduurinsa noilla vessakäynneillä sillä tavalla, että hän pesee käsiä mennen tullen välissä niin kuin koko ajan. Että hän niin. On kyllä tämmöinen niin kuin bakteerikammoinen ihminen.
4: Mutta, no, en mä tiedä, miten se siellä vessassa itse tekee. Mutta
2: en mäkään, enkä mä välttämättä edes halua tietää, mitä se siellä tekee, mutta tosi paljon se huljuttaa käsiä niin kuin edes takaisin mennessä. Ja onhan siinä se peruste sitten, että kun hän sanoo, että kun hän menee ja joutuu avaamaan se vessan oven, niin käsi on osunut bakteereihin ennen. Niin kuin.
4: Mä kyllä sitten sen jälkeen, jos mä oon käynyt yleisessä vessassa, niin mä avaan sen oven sitten hihalla.
2: Joo, sama. Kyynärpäätä käytän itse kanssa.
4: Se on ihan yhtä, koska monesti on nähnyt, että siellä ihmiset käy ja ei pese händyyn, niin se on ihan yhtä tyhjän kanssa pestä itse händyt ja selkeä siinä samalla kädellä avaa se ovi.
2: Se on aina muuten se kyllä se yhtä semmoinen jotenkin ihmiskunnan rappioon johtava ajatusmaailma tulee itselle, kun oot vessassa ja sitten sieltä tulee joku kaveri niin kuin ränniltä tai kopista ja kun sä itse oot pesemässä vaikka käsi sinne, sä näet peilistä, kun se joku kävelee vaan ohi siitä. Ja sitten semmoinen on myös aika semmoinen niinku klassikko, että tulee siihen, avaa hanaan ja mä oon nähnyt semmoisia, niinku, että huljuttaa paria sormea.
4: Mutta mä oon tohon kanssa syyllinen vähän.
2: Ootko?
4: Mä oon vähän syyllinen, etenkin sitten niinku, no vessassa kyllä yleisimmin pesen ihan molemmat hädet ja saippua, mutta jos mä teen vaikka ruokaa, joo. Niin sitten mä oon toisella kädellä niinku osunut johonkin, niin en mä molempia käsiä pese. Ne on ne kaksi sormea, mitkä on osunut johonkin semmoiseen likaiseen asiaan, niin sitten mä pesen ne kaksi sormea siinä veden alla.
2: Teekö sä sillä lailla, niin kun mä ainakin teen sillä lailla vielä, että mä teen tota samaa, että mä teen sillä lailla, että mä laitan vähän, niin kun, mä saatan laittaa siihen niin saippua siihen yhteen käteen, ja sitten mä tällä lailla niin hieron peukalolla sitä siihen, ja sitten vähän, just ettei tarvitsisi molempia käsiä nyt tässä näin sitten sit pestä.
3: Mut no miten meidän nyt pitää toimia? Sittenhän on vielä niitä, mikä vaatii aikaa vaivaa, ne, kun sä saat vedetty siihen semmoisen niinku...
2: Niin ihan semmoinen...
3: Sen semmoisen, mitä on sitä tehty ihan siihen muotoonsa.
2: Joo, ja tämä onkin mielenkiintoista, koska tämmöisiä on todellakin
3: ne on
2: olemassa.
3: Tyhjiä. Ja ne on aina tyhjiä.
2: Joo, eli semmoinen valmis alusta siihen.
3: Joo.
2: Mutta Ilta-Sanomien juttu, jossa on haastateltu hygieniahoitaja Elina Välivainiota ilman väliviivaa.
3: No mitä Elina?
2: Niin hän on sanonut ja ihan suorastaan varoittaa täällä, että WC-istuimen vuoraaminen paperilla voi levittää mikrobeja käsiin. Eli toisin sanoen se projekti, mikä tehdään sinne tinni, varsinkin kun sä teet sen vielä sokkona, kun sä teet kato alaspäin. Joo, niin itse asiassa sun kädet, mitä todennäköisemmin saattaa vähän osua sinne WC-renkaaseen, mikä sisältää sitten niitä bakteereita. Että se olisi niin kuin sottasempaa touhua jopa sillä tavalla.
3: Tämäkin on kaikki hukkaa heitettyä aikaa, kun sitä on siellä operoitu.
2: Siis. No mä voin tätä Elinaa sen verran sitten ehkä uskoa tästä, että joo, se on varmaan totta, että jos ei siinä ole tarkkana, niin sitten siinä saattaa aiheuttaa niin kuin enemmän bakteeritartuntaa. Ja hän kertoo täällä, että jos ihmisellä on, niin kuin, on terve, niin kuin ehjä iho, niin sanotaan, ei mitään haavoja ja muita, niin ilmeisesti sen pitäisi sitten meidän niin kuin takalistoa sen verran suojata, että vaikka me siihen istutaan siihen bakteeriselle WC-renkaalle, niin että siitä ei niin kuin läpi mitään tule.
3: Niin, aivan.
2: Mutta siis julkisissa vessoissa mun mielestä kaikista pahin, mikä on mun semmoinen, että mä en ole kauhean pöpökammonen ja muutenkin ei mulle nyt tule niin helposti huono olo mistään tämmöistä asioista, mutta mun sellainen akilleen kantapää on se, että jos mä menen WC:hen, joka on siis niin kuin yleisessä käytössä, ja sitten mä nostan sen kannen ja mä istun siihen ja se rengas on vähän lämmin. Niin se siitä tulee mulle. Mulla tulee, niin kuin menee, tulee vilun väristyksiä siitä sellaisesta jotenkin, että sit tulee se kertoo mulle sen, että tässä on just joku istunut ja pitkään.
3: Vaikka se muuta ihan siisti. Niin
2: joo, kyllä. Okay, niin se okay. On, siitä mulle tulee vähän semmoinen, tulee vähän jotenkin niin kuin etova olo. Mä pääsen niin kuin liian syvälle siihen ajatusmaailmaan, että tässä on joku nyt, että tämä on istunut pitkään, eli tällä on ollut tässä selkeästi hommaa ja muuta. Ja, että nyt mulla tulee niin kuin semmoinen likainen olo siitä.

0: sitä, että jos se on valmiiksi tuleeko lämmin.
1: Tuleeko sulla se työpaikallakin vai tuommoisessa?
0: Tulee. Mä saatan jopa tuossa, niinku, no en mä ehkä käänny, jos sinne mä oon sitten menossa, mutta tota, mulla ei ole silloin niinku hyvä fiilis tuosta. Mä en tiedä, pystyykö tähän jengi samastumaan. Tuleeko jollekin muulle ällöttävä olo tämmöistä lämpimästä renkaasta?
2: Varmaan 90% tulee.
0: Niin, että se ei tunnu niinku, se ei tunnu niinku.
2: Ei se ole kiva. Tänne on tullut pari ääniviestiä, halutaanko me
0: otetaan ottaa? Vaan, mennään kohta päiviksiin, mutta voidaan.
3: Jotain semmoisen paperimytyyn ja pyyhkäsee siitä rinkulan puhtaaksi, vaikkei se näytäisikään likaaselta. Samallahan siitä tulee sitten kaappari pytyyn pohjaan.
2: Kaappari se on muuten, joo, jos siellä, city-kaappari, mutta se on muuten ikävä, että jos siellä pytyn pohjalla, niin jos siellä pytyn pohjalla on niin kuin paljon paperia, niin city haisee paljon pahemmalle, niin kun se jää vähän niin kuin hengittää.
1: Juu. Mun mielestä toihan on niin kuin kaikkien aikojen tyhmintä laittaa kunnon tuo city-kaappari sinne, joka jättää sen siihen niin kuin lahjaksi ihan koko tuvalle sitten.
0: Mä muistan, mulla oli yksi semmoinen, tuli tästä kaapparista mieleen, yksi vanha työkaveri, niin semmoinen iso jässikkä. Niin hän sanoi, että hän joutuu tekemään sillä tavalla, että jos hänellä niin kuin, että kun sitä kuulemasta jöötiä sitten tulee niin kuin oikein huolella, niin välihuuhtelu. Yes. Hän teki aina niin kuin välihuuhteluita sitten, että sanoi, että se...
4: Huomenta. En vuoraa sitä vessanpönttöä, joskus pyyhkäsen, mutta välillä sitä vaan niin kuin pysähtyy ajattelemaan silmät hellaren kanssa kaikki niitä reisiä, jotka siinä istuu ja kaikkea muuta, ja sitten tulee semmoinen, mutta en vuoraa.
0: Just se ajatus pääsee tonne saakka, niin sitten se ei ole kauhean kiva, mutta välihuhtelussa, mä en tiedä, onko se Tuukka testannut joskus sitä niin kuin tuolla huumorimielessä, niin kuin vaan, koska mä oon testannut sitä varmaan just johtuen, että kun joku on sanonut, että näin tekee, niin siinä on se taas sitten, että kun sä istut siinä, jos sä otat välihuhtelun siinä, niin kun, sit jos vähän roiskasee sieltä, niin sit siitä tulee aika sellainen kans. Niin kuin,
1: se on
0: sitten
1: kunnon epävarmuus.
0: Sitten ei tuu myöskään niin kuin hyvä fiilis. Et nyt mä oon, niin kuin, nyt, tää on, nyt, mun, nyt mulla on takapuoli kasteltu tässä myös. Että tää niin kuin jotenkin...
2: toi on sit kuitenkin parempi vielä, koska se on... No joo, en mä tiedä, mutta kun sehän on ihan hirveä, että jos sulta lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen sille, että sanotaan pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bosseille. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee sille arkena koettuu. Ja jatkuvasti.
0: Toi on kyllä joo. Ja sit mä ymmärrätin niin, että sä et halua...
1: Pyyhiksä ne niinku Tuukka pois siitä?
0: Ei.
1: Vaan sit vaan bokserit alkaa ja koittaa unohtaa sen paketin.
0: Mistä sä alat siinä pyyhkiä enää?
1: No kun mä mietin, että otat sä vähän papruut yli posket vaan shup, shup.
2: Ei.
1: Okei.
0: Okay. Niin käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
1: Joo, niin. Joo. Ja sitten meillähän menee sinne pimputtimäästi, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se sieltä molskahtaa. Tuu kaikesta yhtään.
2: Ei. Anteeksi, mitä?
0: No.
1: Ai kun se sieltä loiskahtaa. Ymmärrät niin. Varmaan, että se niinku... tulee tuonne intiimialueelle.
0: Mä en tiedä, että kertooko niinku ihmisyydestä vai sit ihan vaan jämsäläisyydestä, mutta tuli mieleen tästä, että kun sä sanoit, Tinni, että sä et kato koskaan sinne, niinku, kun sä vuoraat, et halua nähdä sinne pönttöön.
1: Niin en mä siihen kuole, mutta mä alkaa oksettaa. Mä maailman helpoin.
0: Mä olin aikoinaan rippileirillä Jämsässä isosena, niin sit yksi poika siellä, joka oli siellä rippikoulussa, niin hän oli käynyt vessassa ja yhtäkkiä alkoi ihan hirvittävä kuhina, kun jengi kertoi, että nyt on tehty niinku Guinnessin maailmanennätys, että niinku yhtenäinen, kun sä puhut siitä uppotukista, niin yhtenäinen isoin uppotukki, niin se oikeasti siis valehtelematta ensin siellä kävi tavallaan se, että siellä oli käynyt jengi kattoon sitä.
1: Ei.
0: No sitten me mentimme isoisetkin perässä ja siis ihan oikeasti, niin pastorikin lopulta saatiin sinne toteamaan tämä ennätys.
1: No ennen kuin vertti? Se huudeltiin. Oliko Vertti
0: unottaa oli se iso boa, siis oli se semmoinen, että kyllä se...
1: Mutta saiko tommoselle niin teidän poikien keskuudessa, saiko sillä vähän semmoista, että joo,
0: sillä sai siis Jämsän seutuun kanssa jutun sillä, että se oli iso juttu. Se oli sen kesän iso juttu monellakin tavalla.
2: Mun suosikki oli Twitterissä joskus, kun tämmöinen nimimerkki Jarmo Kuulusa.
1: Niin
2: laittaa tämmöset tweetin.
1: Hei, ei, älä jaksa, tää on hyvä juttu, mä tiedän, kerro uudestaan.
0: Mitä siinä lukee? Oi, onpa hirveän näköinen. Mitä siinä lukee?
2: Tässä on tommonen pönttö aivan täynnä.
0: Siis täynnä skeidaa.
2: Skeidaa ja paperia ja kaikkea. Siis mennyt tukkoon ja sit hän on kysynyt tässä, että mitä helvettiä tämä on ja tekenyt Finkinon siihen. Ja sit Finkinon vastasi, että voi, että nyt on käynyt hirveä juttu, että niin sanoppa vielä, mikä meidän Finkinon piste toi on, niin me lähdetään siivoit paikalle. Niin sit hän vastasi siihen, että tämä on siis omasta messasta.
0: No niin.
1: Kuka on keksinyt noin hyvä, mä tykkään.
5: Juuso Mäkilähde, Tinni Wickström ja Tuukka Ritokoski. Radio Suomi-popin aamulypsy.

0: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Liikku.fi.
1: Radio Suomi Pop.
0: Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
3: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
4: Hei, maistaisiko pirtele?
5: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
4: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
8: Riippuu hinnasta.
7: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
8: No nyt puhutaan.
7: Hotlips.fi.
9: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
10: No kyllä.
9: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
10: No.
9: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
10: Näin on.
9: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
13: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 eurolla. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
14: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
15: Happy Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
16: On tää komia massikka. Mistä sait?
17: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
20: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
21: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
22: Pitäisköhän meidänkin?
23: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
22: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
23: Ei, se on Oikotie.
24: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Aamulypsyn parhaat. Juuso, Tinni ja Tuke. Hauskempien aamujen puolesta.
1: Radio Suomi Pop. 35V. Tässä lukee tässä ingressissä, että hän on melko tavallinen mies, joka käy töissä, pelaa jalkapalloa ja harrastaa nörttijuttuja.
2: Aha.
1: Hänellä on kuitenkin yksi ässä hihassa. Tämmöiset tönköt staidot, josta naiset on valmiita jopa maksamaan.
2: Joo, just. Ja hän on ilmeisesti valmis kertomaan.
1: Hän on tosi valmis kertoa omalla nimellään täällä näin. Ja hän sanoi, että tämä sivutyö on opettanut Tonille paljon naisten nautinnosta niin ja salaisista fantasioista.
3: Aivan. Kerropa, mitä Toni linjaa.
1: No, Toni sanoi tässä ensin, että, että ihan tavallinen mies ei enää kelpaa kenellekään. Tuttu valitusvirsi kuuluu. 35-vuotias espoolainen Toni sen sijaan kelpaa niin hyvin, että naiset ovat valmiita maksamaan hänelle seurasta. Ensisijaisesti tönköntsistä. Get the fuck out of my face. Sano heti karkeen.
3: Toni on
1: Get
3: varmasti,
1: the fuck
3: Toni
1: out
3: on varmasti,
1: of my face.
3: Toni on varmasti aivan mieletön.
1: Toni ajattelee olevansa aika tavallinen ainakin ulkonäöltä. Hän on kuitenkin oppinut naisten tämmöisestä seksuaalisuudesta ja salaisista haaveista paljon sellaista, josta joku kokemattomampi voisi yllättää. Tässä jutussa Toni nyt paljastaa, minkälaisista tönköntsistä naiset haluat maksaa.
2: Älä vaan sano, että tämä menee johonkin olisiko siellä jotain tämmöistä. Mä veikkaan, että kaikki ei ainakaan fyysistä, että siellä on joku. Hei, tässä on mun taikasana tähän. Yhteys.
3: Toni on löytänyt klitaan, nyt se on aivan tietenkin nyt.
2: Toni on löytänyt klitaan.
1: Joo, 5 vuotta sitten hänellä on tullut siis ero. Ja sitten hän sanoo täällä, että hänellä on itsellä jäänyt tämä nuoruuden sekoilu ja kokeiluvaihe täysin väliin. Täysin väliin. Mutta nyt 5 vuotta sitten on tosissaan 30 tullut ero.
2: Niin.
1: Sitten tuli tämä vaihde silmä, että nyt täytyy kirin näitä menetettyjä kokemuksia. Että hän alkoi käydä tämmöisissä tönkönts-bileissä ja vapaamielisissä tapahtumissa.
2: No nyt mä ymmärrän vähän, koska siis mullahan ei jäänyt Toni tämä niin kuin nuoruuden sekoiluvaihe välistä. Että jos mulla olisi jäänyt, niin mäkin saattaisin tällä hetkellä olla Ilta-Sanomien ekstraosissa kertomassa vähän, että miten se niinku rakastelu oikeasti kuuluu tehdä.
3: Toni on mun lemppari nyt.
2: No pari tärkeitä juttuja. Niinku,
1: haluatko sä, Juuso, itse asiassa mä en edes jatka tätä Tonin juttua, vaan nyt mä nostan jalat tuohon pöydälle ja otan muistiinpanon välineet, niin pat tulee, että mitkä on tärkeitä juttuja.
2: No semmosia, mitä mä oletan, että veli Toni on siellä linjannut, niin
1: kollega.
2: Nostanut kollega, niin totta kai.
3: Apua.
2: Mä lähden isosta eestä, eli esileikki. Niin.
1: Biggie.
2: Esileikki, joka voi sisältää esimerkiksi pettingiä.
1: Eli vaatteiden päältä hyväilyä.
2: Tai muita vastaavanlaisia pikkutemppuja siihen.
1: No,
3: pikkutemppuja.
2: Joo, itse asiassa ennen tätä esileikkiä, niin olisi syytä pistää niin.

0: niin sanotusti koneet hyrräämään pitkin päivää. Se on miehille välillä vähän vaikeeta, koska meillä sitten niinku keittää niin sanotusti yli. Kannen tiiviste falskaa, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Mutta et semmonen niinku...
1: En ymmärrä, pystytkö pikkusen vielä spesifioimaan, että mitä tarkoitat tällä.
0: No et jos alkaa esimerkiksi vaihtaa viestien vaihtelu niin, vaikka jo niinku päivällä, niin, työaikaa ja muuta, niin se saattaa johtaa jonkinnäköiseen niinku semmoiseen niin sanottuun renkaiden vaihtoon tuossa kesken työpäivän.
1: No nyt ymmärsin, joo, nyt kun sai... kertoit renkaiden vaihtoon.
0: Niin toi, laitetaan homma hyrräämään, sen jälkeen viimeisen päälle pettingit siihen ja sit sen jälkeen niin... Niin muistetaan, että ei pidetä kiirettä. Pistetään kädet ja niin kuin sormet töihin ja kaikki. Ja sitten se yhteys, sen mä laitan vielä tonne noin. Luo yhteys, miten se luodaan. Mutta tossapa se niin kuin aika lailla hyvin pitkälti on.
1: No et se varmaan ihan hirveän kaukana. No, sä oot toisin sanoilla vaan sanonut tämän saman, mitä Toni täällä sanoo. Että niin hänen mielestä, niin, naisten mielestä, niin tärkeä on tämmönen niin kuin... oikean tunnelman luominen ennen kuin hypätään bunkkaan.
0: Näin.
1: Koittaa saada arjen huolet toisen mielestä pois ja ajatuksen tähän hetkeen.
2: Yes.
1: Vasta sitten jaksaa ja haluaa ajatella tönköntsiä ja sitten hidas tempo on kuulemma monen naisen mieleen.
0: Mä, eikö sanonut, ottakaa rauhassa.
2: Onko se lukenut just tämän jutun?
0: Katos poika.
1: Ja jynkystä ei kannata ottaa mitään oppeja. Et se on eri matskuu se.
0: Siinä mä oon elänyt elämää. Ja oppinut sen matkan varrella.
1: Tässä oli mun mielestä niin kuin... Ei nyt paha saanut palkkaansa, mutta tässä oli ihan hauska tämmöinen, koska siis mistä Toni oli tämän uransa aloittanut, niin hän oli tosissaan käynyt näissä vapaamielisissä juhlissa. Joo. Ja sitten siellä hänen näitä taitoja kehuttiin kovasti, niin fyysistä kuin henkistä puolta.
0: Sama.
1: Ja hän sanoi täällä, älysin, että mähän on ihan hyvä näissä asioissa. Ja viimeinen naula-arkku on kuulemma ollut, kun hän on lukenut Tomi Rosin ja Krista Kasvin kirjoittaman tosielämään pohjautuvan kirjan Miesseuralainen. Kirjaa lukiessa ajattelin, että voisin tykätä tällaisesta. Ja sitten hän perusti nettisivut ja sometilin, johon latasi sitten itsestään kuvia ja esittelytekstin. Seuralainen sukujuhliin. Mukavaa ajanviettoa yhdessä kaupungilla. Intohimoa tönköntsiä ja erotiikkaa. No niin. Kinkyleikkejä, kuten sitomista ja piiskausta.
0: Just.
1: Sitten ei mennyt kauan.
0: Alko naisia tulla.
1: Joo, mutta sitten niin mä tarkoitan just tätä, että nyt niin kun Toni pääsi itse kokee, että mitä tämä juttu oikein meidän miesten kanssa. Nimittäin ei mennyt kauan, kun sähköpostiin kelahti ensimmäinen viesti. Se oli mieheltä, kuten myös heti seuraava.
2: No niin, testi teikku.
1: Ja sitten Toni on puolestaan itse siis tämmöinen bisse, niin hän suostui näihin tapaamisiin.
0: Niin, siinä ei ollut semmoista hätää sitten.
1: Joo, ja sitten hän kertoo näin, että vaikka Toni nauttii tönköntsistä ja erotiikasta myös miesten kanssa, niin jokin hiersi. Tuntui, että oli vaan joku kroppa. En päässyt hyödyntämään osaamistani. Niin tämmösiä me miehet valitettavasti vähän ollaan, että jos mies maksaa tönköntsistä, niin ei sinne padelkaveri olla mennyt etsiä siinä vaiheessa.
0: Joo. Se yhteys on aivan toisen. Mun vinkki miesten väliseen seksiin on myös se, että pettingin voi jättää vähemmälle siinä kohtaa. Eli siis vaatteiden päältä hyväily.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ei ole niin merkityksellistä.
1: Joo, ja sitten miehet on sikoja. Siis hän sanoo täällä, että mies myös jankkasi mahdollisuudesta, voitaisiko harrastaa tätä tönköntsiä ilman niin kuin mitään suojauksia. Meni hermot mennä, kun piti sanoa 10 kertaa, että ei ole mahdollista. Niin Toni miehenä koki, minkälaisia sikoja miehet on.
0: Just
1: se oli
0: näin.
1: Niin kuin ensimmäinen oppi tässä näin. Eli ei miehet täällä koko sikoja.
0: Nimenomaan. Ja kyllä Toni selvästi nyt tietää niin kuin asiasta.
2: Toni tietää.
0: Asian.
1: Joo, ja on siirtynyt ihan pelkkiin naisiin vaan siis tästä eteenpäin. Että yksikään mies ei enää pääse paukuttaa hanuriin.

0: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Radio Suomi Pop.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolah.
5: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
8: Mut hei, ton lieden voi säästää.
7: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
8: No joo.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
15: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
14: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
15: Miten tiesitte?
14: Ihan oli villi arvaus.
16: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
17: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
18: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
19: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
6: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
19: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
17: Liikku.fi.
9: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
1: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
11: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
20: Himo tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Himo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: 9. tiedustelu arvioi, että Venäjä voisi tulevaisuudessa harkita hyökkäystä Baltian maihin, uskoo ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Owen Mihol McNamara. Medialähteiden mukaan CIA:n johtaja John Ratcliffe oli varoittanut Venäjää hyökkäämästä NATO-maihin. Varoitus koski erityisesti Viroa, Latviaa ja Liettuaa. McNamaran mukaan vaikuttaa siltä, että Yhdysvallat reagoi korkealla tasolla eurooppalaisiin valtioihin kohdistuvaan uhkaan. Hänen mukaansa Venäjä saattaa harkita tapoja lännen horjuttamiseksi, koska se ei etene Ukrainassa. Venäjän mahdolliset toimet Baltiassa voisivat olla laaja kyberhyökkäys, jonkinlainen rajattu isku tai pienelle alueelle tunkeutuminen. Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson toivoo SDP:ltä selvää muutosta nykyhallituksen talouspolitiikkaan, jos puolue voittaa ensi kevään eduskuntavaalit. Andersson sanoo Ilta-Sanomille, ettei pienituloisten asemaa pidä enää heikentää. Hän tyrmää myös kokoomuksen ajatuksen 8 miljardin euron leikkauksista ensi vaalikaudella. Anderssonin mukaan näin suuret leikkaukset merkitsisivät hyvinvointivaltion rajua alasajoa. Nepalin ja Kiinan rajaseudun tulvissa ja maanvyöryissä on kuollut yli 450 ihmistä. Nepalissa ainakin 910 ihmistä on yhä kateissa ja heidän joukossaan on ainakin yksi suomalainen. Pelastustöitä vaikeuttavat jatkuvat sateet ja syrjäinen maasto. Alueelle voi syntyä lähipäivinä uusi tulva, sillä maanvyöryn synnyttämä järvi uhkaa purkautua. Katastrofin arvioidaan saaneen alkunsa jäätikön romahduksesta.
21: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Sää on enimmäkseen poutainen, heikkotuulinen ja osin selkeä. Päivän ylin lämpötila kohoaa 18 ja 23 asteen välille. Maan pohjoisosassa lämpötila on ylimmillään 15 ja 20.

0: 20 asteen välillä. Yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelä-Suomessa on aamulla paikoin sumua.
1: Hauskempien aamujen puolesta. Aamulypsyn parhaat. Radio Suomi Pop.
2: Luin ihan mielenkiintoista

0: niin kuin sijoituspaikat sitten, että me kyllä niin kuin enemmän tai vähemmän tiedetään tai meidät ohjataan oikeaan paikkaan.
1: Mikä se sun paikka muuten on?
0: Mä oon ainakin vielä toistaiseksi niin rannikkojääkärijoukoissa tuolla.
1: Oi oi, hienon kuulostaa. Mähän on vappi.
0: Se kuulostaa.
1: Mähän on vappi.
2: Mitä tekee vappi?
1: Eli varattu poikkeusolon tehtävään, poikkeusolojen tehtävään.
2: Okei.
1: Okay. Mulla jatkuu radioshow täällä nimittäin, koska se on tärkeää, että joku vetää showta, vaikka tuolla alkaa vähän viheltää.
0: Ja voi olla, mulla on vähän tossa ollut nyt semmoista, mutta täytyy selvittää tää loppu, mutta on myös mahdollista, että mä en oo rannikolla, vaan mä oon sun sidekickin.
2: Sekin on niinku mahdollista. Eli mihin mä menen sit varmaan? No,
1: mä olin kyllä pettynyt, kun mä löysin sieltä oma entistä silloin.
0: Mä
1: se oli mulle järkytys, että näinkö mun niin kun palvelusaikaa niin kun kunnioitetaan.
0: Joo.
1: Mun niin kuin jääkäritaitoja, niin tässäkö on kiitos?
0: Joo, kyllä se on. Että niin kuin ole kansakunnan klouni tuolla sitten, mutta jonkun kai sekin on tehtävä. Mutta nyt puhutaan naisista, nimittäin naiset, teillä on sellainen tilanne, että jos te olette suorittaneet vapaaehtoisen asepalveluksen, niin sitten tämä on teillekin peli on selvä.
2: Joo, mutta vaikka esimerkiksi minä en ole suorittanut.
0: Mutta sua koskee, Tiina, niin kuin kaikkia 18-60-vuotiaat, musta oli 66 se yläraja, maapuolustusvelvoite.
2: Okei.
0: Okay. Ja se tarkoittaa sitä, että sulle voidaan määrätä esimerkiksi tämmöinen työvelvoite, jos sä olisit semmoisessa yhteiskunnan toimintojen kannalta tärkeässä asemassa ja tekemässä semmoista työtä, esimerkiksi jotain lääkäri, sairaanhoitaja, siis terveydenhuoltoasioita, logistiikkaa, kaikkea tällaista.
2: Joo, en osaa mitään tämmöisiä.
0: Joo, sulle ei suoraan näitä. Ja siinä jutussa sitten tulee käykin ilmi se, että Suomessahan että niinku hommia on, mutta niitä ei oikein osattu niinku osoittaa porukalle niin, että pystyisi sitten naiset niinku valmistautumaan siihen, että mikä se heidän hommansa on. Ainoastaan esimerkkinä mainitaan Leijona Catering, joka on tämä ruokapalveluita tarjoava yritys. Okay. Niin heillä on ollut semmoista jonkinnäköistä verkkokoulutusta, jonka voisi käydä. Ja sitten kun sä oot käynyt sen, niin sitten sieltä tulisi sulle niinku loogisesti tavallaan sitä tehtävää.
2: Okei, okay, joo.
0: Mutta tämä on yksi vaihtoehto.
2: Mä en tiedä tällä hetkellä siis yhtään, että mitä.
0: No miten tuommoinen, mä mietin, että jos sä kouluttautuisit, se on tietysti pitkä koulu, mutta miten sulle tuommoinen terveydenhuolto, onko se niin kuin, että kestäksä nähdä sitten, niin kuin, siinä
2: kestän.
0: Varmaan kovia, että sulle ei ole, niin kuin, ei pakota nähdä verta.
2: Okei, mä otan tuon kevyen kestän nyt välittömästi heti takaisin, koska tilanne on aivan eri kuin se, että Tuukalla jos katkee nyt jalka, niin mulla se ei, joo, tässä joo, studiossa ei, se komporoi,
0: pelkällä
2: buranalla, niin se ei tunnu
0: buranamääräyksillä, ei varmasti.
2: Ei,
1: minä on polkemaan niin itärajalle, mitä?
0: Niitähän me aina tarvitaan, totta kai.
2: Oh.
0: Mutta sä et voi, sulla on valitettavasti, sä oot sen verran vanha nainen jo.
1: Ouch. Että. Mä oon pahoillainen, niin toi ei kuulostanut kivalta.
0: Ja tää ei oo, hei, don't kill the messenger, tää on ihan meidän laissa
2: mikä
0: säännetty.
2: Mikä se on se ikäraja?
0: No kun sun olisi pitänyt 29-vuotiaana aloittaa se vapaaehtoinen asepalvelu, niin se juna on mennyt jo, että sä et voi enää hakea näihin niin kuin mun ja Tuukan kaltaisiin tärkeisiin hommiin. Vaan,
2: niin te istuisitte täällä, niin.
0: Yes.
1: Tinni, sä oot kauniisti ikääntynyt.
2: Kiitos.
0: Mut mulla on sulle niin tämmönen, mä mietin tämmöstä.
2: Mä haluaisin tehdä samaa kuin mitä mun mummo teki silloin sota-aikana.
0: No,
2: mitä mun mummo teki? Mun mummo Hankasalmella
0: poltti viinaa.
2: Ei polttanut, ei vaan ihan oikeesti. Se valmisteli siis noita hevosia sinne sota. Se oli hevosten kanssa päivittäin tekemisissä ja muitakin tuommoisia asioita.
0: Mä en tiedä, käytetäänkö
1: me tiedätkö enää. Kusessa, jos täällä ajetaan poneella ratsastaa.
0: Mä just mietin kanssa, että se alkaa olla, ehkä voi olla, että tänä päivänä.
2: Mutta sitä mun mumma teki, kun oli Margaret.
0: Enemmän sitten tämän panssarin voinut virittelemaan, mutta mites hei?
2: Vitsi, kun mä osaan virittää. Niin
0: turvallisuus.
2: Voiko sinne laittaa teharin tukka?
0: Totta kai sä voit teharin laittaa, mutta miten turvallisuus alat, Inni?
2: Hei, vartijaksi.
0: Nimenomaan, kyllähän siis varmasti sit se voisi olla yksi, että käyt vartijakoulutuksen, niin sä voit tehdä turvallisuusalan juttuja sitten niin kuin, ei rintamalla, mutta täällä muualla. Niin se on arvokasta ja upeita työtä ja mulla on siitä hyviä kokemuksia itselläni.
1: Sitä paitsi Juuso, sähän oot Spolle, Haluatko täältä, mulla on taskussa.
0: No niin, ja
1: mulla on
0: koiran nämejä
1: on täällä taskussa. Ja mulla on
0: annako tassuakin vielä tästä vai?
1: Anna vähän tassua ja mulla on sulle uusi panta.
0: Just.
1: Niin eikös teidän tehtävä nimenomaan sit kun täällä alkaa tapahtua, niin ottaa rintamakarkurit kiinni. Että jos mä esimerkiksi päättäisin, että mä halukkaan tehdä radio-ohjelmaa. Niin sit sä tuut hakemaan mut väkivalloon ja sumutat mua ja sanot, että teppäs radio-ohjelmaa.
2: Ei, mutta voiko mä olla
0: voi
2: tämä,
0: olla,
2: sumuttaa
0: voi olla ilman minkäännäköistä karkuruttakin.
2: Sinä? Niin.
0: Tommosen, kun siinä on hirveä hässäkkä, niin voi olla, että me käydään pikkasen pamppuun sulle antaa ja täällä ilman syytäkin, koska se ei kuitenkin.
1: Mutta no jokes, eikö toi ole teidän duuni?
0: No varmaan yksi niistä, mutta sitten onhan mulla
1: mikä
0: esimerkiksi. No, hei,
1: hakee keppi.
0: Siis tämähän on kaupungeissa, tehdään paljon kaiken näköisiä esimerkiksi niin kuin iskuja erilaisiin rakennuksiin, erilaisia kuljetusjuttuja.
1: Etään
0: just niitä me tehdään.
1: Semmoisessa
0: sotakirjassakin, mikä on puolustusvoimien kirjan, siinä näkyy, kun mä oon tekemässä semmoista. Siis mietin, mutta on ikuistettu kirjoihin kansiin, missä meikäläinen on nimenomaan tämmöisessä niin sanotussa simuloidussa kaupunkisessa tilanteessa.
2: Eli mitä mä teen nyt
1: majas
2: sitten?
0: Mitä sä teet?
2: Niin.
0: No sä teet sitten
2: Jotain on järjestyksen valvoja.

0: Ollaan järjestyksen valvoja.
1: Pakkaat repun ja lapset autoon ja lähdet käymään Ruotsissa. Se on sun tehtävä.
2: Tuotta halpaa bensaa sieltä.
3: Niin, totta. Joo,
1: kolme, neljä tornia.
3: Siellä on tosi hyvä halpaa roseeta, niin mä tuon tässä. Se on sun tehtävä. Laita WhatsAppia, mitä mä tuon.
2: Ei ollut ihan tässä se idea, mutta no, jotain puuhaa.
1: Mervi laittaa tänne viestin. Ei voi Juuso päästä rintamalle, kun joku heittää granaatin, niin Juuso juoksee ja hakee sen takas. Mervi laittaa tänne.
2: Mervi.
1: Hyvä poika. Sä oot, Juuso, niin hyvä poika. Sä oot niin hyvä poika.
2: Siis tää disrespect oikeesti.
1: Sä oot niin hieno poika, Juuso,
2: niin
1: kyllä.
2: Kotona kuin töissä.
3: Sulla vetää niin maijan.
2: Mulla vetää suonta nyt mun aivosta tällä hetkellä. Hei, nyt asiassa eteenpäin. Lopettakaa nälviminen.
3: Mervi tuli liittyy.
1: Mervi.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Soittaa Radio

0: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Tärkein treeniliike on kuntosalin kynnyksen ylittäminen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistin.

0: pannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
4: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Kenelle me pelataan? Logolle.
5: Pelikavereille.
6: Tulevaisuudelle.
7: Kannattajille.
8: Vai omalle joukkueelle?
9: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
10: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
11: Niin.
10: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
11: Siis kaikki samalla sovelluksella.
10: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
12: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
16: Kiitos.
15: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
19: Makeit uutuuksii!
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
14: Suomi villan perkele, tammikuussakin perkele.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit.
15: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
5: Ja suurimmat hitit. Soittaa radio.

0: Aamulypsyn parhaat. Juuso, Tinni ja Tuke. Hauskempien aamujen puolesta.
1: Radio Suomi.
2: Tilaisuudesta paikalla on siis rikospaikka murhainfosta edustaja Tiina-Reetta Wikström ja sitten meillä on...
3: Meillä on täällä Yläkeuruu-lehdestä niin Tuukka Ritokoski myöskin. Terve vaan.
2: Okei, hyvää päivää. Juus Mäkiläinen, miten sä kommentoisit tätä iltapäivälehtien? Miten sä kommentoisit tätä iltapäivälehtien avointa puhetta seksistä?
4: Avointa puhetta seksistä otsikkoa. Riippuu, kuka on puhunut avoimesti seksistä.
2: Sinä olet puhunut.
4: Pystyttekö pikkasen, onko siellä Yläkeuruu-Kainuu-lehden toimittajalla, onko mitään sitaattia tai mitään, niin muista. Vähän muistuttaisit, että mitä on sanonut. En kiellä mitään,
3: no,
4: kun en muista.
3: Mun mielestä otsikko on hyvä. Juuso Mäki lähtee tämä avointa puhetta seksistä. Esileikki voi sisältää esimerkiksi ..
2: Ja itse asiassa meillä on täällä
4: Tiina-Reetta
2: Hymylehti. Juuso Mäkiläinen 41 kertoo tässä, että miten rakastelu kuuluu oikeasti tehdä. Haluatko kommentoida tätä jotenkin?
4: Ei, siellä varmaan ne ohjeet on, että ne on varmaan ihan viimeisen päälle, voisin kuvitella. Mites, muistuta mua siitäkin vielä, että mitä mä olinkaan ohjeistanut.
2: Onko sun Tuukka muistettava tähän näin poimintaa, hyvää nostoa?
3: Tässä on referoitu toi meidän juttu tosta. Viime viikolla luettiin Ilta-Sanomien uutista Tonista, joka on tämmönen maksullinen miesprostituutio.
4: Taisi olla kuule tällä viikolla, jos mä väärin.
3: Tällä viikolla, joo.
2: No tässä joo. Joku päivä lähiaikana.
3: Keskiviikkona
4: ollut. Jos tää siihen liittyy, niin mä toivon, että bettingi on nostettu.
2: No, itse sä oot ihan oikein.
3: Sanot täällä, että siinä on pari tärkeitä juttuja, eli iso E. Eli esileikki on tärkeä.
4: Joo, no mutta ihan on
3: esileikki voi sisältää esimerkiksi bettingiä. Sitten seuraava rivi tässä uutisessa on.
4: Onneksi
3: eli vaatteiden päältä hyvälyä Ritokoski lisää.
2: Joo. Ja Juuso Mäkiläinen, sä jatkat. Sitten muistetaan, ettei pidetä kiirettä. Sitten laitetaan kädet ja sormet töihin. Sitten luodaan yhteys siihen toiseen. Se on toinen asia, että miten se luodaan. Mutta tässä se kokonaisuus on.
4: Ai vitsi.
2: Ilta-Sanomista suora lainaus. Hyvää tekstiä, Juuso Mäkiläinen.
4: Ai. Vitsi, kun me ei Tuukka päästä tänä viikonloppuna sun kanssa kahdestaan radalle. Tässä olisi oikein niin kuin sanotaan, kun ihmiset lukee noin jutut. Siinä on käyntikortti kyllä.
3: Jälkää bingokortti ole kohta valmis, mutta... Dikkaa myös tästä, Juuso, että nyt sä oot vähän niin kuin Jarkko Ruutu, maineesvanki. Sulla nimi painaa selässä.
2: Niin.
3: Koska ei, nyt vaikuttaa vähän siltä, että jos uutisoidaan Jari Matti Latvalasta niin. Nyt, niin aina jutun loppuun lisätään, että by the way, Jarilla on 3 miljoonaa verovelkaa.
4: Niin,
3: ja
4: totta.
3: Keissi päällä. Tai jos uutisoidaan vaikka, kenestä me nyt voidaan taas uutisoida, joka on pyörähtänyt jossain kohussa tässä viime aikoina.
4: No kaikki nämä liikemiehet.
3: Aina joku on ollut jossain kohussa, niin sitten on se uusi uutinen mikä tahansa. Mm. Niin sitten siellä lopussa vielä muistutaan tästä, että vaikka nyt tässä olikin tämmöinen vaikka positiivinen uutinen, niin ei kuitenkaan unohdeta, että tästä jutusta muistamme hänet myös. Mm. Niin Juuso, tässä on nyt, kun sä oot päässyt ensin päästelemään näistä sun taidoista tässä bungassa, niin sitten täällä vielä parataan aika pitkästikin jutun lopussa siihen, että miten sulla on korkea kolesteroli.
4: Oikeesti? Oikeesti? Oho!
2: On.
4: Ai se on mennyt tohon noin.
3: Joo.
4: No niin.
2: Kiitos tästä tilaisuudesta.
3: Toki täälläkin nostetaan se, kuinka sä brassailet täällä sun korkealla testosteronilla.
2: Kyllä, aika
3: se on vähän kaksiteräinen miekkahan se tietysti on.
4: Okei, okay. No mut hei, nyt mä tiedän miltä se tuntuu sitten, kun on tämmösen niin sanottu ajojahdiuhri.
2: Joo.
4: Ehdottomasti näin. No mut hei.
2: Kiitos kommenteista hei.
4: Joo, ja seison kommenttien takana
2: ehdottomasti
4: siellä.
2: Ehdottomasti seisotkin.
4: No, Tiina.
2: No niin.
4: Ei ollut kiva toi ei loppu. Ollut. Nuotti tossa noin. Missä roskalehdessä tämä oli?
2: IHS.fi etusivu, voitte käydä katsoa.
4: Ihan hieno.
0: Löpsy kansa hoi! Aamun koko show eli koko sitti tarjolla tänäänkin. Soplassa! As soon as possible.

0: aamulypsyn parhaat.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tuolla on ihan hauska tavallaan seurata täältä täysin sivusta, kun ei itse liity mitenkään, eikä mulla oikein mitään mielipidettä tästä. Mutta silleen Trumpihan vääntää nyt on paavinkaan.
3: Joo, sillä oli siinä, ja hänellä oli tämä, me puhuttiinkin eilen nopeasti siitä, että kun hän oli, mä näytin sulle sen kuvan, missä hän oli asettanut itsensä sitten tämmöisen. Hän oli vastannut kyllä jossain haastattelussa, mä näin semmoisen klipin, missä hän vastasi, että joo, että hän ei ole tässä niin kuin Jeesuksena tässä kuvassa, vaan hän selitti jostain, että hän on tämmöinen niin kuin punaisen ristin työntekijä, jotain niin kuin.
2: Joo, niin sieltä on paavista ollut silleen just vähän kritisoinut tota kaikkea, mitä hän nyt tekee, ja sitten se Trumpille meni tunteeseen. Se ihan peruskuvio, ei tässä ole niin kuin mitään uutta. Kaikkea, mitä hänellä kritisoidaan, niin vetää siis ihan täysin padajumiin, ja sitten mä tipan aina näihin paavikuoppiin, koska mun mielestä on ollut niin kuin. Siinä on jotain kiinnostavaa.
3: Katolinen kirkko on sulla lähellä sydäntä.
2: Se on mun mielestä kiinnostavaa kaikki toi historia ja kaikki, että miten niin kuin hallitseva hahmo se voi olla niin kuin tuolla, mikä ei ole tämmöinen poliittisesti niin kuin vaikuttava. Niin on ne ennenkin hei tapellut kaikki maiden tämmöiset hallitsijat ja paavit. Esimerkiksi mennään vuoteen 1075, niin siellä on maan hallitsijat itse alkanut nimittelemaan tämmöisiä piispoja. Niin. Ja tämän jälkeen paavi on antanut kaikki. Täällä on Henrik, mikä se on 1 ja V, monesko se on?
3: Se on neljäs.
2: Niin se Henrik neljäs on erottanut sitten paavi, niin paavi on silloin hyökännyt sitten hänen kimppuunsa alle, sille, että tämä nyt tulee, sun niskaan tulee tämmöinen kirkon kirous. Ja ei mennä kuin vuosi, niin sitten Henrik anoo anteeksi, koska sille on varmasti tapahtunut jotakin, ja sitten on ajatellut koko ajan, koska tämä paavi on nyt hänet silleen niin kuin kironnut.
3: Sitä ei muuten enää nykyään. Sitä ei ole enää tässä niin kuin viime vuosikymmeninä, niin noi kiroukset on jäänyt vähän vähemmälle.
2: Joo, ja sitten Filip neljäs kaunis ja paavi Bonifatius V ja 3 viivaa, mikä se on?
3: 8.
4: Mikä?
2: V ja 3 viivaa.
3: Se on 8.
2: Niin, paavi 8, niin ne on sitten mennyt patajumiin, kun tämä kuningas Filip neljäs kaunis on alkanut verottaa sitten kirkkoa. Ja sitten paavi on ollut silleen, ei sovi, että minä olen sinua korkeammalla, että sinä et meitä sitten verota. Ja näin ollen sitten Ranska, tässä mennään Ranskaan, ja tämä on 1300-luvun alussa, niin Ranskan joukot on sitten pidättänyt paavia ja laittanut sen putkaan siitä. Että sä et voi myöskään tulla astua meidän varpaille. Että jos me halutaan, että teillä on niin paljon fyrkkaa, että jos me halutaan sitä teiltä, niin olepa hiljaa. Ja me otetaan sitä. Ja sitten tämä oli semmoinen dramaattinen, että tämä paavi kuoli sit aika pian tämän vapauttamisen jälkeen sitten.
3: Okei, eli sä oot siis eilisestä saakka käynyt läpi paavien historiaa tässä näin.
2: Henrik 8 vastaan paavi Clemensis 5-7. Niin Henrik on pyytänyt avioliiton mitätöintiä, että mulle ei oikein, nyt mennään vuoteen 1527, että mulle ei oikein maistu tämä mun avioliitto. Niin sitten paavi on viivytellyt ja kieltäytynyt sitten, että sinä et avioeroa ota, että me noudatetaan tällainen sääntöjä, yhdessä sovittuja sääntöjä. Ja sitten Henrik 567 on mennyt ihan patajumiin ja tehnyt itsestään sitten Englannin koko kirkonjohtaja, antanut sen paaville monoja ja ollut silleen, että jos mä en saa erota tuosta mun ikävästä akasta, niin sit sä lähet. Ja siis täällä on hyviä, kaiken maailmallisia tämmöisiä hyviä kuvia, että tuolta niin kuin tuhatluvulta lähtien aina tähän
3: historiassa
2: päivään.
3: On ollut paljon niin kuin enemmän, silloin on niin kuin paljon enemmän saanut ylipäätään huseerata niin kuin tuolla, että tehdä kovempia ratkaisuja ehkä vielä.
2: Ja noin on ollut sellaisia niin kuin näyttäviä liikkeitä, just silleen, että jos mä en saa eroa tosta, niin sä paavi lähet nyt sit putkaan. Niin mä tykkään tavallaan onhan, siitä, se on ollut paljon suorempaa.
3: No joo, mutta kyllä jos mietit, mitä toi Trump tekee, niin onhan siinä vähän niin kuin otteita tuosta tuommoisesta samantyyppisestä ratkaisun tekemisestä.
2: Joo, ja jos elettäisiin tuota vanhempaa aikaa, niin Trumpin otteethan varmasti olisi noin samat. Mm. Nyt se tekee tuollaisen somekuvan, missä se on niin kuin Jeesus. Niin on se ollut kyllä aika paljon suorempaa tuolloin. Tuolla on hyviä kaikkia kuvia muutenkin.
3: Nopea vielä kysymys tähän näin. Tuukka, tulevana kansankynttilänä, sulla on planeettalaulu. Onko sulla noihin roomalaisiin numeroihin mitään oppilaulu? Koska selkeästi Tinni ja toi Voitto Tulikallio ei ollut sillä historiatunnilla, missä käytiin noin läpi. Kun mulla kai tuu mieleen.
2: Ei se laulu auta mitään, kun en mä osaa sitä edellistäkään. Niin mitä te luulette, että mä oppisin joku V3334 ja muistuttaa.
4: Muistat sen nopeasti vaan. V on 5, sitten jos ne viivat tulee ennen sitä V:tä, niin sitten miinustaa siitä. Sitten jos on tulee se V jälkeen, niin sitten lisätään siihen X on 10. Lähdetään siitä liikkeelle. Ne on helppo.
2: Okei, no toi kuulosti ihan silleen ymmärtävä.
3: Eli jos Tinni on vaikka X ja sitten sen jälkeen on 2 viivaa, niin mikä se voisi olla?
2: 12.
4: Hyvä Tiina.
2: Hei, mähän sain tästä kiinni.
3: Näin se on. Joka päivä on opin päivä.
4: Sitten kohta alkaa tulee lisää kirjaa, niin kun mennään numerossa eteenpäin. Jätetään
2: mulle maksimi on 15.
3: No niin. Nyt messiä ja sammumaton.
4: Tinni, 15 on?
2: X ja ne 5 viivaa.
4: Ei.
2: X.
4: Ei.
3: Ja nyt meni jo 20, lipsattiin.
4: Mikä se vitonen oli?
2: En mä muista.
4: Saatana. Mä piirrän sulle.
2: V,
4: mä
2: piirrän,
4: mä piirrän, mä piirrän, mä piirrän sulle kuva.
2: X ja V.
0: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Liikku.fi. Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, Kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys Kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
4: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
5: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
9: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
8: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
9: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Mähän on siis fiksailu, korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
12: Kyllä.
11: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
12: No.
11: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa. AD.
15: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
17: Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: punnut.
1: Aamulypsyn parhaat. Juuso, Tinni ja Tuke. Hauskempien aamujen puolesta.
2: Radio Suomi. Lähdetään kuitenkin kysymyksellä liikenteeseen. Tuukka, käykö sä yöllä veskissä?
3: En mä joka yö käy. Joo. Jos mä juonut paljon vettä illalla, niin ehkä silloin. Sitten mutta ehkä. Jossain vaiheessa mulla oli silleen, että mä heräsin joka yö ja mä mietin, että aha, no nyt on tullut ilta Tuukallekin. Tässä, tähän ikään on tultu, mutta nyt kun sä kysyit, niin en ole esimerkiksi tällä viikolla käynyt kertaakaan.
2: No niin, eli se on vähentynyt, koska mä oon huomannut just sitä, että mun mielestä mullakin, kun mä en ole käynyt yleensä yhtään, niin musta tuntuu, että ei se ole vieläkään niin kuin säännöllistä, mutta välillä tulee sellainen. Ja se on vaan siis yksi tapa, miten tässä mä en halunnut pelotella, mutta tota Ilta-Sanomissa oli juttu, jonka avaisin, koska se koskee miesten terveyttä ja miesten niin kuin, varsinkin tota alapään terveyttä. Yksi yleisimmistä syöpäsairauksista, mitä miehet saa, niin on eturauhassyöpä ja sen tämmöinen merkki voi hyvinkin olla se, että virtsaamisen tarve lisääntyy ja jopa semmoinen vähän, että tulee niin, kuin niin sanotusti kiirus. Niin tota, tämmöistäkin pitäisi tarkkailla. Sehän on vähän sillä lailla, se menee helposti maaniseksi, sit kun alkaa miettiä jotenkin, että no onks mulla ja hetkinen, onks tää nyt niinku, onks tää vähän tämmöistä jo hallitsematonta ja mikä tässä nyt onkin, mutta jotenkinhän sitä pitäisi tarkkailla. Ja tota, okei, eturauhas syöpä on niinku, ennen kaikkea sitä esiintyy niinku sit vanhemmilla herroilla, 70-vuotiailla, mutta tässä jutussa sanotaan, että jopa niin kuin työikäisillä, niin kai tätä on hyvä vähän katsella

0: tässä. Ja tässä jutussa on haastateltu syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäriä Joensuun Timppaa. Ja hän on sitten sanonut, että se on
1: Timppa. Sillä...
0: No Timppa sanoi, että Juuso ja Tuukka, tämä on semmoinen vähän salakavalla juttu, että
1: te olette vielä...
0: Joo, että te olette niin kuin nuoria miehiä, mutta tota... Sitten jos yhtään niin kuin tuntuu siltä, niin älkää peljätkö mennä lääkärin pakeille, koska tämä tämmöinen alakerran erilaiset tuntemukset ja ongelmat, niin ne on useimmille miehille semmoisia, että me vähän niin kuin hävetään niitä ja sitten jätetään se lääkärille meno. Eikä mennä paikan päälle ja sitten on niin sanotusti ollaan myöhässä. Mm. Et kun totta kai niin kuin tässäkin kaikissa muissakin taudeissa käytännössä mitä aikaisemmin havaitaan, niin sitä parempi sitten se hoitovaste siihen on.
2: Noihin tuohon ei mitään sellaista vuosittaista seulontaa vai? Niin kuin mikä mun mielestä olisi ihan fiksu. Onko teilläkin tullut sellaista kutsua johonkin? Koska meillä naisillahan tulee niin kuin 5 vuoden välein sinne kohdunkaulan syöpään sellainen ilmanen siis tutkiminen, mikä on siis äärimmäisen hyvä juttu.
0: Joo, niin onkin, mutta mun mielestä meille ei kyllä ole, mutta mä en ole ihan varma, kun en mä nyt ihan sitä ikäluokkaa vielä ole, että mitenköhän noilla sitten vielä, meillä on ehkä kuulolla vanhempia herroja, niin voi sanoa. Ja, Timppa haluaa vielä tässä, hän nostaa kissan pöydälle tässä. No. Hän sanoo, että moni mies saattaa arkailla hoitoon hakeutumista, sillä ajatus eturauhasen tunnustelusta tai neulanäytteiden ottamista voi olla epämiellyttävää, mutta
1: toi on ihan totta. Mulla oli joskus peräaukon haavaumia, niin aika pahaksi se piti mennä ennen kuin mä suostuin.
0: Kyllä siinä saa verioroisku.
1: Menee mihinkään sitten lopulta ja tarvitsin siihen kyllä sitten kaverin rohkaisu, että nyt niin. Joonas otti oikein kädestä kiinni, että nyt mennään porukalla käymään. No ensin mä kävin siellä meidän työterveyslääkärillä ja Vesa otti siellä hommasta kopin ja teki tutkimuksen. Ja sanoin, että kyllä, näin on. Ja sitten piti mennä apteekkiin käymään hakemaan sitä rasvaa. Ja sekin hävetti jotenkin niin paljon.
0: Se on.
1: Niin piti, Joonaksen piti ihan kädestä pitää viedä mut sinne. Ja sitten se oli kiusallista, koska mä en halunnut sille apteekkarille, joka siinä tuli auttaa, niin sanoa, että se on minä, kenelle näitä haetaan.
0: Niin.
1: Ja sitten Joonas ei oikein tiennyt, mitä haetaan. Niin me sitten pyöritään niiden putkiloiden edessä siinä ja sitten me ei kuitenkaan tiedetä, mitä me tarvitaan tai minä tarviin.
0: Niin.
1: Vaan minä tarviin. Niin sitten se oli silleen, se Joonaskin kyseli siinä, kun hän oli tämä puhemies tässä näin.
2: Niin
1: että häntä ei hävetä, niin hän sitten on se, joka sanoo, että tämmöistä pitäisi saada. Ja sitten kun siinä oli 2 vaihtoehtoa, oli rasva tai sitten semmoinen, niin kuin semmoinen, mikäkään se oli sen toinen vaihtoehto. Se oli kuitenkin, että se menee niin kuin sisään. Se menee niin kuin ihan sisään.
2: Varmaan joku siis tabletti.
1: Ei. Siis perseeseen.
2: Niin voi siinäkin laittaa jotain tosia tabletteja, jos siellä
0: on
2: vähän tämä.
0: No nyt on erikoinen.
1: Tabletteja.
2: Kyllä on semmoisiakin, niitä sanotaan supoiksi. Kyllä. Suppo.
0: No niin, suppo on erikoinen
2: tabletti.
0: No ei se tabletti. No
2: mutta anyway, siellä oli 2
1: vaihtoehtoa. Niin. Oli perusasvaisesti oli joku toinen ja sitten tämä kysytään lääkäri tai tämä apteekkari Joonaksi, että no kumpi. Kumpihan näistä olisi parempi. Ja sitten hän ei halunnut kuitenkaan niin kuin tehdä sitä 50-50-päätöstä mun puolesta.
0: Niin.
1: Ja sitten se alkoi sillä ääneen pohtia, niin kumpikohan se olisi se. Sitten hän alkoi kehittää tämmöistä tarinaa, että se on vielä meidän joku kolmas kaveri, kenelle näitä ollaan hakemassa. Kumpaakaan se haluaisi se Pekka ottaa näitä. Sitten mäkin puhuin, no Pekka varmaan harvemmin haluaa sinne hanuriin ihan kauheasti kamaattaa sisään. Et mä luulen, että se on tuo rasva on ehkä voisi olla parempi
0: kyllä.
1: Tähän päin. Ei kun apteekkari oli silleen, että no joo, selvä.
0: Ensimmäistä sekunnista
1: sen kupletin juone, mikä siinä oli.
0: Se on varmaan nähnyt näitä kädestenpitelytilanteita. Mutta hyvä, että menitte. Ja palatakseni vielä tähän eturauhoshommaan, niin Timppa vielä sanoi, että hei, ei hätää, nimittäin nykyisin siis magneettikuvaus on vähän niin kuin se on se, millä saadaan eturauhasta enemmän tietoa, että se ei välttämättä ole ollenkaan niin, että se on heti niin kuin sormet rauhaseen tyyppinen. Tosin tässä en tiedä, onko hänen oma sananvalintansa vai toimittajan vapaus, mutta sanoo täällä, että magneettikuvaus on nykyisin diagnostiikan keskeinen työkalu. Sormitunnustelu on säilynyt lähinnä täydentävänä tutkimuksena.
1: Mutta se sormitunnustelu, mä sanon tässä nyt ihan kaikille teille jätkille siellä, niin se ei ole niin paha kuin te luulette. Se ei ole niin paha kuin te luulette.
2: Ei se varmaan kauhean kauan kessä.
1: Mä en sano, että se on jees, mutta mä sanon, että se on kokemus.
0: Niin. Mutta jos on ollut haavaaminen, niin eihän se silloin niin kuin eturauhaseen saakka, kun se käsittääkseni siinä sitä...
1: No ei se nyt ehkä ihan sinne saakka, mutta yhtä kaikki, mulla kaikki, mitkä menee tuot takakautta sisään, niin on se nyt jonkunnäköistä sormitunnustelua mun mielestä.
0: Ja hyvä linjaus.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin Aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: hauskempien aamujen puolesta. Aamulypsyn parhaat.
1: Radio Suomi Pop.
2: Eihän mekään.
3: Siis siivoton juttu.
2: Niin, se todella, toi menee kategoriaan siivoton juttu, koska mutut siis niin eihän mekään Tuukan kanssa tässä niinku tiedäksä päästetä ilmaa koko ajan.
4: Mun on ihan pakko sanoa, että te ette edes huomaa, mitä kaikkea te niinku tässä teette. Ja mä seurailen tässä oikeasti, moni muu voisi olla aika kovilla tässä niinku selkäseinää vastaan. Ja hyvinkin, mä sanon nyt tälleen ystävällisesti, että hyvinkin kypsänä teihin. Sä kuulostit Tuukka äsken tuolta mun korvaan 100%.
2: Niin mitä me tehdään?
4: Kun te niin herkillä. Mitä sä niin haluat tehdä?
2: Ei, kun mä mietin, kun sä sanoit, että sä tässä tarkkailet, mitä me tehdään. Mun mielestä me Tuukan kanssa tehdään tässä töitä. Meidän
3: yritetään tehdä niin, töitä. Mutta me pystyt tämmöisessä ilmapiirissä tai ilman saasteessa tekemään töitä.
4: Niin, aivan. Aivan.
2: Siis... Tinni veti tossa siis,
4: niin
2: no jotta jengi tietää, mistä
4: herkille
2: puhutaan, niin pakkohan se nyt on sanoa ääneen, että siis Tinni päästi tossa, se veteli jotain, en tiedä mitä sä söit siinä, mutta päästi oikein kunnon röykyn.
4: Ei se ollut edes kunnon röykyn, mä pystyn paljon parempaan.
2: Okay,
4: se oli sellainen, että se yllätti mut ittenikin ja mä näin Tuukan murhavan katseen, mä käännyin heti häneen päin ja sanoin, että sori, että toi oli nyt vähän tollainen, mikä jotenkin, että oikein sattu. Koska
2: Tuukka
4: se tuntui
2: just kirjoitti tikavalta kolumnia apulehteen tuossa, niin nyt se katkesi ikävästi.
4: Eiku
2: sitten
4: ihan
2: siihen.
4: Oikeasti, te olette silleen käsittämättömiä, niin miten te olette sitten niin herkillä, no kun tuli Tuukka, niin mä en voinut runkkaa viikkoon, kun mulla meni kaikki naiselliset nyt haluut tässä, kaikki naisia. Ja siis ihan,
3: mutta
4: te olette niin ohkasella, te olette siis semmoisia lapsaikuisvauvoja.
3: Niin kuin Juuso sanoi hyvin tuossa.
4: Ihan oikeasti.
3: Niin kuin Juuso hyvin sanoi tuossa, niin totta kai me toivot.

0: auttaisi. Se olisi tosi kiva, jos sulla olisi joku pikku hame täällä aina päivisin, niin mekin saadaan uutta virtaa tähän elämään. Mutta me ymmärretään, että se on tänä päivänä, se on
1: niin
0: liikaa pyydetty.
1: Ei se ole tätä päivää missään nimessä, no, niin,
0: ei tämäkään, ei tämäkään niin voi olla se ratkaisu, että tähän ryhkytellään menemään. Siis, mä saan henkeä. Mä saan henkeä.
2: Ihan käsit. Te niin se on siellä... Totta, se on hetkittäin.
1: Kun sikalaan tulis on välillä kyllä tää.
2: Niin kuin tää just, että olette niin sieltä vitsin marjasta ja keräilijä sieltä luolasta tullaan ja tuli tehdään käsillä. Ja sitten olette näin, mun pihalla meni hiiri, nyt pitää mennä hakemaan puuilosta. Missä on,
0: hei, tää ei siis liity enää millään aiheeseen.
1: Nyt
0: alkaa vaan ampua kaikkea, mikä liikkuu.
2: Tää on tosi hyvä tää hiirelokku, kun tässä on tää valmiina tää maapähkinäöljy, niin mulle ei mene sorbetkaan likaiseksi. Mutta mä en voi mennä kattoa sitä syöttiä sinne pihalle, kun sit se rotta tulee. Mun koti on näin, terve, nyt mä tuun.
0: Niin tää on kyllä, ja sit kuitenkin, annettiin ihan asiallinen kritiikki työystävinä.
1: Kyllä.
0: Työystävinä annettiin asiallinen kritiikki, että se olisi ok, jos teille röykytellä, sitten tää saisi henkeä.
2: Ja seuraavassa mutkassa te olette niinku just sieltä keräilijäosastolta hakemassa teidän perheelle, niin paljon käsin haetaan nyt ruokaa täältä.
1: Tää kappale on omistettu Tinnille, tämä näin. Likaiset legendat nimittäin, semmosia täällä nyt ilmassa pyörii.
2: Totta käsittämättömiä.
3: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Radio Suomi Pop.
4: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
5: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
4: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
5: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
4: Se on justiinsa niin.
5: No niin, no.
6: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
8: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
15: Epäilevin.
14: Mikäs nyt?
15: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
14: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
15: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
14: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
15: No sitten...
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
19: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan?
1: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
19: No sitten.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
4: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
7: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydä tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
20: Kauden artistit ovat valmiina.
21: Ares.
22: Benjamin.
23: Bess.
24: Prima.
25: Jippu.
26: Heikki Salo.
27: Timo Kotipelto.
28: Nelli Matula.
20: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
29: Rordi.
30: Nailonvi.
31: Samuli Putro.
20: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Itä-Uudenmaan poliisi tutkii Vantaan Martinlaaksossa toissapäivänä tapahtunutta väkivallantekoa murhana. Uhri on hieman yli 20-vuotias mies ja teko tapahtui hänen asunnossaan. Tekotapaan tai motiiviin poliisi ei toistaiseksi ota kantaa. Poliisi pyytää tapauksesta tietäviä ottamaan yhteyttä. Nepalin ja Kiinan rajaseudun tulvissa ja maanvyöryissä on kuollut yli 450 ihmistä. Kuolonuhrien määrän uskotaan kasvavan edelleen. Nepalissa ainakin 910 ihmistä on yhä kateissa ja heidän joukossaan on ainakin yksi suomalainen. Pelastustöitä vaikeuttavat jatkuvat sateet ja syrjäinen maasto. Alueelle voi syntyä lähipäivinä uusi tulva, sillä maanvyöryn synnyttämä järvi uhkaa purkautua. Katastrofin arvioidaan saaneen alkunsa jäätikön romahduksesta. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt erittäin vakavasti, kertoi Norjan hovi eilen. Norjalaislehti VG:n mukaan kuninkaallinen perhe kokoontui sairaalaan, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. Kruununprinssi Haakon on tiettävästi edelleen sairaalassa isänsä luona. Lisäksi Norjan piispat palasivat Roomasta ja maan poliittinen johto keskeytti ulkomaanmatkojaan tilanteen vuoksi. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeriinfektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sää on enimmäkseen poutainen, heikkotuulinen ja osin selkeä. Päivän ylin lämpötila kohoaa 18 ja 23 asteen välille. Maan pohjoisosassa lämpötila on ylimmillään 15 ja 20 asteen välillä. Yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelä-Suomessa on aamulla paikoin sumua.
3: Aamulypsyn parhaat.
4: Juuso, Tinni ja Tuke.
3: Hauskempien aamujen puolesta.
5: Jengi on jakanut Radio Suomi tuolla Pop. Meidän netissä suplo.fi kautta Radio Suomi Pop, niin tuon meidän Alpron kampiksen yhteyteen nyt näitä tämmöisiä niin kuin aamun startti kikkojansa, että miten saa aamun kivasti käyntiin. Voi olla jotain vähän hullunkurisiakin tapoja, mutta täällä oli tämmöinen viesti, joka kuului näin. Näin keväällä ensi töikseni otan suihkepullon ja suihkuttelen pikkuruiset purjojen YM-taimet sekä tarkistan niiden kunnon. Sen jälkeen maistuunkin kahvia ruisilevät sekä itse poimitut marjat runsaalla jukurttihunnulla ennen töihin rientämistä. Eli tavallaan eka tehdään joku tommonen mielekäs juttu ja sitten sen jälkeen vasta aamiainen. Niin mulla tuli siis tästä mieleen, että mulla ei aamulla ole semmoinen, että mulla tekisi mieli, vaikka mä välillä tuolla pihalla tykkäänkin pyöriin, niin joku ajatus, että hei, mä käynpä nyt vähän tuijaa leikkaamassa ihan ensi alkuun ja sitten vasta aamiainen. Mutta pystyykö sä Tuukka samaistuun semmoiseen, että kun...
6: Pystyn mäkään laittaa tuijaa hanuria.
5: Onko sit vasta ruisleivä aika?
6: Sitten ruikkari, pikku kaffeet ja sitten ei muuta kuin matsida käyntiin ja työmaalle.
5: Näin. Hyvää keskiviikkoa kaikille. Mutta siis kiitos tosta ennen kaikkea. Ei olisi tarvetta ollut välttämättä noin paljon jakaa, mutta kuitenkin. Niin mulla oli ajatuksena vähän eri, eli pystyykö samaistumaan siihen, että nyt kun golfkausi on käynnistynyt, niin miten sulla...
6: Pienellä voi hunnulla.
5: Miten sulla toi aamu herääminen, että

0: Kaskolen tarina siinä, niin siellä, siellä pyydettiin kreisejä aamun aloituksia, niin sulla tuossa olikin vähän sen tyyppinen. Kun käyt osallistumassa, niin voit voittaa Alpro-herkkuja sekä myöskin aamiaislahjakortteja, eli tämmöistä tarjolla meidän nettisivuilla.
1: Ensin emännältä suikkari, sitten ruikkari.
2: Saatana.
3: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien aamujen puolesta. Aamulypsyn parhaat.
1: Radio Suomi Pop.
2: Siellä itäosassa, kun on niitä sähköjä poikki ja kaikkea, niin vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa se kertoisi nyt enimmäkseen kohtalaista ja puuskaista pohjoisen lännen välistä tuulta. Illalla tuuli heikkenee, että ehkä se sitten tuosta rauhoittuupi.
3: Joo, ainakin se tuuli rauhoittuu, mutta se kylmä ilmahan on tulossa.
2: Niin, mutta oota. Kun mä tässä katoin, Iltalehden etusivulla näin, takatalvi väistyy. Tällaisia lukemia on tiedossa vapun jälkeen.
3: Vappu on ensi viikon perjantaina, vappupäivä, tai vappuotto on torstai.
2: Niin sit
3: täytyy sanoa, että mä en ole kyllä vappuna niin kuin aikoihin, mutta nyt kun sä sanoit, nyt kun sä tämän menit sanomaan.
2: Istutin tämmöisen pienen ajatuksen sinne, että vetää ihan hirveä.
3: Kaivaa ylioppilaslaki oikein ja kaatuilen pitkin pihamaat. Tommonen.
2: Yksi.
3: Kyllä.
2: Lapset katsoivat, mitä
3: ne murentunut tippaleipä taskussa.
2: Mitä täällä nyt tapahtuu?
3: Isi juhlii vähän ylioppiluutta.
2: on toikin, siitä on 20 mitä vuotta aikaa.

0: Niin.
1: 23
0: onhan siitä vähän aikaa jo. Mutta lakki niin on tallessa.
1: Joo, mutta laitetaan se ihan rauhallisesti sinne kampiin ja annetaan sen nyt vaan
0: olla. Se on meidän työläisten
1: juhu. Mutta kyllä mä kävin sulle kaivopuistossa
0: kaivamassa haudan.
1: Pienen joo, sun urnalle se pienen urnalehto sinne kaivoon.
0: Kiitos kovasti.
1: Tässä lepää. Äki lähtee viimeinen
0: kyllä, lepopaikka. Syntyi kuolivappuna 1.5.2026. Veti hirveen.
1: Mieti, se oli samaan päivään vielä. Ai kauheeta, kyllä. Kaikki noin hoidettu.
0: Ei tukehtuneesti tippaleipää, vaan siis siman rusinaan. siman rusinaan, joo. Semmoinen tragedia
1: ihan
0: se.
1: Hauska. Kiitos. Mutta ihan tuolla pääsee tilastoihin ja lehtiin. Mä laitan juttuvinkin iltasun. Eihän mä nyt voi laittaa etukäteen. Mäkilähtellä.
0: Ylioppilaslakki lähtee. Hyi,
1: ja enki. Tiedoksenne iltasanomat. Teillä on viikko ja yksi päivä aika. Tehkää oikein saan pitkä juttu hyvillä kuvilla.
0: Niin, jos haluaa mun kolesterolista vielä uutisoida, niin nyt alkaa olemaan viimeiset hetket. Se on vappukohta.
1: Onko se puhunut siellä bodis vielä siitä? Ne nousee. Tai sun seksielämästä, mikä on ihan suvereeni.
0: Suvereeni seksielämä.
1: Niinhän se, joo, se on sinun totta. Antamia ohjeitahan täällä oli silloin.
0: Miettikää oikeasti, mä oon 41-vuotiaana pelannut seksielämän läpi. Mitäs sitten tehdään?
1: Oikeasti, kun se on Iltasanomien etusivu, niin kyllä tässä hämmentyi itsekin, kun avasin sen. Hämmentyi
0: varmasti.
1: Juuso Mäkilähden top 4 vinkkiä täydellisen seksin, näin.
0: Noi.
1: Anteeksi, mitä?
0: Niin.
1: Mitä täällä lukee?
0: Kyllä, vanhinkin, toi on kiva, varsinkin vanhemmat sukulaiset. Ne on kiva, kun noin munkin mummot ja tädit ja muut lukee tommosia juttuja tuolta. Niin. No eipä siinä mitään, hei. Se on
1: ne
0: luonnollinen...
1: voi vaan ihailla.
0: Nimenomaan. Se on luonnollinen osa elämää.
1: Nimenomaan.
0: Se. Ei siinä ole mitään sen kummempaa.
1: No niin, nyt.
2: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström ja Tuukka Ritokoski. Hauskempien aamujen puolesta.

0: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Tärkein treeniliike on kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Radio Suomi Pop.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
7: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
9: Autovex.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
11: Clas Ohlson.
12: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
14: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
16: Riippuu hinnasta.
15: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
16: No nyt puhutaan.
15: Hotlips.fi.
17: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoo.
18: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
19: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni-myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
3: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Aamulypsyn parhaat.
1: Juuso, Tinni ja Tuke.
0: Hauskempien aamujen puolesta.
2: Ääni on Suomi Pop.
3: Besse Kääriä kaistaa soi tässä. Kaista nyt voi yksi dartsitaulu olla seinässä. Eikä se nyt ole kummempi juttu.
4: Tuukka, ymmärrätkö? Ei tämä ole normaali työpaikka. Tämä on tämmöinen niinku hoploppityylinen ratkaisu. Teillä on palapelit tuossa toisella puolella ja nyt tuli siis, saat itse kertoa.
5: Käytiin jätkien kanssa, poraattiin, vähän poraattiin tuohon seinään reikään ja laitettiin jätkien kanssa tuo taulukseinä. Me vaan huomattiin, se meni sentin liian korkealle. Jätkät sitä mittailee tuolla nyt. Niin joutuu poraa uudet reijät, mutta kyllähän seinään nyt reikiä mahtuu.
3: Mahtuu se sinne. Se jää muutenkin sen laatikon taakse siihen tai taulun taakse sitten se yksi reikä siihen.
4: Hei, mä haluan nyt kysyä, että kuinka monessa työpaikassa on tällaiset virkistysmahdollisuudet kesken niin kuin työpäivän?
5: Kaikissa itseään kunnioittaa. Niin. Mun mielestä on tämmöinen työyhteisön hyvinvointia edistävä temppu.
4: Silloin kun mä olin Helsingin jaan lipunmyyjänä siellä monta vuotta, niin voin kertoa, että ei ollut darts-tauluja. Ei ollut palapeliä.
5: Mä tuun ihan just jatkat.
3: Niin just joo, tänään reikien väliröyki.
5: Kaksi minsamäkkiä.
4: Miten oliko se Elosen leipomolla? No, minkälaista oli virkistys tämmöiset niinku mahdollisuudet?
5: Tinni.
4: Jääkö mä nyt ihan tyhmä asiakin?
5: Mikä yhdistää kaikkia näitä tämmöisiä supercellia ja muita tämmöisiä moderneja menestysfirmoja? Vielähän on saatana pelit ja rensselit toimistolla. Nehän elelee ihan herroiksi.
4: Mutta ne on tehnyt siihen taustalle semmoisia aikamoisia innovaatioita, että sitten ne niinku on päässyt siihen pisteeseen.
5: Tinni, sä olet innovaatio. Siis monessa, tätä laajemmassa kuvassa.
3: Monessa mainostoimistossahan ei ole siellä ei ole mitään tilaa, missä tehdään niin kuin töitä, mutta sen sijaan niin kuin esimerkiksi kombutsaa siellä pystyy juomaan ihan millä kulmalla tahansa tai makailemaan tämmöisillä säkkituoleilla ja sen jälkeen virkistäytymään esimerkiksi pelailemalla lautapelejä. Niin se on, tätä se on nykypäivä. Ja kai nyt molemmat, no hei, siellä
4: onko ihmisten työpaikka? Niin, mä haluan nyt kuulla.
3: Siellä kun jengi on kuulella, onko teillä jotain semmoista virkistyä? Löytyykö teiltä esimerkiksi tikkataulu tai pleikkari tai joku tämmöinen teidän työpaikalta, mitä voi sitten jonkun tämmöisen tauon yhteydessä?
4: Niin tai vaikka ihan kesken työpäivänkin.
3: Röökikoppi lasketaan myös.
4: Röökikoppi on todella kova.
3: Joo.
4: No mutta siellä on aika moni nyt varmaan jossain niin tällaisen metsäkoneen kuljettajana esimes, niin siinä on huvit varmaan aika pienessä.
3: Siellä vasta hupeja onkin.
4: Heideitä pelaile sitten. Heideitä pelaile puhelimella tällaista farmipelejä sitten päivät pitkät. Mutta siis kyllä mun on pakko sanoa teille, että te olette niin kuin hyvin te olette lopannut täältä, koska tätä keskustelua on käyty pidemmän aikaa, ja mä viime viikolla näin, kun meillä on tuossa Respassa semmoinen Respon pia, joka auttaa meitä tietynlaisissa asioissa. Sillä on ihan oikeita töitä, tekee vissiin tuolle ihan johdollekin jotain. Niin sit mä kattelin, että sillä on dartsitauluja auki siinä tietokoneella. Sitten mä kysyin, että liittyykö tämä T-Ritokoskeen. Niin hän sanoi heti, että liittyy. Että nyt
5: kuka sanoi?
4: No, Respan Pia.
5: Jaa.
4: Niin.
5: Joo. Mutta mä myin tämän myös meidän ylimpään johtoon.
3: Joo, mä näin sen tilanteen. Se oli siis, sanotaan näin, että sieltä tuli aika iso kieltovasara siihen ja sitten Tuukka hädissä.
4: Ei joo, se, nyt tekee sitä. Nyt ne siellä porailee.
5: Katsokko nyt.
4: Joo.
3: Meneekö
5: reikä?
4: Joo, kuulekaan. Tämä ei ole siis vitsi.
5: Hei, poraa vielä vähän,
4: poraa
5: niin me kuullaan.
4: Poraa vielä vähän, saadaan katoa autenttinen äänimaailma.
5: Käytä vähän poraa. Joo, no sieltä. Joo, ei tämän. Poraile vaan mihin sattuu.
3: Se on kiva, tässäkin huoneessa joskus työääniä meinaan kuuluu,
4: siis
3: niin se on
4: oikeasti
3: ihan
4: nämä jätkät on niinku pistetty tekemään ihan oikean työpäivän kesken tämmöistä. Tinni,
3: kuuntelepa nyt, mikä tässä oli tämä, miten tämä on myyty, koska tässähän nyt mä just mietin sitä, että miten sä aiot, Tuukka, toteuttaa...
5: jätkät poraa reikää seinään siellä.
3: Miten sä aiot, Tuukka, toteuttaa mä lupauksen jätkät johdolle tästä, koska
4: mitä?
3: Sä oot myynyt
4: mikä tämän... Mikä se lupaus on?
3: Sä oot myynyt tämän darts-taulun sillä, kun se kiellettiin jo vähän, mutta sitten sä, siinä jotain... Sepustit ja sen jälkeen meidän isoherra tuli sanoa mulle, että joo, toi tohon tauluun, koska Tuukka sanoi, että tässä aletaan tekemään tämmöistä, niin kuin, että tänne tulee kaikki vieraita ja artisteja, jotka heittelee sitten tohon tuloksia.
5: Mulla
3: ja
5: sama, ketä
3: pidetään tämmöisiä.
5: Mä pidän tuossa viikkokisoja, kerään jengiltä rahat pois.
3: Tää just.
5: Siihen niin, kukaan artisti tuu heittelee mun tikkoilla.
3: Mä arvasin.
5: Mä heittelee niitä tuohon kiviseinään, niin ne menee tikat poikki. Joo, ei todellakaan.
3: Joo, mutta tällä tää on myyty.
5: Oikeesti. Mun mielestä mä myin tän ihan nerokkaasti. Mä sanoin, että Jussi, tuppa perässä nyt kerran, niin opit viisammiltas vähän. Meillä on tuossa tuo Artekin tuommoinen pallotuoli. Se me sijoitetaan toiseen paikkaan. Mä tiedän, että se on ollut tuossa pitkään, se on ihan hieno ja bla bla bla. Se, väärä paikka.
4: Joo.
5: Tässä on loistava tuommoinen kulmausseinä sille, että tähän tulee darts-pyhättö. Eli me tilataan tuommoinen Luke Littrell tuommoinen kappi ja taulu, ja ne on nyt tällä hetkellä jo seinässä kiinni. Kiviseinässä. Hienosti jätkät laittoi sen siihen. Onko mitassa?
4: Anteeksi, onko mitassa?
6: Puoli senttiä.
5: Porataanko uudet? Pitää millin, hyvä jätkä. Ja ton takia me palkataan tänne suomalaisia työmiehiä. Ne laittaa millin.
3: Joo. Se, ei, niin. se ei puol, kun se on puoli senttiä vinossa, se on puoli senttiä vinossa ja se korjataan.
5: Ja nyt kohta kuulutaan sporaamiseen. Niin, no. Mutta niin, mä sanoin, että tässä on tämmöinen paikka. Me laitetaan tohon noin. Sitten me tilattiin yksi semmoinen matto tohon noin, niin näkee heittoetäisyyden. Ja sitten kun tänne tulee kaikki tämmöisiä pyöriä tänne näin, niin me laitetaan tohon sitten viereen seinälle niin tämmöinen all time list. Eli nimi ja tulos, onko se nyt sitten 3 tikkaa vai 6 tikkaa vai 9 tikkaa ja pisteet siihen. Niin sitten voidaan katsoa, kuka on tämän talon päällykäinen.
4: Aivan. Kukkukisat käynnistyy.
3: Toi vielä puuttuu toi lista sieltä, mutta tota, reikiä siellä on nyt ainakin seinä täynnä. Toi yksi emmentaalijuusto toi meidän.
5: No niin. Kato. Mä jatkan. Ja voin sanoa, että toi palapelistriimi, niin se vaihtuu tänään darts-paikalle. Palapeliin mä en ole enää
4: tää,
5: sekuntiinkaan.
4: Tää kun teille ei riitä niinku asioita teille loppuun.
5: Palapeliin mä voin sanoa, en ole tulos tekee enää sekuntiakaan.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Toke.

0: Aamulypsyn sinulle tarjoaa kuntokeskus Liikku. Liikku.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
3: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
4: Hei, maistaisiko pirtelö?
5: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
4: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
5: Yes.
6: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
7: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
8: Kiitos.
7: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
10: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
13: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
14: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
15: Kyllä.
14: Diesel, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
15: Näin.
14: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
15: Näin on.
14: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
16: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
17: AD jatkaa auton matkaa. AD.
18: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
19: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
20: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
22: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
23: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
24: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen nettiin kappale.

0: Ale, vau wow, mikä biisi. Ja voisin mä kuulla tätä loopilla 1000 kertaa.
1: Ja sit se tuli se Dingon levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
2: Se on oikeesti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
3: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Lahdesta. Aamulypsyn parhaat.
1: Radio Suomi Pop.
2: Heti, niin onks sulla meillä on sakeli, onks meillä telkkari?
3: Aina varmaks tulla verhon takana. Ei se ole viety pois muuten.
2: Ei totta.
3: Hei, miten kaikki urheilutapahtumat?
2: Siellä on vielä toinen verho
4: niin
2: siellä
4: on
2: takana.
4: Joku...
3: Olisiko se sen takana? Kato, kun tuolla jalkapallo MM-kisathan tulee sitten kesäkuussa, Tuukka, niin mehän katsotaan niitä. Kato, kun ne pelejä tulee silloin yöllä.
4: Ei täällä ainakaan tunnu mitään.
2: Tämä on shokki.
3: Tämä on
2: meillä
3: tosi
2: on siis studiossa enää televisiota, koska meillä on tämä rempattu tämä studio. No. No joo. No sitten ei katsota kanavapaikkaa 18 eikä mitään muutakaan. Mitä löytyy kanavapaikalta 18, niin sieltä löytyy mulla aivan uusi tuttavuus. En ollut tämmöisestä kuullutkaan. Iskuri.net-kanava.
3: En tiennyt minäkään.
4: Ei mutta kuulostaa reissulta.
3: Mä katson kyllä niin paljon tuolta jo kaikki tuolta niin kuin, niin applikaatioiden kautta, niin ei noita peruskanavia tule selailtu.
2: Niin, eli pornotkin kattelet sitten netistä, etkä iskuri.net-kanavalta, koska tää on tää iskuri.net.
3: Mä oon enemmän lehdistä kattonut mun pornot, sit okay. Taas mä oon sitä koulukun.
2: Tää iskuri.net on siis mitäköhän tää oikein on? Katoppa Tinni, mitä sieltä iskuri.net, kato sieltä niinku kanavakarttaa, että miten
3: mitä
2: ne tarjoaa,
3: lupaa?
2: Ohjelmakartta, että miten se tarjoaa niinku tämmöseen ai, niinku ihan päiväsaikaan.
4: Sä et mene sun omalla tietokoneella iskuri.net, niin mä mennään
2: mun koneella. Mulla on tää uutinen tässä nää auki. Niin ainakin iltas tai yöaikaan sieltä tulee siis ihan kova jynkkyä, koska...
3: Kai mä viritän ne kanavapaikatkin.
2: Nyt on Noora törmännyt härskiin näkyy kuntosalilla.

0: Eli Tampereen keskustassa, että se vaan kuntosali Fressi, niin siellä näytöllä on pyörinyt lauantai- ja sunnuntai välisenä yönä tavallisesta poikkeava näky. Eli Noora kertoi Ilta-Sanomille, että siellä ilmiselvästi niin pyöri niin, niin tämmöinen aikuisviihde.
1: No se on Fressiä.
0: Ja kertoo, hän ei ole itse ollut siellä pajalla, vaan hän on ollut kadulla. Ja sitten hän on mennyt siitä, ja tämä on ilmeisesti tämmöinen sali, että sinne näkee kadulta sisään suoraan, niin hän on kadulta sitten kuvannut. Okei, se on ihan kova touhu toi aamusta iltaan.
1: No, mutta eihän toi ole ohjelmakartta, se meni nyt johonkin pornosivuun.
2: Ei, tämä oota, mä kerron nopeaa. Tämä kertoo ilmaiset K18 lähetykset Antenni TV katsojille digita- ja jakeluverkossa aina kanavapaikalla kello 18 kello 00-01. Että se on tämmöinen tunnin
1: muistutuksesta.
0: No, mitä me hanskaroopet tehdään sitten mahti? Kuuluu kysymys.
2: Niin, ja sulla on toi tunti aikaa vetää hanskaan tämän ohjelman tahdissa.
1: No se riittää kyllä.
0: Ai, mutta se on vaan tunnislotti.
2: Ja 00-01.
0: Okei, se on aika tiukka.
2: Niin. Se on tosi tiukka,
1: se täytyy niinku ajoittaa.
0: Mutta onko tää tämmönen sisäänheittotuote, mitä sieltä nettisivulta
2: no,
0: sitten löytyy?
2: Nettisivulta löytyy.
1: Siis käteenvetotuote se on.
2: Täällä on kyllä ihan saatavilla aamustiltaa vaikuttaisi oleva.
1: Noniin.
0: No niin, okei. Eli tämä on ihan tätä varten vaan tehty.
1: Mutta siis kuntosalilla pyöri iskurinetti telkkarista, kyllä.
0: Joo, mä en tiedä, toi on ihan hauska nimi, toi iskurinettikin piste, koska siis kyllähän aikuisviisesti myös käydä tämmöistä termiä kuin hydrauliitto.
1: Juu,
0: niin onko siitä sitten johdannainen?
1: Kyllä näitä mietitään.
0: Joo. No, mutta Noora on nähnyt, hän on tullut, mä en tiedä mistä hän on tullut, mutta hän on yöaikaa ollut siis 00-01 oletan.
2: Kyllä.
0: Niin ollut siellä liikkeellä ja katsonut siitä fressi-ikkunan läpi, että hetkinen seis, että nyt on kova touhu ja sanoin, että olihan se ihan absurdia, että normaalisti ei varmaan näytä pornoa noissa.
1: Se on ylipäätään siis totta kai, mä sanoisin näin, että monelle varmasti kiusallista ja mä mietin tällään näin miehenä sillä tavalla, koska saattaisin mä sinne vilkasta, niin kyllä mä sanoin, että on se maastaveto ja pari muutakin liikettä niin haastavia sen jälkeen niin kuin suorittaa. Okei, maastavedossa sä saat mutkan pois tieltä, niin kuin jos oikein on hyvää matchua.
0: Jos sä harrastat tämmöistä, niin kuin jos sä polet vaikka pyörää. Jos sä vedät tämmösen tuplareenin, sille kardio ja sitten edgin siihen päälle. Tiedätkö niin mikä on edgin?
2: Kerro kaikille me muillekin.
0: Se on semmoista, että siinä ihan silleen niin kuin maksimaalisen hyvän olon tunteen rajamailla kikkailet koko ajan. Ja vaan viivytät. No niin. Jos sä 2,5 tuntia poljet pyörää siinä ja kattelet kovaa jyrkiä.
1: Tervetuloa tänne Fressin edgin tunnille. No niin, lähdetäänpä kiihottelemaan. Jaksaa. Siinähän vemputtaa ja stop.
0: Joo, tossahan se muuten on toi.
2: Ton takia on naisten salit tasan erikseen. Ymmärrättekö se nyt pikkuhiljaa, minkä takia on vaan naisille tarkoitettu kuntosali?
0: Ei edusta koko mieskuntaa.
2: Tarkoitatko siis tuukaan sisäänheittotuote niin kuin tälle kuntosaliketjulle vai tälle nettisivulle?
0: Ei kun tälle nettisivulle nimenomaan, joo. Mutta hän sanoi, että hän ei, Noora sanoo, joka tän on siis sitten totta kai, kun on nähnyt aikuisviihdettä näytöltä, niin totta kai ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, että soita Ilta-Sanomia. Niin hän sanoi, että hän ei ole itse tamperelainen, mutta kuntosalin lähellä asuva ystävänsä sanoi, ettei koskaan ole nähnyt kuntosalista tuosta näkyä. Että jos nyt jengi on Fressin kuukausikorttia ostanut tuelta sen takia, että sieltä näkee pokea, niin ilmeisesti tämä ei ole normaali käytäntö.
1: Joo.
0: Ja heidän ihmettelynsä sitten Fressin edustalla sai päät kääntymään myös toisella puolella katua olevan pubin terassilla. Luuletteko te, että se on siellä bubilla ollut silleen, hyi olkoon, pistä pois, soita Ilta-Sanomia.
2: Ihan kauhean tilanne.
1: Ei varmasti ollut näin. Mutta Fressi kommentoi, että tämä ei ole heidän käytäntönsä.
0: Fressi yrittäjä ja toimitusjohtaja Hannu Välikoski kertoi, että ohjelma näkyy kuntosalilla asiakkaiden käytössä olevasta televisiosta. Kyseinen ohjelma lähetettiin Antenni TV:ssä vapaasti nähtävältä iskuri.net-kanavalta, joka näkyy kanavapaikalla. Ottakaa kynä ja paperi 18.
1: Mulla jäi se mieleen jo. Joo. Ihan jo ensimmäisellä kerralla.
0: Eli televisiosta näkyy siis tavallista television ohjelmaa, joka voi yöaikaan olla vilkkaampaakin. Niin, toisaalta jos kerran on 01 ja siellä on joku pajalla, niin olisi nyt outo, että hän uutisia siellä katsoi.
1: No juu. Että
0: maassa maan tavalla ja kellonaikaan nähdä. Mä muistan joskus piennä,
1: niin
0: me oltiin mun kaverin luona. Silloin oli tää digivihde.
1: Juu, tiedän. Sitten,
0: joo. Ei ollut meillä. Eikö se ollut semmoinen, että kuitenkin sit piti maksaa, vai oliko se jopa kaikille?
2: Eikö se ollut ihan kaikille?
0: Okei, sitten se oli blokattu meillä, koska mun telkkarista sitä ei tullut. Niin. Mutta mun kaverin telkkarista sitä tuli, ja mä olin siellä yökylässä.
1: Oho.
0: Ja sitten me oltiin linnoittauduttu siihen niin kuin olkkariin. Me oltiin pelattu siinä pleikkaa pitkä päivä. Ja sitten me oltiin rahattu bunkat siihen, että me voidaan katsoa jotain sarjakuvia siinä illalta, jotain leffaa.
1: Niin.
0: Ja sitten me kaikki tiesimme, että monelta alkaa ja mistä alkaa. Niin. Se oli niin kuin katsottu hyvissä ajoin. Tämä oli aikataulutettu tämä ilta sitä.
2: Niin. Ai saa, reimänit kiinni ja pornot pyörimään.
0: Joo, ja totta kai. No sitten kello tuli mitä tuli ja sitten sieltä alkoi touhuilu siellä telkkarissa. Ja sitten yhtäkkiä niin naksahti.
2: Ei.
0: Ja hirveä siis semmoinen niin kuin, hui olkoon mikä naksahti. Tiedätkö, kun on niin hiiren hiljasta, ei ole ääniä päällä, ettei vaan hänen vanhempansa herää ja sitten sit tulee meille lähtö sen jälkeen.
2: Joo.
0: Sitten naksahti. Ja hirveä pelästys, mikä ihme naksahti. Sitten me katsotaan, hän katsoo mua, mä katsoin häntä. Sitten me molemmat katsotaan sitä VHS-boksia, missä alkaa nauhoitus pyörimään. Numerot vaan pyörii. Hän katsoo mua, mä katsoin häntä. Mä luulen, että molemmat silleen 10-20 sekuntia miettii, että mitä tapahtuu. Ja sitten aivan. Eli ilmeisesti niin perheen isällä on sama lempiohjelma kuin meille.
1: Joo, mutta hän ei jaksa valvoa.
3: Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään. K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydä tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Niitä äkkiä superpäiville!
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä, tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia, runko on kastunut.
7: Voi tuskaa, elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa, siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi, Rahalaitos.
9: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti, huippukiva.fi.
10: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
11: Yes.
10: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
12: Liikku.fi.
13: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Oon miettinyt kalaonnea.
15: Mitä siitä?
14: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
15: Älä mieti liikaa.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Mottupit. Motonet.
18: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
19: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
18: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
20: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
21: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
22: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
23: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Ja kaikki Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Norjan kuningas Harald on kuollut 89 vuoden iässä. Norjan hovin mukaan kuningas kuoli tänään varhain aamulla. Harald ehti hallita Norjaa 35 vuoden ajan. Terveyshuolet varjostivat kuninkaan viimeisiä vuosia. Kuningas joutui sairaalahoitoon viime viikolla veren bakteeriinfektion takia. Norjalaislehti VG:n mukaan kuninkaallinen perhe kokoontui eilen sairaalaan Haraldin luokse. Ilta-Sanomat näyttää suoraa lähetystä Oslosta. Lähetys alkaa näillä hetkillä ja sitä voi seurata osoitteessa is.fi. Suomen talous kasvoi odotettua vähemmän vuoden toisella neljänneksellä. Suomen bruttokansantuote kasvoi Tilastokeskuksen mukaan vain 0,4% odotetun 0,9% sijaan. Kasvua vauhdittivat etenkin viennin ja yksityisten investointien kasvu. Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan kasvuluvut ovat karvas pettymys. Hänen mukaansa Lähi-idän kriisi ja inflaation kiihtyminen ovat heikentäneet kulutusta. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii Vantaan Martinlaaksossa toissapäivänä tapahtunutta väkivallan tekoa murhana. Uhri on vähän yli 20-vuotias mies ja teko tapahtui hänen asunnossaan. Tekotapaan tai motiiviin poliisi ei toistaiseksi ota kantaa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
3: Hyvää perjantai-aamua, kello on 3:03. Tämä on Radio Suomi-pop ja perjantain säähän Suomessa vaikuttaa korkea paine tässä aamun ja aamupäivän aikana. Paikoitelee sumua tai sumupilviä, pilvisyys vaihtelee päivän edetessä. Yksittäisiä sadekuuroja kehittyy etelä- ja länsiosassa sekä Länsi-Lapissa. Etelään kääntyvä tuuli on enimmäkseen heikkoa. Lämpötilat tänään iltapäivällä etelä- ja keskiosissa 17-22, pohjoisessa 14-19.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Tervehdys perjantaita. Radio Suomi Popin päivälähetys. Tästä käynnistyy Satu Kotonen, olen minä. 28. päivä elokuuta ja kuten uutisista kuultiin, Norjassa surua on ja Haakon on noussut nyt kuninkaaksi isänsä kuningas Haraldin kuoltua. Mettemaarit nousee näin ollen sitten kuningattareksi. Joo, et semmosia asioita tässä nyt sitten. Aika iso uutispäivä, todella iso uutispäivä, hyvänä aika sentään. Tarjolla on kohta Arttu Viskaria tässä ohjelmassa, puolen tunnin sisään myös Kaija Koota. Tulossa on Mirellan Timantteen ihan kohta. Se voi olla, että tämä seuraava biisi kolahtaa myös aika hyvin, kun miettii, että mitäs kaikkea tässä nyt on meneillään. Mitä näillä korteilla saa? Tämä on Viivi ja JVG.
4: Radio Suomi Popin päivä.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
5: Kun tiimit ja

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä olin viikonloppuna golfaamassa ja siihen tuli tämmönen vanhempi just kaveri, joka oli, sillä oli fudistausta. Niin mä kysyin, just kun hän kertoi, että hän on pelannut, mä kysyin, aa mihin se katkesi sitten? Kyllä sanoi, haluatko nähdä? Ja näytti yes, polveen. No niin, ja näytti polveen.
2: Hirveen se mekin siellä.
3: Ja aina, hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasen. Siis hyvä vasenjalka on suomalaisen miehen Ballon d'Or. Hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasuri silloin ihan varmasti.
1: Mut sit se polvi ja se valmentaja.
3: Joo, ja intikin tuli.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: top 10 listalla siellä kärkikahinoissa. Lista äänestetään meidän saitilla suplo.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja sunnuntaisin kello 16-17. Just ennen sunnareita kuullaan toi top 10 lista. Seuraavaksi ääneen kaveri, joka on tehnyt hyvin merkittävän uran musiikin parissa, mutta muitakin tietysti niin sanotusti koulutuksia häneltä löytyy. Hän on luokanopettaja, mutta Juha Tapio, jos et tekisi musaa, niin mitä tekisit elämässäsi?
1: Se on todella hyvä ja vaikea kysymys. Mulla on luokanopettajan koulutus ja mä ehdin sitä tehdä pari vuotta. Nyt mä oon ollut sieltä niin kauan pois, että en niin kuin osaa nähdä itseäni siellä. Mutta varmasti se liittyisi jollakin tapaa johonkin esiintymiseen, johonkin missä jollakin tavalla tulisi semmoinen olo, että voi niin kuin antaa ihmisille jotain. Johonkin semmoiseen se liittyisi, mutta mä en osaa. En usko, että se olisi politiikkaa. En usko, että se olisi juontamista, mutta jotain tämän sorttista se voisi olla. Mutta ehkä olisin keinosiementäjänä Lopella.
2: Satu Menis. Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.
0: Hyvä Juha, hyvä Eetto. Niko Hakala haastatteli. Tämä on Juha Tapion. Tykkään susta niin, että halkeen.
4: Puistossa

Mirellan timanttei soi Radio Suomi Popilla. Mukavaa perjantaita. Tavoittelee Satu Kotonen. Edessäpäin on Arttu Viskarilta Suomi Finland perkele. Biisi on muuten viihtynyt aika kivasti Suomi Pop

0: Juha Tapio, tämä kappale tykkää susta niin, että halkeen. Ihana perjantai-fiilis tulee tästä biisistä. Kello on 10.15. Arttu Viskari ja seuraavana Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
3: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
2: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
6: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
5: No ei oo, ei.

0: Hei, maistais ku pirtelö?
1: Toihan on jenkkiks ylitulipastille.
0: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
1: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoa.
4: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
1: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu. Sale.
15: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland, perkelee, soi perjantai-päivässä. Radio Suomi-papilla kello tulee ihan kohta 25 minsa yli 10. Hei, just tuli tieto, että The Voice of Finlandin tähtivalmentaja kuvioissa tulee muutoksia, liittyy juurikin Arttu Viskariin. Nimittäin Arttu Viskari jättää suosikkiohjelman. Viskarihan on toiminut 3 kauden ajan Voice of Finlandin tähtivalmentajana ja nyt sitten on kertonut, että nyt vaikka on ollut tosi hauskaa tehdä ja on ollut ihan huippua, niin nyt on sitten aika jättäytyä tässä kohdassa pois. Ja erityisen ylpeä Arttu on kyllä tuosta Oliver Rosenholmin voitosta. 25 keväällä Artun tiimiläinen nappasi voiton. Ja se on kyllä hienona muistona jäänyt. Ja antaa myöskin hei shoutoutin Elastiselle. Ja myöhemmistä kerrotaan, että kuka tulee paikkaamaan Arttua. Nyt sois hei Tinis!
1: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.

0: ja suurimmat hitit.
1: Ja jos meille ei anneta ikuisuutta, meihin kirjoitettiinkin jotakin muuta.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Porin liepeille ehdottomasti terveisiä tämän biisin myötä. Hyvää perjantai-päivää. Kello 11:30. 0403564556 numero, siis se on meidän WhatsApp-numero, tuli just viesti tossa, että Satu, nyt on päivä varattu sulle 10-14. Tää viesti tuli Juhalta, kiitos. Hei, missä päin maailmaa sinä oot nyt, kun Suomipop soi? Ja siis mä sanon tän nyt näin, että missä päin maailmaa, koska me saadaan tosi paljon viestejä myös niin kuin Suomen rajojen ulkopuolelta. Että jengi on silleen lomareissulla, työreissulla, elää elämäänsä ihan missä tahansa päin maailmaa. Ja sit siellä Suomipop soi, joka on jotenkin niin kuin tosi liikkistä tuolla maapallon toisella puolella. Ja sit siellä soi Dingot ja Halo Helsingit ja tämän radiokanava. Pistä viestiä, missä oot, kun perjantai on ja Suomipop raikaa. 0403564556. Ääniviestithan olisi kauhean kivoja. Ihana olisi kuulla ääntäsi.

0: Onks tää sun suosikki vain elämää versioista ja cover-biiseistä? Meillä on kysely liittyen tähän Suplassa, supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Mikä on sun lemppari vain elämää? Veto, käy kertoo siitä.
1: Kohta tulossa.
0: Hei, haloo Helsinkiä. Tulossa ihan just muutaman minsan päästä. Ja tämä legendaarinen Dingos Tyges on myös pian.
1: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
7: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
10: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
13: Okei.
12: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
13: Mistä ihmeestä sä puhut?
12: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
13: Niin auto.
12: Niin.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
16: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
17: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
18: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
19: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
20: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
21: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
22: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
23: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
24: Riippuu hinnasta.
23: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
24: No nyt puhutaan.
23: Hotlips.fi.
25: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville! K-Supermarket.
0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

Haluatko nähdä uuden vain elämää kauden ennen muita? Radio Suomipop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Dingon nahkatakkinen tyttö soi Radio Suomi Popilla, hyvää perjantaita. Norjassa valta on vaihtunut, kuningas Harald on kuollut. Se tietysti isoimpana uutisena tänään tästä nyt sitten uutisissa myös kello 11 Ilta-Sanomien sähkeessä lisää tietoa. Erin, mitä tänne jää sojenne uutisia äikit sulun beemin? Tunnista tuntiin on ikävä sua. Jos sulla on ikävä nyt jotain tyyppiä, niin voi olla, että tulee vielä suurempi ikävä, kun toi biisi tuossa lähtee soimaan. Mutta kaikkiin tunteisiin on tässä niinku lupa ja musalla saadaan ihanaa tunnelmaa aikaiseksi. Hei, mä en ole kateuteen taipuvainen ihminen, mutta kun Ville laittoi viestin ja kuvan, niin mulla valahti naama ihan vihreäksi. Ville kirjoittaa, mä WhatsAppissa, että kehtaa 0403564556. Täällä ollaan Päijänteellä uistelemassa. Morjentes, ja siellä siis Suomi Pop soi. Ville, kireitä siimoja ja terveisiä. Ihan oikeasti ihanaa, kiitos kun laitoit kuvan. Näyttää kyllä erittäin hyvältä ja saalista sitten kuvaa tietysti kans. 0403564556, missä oot, kun Suomi Pop soi.
1: Moikka ja aurinkoista huomenta Kolin suunnilta. Olen menossa töihin hieromaan tuonne ylähotellille. Mukavaa viikonloppua sinne.
2: Muoniossa ollaan. Katellaanko eläkeläisbussit tai jää ohitte ja lehekellastuu. Se alkaa ruska tulemaan.
0: Kiitos. Terveisiä joka suuntaan, saa laittaa viestejä. Satu Katonen niitä täällä lukee. Mietitsä mua?

0: Tämä on Eerin Mitä tänne jää. Kuumaan ylivoimainen popedan. Jo mielettömän biisi on päivä vielä huomennakin tulossa kohta. Viivi ja Robberi ja heti seuraavana kello 11 Ilta-Sanomien uutiset aivan hetkisen kuluttua. Ja totta kai tunnelmia Norjasta luvassa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Liitä plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää.

0: näyttää jokin mietityttävän.
1: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
0: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
1: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
0: Se on sitten jo toinen
1: ja
0: kysymys.
1: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
0: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
1: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
4: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
5: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
8: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
10: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jallis ja piano.
9: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
10: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
9: Se on justiinsa niin.
10: No niin, no.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
13: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
14: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
19: Jipe!
20: Jake!
19: Kiva nähdä! Miten meni loma?
21: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Norjan kuningas Harald on kuollut tänään 89 vuoden iässä. Hän ehti hallita Norjaa 35 vuoden ajan. Eilen kerrottiin, että Haraldin tila on erittäin vakava. Maan poliittinen johto perui uutisen seurauksena ulkomaanmatkojaan ja kuninkaallinen perhe kokoontui Haraldin luokse sairaalaan. Norjan uudeksi kuninkaaksi nousi tänään hänen poikansa Haakon. Samalla 53-vuotiaan Haakonin puoliso Mette-Maarit nousi Norjan kuningattareksi. Ilta-Sanomat on Oslossa seuraamassa vallanvaihtoa ja norjalaisten reaktioita suru-uutiseen. Tapahtumia voi seurata osoitteessa is.fi. Suomen talous kasvoi odotettua vähemmän vuoden toisella neljänneksellä. Suomen bruttokansantuote kasvoi tilastokeskuksen mukaan vain 0,4% odotetun 0,9% sijaan. Kasvua vauhdittivat etenkin viennin ja yksityisten investointien kasvu. Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appeltvistin mukaan kasvuluvut ovat karvas pettymys. Hänen mukaansa Lähi-idän kriisi ja inflaation kiihtyminen ovat heikentäneet kulutusta. Euroopan jalkapalloliitto UEFA valmistautuu nostamaan rikossyytteen FIFAn puheenjohtajaa Gianni Infantinoa vastaan, kertovat Sky Sports ja The Guardian. Syynä on hanke, jossa jalkapallon MM-kisojen kaupallisia oikeuksia olisi myyty yksityisille sijoittajille. UEFAn mukaan suunnitelma olisi vahingoittanut FIFAa ja sen jäsenjärjestöjä. Oikeustoimet on määrä käynnistää Sveitsissä.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Seuraavat uutiset meiltä tunnin kuluttua kello 12. Tänään perjantaina suuressa osassa maata on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Etelä- ja keskiosassa sekä Lapissa on mahdollisuus yksittäisille sadekuuroille. Etelänpuoleinen tuuli on enemmäkseen heikkoa. Päivälämpötilat 17 ja 21 välillä Koillismaalla ja Lapissa 13-18. No mitäs huomenna lauantaina sitten? Huomenna pilvisyys lisääntyy. Iltaa kohden länsiosiin leviää lännestä hajanaisia sateita. Idässä sää jatkuu pääosin poutaisena. Etelä- ja kaakon välinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi. Jos olet huomiseksi suunnitellut jotain pyörälenkkiä, niin ota tämä huomioon. Päivälämpötila huomenna 17-21 välillä Käsivarren Lapissa noin 15 asteen vaiheella.
0: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.
1: Terve, terve, terve. Ihana perjantai tässä. Hitsiläinen sanotaan se nyt. Onhan tää perjantai aina sille jotenkin erityisen mehukas, eikö? Ihanaa, kun oot siellä. Pidän sulle seuraa kello 14. Juho Keskitalo, meidän söpöliini Keski-Uudeltamaalta. Tänään pitää sulle seuraa kahden jälkeen iltapäivässä. Sitten tietysti viihde-duo Tuuli Mattila Alina Voronkova sun kanssa perjantai-iltana. Tänään kello 18. Semmoisilla askelmerkeillä me mennään. Mä sain niin ihania viestejä kuulijoilta tuossa äsken, että mitä jengi tekee, kun Suomi Pop soi siellä. Siellä on leipomista ja kaikkea. Sitten tuli semmoinen todella hyvä mielen tarina. Kerron siitä kohta. Tulee muuten varmaan sullekin erittäin hyvä fiilis, koska laitetaan hyvää kiertämään. Mutta Heidi pystyy Tukholmasta meille terveisiä. Siellä soi Suomi Poppi.
0: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
16: Radio Suomi Pop.

Suomi pyörii aika pitkälti kahdella voimalla. Kahvilla. Ja sillä, että ihmiset tietävät tämän seuraavan kappaleen sanat. Nyt testataan jälkimmäinen. Eli kuka tuntee tämän kappaleen sanat? Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Laulu- ja soitinyhtye Popeda, joka muuten ensi vuonna juhlii niitä 50. Onhan päivä vielä. Huomennakin on tämä laulu. Hyvää perjantaita. 15 yli 11 kello. Ansikella millan soitan ihan kohta Alissa Syrjää tulossa seuraavana. Ja kohta myös Bes tekee valinnan suomalaisuuden soundtrackille. Hei, pysy kuulolla. Se tulee olemaan erittäin kova biisi.
1: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku.
2: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
3: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tupla.etu voimassa 3. syyskuuta asti.

0: tallinksilja.fi.
1: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt!
6: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
9: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
10: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmani myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
11: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
14: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
13: Kato, se on jo kuljetuksessa.
14: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
15: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
16: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.

0: Aliisa Syrjän. Sydän on rikki, soi Radio Suomen Popilla. Hei, Suvi Teräsniska nosti tämän biisin suomalaisuuden soundtrackille. Dikkailee tosi lujaa Aliisa Syrjän meininkiä ja tota biisiä. Enkä ihmettele tietysti. Ja kohta Bes nostaa yhden kappaleen myöskin suomalaisuuden soundtrackille. Tässä elokuussa me soitellaan niitä biisejä, joista artistit dikkailee silleen, että se on jonkun toisen artistin tuotannosta. Niin tämmösiä suosikkilauluja on tiedossa ja kohta tosiaan Bes tekee oman valinnan. Huukoni Kostin taulut soi seuraavaksi. Ansikalla Milla on tulossa, Juha Tapiota, Jenni Vartijasta näitä kohta. Mutta Aliisa Syrjästä, hänhän on niitä Syrjä, eli hän kuuluu Syrjän taiteilijasukuun. Eli Aku Syrjä, Pantse Syrjä, Martti Syrjä, ne ovat siis Aliisan setiä, isän serkkuja. Tää on tää kupletin juoni. Aliisa Syrjä oli mulla tuossa 50 tarinaa epuista podcastissa, josta löytyy kaikki jaksot Suplasta, ne on ilmatteeksi siellä kuunneltavissa. Siellä on myöskin bändiläisten, eli Martin ja Pantse ja bändiläisten haastattelut. Ja sitten on myös paljon muita tyyppejä, jotka ovat hyvinkin läheisiä vaikkapa sitten Eppu Normaali Poppon kanssa. Ja Aliisa Syrjän haastattelukin sieltä löytyy. Ja puhuttiin Aliisan kanssa siitä, että Aliisahan on sellainen kuin nuori mimmi. Ja hänelle toi 2000-luvun Eppu Normaali on tietysti silleen hiljaa huomiseen on hänen suosikbiisinsä näin. Mutta mitä mieltä Aliisa Syrjä on tästä niin sanotusti vanhemmasta Eppu Normaalista, tästä niin kuin 70-luvun epuista, minkälaisia tuntemuksia se herättää?
1: On totta kai. Ja siis yksi hauska on musta siis toi lainen lataleva, lehmän mahan rock and roll. Niin minähän siis, isä opetti mulle lehmän mahan osat sillä, kun mä olin ala-asteella, niin verkko maha pötsi ja sota kertaa. Joka jatka tietää aina sen verta. Joo. Niin, kyllä noi on myös tuttuja.
2: "50 tarinaa epuista" podcast yhteistyössä Radio Suomi Pop.
0: Aliisa Syrjän jakso löytyy sieltä muun muassa ja kaikki muutkin Suplasta. 50 tarinaa epuista podcast siellä.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Niin, sä kastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Anssi Kela, tämä on kappale Milla. Hyvää perjantaita, kello on 11:30. Anssi Kelalla, tämä on ollut aika moni juhlavuosi, koska 2001 julkaistiin miehen eka soolo-albumi. Ja siis tilanne on se, että mä katsoin mun entisen ison pomon, siis kun kaikista isomman pomon somesta just tossa, että Anssi Kelahan on eilen Helsingin juhlaviikolla huvilateltassa vetänyt koko ton Nummela-albumin, soittanut siellä keikalla. Meininki on ollut hieno. Ja tää Milla-biisihän löytyy, että kun tosta tehtiin, tuli sitten tämmönen niin kuin kahden CD:n triplaplatina painos, niin siellä on myöskin Milla-biisi. Hyvä Anssi. Tossa Jenni Vartiaista ajattelin pyöräyttää sulle kohta Juha Tapiota tulossa. Tämä seuraava kappale on, tämä on upean Bessin valinta suomalaisuuden soundtrackille.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
2: Mut kysyttiin, että mikä on mun suomalaisuuden soundtrack-biisi. Ja siis tämähän on ihan mahdoton jo niin kuin lähtökohtaisesti, koska Suomessa on tehty kautta aikain aika paljon hyvää musaa. Niin ei ole olemassa semmoista yhtä. Mutta jos mun on pakko sanoa yksi, niin mulla tuli vaan äsken mieleen, että Rauli Berin Somerijoki paratiisi, niin siihen kiteytyy jotain semmoista suomalaisuuden, niin suomalaisen kesän taikaa. Kyllä, toisin kuin mihinkään muu.

Kiitos Bes, että valitsit juuri tämän laulun. Vitsi miten ihana, kylmät väret meni aika monta kertaa tietysti. Kuullut tuon kappaleen, olipa hieno. Hei, jatketaan tunnelmoinnilla. Suomi Popin perjantai päivässä 11.36 kellossa. Tai Juha Tapio, jotain niin oikeaa.

0: Ihana lempeä tunnelma. Kello on 20:12. Toivottavasti sä saat myös siitä lempeydestä kiinni, varsinkin jos sä oot johonkin kello 12 alkavaan palaveriin, tiukkaan settiin valmistautumassa, niin täältä lempeyttä kohta kääriän cha-cha-cha. Beemin syntymäpäivä Jenni Vartiastakin tulossa, Satu Kotonen sun perjantai seurana.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
7: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
8: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
11: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Niitä äkkiä superpäiville!
15: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
16: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
18: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
17: Rattaat?
18: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
17: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
18: Jep.
19: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
9: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
11: Kauden artistit ovat valmiina.
15: Ares.
10: Benjamin.
1: Bess.
8: Freeman.
2: Jippu.
14: Heikki Salo.
19: Timo Kotipelto.
4: Nelli Matula.
11: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Lordi.
6: Nailonbi.
20: Samuli Putro.
15: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Kääriä, cha-cha-cha. Ihan himmeen hienon keikan veti Oulun Suomi-popeilla Kääriä tuossa heinäkuussa. Oli suuri ilo ja kunnia olla todistamassa sitä. Vähän meinas kyllä siinä niinku reidetkin hapottaa, kun siinä keikan aikana hän veti sen sellaisen, että nyt kaikki kyykkyy ja sitten me siellä kyykittiin Oulun Kuutisaarassa kaikki. Paikalla olijat. Ja sitten kun tuli toi cha-cha-cha, niin piti hypätä kauhean kovaa ylös ja sitten, no joo, oli hienoa. Hei, perjantai-päivä, kohta kello tulee 12. Reivi Luola Halo Helsingiltä. Mun mielestä Halo on paras biisi, se on tullut kohta. Missä oot, kun Suomi Pop soi? Näitä ihania viestejä on saanut liittyen tähän näin, niin mennään WhatsAppiin 0403564556. Tämä lämmittää myös paljon mieltä.
1: Juuri lähdin ajelemaan Siilijärveltä kohti Pertunmaata. Meillä on vuosittain tapaaminen koulukavereiden kanssa. Ja meidän koulu oli, käytiin vuonna 75-78. Eli täältä tullaan siskot kohta tai iltapäivällä nähdään.
2: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu.
0: Hei, koulukavereita menossa yksi meidän kuuntelija tapaamaan. Aivan mahtava tapaaminen varmasti tulossa ja tasatunnin taistelun parin puolen päivän jälkeen. Hän on Beeme.

0: Tämä on Beemiltä. Syntymäpäivä. Perjantaipäivä kello 11:05 uutiset tulossa. Norjalaiset surevat 89 vuoden iässä kuollutta kuningas Haraldia. Siellä on kuninkallisen linnan edustalle sadat ihmiset vieneet kukkia saapuneet osoittamaan suruvalittelunsa. Aihe tietysti päivän isoin. Kello 12 Ilta-Sanomien sähkeet hetken kuluttua.
1: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi/liikku.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: nämä sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
5: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisiköhän meidänkin?
13: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
18: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
20: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
21: Riippuu hinnasta.
20: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
21: No nyt puhutaan.
20: Hotlips.fi.
22: Ei kun morjasta pöytään.
23: Puilo, mitä voin auttaa?
24: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
23: Mitä? Käpyjä?
24: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
23: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
24: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
23: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
24: En. Tuun.
25: Tule puu iloon.
26: Kun aika on oikea, Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30.
27: Ilta-Sanomien uutiset.
28: Norjalaiset surevat 89 vuoden iässä kuollutta kuningas Haraldia. Harald kuoli tänään varhain aamulla. Hänen poikansa Haakon nousi Norjan

0: kuninkaaksi välittömästi kuoleman jälkeen. Norjassa ei ole tapana järjestää varsinaisia kruunajaisia vallanvaihdon yhteydessä. Haakon vannoo kuninkaan valan lähipäivinä. Harald oli Norjassa erittäin pidetty kuningas. Sadat ihmiset ovat vieneet Osvon kuninkaallisen linnan edustalle kukkia ja saapuneet osoittamaan suruvalittelunsa. Iltasanomat on paikan päällä Oslossa ja tapahtumia voi seurata osoitteessa is.fi. Nepalin katastrofialuetta uhkaavat uudet tulvat. Nepalin poliisin mukaan Himalajalla, Tiibetin puolella, on murtunut pato ja maanvyöryn muodostama järvi tulvii yli. Poliisi kehottaa alueen asukkaita ja pelastustyöntekijöitä siirtymään turvaan. Pelastusoperaatiot Tiibetissä on keskeytetty vaarallisten olosuhteiden vuoksi. Tulvissa on kuollut jo lähes 470 ihmistä. Kuolonuhrien määrän uskotaan kasvavan edelleen. Ruotsi alkaa osallistua Suomen aluevalvontaan osana maiden syvenevää puolustusyhteistyötä. Ruotsalaisia hävittäjiä ja merivoimien aluksia voidaan jatkossa käyttää Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan. Puolustusministeriön mukaan tavoitteena on parantaa muun muassa droonien havaitsemista ja torjuntaa. Yhteistyö tukee samalla Naton pelotetta ja puolustusta.
1: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Hei, laajalti lämmintä ja aurinkoista seuraavina päivinä. Tänään suuressa osassa maata vaihtelevan pilvistä ja poutaista, etelä- ja keskiosassa ja Lapissa mahdollisuus yksittäisille sadekuuroille. Etelän puolelta puhaltaa heikosti, lämpötilat 17-21, Lapissa 13-18. Huomenna lauantaina Suomen luonnon päivänä. Pilvisyys lisääntyy, iltaa kohden länsiosiin leviää lännestä hajanaisia sateita, idässä on pääosin poutaista. Etelän ja kaakon välinen tuuli voimistuu koko maassa kohtalaiseksi. Päivän lämpötila on laajalti 17-21, käsivarren Lapissa noin 15. No sunnuntaina runsasta pilvisyyttä hajanaisia sateita, mutta lämpötilat 15 ja 20 välillä Lapissa 11-15.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Moro, loistavaa perjantaita. Pidän sulle seuraavia pari tuntia sitten, Juho Keskitalo. Ja sitten meidän ihanat vihde-daamit Tuuli ja Alina tänä iltana. Hei, kohta tasatunnin taistelussa mä esittelen mun ehdokkaani. Tässä hommassa on kaksi laulua vastakkain. Toinen niistä on juontajan valitsema, toinen kuuntelijan valitsema. Teema on laulu, jota et pysty vastustamaan. Siis et vaan niinku yksinkertaisesti, sulla menee polvet veteläksi, se menee ohi kaikkien suojausten, se saa sut pauloihinsa syystä tai toisesta, sille ei voi mitään. Vastustamattomia biisejä haetaan. Mulla on yksi aika kova tykki heittää tohon kohta. 0403564556, minkä kappaleen kohdalla. Sulla, sä oot täysin aseeton. Ei mitään vastustuskykyä.
1: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.
2: Okei, tääkin on kyllä semmonen, että täällä lähtee heti liikkeet. Kevätjuhlaliikkeet. Tää on Halo Helsingin reiviluola, Elias Kaskista kisua tulossa.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Elias Kaskinen. Meidän tässä kuuluisi rakastua. Hyvää perjantaita, 12.11 on kellossa. Portion Boys, Koko Suomi tanssii, se tulee kohta. Sitten semmoinen laulu, jossa Ruotsin opella käy semmoinen feelu, että hänelle jää visa sinne luokkahuoneeseen. Niin tämän ympäriltä sitten tarinaa kohta Kisun poltessa on seuraavana. Tasatunnin taistelu kuuluu Suomi-popin päivälähetykseen ja nyt ajattelin esitellä oman ehdokkaani. Tässähän nyt sitten tälle meikäläisen ehdokkaalle haetaan vastapeluria. Tuli Sir Elwoodin Hiljaisten värien Älä mee kappale. Joku sitä ehdotti jo. Muuten hyvä. Erittäin hyvä. Siis vastustamattomia kappaleita, niitä tässä nyt haetaan. Laita oma näkemyksesi siitä, mikä on sulle semmoinen niin kuin irresistible biisi. 0403564556. Mun ehdokas on tämä. Ihan oikeesti. 96 XL5 kun tuli, niin oli 15-vuotias ja se oli kyllä meno jo silloin. Mitä haluat laittaa XL5? Kaunista petoa vastaan. Pistä koodia.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.

Kisupolta. Se on Radio Suomen Popilla. Hyvää perjantaita. Vastustamattomia biisejä haetaan. Annapun mestari Piirros. Se tuossa tuli WhatsAppiin 0403564556 numeroon.

0: Mun ehdokas on XL Vitosen kaunis peto. Ja tää on nyt tää niinku tämmönen uusi versio, 25 versio. Tää tuli viime vuonna. Olisi ihanaa päästä soittaa, että minkä kappaleen haluat sitä vastaan laitamalla viestiä. 0403564556. Kohta koko Suomi tanssii.
1: Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
10: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
11: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
12: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
11: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
14: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
15: Oon miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
15: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
16: Älä mieti liikaa.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
18: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 8:30 nelosella.
20: Jipe!
21: Jake!
20: Kiva nähdä! nähdään! Miten meni loma?
21: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
22: Radio Suomi.
23: Pop.

0: 25 eli 12. Maija Vilkumaan Ingalsin Lauran soitaisi olla seuraavaksi. Kuumaata Ahti Hugoa tulossa Arttu Viskaria yötä. Kun tämä elokuu tästä nyt kohta saadaan taputeltua, siirrytään syyskuun puolelle, niin sieltä on tulossa yksi aikamoinen juttu. Mulla on sulla nyt pikku yllätys tässä perjantai-päivässä. Yksi yllättävä tyyppi on tässä niin kuin linjoilla. Siis lauantaina 12. päivä syyskuuta Helsingin jäähallissa järjestetään Immu Fight Night, todellinen kaksintaistelu. Siis huhut on vellonut jo tässä pitkään. Siis Jere Karalahti ja Immu ilmeen ovat vastakkain tuossa noin. Sitten on tietysti paljon muutakin. Tässä kerrottiin aiemmin tällä viikolla, että Martin Aitolehti ja Nanna Karalahti ovat mukana tuossa Immu Fight Nightissa. Vähän tuosta noiden daamien kaksinkamppailuistakin kyllä tuossa vielä ennen yhtä kuulet. Mutta mitä nyt sanot, Immu? Kaveri siellä puhelimen päässä, niin mikä se on fiilis kaikesta tästä tulevasta sun ja Jeren kohtaamisista ja muutenkin?
1: No, pelottaa ja jännittää ja semmoista sekavaa niin kuin aina, kun odottaa matsia. Mutta mä oon super happy tästä, että niin kuin tää ilta tapahtuu ja tää koko helahoito tapahtuu, koska mun mielestä tässä tehdään jotain semmoista niinku ainutlaatuista, tieksä. Taas tehdään jäähalli koko luokan tapahtumaa ja Jere ja mä ollaan esimerkiksi ihmiset, mitkä molemmat jakaa mielipiteitä. Ja sit sinne tulee paljon niinku semmoisia, mitkä dikkaa meidän jutuista, mutta sit ihan yhtä paljon varmaan heittereitä. Ja siitä se niinku se hype ja skandaali on valmis.
0: Just semmoista puhetta, mitä Immulta on niin kuin lupa odottaakin. Okei, no puhutaan raha-asioista Immun kanssa liittyen nyt sitten tähän Fight Nightiin tuossa vähän ajan päästä. Ja mua kyllä

0: kiinnostaa se, että millaista palautetta Immu oikeasti saa. Kuinka paljon siellä niinku jengi slaidaa DM ja millaista viestiä tulee. No niin, tästä tossa vähän myöhemmin.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen. Suomen parhaat biisit.
0: Mut nyt ollaan vielä hei vahvasti elokuun puolella. Kesätunnelmissa. Kohta kuumaata. Tämä on Maija Vilkkumaa. Nyt soi Suomi Popilla. Ingolsin Laura.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
3: Sä oot ainoa merkin kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

tuun vielä himaan. Se sai Radio Suomi Popilla. Siis toi biisi on tällä hetkellä Suomi Pop Top 10 listan ykkönen. Eli se laulu, mitä on eniten äänestetty. Lista tulee taas sunnuntaina yli huomenna. Kello 16-17. Just ennen sunnareita. Ja käydään läpi kuuntelijoiden äänestämä Top 10 lista. Käy äänestämässä suplo.fi kautta Radio Suomi Pop. Kohta Arttu Viskari, Suomi Finland perkele. Arttu on ilmoittanut, että tähtivalmentajuus saa Voicen osalta hänen puolestaan jäädä historiaan. Hän jättäytyy pois. 3 kautta oli mukana ja voi veljet, mitä minkälainen valkku hän oli. Tykkäsin ihan hirveesti. Vielä ei tiedetä kukaan niin sanotusti Artun korvaa, mutta sekin selviää. Nyt Ahti ja Hugo väärään aikaan. Ei mulla ollut

0: Tämä on Ahti ja Hugo väärään aikaan. Vajaa puoli tuntia sitten kello 13 uutiset Ilta-Sanomilta. Arttu Viskari ja Yö yhtyy, että edessäpäin. Mutta mikä laulu soi yhden jälkeen?
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Vastustamattomat biisit teemana. Tämä on ehdokas XL5:n Kaunis peto. Sitten tosi monesta suunnasta tuli, että Ressua ei pysty vastustamaan. Onko samaa mieltä? Älä mene mukana kisassa.
1: Sinä päätät voittajan.
2: Studion WhatsApp 040 356 4556.
1: Radio Suomi Pop.
3: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
10: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
11: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
12: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
13: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
14: Aku Ankka ja Otto 54.
15: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
14: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
15: Mutta entäs joku huumoribiisi?
14: Ei.
15: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
14: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
15: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
14: Näin.
16: Mä menen rustaa.
17: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
16: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
17: Voi ihanaa, tuu pian takas.
18: Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
0: Parkman.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.

0: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: IS-kiekkokierros. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Työpäivän aikana tapahtuu pieni ihme.
1: Hei! Mä löysin sen 10 millin hylsyn! Kukaan ei usko!
0: Seuraavan biisin löytää aika moni jo ensimmäisestä tahdista. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: porilaista parhautta tässä. Yksi monista parhaista tietysti, joo. Vie mut minne vaan yöltä. Beemen ja Olavi Juusevera viimeinen tanssi soi seuraavaksi. Kello 13 uutiset tulossa. Norjalaiset surevat 89 vuoden iässä kuollutta kuningas Haraldia. Harald kuoli tänään varhain aamulla. Hänen poikansa Haakon on noussut Norjan kuninkaaksi välittömästi. Haakon on saapunut Oslon kuninkaalliseen linnaan, jossa pidetään hallituksen ja uuden kuninkaan kokous. Norjaan on julistettu kansallinen suruaika tästä päivästä lähtien Haraldin hautajaisiin saakka. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on myöskin sosiaaliseen mediaan tehnyt kirjoituksen. Suruviesti on kantautunut. Kuningas Harald V muistetaan poikkeuksellisen omistautuneena ja arvostettuna valtion päämiehenä, joka palveli maataan uskollisesti vuosikymmenten ajan. Näin kirjoitetaan Stubbin sosiaalisen median tilillä. Ihan kohta uutiset. Jossa tosiaan nyt sitten, tänään on iso uutinen tietenkin tämä vallanvaihto Norjassa. Uutisten jälkeen olisi luvassa tasatunnin taistelun voittobiisi. Vielä ei kyllä tiedetä, että kumpi siellä on sitten soimassa. Kaudispeto XL Vitoselta, semmoisena niin kuutena versiona. Se on ehdokkaana ja sitten Ressun älä mee, vielä on hetki aikaa vaikuttaa siihen. Mikä biisi soi heti uutisten perään?
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Nyt Beem ja Olavi Uusivirta. Tämä on viimeinen tanssi. Super.

0: että pari on kyllä tämä BM Olavi Uusivirta, Viimeinen tanssi. Jenniä ja Elaa muuten tulossa duettopareista puheen ollen kohta.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Mut soiko kaunis peto heti uutisten perään? Tämä on mun ehdokas tänään, tämä XL5 loistoralli. Vai onko se ressunelämme, joka pöräytetään kohta? Sinä päätät vielä hetki aikaa vaikuttaa.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556. Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Hei, maistuisiko pirtele?
6: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
5: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
11: Mitä? Käpyjä?
12: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhut ei juomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
11: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
12: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
11: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu iloon.
14: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
15: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
17: Kadun varteen.
18: Parkkihalliin.
17: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sit lauletaan.
17: Parkman.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: No, mitäs se naapuri?
15: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no autoa korjaamolle.
15: Ei, kun...
4: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
15: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
15: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
7: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
8: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
0: Huomenta, lähiboksi.
8: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
0: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
8: Pitkä yö.
18: Pitkä elämä.
20: Nuku hyvin.
21: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
22: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
23: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
24: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
25: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Norjalaiset surevat 89 vuoden iässä kuollutta kuningas Haraldia. Harald kuoli tänään varhain aamulla. Hänen poikansa Haakon nousi Norjan kuninkaaksi välittömästi kuoleman jälkeen. Haakon on saapunut Oslon kuninkaalliseen linnaan, jossa pidetään hallituksen ja uuden kuninkaan kokous. Norjaan on julistettu kansallinen suruaika tästä päivästä lähtien Haraldin hautajaisiin saakka. Ilta-Sanomat on paikan päällä Oslossa ja tapahtumia voi seurata osoitteessa is.fi. Ruotsi alkaa osallistua Suomen aluevalvontaan osana maiden syvenevää puolustusyhteistyötä. Ruotsalaisia hävittäjiä ja merivoimien aluksia voidaan jatkossa käyttää Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan. Puolustusministeriön mukaan tavoitteena on parantaa muun muassa droonien havaitsemista ja torjuntaa. Yhteistyö tukee samalla Naton pelotetta ja puolustusta. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n johtaja John Ratcliffe kävi tällä viikolla Moskovassa keskustelemassa Ukrainan sodasta ja mahdollisesta rauhasta, kertoo The New York Times. Lehden mukaan Ratcliffe kehotti Venäjää tekemään sopimuksen ennen kuin sen sotilaallinen ja taloudellinen tilanne heikkenee entisestään. Ratcliffe ei lehden mukaan esittänyt uhkauksia mahdollisista seurauksista. Aiemmin muun muassa The Wall Street Journal kertoi, että Ratcliffe olisi varoittanut Venäjää hyökkäämästä NATO-maihin, erityisesti Baltian maihin.
26: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
0: Tänään perjantaina suuressa osassa maata vaihtelevan pilvistä ja poutaista etelä- ja keskiosissa sekä Lapissa mahdollisuus on yksittäisille sadekuuroille. Etelän puoleista tuulta heikosti tänään päivälämpötilat 17-21 Koillismaalla ja Lapissa 13-18. Huomenna lauantaina pilvisyys lisääntyy iltaa kohden länsiosiin leviää lännestä hajanaisia sateita. Idässä sää on pääosin poutaista. Etelän ja kaakon välinen tuuli voimistuu koko maassa kohtalaiseksi. Päivän lämpötilat laajalti 17-21 ja käsivarren Lapissa noin 15.
26: Radio Suomi Pop.
28: Suomen parhaat biisit.
0: Moro, moro. Hei, Ville pisti tuossa aiemmin tänään viestiä, että Suomi Pop soi. Hän on uistelemassa Päijänteellä. Tuli kuvan kerran tää viesti tuossa aiemmin. Äsken tuli kuva, ei tullut saalista, mutta sielu ja ruumis saivat nauttia hyvästä säästä maisemista ja tietysti hyvästä Suomi Popin seurasta. Ja siis toi kelihän on aivan morsia. Vitsi miten komeet on maisemat niin kirkkaalta. Siniseltä taivalta aurinko paistelee Päijänteellä. Kiitos Ville. Ja kyllä siellä on sitten joku hauen pulikka viime hetkellä tullut. Tämmönen viesti tulee Villeltä. 0403564556. Mutta mitä kuuluu meidän tasatunnin taisteluumme? Ressun elämme kaunis peto XL5:lta. Kumpi soi?
29: XL5. Heti meni jalan alle.
26: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
28: Radio Suomi Pop.
0: Lyhyestä virsi kaunis. Hei, 96 tuli alkuperäinen XL5:n kaunis peto. Viime vuoden lopulla tyypit julkaisi uuden version ja ovat tänä kesänä painaneet keikkoja sellai pitkästä aikaa taas. Tässä se tulee kaunis peto Suomi Popilla.

vain Hyvinkään jutut ja hyvät sellaiset Hyvinkään jutut. XL5, kaunis peto, tasatunnin taistelun voittobiisinä soi tämä. Robbaria ihan kohta nyt Ela ja Jenni Vartiainen.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Joo. Jos sun apua, vaikka jompikumpi minä tai Tinni tarvitaan tässä elämässä jossain, niin se tulee varmaan kysymyksen kautta, mä luulen. Sitten kun mä rakennan mun kämpää, niin totta kai niin mä kysyn kaikilta muuta paitsi sulta.
2: Mä olisin voinut ottaa sun sen podin tekemisessä sitten, mikä siitä tehdään.
1: Totta. Siihen mä pyydän sun tapua.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Toista 12 on kello. Iltan se menee hyvin tai se menee ohi. Se on ihan kohta Nelli Matulaa. Juha Topion kaksi puuta tulossa ja eppuja heti seuraavana Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku. Liikku.fi.
2: Ei musti!
3: Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynton!
12: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
13: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
14: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
15: Riippuu hinnasta.
14: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
15: No nyt puhutaan.
14: Hotlips.fi.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
17: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.

0: Löydä tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
1: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24 pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähän.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kello on 17 minuuttia yli iltapäivä 1. Hyvää perjantaita. Minkälaisia terveisiä Martti Syrjällä on Suomen kansalle? Millaisia kiitoksia on hänellä? Nämä kuullaan heti tähän Eppu-klassikkobiisin perään. Joka päivä ja joka ikinen yö. Nautitaan nyt.

0: Se oli elokuu 76, kun Eppu Normaali -yhtye on perustettu. Elokuu 26 oli se, kun Hellät jäähyväiset heitettiin yleisölle ja itselleen. Näinhän Martti Syrjä sanoi viimeisellä Ratinan keikalla. Eppu Normaalin musiikillinen perintö aivan vertaansa vailla. Ikuisesti kiitollisia tietysti siitä, että tyypit on ylipäätänsä ruvenneet näihin hommiin. Sehän on ihan päivänselvä juttu ja musaahan tässä niin kuin saadaan fiilistellä. Ja myöskin tarinoita. 50 tarinaa Epusta podcast löytyy Suplasta. Siellä on yhtyeen haastattelut, siellä on heidän kollegoidensa, siellä on muusikoiden, jotka ovat heidän kanssaan työskennelleet ja fanittaneet heitä. Siellä on radiosta tuttuja tyyppejä kertomassa omia Eppu Normaali -muisteloitaan ja kertomuksia kaikkia, ehkä jopa hassun hauskoja kohtaamisiakin, niin käy ottamassa haltuun. Viimeinen jakso tuli silloin, kun oli toi ihan viho viimeinen 8. päivä 8. keikka Ratinassa, ja silloin ilmestyi Martti Syrjän haastattelu, ja se on nyt tossa niin, kuin silleen, niin sanotusti tuoreempana. Siinä käytiin läpi muun muassa se, että minkälaisia terveisiä Martti Syrjällä on Suomen kansalle.
1: Yleisölle mä sanon, että helvetin iso kiitos siitä, että on halunnut ottaa meidän musiikin vastaan, löytänyt siitä oman juttunsa, omat merkityksensä antanut niille ja täydentäneet taideteokset sillä omalla tulkinnalla, jolloin ne oikeasti tulevat vasta todellisiksi. Niin haluan vaan sanoa, että on ollut hienoa, että on ollut mahdollisuus kokea tämä kaikki. Ja yleisölle kuuluu se, mikä yleisölle kuuluu.
2: Kiitos Martti haastattelusta ja kiitos taiteesta, jota te olette tehneet.
1: Kiitoksia.
3: Viisikymmentä tarinaa Epuista podcast. Kiitos kun kuuntelet.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Meistä tuli muurareita, taksikuskeja, suutareita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ennen kuin yltyy tai ihana kipu, tuuthan hoitamaan.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Kyllä sen sit

Nelli Matulan uusi ikuisuus. Kuka mahtaa tarttua tähän Vain elämää -ohjelmassa? Saas nähdä ensi viikolla. Uusi kausi käynnistyy ja hei, käy kertomassa sun totuutesi siitä, mikä on sulla rakkain Vain elämää -veto. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Me odotellaan innolla, että minkä sä valitset noista kaikista hienoista vedoista. JVG:tä kohta, tää on Juha Tapio, kaksi puuta.

0: puuta soi tässä. Yhteislaulu, kappaleiden aatelia on tämä. Kohta lauletaan, että Ville on liman oljaska, herää himan nurkasta ja vanha pizza haisee nenään, pysy kyydissä.
1: Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
10: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
11: Mut hei, ton lieden voi säästää.
10: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
11: No joo.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
12: Mä meen rustaa.
13: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
12: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
13: Voi ihanaa, tuu pian takas.
14: Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Moi, hei, minne te menitte?
16: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
15: Okei, tuun sinne.
16: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
15: Aa, siellähän te ootte.
16: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
17: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
18: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
19: Okei. Okay.
18: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
19: Mistä ihmeestä sä puhut?
18: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
19: Aa, niin auto.
18: Ne.
20: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
21: Motonet.
22: Sun terveyskalossa olet hyvissä käsissä.
23: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
24: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Radio Suomi.
2: Hei, ihanaa perjantaita viikonloppu eessä. Musan puolesta puolen tuntiin mahtuu muun muassa Mariskaa. Tulossa on Kaija Koota, Ellinoraa, Samuli Putroa. Juho Keskitalo tänään sun seurana kello 14. Kohta hymyillään matkalla pankkiin. Alisa syrjää sitä ennen nyt. JVG.

Haluatko nähdä uuden Vain elämää -kauden ennen muita? Radio Suomipop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Tämä on Alisa Syrjältä kappale Sydän on rikki, kello on vajaan vartin kuluttua. 14. Juho Keskitalo on sitten tänään sun seurana kello 2 uutisten jälkeen. Mutta nyt ihan pikkainen silmäys tonne syyskuun puolelle. Lauantain 12.9. Helsingin jäähallissa siellä järjestetään Immu Fight Night. Ja siellä on Immulla ja Jere Karralahdella oma matsi. Mutta siis tällä viikolla aikamoinen kohdus tuli, kun tuli tieto, että Martin Aitolehti ja Nanna Karalahti ovat siellä sitten kehässä. Niin mitä sanot Immu nyt sitten tästä kaksikosta?
1: Mä luulen, että Nanna ja Martina on vähän samanlainen pari kuin minä ja Jerekin, että ne jakaa mielipiteitä. Niin sitä kautta siitä tulee tosi kiinnostavaa. Kyllä mä katsoin heti, kun se julkaistiin se kuva, niin se pelkkä kuva otti jonkun 600 000 näyttöä heti Instagramissa. Kyllä tytöillä sitä kannatusta on tosi rajusti. Ja hei, tehdään tässä hyvääkin. Mun mielestä molemmilla daameilla on vähän noita taloudellisia haasteita, niin kohta ei ole enää.
0: Kyllä. No, kuinka millaisista summista tässä oikeasti sit puhutaan?
1: No, nämä on semmoisia juttuja, että mä en voi näitä sanoa, mutta sanotaan nyt sen verran, että sun esimiehen vuoden palkka.
0: No minkälaisella hymyllä se ilmeeni sitten menee pankkiin tuon 12 päivän jälkeen?
1: No se on, totta kai ei sitä voi unohtaa sen takia tässä varmaan, tai iso syy se tietysti on, että mä menen sinne. Ja nämä on tietysti somematsit on kato semmosia, että jos mä voitan, niin löytyy hirveä lauma huutajia, että tässä meni jotain väärin. Jos mä häviin, löytyy hirveä määrä ihmisiä, että Immu, sä sait turpaas. Teet niin tai näin, niin aina niitä löytyy. Niin vedetään kiksit just tosta, että nauretaan sitten, kun mennään pankkiin.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.
0: Kiitos Immu rehellisyydestä. Hei, hyvää viikonloppua, rakkaat ihmiset. Juho Keskitalo, sun seurana 2 jälkeen. Tää on Westerinen. Moro! Ue.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus, kuin aamu.

0: unohda se.
1: Radio Suomi Pop.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: No kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
5: Niin, <aina. laughs> no,
4: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
5: Juh.
4: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Hei, maistaisiko pirtelö?
9: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
8: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
11: Kiitos.
10: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
12: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
13: Hours. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
14: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
15: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
16: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
18: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
19: POP-vakuutus.
18: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmani myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
4: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
8: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Norjan uusi kuningas Haakon on ottanut hallitsijanimekseen Haakon 8. Hänestä tuli 6:30 aamulla Norjan uusi kuningas, kun hänen isänsä Harald nukkui pois 89-vuotiaana oslolaisessa sairaalassa. Norjaan on julistettu kansallinen suruaika hautajaisiin asti. Kuningas Haakon 8 vannoo kuninkaanvalan parlamentille todennäköisesti lähipäivinä. Hänen tyttärensä, 22-vuotias kruununprinsessa Ingrid Alexandra, on nyt Norjan kruununperijä. Ilta-Sanomat seuraa tapahtumia paikan päällä Oslossa ja osoitteessa is.fi. Ruotsi alkaa osallistua Suomen aluevalvontaan ilmavoimien hävittäjillä ja merivoimien aluksilla. Puolustusministeriön mukaan yhteistyöllä tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua droneja. Droneja on viime aikoina harhautunut Suomen alueelle Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan seurauksena. Aluevalvonta säilyy Suomen johdossa. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan yhteistyö vahvistaa myös Naton pelotetta ja puolustusta. Lounais-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Uudenkaupungin Novida-ammattiopistoon suunnitellun kouluiskun esitutkinnan. Teosta epäilty oli suunnitelman aikaan 16-vuotias ja aikoi poliisin mukaan toteuttaa iskun ampuma-aseilla. Nuori luopui suunnitelmastaan ja ilmoitti itse aikeistaan hätänumeroon. Poliisin mukaan oppilaitoksen opiskelijoihin tai henkilökuntaan ei kohdistunut konkreettista vaaraa. Tapaus on siirtynyt syyteharkintaan.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Hello! Mä oon melkein ready. Juho tässä, terve. Perjantai keskipäivää vaihtunut perjantai-iltapäivään, jonka vuoksi nyt käännetään katse kohti huomista säätä. Eli lauantain Etelä-Suomessa 20 asteinen ja pilvinen, länsirannikko 18 astetta ja pilvistä. Itä-Suomi 18 astetta ja puolipilvistä, maan keskiosan 19 asteinen, kevyesti sateinen, sen myötä totta kai myöskin pilvinen, ja Pohjois-Suomessa 17 astetta ja puolipilvistä.
11: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Kysynpä vaan, että onko perjantai-iltapäivä ilman tätä starttia?

0: perjantai-iltapäivää. Mariska, minä liityin sinuun sekä Portion Boys ja Kake Randelinin juhannusyö starttaa tämän lähetyksen. Ja näiden jälkeen kokeillaan, päästikö kiinni yhteen puujalkaa punchlineen, jota kukaan ei ole vielä haistanut.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.

0: Jossain päin Suomea on juuri alkanut palaveri. Ja joku miettii,
1: eikö tää palsu olisi voinut hoitua yhdellä maililla?
0: Tätä seuraavaa kappaletta emme voineet lähettää sähköpostilla. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi-pop.

Deliin Radio Suomi Popin perjantaiilta päivässä Juho studiossa ja mä keksin tällaisen niin kuin onko tämä nyt sitten puujalkavitsin punchlinein? Tai oikeastaan mä oon keksinyt sen setupin, mitenköhän tämä nyt sitten tarkalleen ottaen menee. No yhtä kaikki, mutta mä oon yrittänyt kysyä,

0: perustaisi coverbändi, minä ja sinä, ja sen coverbändin nimi olisi Nuori Len, niin minkä yhtyeen covereita me vedettäisiin? Tämä meidän coverbändi on Nuori Len, jolloin se alkuperäinen bändi on...
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Niin tästä ei ole siis kukaan päässyt pidemmälle, mutta kokeillaan. Tässä Kaija Koon Ajoin koko yön. Oikein vastaus totta kai kohta. Anin ja Sara B:n Tuhlaajapoika myös tulossa. Minua.

Kaija K. Ajoin koko yön Radio Suomi Popin perjantailta päivässä. Juho studiossa kello 14.16. Kyllä sieltä radion äärestä vaan löytyy useampikin tyyppi, joka osasi haistaa tällaisen puujalkavitsikysymyksen, mihin siis yksikään, jolta mä olin tähän saakka kysynyt, niin he ei ollut vielä niin kuin tajunnut, että mistä tässä on oikein kysymys. Jos tulit vasta kappaleen aikana messiin, niin nopeasti kerrottakoon, että se kysymys meni siis näin, että jos minä sinä perustettaisiin coverbändi ja sen coverbändin nimi olisi Nuori Len, niin minkä yhtyeen kovereita me vedettäisiin? Ja tästä ei ole siis yksikään ihminen päässyt vielä tähän saakka eteenpäin. Mutta tietysti se on niin, että jos coverbändi on Nuori Len, niin silloin se bändi, jonka coverita vedetään, on Vanha Len. Vanha Len. Van Halen. Joka kirjoitetaan siis Vanha Len. Mutta totta kai siellä on sitten vaan vähän eri kohdassa se välilyönti. Mutta kuten sanoin, niin tämä ei ole välttämättä merkki mistään muusta kuin vaan siitä, että tämä oli tosi todella typerä puhukavitsi. Mutta mä oon nauttinut niistä hämmentyneistä katseista ihmisten silmillä ja kasvoilla, kun tätä on kysytty. Mutta joo, kiva, että löytyi myös tietäjiä sieltä radion äärestä.

0: Hei, Anin ja Sara B:n tuhlaajapoika sekä Aisa Kelliotin kaiken varalta. Soi seuraavaksi sitten tulossa myös viikon viimeinen poppaako.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
6: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
5: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu iloon.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivo.
14: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
15: Aku Ankka ja Otto 54.
16: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
15: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
16: Mutta entäs joku huumoribiisi?
15: Ei.
16: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
15: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
16: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
15: Näin.
17: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
18: Mira on vaihtamassa autoa.
19: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
18: No sitten.
0: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljahtavat pussiin! Punnitus kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
10: Tästä kodista tulee täydellinen.
8: Tämä koti on täydellinen.
13: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
10: Remppa.
8: Muutto.
10: Remppa.
8: Muutto.
10: Remppa.
8: Muutto, muutto, muutto, muutto.
10: Remppa.
13: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
3: Maailman rankin reality jatkuu.
16: No niin, siis liikkuu.
15: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
16: Pää pinnan alle!
1: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
16: Nyt lyö sitä!
3: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
17: Radio Suomi Pop.
11: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat

0: Kaisa Kelliot ja kaiken varalta Radio Suomi Popin perjantailta päivässä. Kello 14.29. Juho studiossa. Julkaisin muuten juuri uuden tällaisen, tiedätkö kun on laittanut, oot ehkä nähnyt Suomi Popin someista. Löytyy myös mun omasta somesta, Keskitalon Juhon nimimerkillä Instagramista, niin jälleen uuden tällaisen väärinkuullun lyriikan eräästä biisistä. Tällä kertaa väärinkuullun lyriikan kohteeksi on joutunut tai päässyt, miten se nyt ikinä haluukaan ottaa, niin kotiteollisuus.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Tai sanotaan, kotiteollisuuden biisi, jonka Jippu laulaa. Mutta nyt meidän täys fokus tähän Pihlajan Ei kukaan -kappaleeseen, joka nyt vielä viimeistä kertaa arvioitavana poppaako-osiossa. Kappale on suorittanut oikein hyvin tuolla verkossa, siis sillä tavalla, että 75% ja 91% välillä se äänestys tulossa, niin toinen se osuus ihmisistä, jotka on sanonut, että kappale poppaa. Tänään mä en ole vielä tsekannut, mä käyn katsoa nyt sitten biisin aikana. Ensisijaisesti mua kuitenkin kiinnostaa, mitä mieltä sä oot. Kerro WhatsAppiin 040-356-4556. Pihlaja, Ei kukaan. Mitä tykkäät? Poppaako? Miksi tykkäät? Miksi et tykkää? Jos löytyy perustelu, hyvä. Tietenkään ei ole pakko laittaa. Tässä 5.

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Siinä oli Pihlajalta kappale nimeltä Ei kukaan. Ja verkkoäänestyksessä nyt tämä lopullinen tulos oli, että 80% äänestäneistä sanoi, että kappale todellakin poppaa. Oikein hyvä tulos siis. Juha ei ole ihan verkkoäänestyksen kanssa samaa mieltä, kun hän kirjoittaa, että kuulin nyt ekan kerran, ei kyllä poppaa. Hyvää viikonloppua Juho, ja kuule hyvää viikonloppua täältä myöskin Juha. Heli sen sijaan sanoi, että aina vaan kuulostaa paremmalta, eli ehkä niin tietyllä tavalla tässä saattaa olla se, että Heli on kuullut nyt useamman kerran ja kertoi, että aina vaan kuulostaa paremmalta. Juha oli ehtinyt kuulla vasta ensimmäistä kertaa ja ainakaan nyt ekalla kerralla ei popannut, mutta ehkä sitten, tiedätkö, toistojen myötä, kuka tietää. Poppaa huutomerkin kerran, huutelee täältä vielä Ilari WhatsAppiin, ja mitä sanoo Mia?
2: Huomenta Juho.
1: Hyvä huomenta.
2: Kyllä tämä poppaa.
1: Hyvä.
2: Poppaa. Kaunis ääni ja ihan kiva laulu. Kyllä menee jalan alle.
1: Noniin.
2: Mut hei. Rip kunkku.
1: Norjan kuningas, kyllä.
2: Olihan se jo huonossa hapessa.
1: Kepeet mullat.
2: Niin kiva, että saatiin nippelitietoa eilen sitten kuningasta.
1: Eikö vaan?
2: Mut hei. Mennäänpä sitten viikon viimeiseen puujalkaan. Nämä on kaikki vähän helppoja nyt jotenkin, en tiedä. Ehkä mulla on jotenkin ote nyt herpaantunut.
1: Ei
2: näihin vaikeampiin, mutta mennään nytten
1: ei
2: täällä.
1: Ei ole herpaantunut, no niin.
2: Mihin Paavi meni sateella?
1: Ootas nyt tehnyt siis sateen suojaan. Mitäs muuta mulla voisi tulla Paavista mieleen? Vatikaanin. Ootas nyt Vatikaanin, en mä löydä sieltäkään mitään. Sitten Paavi on yleensä sillä parvekkeella, siellä kuule heiluttelee ja huutelee kansalle asioita. Olisiko se olla joku raamattu, raamatun alle? Mihin Paavi meni sateen suojaan? Ei löydy. Kato nyt Mia, ei ole missään nimessä liian helppoin.
2: Katoliseen kirkkoon. Mukavaa viikonloppua. Kuullaan ensi viikolla.
1: Kiitos. Mukavaa viikonloppua sinne myös. Paitsi Mielle, mutta kaikille muillekin. Radio Suomi. Tästä Viivin aamun kuiskaus. Pian soi Arttu Viskarilta Suomi Finland perkele.

0: Viivi ja aamun kuiskaus Radio Suomi Popilla. Juho studiossa, ja ootko tai pystytkö samaistumaan sellaiseen fiilikseen, että se tuntuu aina hauskalta, jos sä niin kuin tiedät jonkun ihmisen jostain asiasta X, siis sanotaan, että hän on joku vaikka julkis, ja sitten kun sä huomaatkin hänellä jonkun aivan toisenlaisen taidon kuin se alkuperäinen asia, mistä hän on tullut tunnetuksi, niin se tuntuu vähän silleen niin kuin vängältä. Tällainen fiilis mulla tuli, kun huomasin tuolta Sointu Borin Instagramista, että hänhän siis osaa helkkari soittaa kanteletta todella hyvin. Ja hän on tehnyt coverin yhdestä Mirellan biisistä, ja Mirellakin tuli sinne kommenttikenttään sitten haippaamaan sitä. Haluatko kuulla?
1: Kohta tulossa.
0: Kohta tulossa siis Arttu Viskari ja Suomi Finland Perkele. On tulossa Leivi and the Leavingsia. On tulossa myös Mirellaa kappaleella Timanttei. Se kanteleella soitettu biisi, se ei ole kuitenkaan Timanttei, mutta se tuli mulla mieleen tästä nyt, kun niin pienen hetken kuluttuu Mirellaa soitan, niin kohta pääset tällaisesta yllättävästä skillistä nauttimaan. Ehkä tämä inspiroisi jengiä soittaa enemmän kanteletta.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
8: Riippuu hinnasta.
7: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
8: No nyt puhutaan.
7: Hotlips.fi.
9: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
10: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
11: Auto,
12: hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
13: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10€. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
14: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
15: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
16: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jallis ja piano.
15: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
16: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
15: Se on justiinsa niin.
16: No niin, no.
17: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
18: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
19: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
2: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
20: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
21: Kauden artistit ovat valmiina.
22: Ares.
23: Benjamin.
24: Bess.
25: Freeman.
26: Jippu.
27: Heikki Salo.
28: Timo Kotipelto.
29: Nelli Matula.
21: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
30: Rorgi. Nailonvi.
31: Samuli Putro.
21: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
32: Jipe!
33: Jake!
32: Kiva nähdä! Miten meni loma?
34: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

Leave the Leavingsä Pohjois-Karjala Suomi Popilla. Kello 14.52. Hyvää perjantai-iltapäivää Juho studiossa. Ja tuossa puhuinkin aikaisemmin, että ootko törmännyt sellaiseen fiilikseen, kun on joku tyyppi, jonka tiedät asiasta X, siis vaikka joku julkisuuden henkilö, kun häneltä löytyikin joku ihan uusi skilli, mistä sä et ole ikinä tiennytkään, niin se on niin kuin, se on makea fiilis. Ja tällaisen fiiliksen mulle on aiheuttanut Sointubori, joka siis ilmeisesti soittaakin kannelta. Sanotaanko muuten, että hän soittaa kanteletta vai kannelta? Olisiko se kannelta? No mut kuitenkin, ei mut niin, mut sehän tarkoittaa niinku, että hän soittaa esimerkiksi laivan kannelta. Ootas nytte.

hän soittaa, tai että sä voisit sanoa, että hän soittaa kanteletta kannelta. Sori, mä harhaudun, mun pitää pysyä asiassa. Hän on siis Instagramissa laittanut videon, jossa hän esimerkiksi vetää ton Mirellan Kaikki vielä edessä kappaletta kanteleella. Tässä on siis Sointupori.

Siis eikö kuulostaa aika makeelta? Ja siis hänellä on näitä Instagramissa paljonkin, monista eri biiseistä. Tämän mä valikoin tähän hetkeen siksi, että seuraavaksi soi Mirellalta Timantteja.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
7: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavara

0: kappale rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Olen miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
12: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Norja suree 89 vuoden iässä kuollutta kuningas Haraldia. Harald kuoli tänään varhain aamulla Rikshospitalet sairaalassa Oslossa. Mediatietojen mukaan Haraldin poika, nyt valtaan noussut kuningas Haakon, vietti ainoana perheenjäsenenä viimeisen yön kuninkaan rinnalla. Norjaan on julistettu kansallinen suruaika Haraldin hautajaisiin saakka. Tuore kuningas on valinnut hallitsijanimekseen Haakon 8. Hänen tyttärensä, 22-vuotias kruununprinsessa Ingrid Alexandra, on nyt Norjan kruunun perija. Ilta-Sanomat seuraa tapahtumia paikan päällä Oslossa ja osoitteessa is.fi. Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista apua aluevalvontaan, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa Venäjä on erittäin aktiivinen tiedustelun ja useiden eri elementtien osalta. Suomen puolustusvoimat on joutunut pitämään tehostettua valmiutta yllä jo 8 kuukautta, mikä kuormittaa kalustoa ja henkilöstöä. Ruotsin Gripen-hävittäjät ja Visby-luokan korvetit tulevat mukaan Suomen johtamaan valvontaan ainakin vuoden loppuun asti. Häkkäsen mukaan kyse ei ole vain Suomeen harhautuvista drooneista, vaan varautumisesta kaikkiin häiriöihin ja poikkeusoloihin. CIA:n johtajan John Ratcliffen Moskovan vierailu liittyi Ukrainan sotaan ja mahdolliseen rauhaan, kertoo New York Times. Ratcliffe kehotti Venäjää sopimukseen ennen maan sotilaallisen ja taloudellisen tilanteen heikkenemistä. Viesti valitettiin Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n johtajalle Aleksander Portnikoville.
13: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Mä oon käsittänyt, että yksi sellaisista niin kuin suosituimmista syistä kuunnella radiota, niin on sellainen,

sellainen, että täältä löytää myöskin, tiedätkö, uusia lempiartisteja ja uusia lempibiisejä. Ja ihan tuossa muutaman minuutin päästä niin tällainen mahdollisuus sulle avautuu, kun Helmi Marlena tulee tänne haastatteluun. Hän on siis tänään julkaissut debyyttialbuminsa. Eli näinkin tuoreista tapauksista kyse, mutta siitä huolimatta, oliko nyt päälle 17 miljoonaa kertaa jo ehtinyt tuolla Spotifyssakin striimaamaan, eli vähintäänkin niin kuin aikaansaava tyyppi on osunut ihan selvästi jonnekin tosi hyvään sellaiseen niin kuin, suomalaiseen suositun musiikin sykkeeseen. Mutta nyt katsotaan tästä nopeasti. Eli huomenna Etelä-Suomi 20-asteinen ja pilvinen, länsirannikko 18 pilvistä, Itä-Suomi 18,5 pilvistä, maan keskiosan sateinen ja 19-asteinen sen myötä, siis 19-asteinen sateinen ja sen myötä, totta kai pilvinen, ja Pohjois-Suomessa 17 astetta ja pilvistä. Pitkä viikko alla. Otetaan tästä Westerinen yhteyteen 3 hyvää vinkkiä ja välittömästi sitten tämän kappaleen jälkeen, eli 3 minuutin kuluttua, pääset sukeltamaan Helmi Marlenan kanssa haastatteluun. Hän on siis muun muassa kerran kieltäytynyt Ruisrockin keikasta. Selvitetään, että minkä takia.

0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja perjantai-iltapäivän ehdottomasti lempihetki starttaa sännyyteen nyt, kun Helmi Marleena on saapunut tänne Suomi Popin iltapäivään.
2: Ja tervehdys. Näinhän se on. Tervehdys kaikille ja sinulle myös.
1: No kuule, samoin. Kiva saada sut nyt ekaa kertaa tänne. Ja onneksi olkoon myöskin, ainakin tähän siis iltapäivään, niin kiitos myös, tai onneksi olkoon myöskin debyyttialbumista.
2: Kiitos paljon.
1: Minkälainen fiilis se niin kuin on? Pystyykö sitä jotenkin kuvailemaan tällaiselle ihmiselle, joka musiikkia ei julkaise, että miltä se tuntuu pistää debyyttialbumi pihalle?
2: No, ei pysty kuvailemaan kyllä, mutta siis semmoinen niin kuin välittäjäaineet juoksee aivoissa aika paljon tällä hetkellä ja silleen hyviä tunteita. Ja kyllä se jännitti pari viikkoa tästä etukäteen. Nyt mä alan vaan silleen rauhoittua. Että siellä se nyt on, kaikki menee hyvin, kaikki meni hyvin. Niin kuin, että, joo, posin kautta.
1: Mutta katsoinko mä oikein, että se oli tyyli jo 17 miljoonaa kertaa sun musiikkia striimattu Spotifyssa tai jotenkin tällä tavalla. Että siellä on kuitenkin ollut tällaisia, niin kuin, no Juhannusvalssi esimerkiksi ja muita hittejä, jotka on niin kuin, antanut jo sellaista osviittaa siitä, että no niin, eiköhän tämä niin kuin jengille uppoa vai?
2: No kyllä se vähän, mutta tietty se sitten jotenkin, kyllä sitten tulee sen toisintamisen paine, että mitä jos toi oli viimeinen hyvä biisi, mitä mä ikin kirjoitan. Niin jos kukaan ei enää tykkää mistään, mitä mä tämän jälkeen sanon ääneen tai kirjoitan. Kyllä se silti aina eri tavalla jännittää. Ja sitten ne on aika henkilökohtaisia ne biisit, niin totta kai sitten siinä on niinku aspektit, mitkä jännittää myös silleen, että et mitenköhän ihmiset ottaa vastaan tämmöisen, mitä mä sanon nyt. Ja niinku.
1: Joo, ja mulle siis pelkästään albumin nimi kuulostaa silleen henkilökohtaiselta, Pilasit vuodet, pilasit biisit, joka on mun mielestä myös siis aivan nerokas albumin nimi, erityisesti tämä Pilasit biisit, koska niin. siis kaikkihan tietää, mihin tämä, tiedät sen fiiliksen, kun sulla on ollut suhde jonkun kanssa, sitten teillä on ollut joku Enrique Iglesiaksen Hero on ollut se teidän kappale, niin sitten et sä pysty enää niinku kuuntelemaan sitä sen jälkeen.
2: Joo, just tota mä meinaan sillä, että se vaan jotkut ihmiset yhdistää johonkin biisiin ja sitten ne biisit menee pilalle, jos se
1: pitäisikö meidän siis melkein suositella, niin kuin, sanotaan etenkin vaikka kaikille nuorille kuuntelijoille, jotka on vasta tietysti niin parisuuden rintaman alkuvaiheessa, että kun te löydätte jonkun tyypin, joka vaikuttaa tosi kivalti, sun voi olla sellainen olo, että te olette ikuisesti yhdessä, mutta niin kuin chances are, ette ole, niin olkaa varovaisia, siis kuunnelkaa huonoa musiikkia, syökää huonoa ruokaa.
2: Kyllä.
1: Käykää huonoissa ravintoloissa.
2: Joo, ja kävelkää vaan huonoilla kaduilla, niin sitten mitkään kadutkaan
1: ei
2: muistuta.
1: Niin, kyllä,
2: kaikki
1: ei mihinkään tuollaisia.
2: Miettikää toi läpi.
1: Ja kaikki sarjat. Ei esimerkiksi kannata alkaa katsoa Australian ensitreffit alttarilla, koska se on hyvä.
2: Niin.
1: Mutta sitten jos sä oot kattonut sen eksän kanssa, pilalla.
2: Näin se on.
0: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
1: Tässä on Beemin kaiken arvoinen. Jatketaan tuossa pienen hetken kuluttua Helmi Marleenan kanssa. Pian tulossa myös muun muassa Haloo Helsingiltä. Voiko enkelitkin eksyä? Kello 10:03. Kivaa perjantai-iltapäivää.

0: Ben ja kaiken arvoinen Radio Suomi Popin perjantailta päivässä studiossa Juho sekä Helmi Marleena. Kuule, tervetuloa Suomi Popille.
1: Kiitos.
0: Täälläkin WhatsAppiin lähettää Mia viestiä, että please Juho, soita Helmi Marleenan juhannusvalssi. Oh. Ja siis mehän tullaan kyllä soittamaan se.
1: Ihana.
0: Helmi Marleenalle lämmin kiitos ihanasta biisistä. Vaikka mun sydän on rikki, niin silti mä tykkään tosta tosi paljon.
1: Kiitos, paljon terveisiä ja halauksia ja lämmintä kättä sydän Turuun.
0: Tämmöisiä terveisiä täältä. Ja Helmi Marleena on tosiaan julkaissut siis debyyttialbuminsa Pilasit vuodet, pilasit biisit, josta tämä juhannusvalssikappale myöskin löytyy. Aikaisemmin kun googlasin, että no niin, mistä kaikesta voitaisiin tänään puhua, niin sitten löytyi semmoinen otsikko, jossa sanottiin, että sä olit Ruisrokin keikasta joskus kieltäytyneen.
1: Ja näin mä tein.
0: Joo, mikä siinä oli story?
1: No story oli se, että mä olin myynyt koko kesän melkein täyteen niin kuin keikkaa. Mulla oli siinä samana viikonloppuna, kun Ruisrok tapahtuu, jo sovittu kaksi erillistä toista keikkaa ja sitten myös yksi yksityiskeikka. Ja sitten mä vaan ajattelin, että ei hitto, että jos mä ton Ruissin vielä tämän, joka on mulle silleen iso niin kuin unelma, mä haluan joskus päästä tekemään sen, niin jos mä senkin teen tuohon hötäkkään, niin siitä tulee aivan liian täyttä, mä oon ihan väsynyt ja sit mä en muista mitään, mitä siinä viikonloppuna tapahtuu, koska mä oon niin silleen putkessa, että mä haluan tehdä sen, mä haluan antaa sille kunnolla aikaa, mä haluan, että mun on niin kuin albumi, biisejä, mitä mä voin sit siellä esittää ja muut vois laulaa mukana ehkä mahdollisesti, jos sinne tulisi niin kuin just paljon yleisöä, se olisi aivan unelma, niin mä olin silleen, että mä en ole valmis siihen vielä, mun on pakko vähän antaa ajan virrata tässä, mä oon ollut kuitenkin niin kuin vuoden vasta alalla. Että kaikki on niin uutta, että kyllä mä sinne Ruissiin ehdin toivottavasti, jos mä vaan pääsen sinne vielä.
0: Täytyy sanoa siis respect, kiitos. Koska tiedät sä, niin useat joutuu vetämään 3 burnouttia ennen kuin ne ymmärtää, että niin joo, että kannattaa varmaan hidastaa myös.
1: Joo, ja mä oon vähän liian mukavuuden halunne. Niin, mä tykkään pötköttää ja katsoa Suomi TV, että sit mä oon silleen, ei ole mikään kiire tässä, että mä vaan tykkään näitä lauluja laulaa ja mä tuun laulaa niitä varmasti aina, jos kukaan ei kuuliskaan, mä laulaisin niitä.
0: Niin aivan,
1: niin,
0: joo.
1: Niin silleen, että kyllä. Toivottavasti Ruissi vielä kutsuu joskus.
0: Kyllä se varmasti joo. Ja sitä muistuttaa mua sellaisesta, ootko kuullut tällaisen, mä en ole ihan varma, onko tämä urbaani legenda vai pitääkö paikkansa, mutta että Toni Halmeen olisi ollut tarkoitus näytellä Titanicissa. Siis että sen olisi pitänyt olla yksi joistain sellaisista, olisiko jossain siellä alkuvaiheessa se oli, siis kyllähän Toni Halme oli niin kuin Die Hardissa ja kaikkea muuta, että sillä oli silleen niin kuin kansainvälistä näyttelijäuraa, mutta että se olisi sopinut jonkun, tyyliin jonkun suomalaisen paikallislehden mainoskuvauksen ennen sitä. Ja sitten se oli silleen, että tiedätkö, että mä oon luvannut, että mä menen tänne, niin mä en lähde tuohon laivaleffaan.
1: Joku laivaleffa. Toi on mun mielestä niin kuin aitoa. Mun mielestä asiat, mitä sopii ja lupaa, niin ne on, niistä on hyvä pitää kiinni. Et se olisi tarkoittanut todennäköisesti, että mä jonkun noista keikoista joudun peruun, mitä mä olin jo aikaisemmin sopinut, jos mä olisin sen niin. Ruissi vaikka tehnyt.
0: Niin,
1: se olisi ollut mun mielestä tosi ikävää. Silleen, että ne tehdään mitä tai ne asiat, mitä on sopinut, niin että ne sitten tehdään.
0: Niin, niistä pidetään kiinni.
1: Kyllä. Kyllä.
0: Toinen makea juttu, minkä bongasin, oli se, että sulla on näyttelijätaustaa ilmeisesti ja ainakin jonkun artikkelin mukaan, niin vähän niin kuin luovuit sit siitä urasta panostaaksesi musiikkiin. Niin kerro tästä vähän. Oliko vaikea päätös?
1: No ei ollut yhtään vaikea päätös. Mä tajusin aika niin kuin onneksi hyvissä ajoin ennen kuin mä ehdin sille vuosia vaikka hakea teatterikorkeakouluun, että pääsispä, kun sen on niin vaikea päästä.
0: Niin sä hait monesti vai?
1: Mä hain tyyliin kerran tai kahdesti.
0: Okei, joskus. Mä oon pari kertaa hakenut myös.
1: Joo, se on hauskaa. Siinä on niin monet siis niin kuin vaikka viihdetaiteilijat hakenut tai jotkut silleen, ketkä on päätynyt luovalle alalle.
0: Kyllä.
1: Ja on vähän niin kuin miettinyt, mitä tekisi. Ja mulla kävi vähän samalla tavalla, että mä niin kuin halusin tehdä taidetta ja kertoa tarinoita, mä en tiennyt vaan, että mitä kautta. Ja sitten mä olin lapsena näytellyt, niin mä olin vähän ehdollistunut siihen, että joo, musta tulee näyttelijä, että mä oon vaan aina tehnyt sitä, niin se on mun juttu. Mutta sitten mä tajusin onneksi aika pian, että mä en ole kovin hyvä näyttelijä oikeasti. Tai että mä oon ehkä parempi silleen ole kyllä esillä joo, mutta kertoo niitä tarinoita omana ittenäni tai jonkun niin kuin artistiprofiilin kautta.
0: Joo, tämä.
1: Niin sit mä vaan tykkään laulaa niin paljon ja mä näin myös silleen, mä opiskelin vähän teatteria kansanopistossa ja mä näin niin kuin 19 muuta tosi taitavaa ja etukenosta ja kiinnostunutta näyttelijän alkuun. Mä olin silleen, että en mä oo noi, en mä pysty tohon. Että niinku tänne alalle mahtuu kuitenkin aika vähän ihmisiä, niin sit en mä halua tavallaan yrittää viedä paikkaa sellaiselta, joka oikeesti haluaa tehdä sitä. Niin sit mä päädyin kirjoittaa biisejä pöytälaatikkoa ja lopulta mä sit julkaisinkin niitä ja kaikki meni aika hyvin.
0: Siis tässä on mun mielestä ihan fantastinen esimerkki siitä, kun mä oon joskus pohtinut, että liikaa niin kuin painotetaan tällaisissa tiedätkö, vaikka uravihjeissä tai niin kuin neuvoissa tai elämänohjeissa tai mitä ikinä, niin sellaista niin kuin sitoutumista, joka on siis totta kai tärkeää, mutta

0: Siis se, että tiedätkö, että kun sä aloitat, niin sit sä et lopeta, vaan sä jatkat, sä painat läpi sen harmaan kiven, yms, yms. Siis tätähän kuulee niin kuin todella paljon. Mutta harvoin muistetaan painottaa sitä, että täytyy myös päästä irti oikeissa paikoissa. Kyllä. Koska se on ollut se tapa esimerkiksi tässä, tiedätkö, että sä oot ensinnäkin ollut niin kuin tarpeeksi karppi huomaamaan sen, että hetkinen, että musta tuntuu, että noi tyypit ehkä, tää on enemmän heidän juttu ja tää on vähemmän mun juttu. Täysin ilman mitään takeita siitä, että tämä toinen homma niin kuin lähtee, mutta sä uskasit päästää irti.
1: Joo.
0: Ja sama homma myös tässä ruissihommassa, että siinäkin on, sä sanoit itsekin, että se on sun, niin kuin tiedät, se on ollut iso juttu sulle, kenellepä ei olisi ollut. Ja sitten siitä huolimatta tässä kohtaa nyt kannatti päästää irti. Eli tiedätkö, niin kuin, oot sä havainnut ton itsessäsi?
1: Oon, ja kyllä mä oon oikeasti aika ylpeä, että mä oon oppinut ton taidon, koska mä olisin varmaan tosi väsynyt, jos mä en olisi oppinut tota. Irti päästäminen, se on tosi hyvä. Mun mielestä muutenkin sellainen niin mailan puristamattomuus on sika cool. Ei tarvii ehtiä kaikkialle tai tehdä ihan kaikkea, koska meillä on kuitenkin aikaa tehdä sitä.
0: Nimenomaan. Mun mielestä ehkä joku tommonen tietynlainen kiireettömyys ja läsnäolo myös musiikissa kuuluu. Näin mä väitän. Ehkä se on myös yksi niistä asioista, johon Mia, jonka äsken laittoi viesti, on siinä juhannusvalssissa ihastunut. Lähdetään tässä seuraavaksi kohti sitä kappaletta. Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä sekä kuumaan ylivoimaan, niin soi seuraavaksi ja jatketaan sitten Helmi Marleenan kanssa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
9: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
12: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
13: Kiitos.
12: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
14: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
15: Riippuu hinnasta.
14: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
15: No nyt puhutaan.
14: Hotlips.fi.
16: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Lääkäri hoitaa.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
6: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
5: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule
7: puu-iloon. Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.

0: Kuman ylivoimainen Suomi-popin perjantajalta päivässä. Kello 15.31 studiossa Juho sekä Helmi Marleena. Helmi Marleena julkaisi debyyttialbuminsa Pilasit vuodet, pilasit biisit, nyt tässä viime keskiyönä. Ja tältä albumilta löytyy eräs kappale nimeltä Juhannus Valssi, jota tänne jo haipattiinkin Suomi-popin WhatsAppiin aikaisemmin. Niin mitäs kaikkea tästä kappaleesta voisi kertoa?
1: Mä tein tämän viime kesänä, tai siis viime vuoden kesänä, ja se oli ensimmäinen biisi, mitä me tehtiin mun nykyisen tuottajan Aleksanteri Hulkon kanssa. Mulla on kaksi tuottajaa, vakituottaja Konsta Laaksonen ja Aleksanteri Hulkko, niin sitten Aleksanteri laittoi mulle viestiä, että voidaanko tehdä biisi. Ja ekassa sessiossa tämä syntyi, teksti syntyi mun käsissä niin kuin tosi nopeasti. Mä tein yli 40 minuuttia sitä, ja sitten se oli niin kuin ulos sielusta ja systeemistä, ja sitten mä päätin, että kyllähän tämä nyt pitää saada ulos, mutta sitten oli vähän liian myöhäistä julkaista se niin kuin viime vuoden kesällä, koska juhannus oli tyyliin just ihan sille viikon päästä silloin, kun mä olin kirjoittanut.
0: Niin, toi on kyllä, sitä ei voi laittaa pihalle niin kuin joulukuun alussa.
1: Joo, että siinä on tuollainen aikasidos tuossa niin kuin titlessä jo heti. Joo. Niin mä olin silleen, no, venataan sitten vuosi. Ja venattiin ja hyvä kannatti odottaa. Me vedettiin keikoilla sitä sitten koko syksy ja kevät vastaanotto oli aivan mieletön ja se on mun eka, ja en tiedä onko viimeinen lista ykkönen, mutta ainakin ensimmäinen. Se oli uskomaton, mikä vastaanotto sille biisille niin kuin tuli ja se on soinut koko kesän ja ihmiset on valssannut ja rakastanut sitä. Niin se on kyllä tärkeä biisi. Ihanaa, että noinkin silleen taiteellisesti kunnianhimoinen teksti voi löytää niin silleen laajaa kuulijakuntaa.
0: Oliko vaikea niin sanotusti istua tämän kappaleen päällä se melkein vuosi?
1: Ei oikeastaan. Onneksi ei ollut, koska joskus sitä, niin kuin, esimerkiksi tuolla levyllä on kyllä jotain biisejä, mistä mä silleen tuskailin, että miten kauan pitää odottaa, että ne pääsee päivänvaloon. Että vaikka niin kuin kaksi vikaa levyn biisi on sellaiset mulle tosi tärkeät ja mä en malttanut odottaa, että ne pääsee niin kuin ulos ja että niitä pääsee vetää keikoilla. Mutta Juhannus Valssin kanssa oli jotenkin eri. Mulla oli sellainen niin kuin rauha sen kanssa. Että mä olin, että se tulee ulos ja sitten se löytää ihmisiä ehkä ympärilleen. Ja niin kävi.
0: No seuraavaksi se tulee ulos myös Suomi-popin iltapäivässä ja löytää ihmisiä tässä hetkessä radion ääressä olevista tyypeistä. Tässä on Helmi Marleena, Juhannus Valssi.

0: Helmi Marlena ja juhannusta, juhannusvalssi Suomi Popilla ja Helmi Marlena myöskin tässä studiossa vieressä, niin hellu rei.
1: Moi vaan.
0: Tämähän on juuri oikein hetki sanoa väärin biisin nimi.
1: Joo, ihan mahtavaa. En ole ennen tuota kuullut, niin ihan hauska.
0: Juhannusvalssi menikin juhannustanssiksi. Tää löytyy tosiaan Helmi Marlenan debyyttialbumilta Pilasit vuodet, pilasit biisit, joka on nyt tänään nähnyt päivän valon. Ja mennään seuraavaksi kohti ohjelma-asioita nimeltä Kiitos tiedosta, joka on siis sellainen... No, ohjelma-asio, jossa on täysin turhaa nippelitietoa aiheesta X. Ja tyypillisesti mä annan Suomipopin kuulijoille kaksi aihetta, joista he saa sitten äänestää, että kummasta se nippelitieto tulee. Se on aina joku ajankohtainen aihe. Mutta koska tänään ja tällä hetkellä sä istut siinä, niin sä saat valkata.
1: Jee!
0: Ja sitten mä ajattelin tästä debyyttialbumin nimestä Pilasit vuodet, pilasit biisit. Niin tämähän tarjoilee meille ne kaksi vaihtoehtoa. Eli haluatko nippelitietoa aiheesta vuodet vai biisit?
1: Vuodet.
0: Vuodet idiksi.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
2: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
3: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
6: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
9: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 eurolla. Kurvaa heti Tokmanin myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
13: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
14: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
15: Aku Ankka ja Otto 54.
16: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
15: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
16: Mutta entäs joku huumoribiisi?
15: Ei.
16: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
15: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
16: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
15: Näin.
17: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Mäpäs kerron sulle jutun.
19: Kerro.
18: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
19: Joo.
18: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
19: Mm-hmm.
18: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
19: Joo.
18: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
19: Ai eikö?
18: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
19: Aha.
18: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
20: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
21: AD jatkaa auton matkaa. AD.
22: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
23: Radio Suomi Pop.

0: hajontaa.
1: Suomalaisilla työpaikoilla on yksi yhteinen taito.
2: Oliko se salasana 1, 2, 3?
1: Ja seuraavan biisin kertosäen löytyy muistista yleensä nopeammin kuin järjestelmän salasana. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Elinora dinosauruksia Suomi popilla. Kello on 10:04 perjantailta päivässä. Studiossa Juho sekä Helmi Marleena, joka on julkaissut debyyttialbuminsa Pilasit vuodet, pilasit biisit tuossa keskiyöllä, jonka myötä sain hänet tänne haastatteluun. Ja tämä albumin nimi tarjosi myös kaksi vaihtoehtoa Kiitos tiedosta -osioon. Äsken siis kysyin, että haluatko nippelitietoa aiheesta Vuodet vai biisit, ja sä valitsit
1: Vuodet.
2: Seuraavaksi alkaa Suomipopin iltapäivän Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta.
10: Kiitos tiedosta. Yeah.
0: Tiesikö Helmi Marleena, että vuosi ei oikeasti kestä tasan 365 päivää. Maapallolta kuluu auringon ympäri kierrättämiseen noin 365,2422 päivää. Siksi tarvitsemme karkauspäiviä, jotta kalenteri ei pikkuhiljaa karkaisi vuoden aikojen tahdista.
1: Tiesin.
0: Tiesit totta kai.
1: Tiesin mä.
0: Tiesit sä, että vuonna 1582 ihmisiltä katosi kalenterista 10 päivää, kun gregoriaaninen kalenteri otettiin käyttöön joissakin maissa 4. lokakuuta. Seurasi 4. lokakuuta, seurasi suoraan 15. päivä lokakuuta. Päivät eivät siis oikeasti kadonneet ajasta, kalenteria vain korjattiin.
1: Tota mä en tiennyt. Olisipa okay. Hauska.
0: Mä luulin ensin, että sä niinku ironisesti tuohon äskeiseen, että sä tiesit, mutta sä niinku oikeasti tiesit.
1: Tiesin! Sen. Mä okay. Tiedän asioit hyvin.
0: Mulla ei ole mitään hajua tästä. Mä ajattelin, että me ollaan samassa veneessä.
1: Ei olla yhtään. Mä oon edellä mun veneessä.
0: No, tiesitkö, että kalenterimme toistaa itseään 400 vuoden sykleissä? Gregoriaanisessa kalenterissa 400 vuoden jaksoon kuuluu 97 karkausvuotta, ja koko 400 vuoden jakso sisältää tasan 20871 viikkoa, eli pitkällä aikavälillä kalenteri on hämmästyttävän järjestelmällinen, ja mitä tällä tiedolla teet, et yhtään mitään.
10: Kiitos tiedosta, yeah.
0: Ja kiitos haastattelusta, Helmi Marleena.
1: Kiitos paljon sulle, hyvää viikonloppua.
0: Hyvää viikonloppua. Tervetuloa lämpimästi koska tahansa uudestaan. Käykää luukuttaa Helmi Marleena debyyttialbumi Pilasit vuodet, pilasit biisit Spotifysta 1 000 000 kertaa.
1: Kiitos. Ihanaa. Kiitos.

JVG rehellisesti Radio Suomi Popin perjantailta päivässä. Meillä on seuraavaksi 4 uutiset edessä. Siellä puhututtaa muun muassa Norjan suruaika.

0: Uutisten lisäksi tsekataan huomista säätä, Erika Viikmanin syntisten pöytä sekä Aisa Kelliotin ai että sen lisäksi tulossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
6: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
4: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
9: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
10: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
11: Turvallisuuden ja talouden takia.
10: Hikoilemaan. Maastopaloista.
11: Arktiseen alueeseen.
10: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
6: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita Siiv.
7: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
13: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
14: Ilta-Sanomien uutiset. Norjassa on alkanut kansallinen suruaika kuningas Haraldin kuoleman jälkeen. 89-vuotias kuningas kuoli aamulla Rikshospitalet sairaalassa Oslossa. Hänen poikansa, nyt valtaan noussut kuningas Haakon, vietti mediatietojen mukaan viime yön isänsä rinnalla. Haraldia kunnioitettiin tänään kirkonkellojen soitolla ja 21 kunnialaukauksella eri puolilla maata. Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre sanoo koko kansakunnan surevan. Störe korosti puheessaan kuningas Haraldin maan läheisyyttä ja tämän taistelua rakkauden puolesta. Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista apua aluevalvontaan, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen Ilta-Sanomille. Suomen puolustusvoimat on joutunut pitämään tehostettua valmiutta yllä jo 8 kuukautta, mikä kuormittaa kalustoa ja henkilöstöä. Ruotsin Gripen-hävittäjät ja Visby-luokan korvetit tulevat mukaan Suomen johtamaan valvontaan ainakin vuoden loppuun asti. Häkkäsen mukaan kyse ei ole vain Suomeen harhautuvista drooneista, vaan varautumisesta kaikkiin häiriöihin ja poikkeusoloihin. Nepalin ja Kiinan rajalla karannut suomalainen oli mahdollisesti Jirongin raja-asemalla juuri ennen toissapäiväistä tuhoisaa tulvaa. Asia käy ilmi Isha-säätiön johtajan Sadgurun videolta, josta kertoi ensimmäisenä Yle. Suomalainen kuului Kailasvuorelle matkalla olleeseen pyhinvaeltajaryhmään, johon ei ole saatu yhteyttä. Virallista vahvistusta asiasta ei toistaiseksi ole.
11: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Ei toi lauantain sää missään nimessä niin kuin huonolta näytä, mutta täytyy kuitenkin todeta, että toivottavasti oot nauttinut niin kuin aiemmin tällä viikolla noista aurinkoisemmista päivistä, koska ihan pikkasen enemmän pilvipeitettä huomenna alkaa jo Suomen ylle kertyä. Etelä-Suomi pilvinen ja 20 astetta, länsirannikko pilvinen ja 18, maan keskiosa sateinen pilvinen ja 19, Itä-Suomi on vielä tuommoinen nätti puolipilvinen ja 18 asteinen. Myös Pohjois-Suomessa nättiä, eli aurinko paistaa.

0: 16 ja 17 astetta.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Taisikin tuossa aikaisemmin mainita, että Erika Wigmanin Syntisten pöytä ja Aisa Kellietin Ai että soi seuraavaksi. Tästä lupauksesta pidetään totta kai kiinni. Otetaan myös käsittelyyn artikkeli otsikolla Ikoninen juomamerkki teki rohkean päätöksen, joka hämmentää ruokakaupan hyllyllä. Jos sun nyt pitäisi miettiä, että muistatko nähneesi jonkun ikonisen juomamerkin, joka on tehnyt rohkean päätöksen ja joka on aiheuttanut vaikka sulla. Onko joku aiheuttanut hämmennystä ruokakaupan hyllyllä?
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä. Kaikki.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä oon herännyt joskus omaan färreen. Enkä ollut yksin siinä tilanteessa. Se on sitten niinku mielenkiintoista alkaa tulkita sitä tilanne, että nukuttiinko me molemmat? Vai nukuiks vaan mä?
2: Siis tiedätkö, ihan hirveä.
1: Kuulit sä ton?
3: Musta se kissaristies kiertueellahan toihan päästi sen ihan hirveän sinne pussiin.
1: Hyitin
2: miten? Niin. Enhän on
1: haisuli.
2: Enhän on päättänyt.
1: Päästit.
2: Mä missä kohti?
1: Linja-autossa, no, sen verran.
3: Niin oli, kyllä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: eli 4 perjantai-ilta päivässä. Juho studiossa, alkaaks olla jo viikonloppufiilis. Tässä oli Aisa Kelliotin Ai että, ja Suomi-poppia kuuntelet. Meillä on puheenaiheena Aamulehden julkaisema artikkeli ikonisesta juomamerkistä, joka on tehnyt tällaisen rohkean päätöksen, joka hämmentää ruokakaupan hyllyllä. Ja itse en tähän hämmennykseen ole vielä ruokakaupan hyllyllä törmännyt, mutta olisiko tämä ollut sitten jonkun ravintolatilauksen yhteydessä, niin olen ollut hämmentynyt. Täällä siis puhutaan siitä, kun Kokis on tehnyt tällaisen uudistuksen, että nykyään tämä Kokis Zero, niin tämähän on käytännössä katsoen identtinen siihen tavalliseen Kokikseen. Tai no totta kai siis, jos sä vertaat tälleen vierekkäin niitä tölkkejä, niin joitain eroja siellä on. Mä en nyt itse asiassa edes muista, minkälainen Kokis Zero on ollut ennen. Onko se ollut musta? Eikö Kokis Zero, ainakin sen pullon etiketti on ollut musta? No yhtä kaikki, niin tätä nykyään tämä tölkki näyttää aika lailla siis ihan samalta kuin toi NS-sokerikokis. Ja tietyllä tavalla tämä ei herätä mussa varsinaisesti niinku tunteita suuntaan tai toiseen. Sinänsä ihan siis yksi haile, että minkä näköinen se tölkki on. Mutta on olemassa yksi toinen asia, jossa mä en ole ihan näin niin kuin suopeaa mieltä. Ja se on alkoholittomat oluet. Siis mä tietyllä tavalla ymmärrän, minkä takia niistä halutaan tehdä sen näköisiä, niin kuin samannäköisiä kuin niistä alkoholillisista oluttölkeistä. Mutta niin kuin mulle se vaikeuttaa niiden nauttimista, koska se ei ole niin kuin yksi tai kaksi kertaa, kun mä oon lähtenyt, tiedätkö, vaunulenkille. Ja mä oon ollut se, että no hei, mähän otan tuosta, mulla on tietysti jääkaapissa holitonta olutta. Mä oon jotenkin alkanut dikkaa niistä tosi paljon. Toisinaan jopa siis juo niitä mieluummin kuin limppareita. Niin tota, se kääntää katseita. Se kääntää katseita, kun sä työnnät tuolla sellaista niin kuin yksivuotiasta ja sit sä juo tölkkiä, joka näyttää ihan siltä, että sä niin kuin bissettelet siinä.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
2: Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: En kyllä lainkaan syytä, jos joku niin tekee. Mä ymmärrän ihan täysin miksi. Tässä Kaijakon supernaiset, pian koko Suomi tanssii.

0: Kaija K ja supernaiset Radio Suomi Popin perjantai-ilta päivässä. Oho, anteeksi. Juho studiossa. Ai vitsi, nyt jos oli kuulokkeet päässä tai kovalla auton kaiuttimet, niin ei välttämättä kuulostanut ihan hirveän kivalta, mutta anteeksi, se oli täysin tahatonta. Tuossa oli äsken puheenaiheena tämä, kun kokikselta on tullut tämmöinen uudistus, että nämä kokist serotölkit näyttää käytännössä katsoen ihan samalta kuin ne sokeriversiot. Mä sanoin, että mua tämä muutos ei niin haittaa, mä mielelläni näkisin muutoksen kuitenkin alkoholittomissa oluissa, kun ne niin usein näyttää samalta kuin ne alkoholipitoiset oluet, niin esimerkiksi vaunulenkitelle. Sellaisen holittoman oluen juominen niin kääntää ikävällä tavalla katseita. Mutta Tuija laittoi tämmöistä ääniviestiä.
1: Haittaa se kokishomma sen verran, että sä vahingossa voit ostaa sitä sokerillista, kun se on ihan hirveän makusta verrattuna sen zeroon. Se täytyy tosi tarkasti katsoa, että siinä on oikein no sugar. Että kyllä se mun mielestä on vähän ärsyttävää, että ne on samannäköisiä.
0: Niin, toi on kyllä totta, että siinä sit täytyy niinku eri tavalla, sit vähän niinku tarpeettomasti joutuu käyttämään huomiota. Siis tiedätkö silleen, että eihän meillä ollut mitään ongelmaa aikaisemmin, kun nämä tölkit helposti erotti toisistaan, niin nyt sitten on niin kuin luotu tällainen ongelma tähän. Ja mä tuossa aikaisemmin kerroin, että Koko Suomi tanssii ihan pian. Tällä viittasin totta kai Portion Boys ja Komioiden yhteiseen kappaleeseen. Ja tästä tuli mieleen, kun mikäs päivä se nyt oli tällä viikolla, kun mä soitin Komioiden Aleksin laulamana. Hän oli siis julkaissut sinne Komioiden Instagramiin videon itsestään. Ihan vaan siis silleen, että oli ottanut akustisen kitaran niin sillä puhelimen kameralla ja totta kai samalla mikrofonilla, niin kuvannut itsestään pätkän, kun hän laulotetaan, mitä silmät ei näe kappaletta. Kuulosti aivan sairaan hyvältä. Ja tiedätkö, silloin laulaja on hyvä, jos se kuulostaa tosi hyvältä ihan vaan akustisen kitaran kanssa ja puhelimen mikillä. Niin nyt Aleksi on julkaissut uuden videon, jossa hän tällä kertaa vetää Ellinoraa ja voin sanoa, että kuulostaa aivan sairaan hyvältä. Mä näytän tämän sulle seuraavaksi.
2: Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä.

0: Sulata hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
3: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia Rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
12: No, mitäs se naapuri?
13: Se olisi taas vuosihuollon aika.
12: Jaa, no tautua korjaamolle.
13: Ei, kun...
12: nyt mä tajusin, että varasit itselle sajan lekurille.
13: Ei, kun meidän talolle.
12: Aha.
13: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
12: Ai, semmonen.
14: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
15: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
17: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
16: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
18: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
19: Yes.
18: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
20: Liikku.fi.
21: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
22: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.

Pois siellä komioiden tahtiin Radio Suomi Popin perjantai-iltapäivässä. Kello 16.25, Juho studiossa. Tässä molemmat näistä yhtyeistä niin on sellaisia, joiden niin kuin live-meininki ja keikkoja on todella helppo suositella. Portion Boysilla sellainen tietynlainen, no siis niin kuin hyvän fiiliksen energia, joka sieltä huokuu. No vitsi, kyllä komioillakin voisi sanoa niin kuin nimenomaan, että hyvän fiiliksen energia, mutta ehkä niin kuin joillain omintakeisilla tavoilla molemmilla yhtyeillä. Komiat näinkin livenä tuossa viime viikonloppuna Jyväskylässä ja silloin muistan ajatellen jälleen, että onpas tällä laulajalla Aleksilla kiva ääni ja samaa myöskin mun frendi sanoi siinä vieressä. Ja Aleksi on julkaissut tänne komioiden Instagramiin, Komiat Official, niin tällaisen videon, jossa hän laulaa Elli-Nooran kappaletta. Ja tää on ihan tämmönen, että kaveri istuu siis laiturilla, pistänyt tohvaa tiekkö puhelimen kuvaamaan ja sillä puhelimen kameralla ja mikrofonilla nykäsee biisin tästä. Ja silloin kun kuka tahansa laulaja kuulostaa näin niin kuin riisuttuna ja näin NS-alkeellisilla taltiointitavoilla hyvältä, niin silloin hän on oikeasti hyvä laulaa.

0: helpottaa.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
2: Vähän enemmän rätis kuin muistin, mutta siis kyllä tuolta kuulee, että kyllä toi kaveri ton homman niinku osaa. Tässä on PMMP Lautturi, Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme sekä muun muassa Ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Se on seuraavaksi Suomi Popilla.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kuunnella. Kysyy Westerinen yhteinen kappaleella Tvo on kolme, joka soi Suomi-popin perjantailta päivässä. Kello 16.35 Juho studiossa. Bongasin artikkelin, jossa kerrotaan, että huomenna lauantaina Lidl viettää syntymäpäiviä. Ensimmäinen Lidl on avattu Suomessa siis vuonna 2002, 29. päivä elokuuta. Toisin sanoen nyt tulee siis 24 vuotta Lidlillä täyteen. Ja tässä samassa artikkelissa kerrotaan, mistä Lidl on saanut nimensä. Ootko ikinä miettinyt? Koska jos nyt ihan tarkkoja ollaan, niin eihän ne niin kuin myymälät mitenkään ihan hirveän pieniä ole.
1: Kohta tulossa.
0: Tiedätkö tämän syntytarinan? Mistä Lidl on saanut nimensä? Mennään tähän seuraavaksi. Tulossa myös tämä iltan tuore biisi. Se menee hyvin tai se menee ohi. Tuossa Popedaa ja biisi nimeltä Kersantti Karoliina, kuten ehkä tunnistatkin. Ja sitten vielä tunnista tuntiin Egesululta ja Beemiltä. Onko jo viikonloppu fiilis? Hyvää perjantailta päivää.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
6: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
5: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
7: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
10: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se Jenner? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
11: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti

0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
8: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
9: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Me katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.

Haluatko nähdä uuden Vain elämää -kauden ennen muita? Radio Suomipop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Kersantti Karoliina Popedalta, Suomi Popilla. Hyvää perjantai-iltapäivää. Toivottavasti viikonloppufiilis on jo saavuttanut sydämesi. Kello 16.47 ja Juho studiossa. Meillä oli puheenaiheena Lidl. Eli löysin tämmöisen artikkelin, jossa kerrotaan, että huomenna Lidl viettää 24-vuotiaan syntymäpäiviään. Siis Suomessa. Huomenna tulee päivälleen 24 vuotta siitä, kun ensimmäinen Lidl avattiin. Täällä myös kerrotaan, että mistä Lidl-kauppa on saanut nimensä. Kuulostaako sulle yhtään tutulta tämmöinen tarina? Eli alun perin siis Lidl on ollut tämmöinen, tai siis 1930-luvun Saksassa on ollut tämmöinen elintarvikkeiden tukkuliike, jota on pitänyt Josef Schwarzmarkt. Ja sitten hänen poika on perinnyt tämän firman, hänen poika on siis Dieter Schwarzmarkt. Ja hän on perustanut myöskin ensimmäisen Lidl-myymälän vuonna 1973 Saksan Ludwigshafeniin. Hän ei kuitenkaan halunnut nimetä myymälää oman sukunimensä mukaan Schwarzmarkt, koska se tarkoittaa saksan kielellä mustaa pörssiä. Ja nimi Lidl on tullut sitten hänen mieleen henkilöstä, joka työskenteli aiemmin, silloin kun hänen isä vielä omisti sen liikkeen, niin siinä vanhassa tukkukaupassa. Tämä kaveri, joka siellä oli töissä, niin hän on siis oli ehtinyt jo kuolla tässä välissä, niin sitten tämä poika kysyy hänen pojalta Ludwig Lidlilta luvan siihen, että voinko laittaa kauppani nimeksi Lidl. Ja tätä kautta se sitten on tullut. Eli niin kuin periaatteessa ei mistään, se niin kuin faijan työntekijän sukunimestä. Sillä tavalla se on keksitty. Mutta tulee tästä mieleen, kun olin tuolla Jyväskylässä, siellä oli tämmöinen niin kuin Pikku Italia-niminen tapahtuma. Se on siis semmoinen, joka kiertää ympäri Suomea ja sieltä saa kaikki erilaisia tämmöisiä italialaisia safkoja. Se nimi ei ole siis Pikku Italia, vaan se on englanniksi toi sama, eli Little Italy, tälleen niin kuin kirjaimellisesti lausuttuna. Ja mä olin siellä käymässä parturissa ja hän sitten kysyi, että no, että minkälaisia pläänejä sulla on niin kuin tälle päivälle. Sitten mä sanoin, että no mä ajattelin, että menisi käymään tuo Lidlis. Ja se oli se, että niin kuin, menet käymään missä? Little Italy's.
1: Iltapäivässä Little Italy.
0: Pikku Little Italy's. Saisinkin hauska sanoa tälleen. Tässä on tunnista tuntiin Arttu Viskarin Suomi muotoisen pilven alla heti tämän perään. Mietitsä mua?

0: Radio Suomi Pop.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
3: Kato, se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
7: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
11: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
16: Klaas Olsson.
17: Kenelle me pelataan? Logolle.
18: Pelikavereille.
19: Tulevaisuudelle.
20: Kannattajille.
21: Vai omalle joukkueelle?
22: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
23: Hei, maistaisiko pirtele?
24: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
23: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
24: What? Anna mä maistan.
23: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
25: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
26: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Vai Luomu.U.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Kuningas Haraldin ruumisarkku tuodaan tänä iltana kuninkaalliselle linnalle Osloon. Kuninkaaksi noussut Haakon ja kuningatar Mette-Marit seuraavat arkun kuljetusta muiden kuninkaallisten kanssa. Arkku asetetaan linnan kappeliin, jossa ihmiset voivat käydä jättämässä hyvästinsä. Norjalaiset ovat muistaneet tänään kuollutta kuningas Haraldia kukilla ja hautakynttilöillä, kertoo tanskalainen talousmedia Börsen. Oslolaisissaan Claes Olsson liikkeissä hautakynttilöiden myynti on kasvanut yli 800% viime vuodesta. Muistamisia on tuotu muun muassa kuninkaallisen linnan edustalle. Ilta-Sanomat seuraa tapahtumia paikan päällä Oslossa ja osoitteessa is.fi. Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista apua aluevalvontaan, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen Ilta-Sanomille. Yhteistyöllä tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua drooneja. Häkkäsen mukaan puolustusvoimat on joutunut pitämään tehostettua valmiutta yllä jo 8 kuukautta, mikä kuormittaa kalustoa ja henkilöstöä. Ruotsin Gripen-hävittäjät ja Visby-luokan korvetit tulevat mukaan Suomen johtamaan valvontaan ainakin vuoden loppuun asti. Jalkapallon Veikkausliigan nimi vaihtuu ensi vuonna. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Jalkapalloliiga neuvottelee uudesta yhteistyöstä belgialaistaustaisen vedonlyöntiyhtiön kanssa. Veikkauksen ja liigan nykyinen sopimus päättyy tähän kauteen. Taustalla on ensi vuoden heinäkuussa voimaan tuleva rahapeliuudistus.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa.
4: is.fi. Kello 17.02 perjantai-iltapäivässä. Juho studiossa vielä tuonne 6 saakka ja nyt käännetään katse kohti huomista säätä. Pitäisikö meidän katsoa koko viikonloppu? No katsotaan vaan. Okei, näistä 2 päivästä huominen on vähän sateisempi. Eli huomenna kaikki tämmöiset ulkohommat ja sunnuntaina sitten otat iisisti villasukat jalassa, ristikko kädessä ja joku hyvä pataruoka uunissa lukien. Esimerkiksi kirjaa nimeltä Suonvilli laulu. Etelä-Suomi huomenna lauantaina 20-asteinen ja pilvinen, länsirannikko 18 pilvistä, Itä-Suomi puolipilvinen ja 18, maan keskiosa sateinen, sen myötä tietysti pilvinen ja 19 astetta, pohjoisessa aurinko ja 17. Sunnuntai sen sijaan etelässä sateista ja 19 astetta, Itä-Suomi sateista ja 17, länsirannikolla 19 puolipilvistä ja paikallisia sadekuuroja. Maan keskiosa on 16 asteinen ja sateinen, Pohjois-Suomi identtinen eli 16 asteinen ja sateinen. Ja tää Suonvillin laulu, niin se oli ihan oikea kirjasuositus. Siis suosittelen lämpimästi. Se on tosi hyvä.
3: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: No, muistan, kun mä luin siitä takakannesta joku... se oli joku jenkki, sanotaan ehkä New York Times tai joku tämmönen, joka oli antanut arvion siitä kirjasta ja siinä luki siitä, että sä pystyt oikein haistamaan semmoisen rämeikön tuoksun, kun sä luet sitä kirjaa ja se pitää siis niin kuin täysin paikkansa. Se on niin kuin helppo kirja, mistä aloittaa, koska se on hyvin sellaista helppoa ja mukansa tempaavaa tekstiä. Tuota, Olli Halosen Suomen kesä starttaa, tai siis jatkaa tätä perjantai-iltapäivää seuraavaksi eteenpäin. Hugo Ekostin taulut tulossa sen perään. Tehdään myös aikamatka aamulypsyyn. Tällä kertaa meidän täytyy totta kai mennä eiliseen aamuun, koska tänä aamuna kaverit oli muissa hommissa. Ja eiliseltä on sitten valikoitunut tämmönen pätkä, jossa puhutaan, oliko se nyt sitten K-City Market oli tehnyt tällaisen systeemin, että sä voit ladata oman kuvan verkkoon ja sitten semmoinen niinku tekoäly sieltä antaa makuprofiilin sinusta sen kuvan perusteella. Ja totta kai siellä oli sitten joku käynyt laittaa sellaisen vähän erikoisemman kuvan tätä varten sinne.
3: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen

0: Suomalaisilla työpaikoilla on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka sanovat,
1: mä käyn nopeasti lounaalla.
0: Ja niitä, jotka uskovat sen.
1: Ai, nopeasti.
0: Ja seuraavan biisin alkaessa moni unohtaa, mihin oli menossa. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Hugo ja Kostin taulut Radio Suomi Popin perjantai-ilta päivässä. Kello 10:05 Juho studiossa. Seuraavaksi edessämme aikamatka aamulypsyyn ja tähän perään tulossa Eppu Normaalilta Vihreänjoen rannalla sekä Alisa Syrjän Sydän on rikki.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: K-City Marketilla on ollut tämmöinen mainoskampanja. Ja tässä on ollut ajatuksena löytää yhtäläisyyksiä asiakkaan vaatetyylistä ja sitten ruokamieltymyksistä. Tämä on siis verkkosivu. Ja näin ollen tänne kampanjan kuvapalveluun, eli tänne verkkosivuille ladataan kuva itsestä. Ja tekoäly sitten luo kuvan perusteella tämmöisen makuprofiilin, joka kuvailee tyyliä ja suosittelee tyyliin sopivia ruokareseptejä. Eipä nyt sitten varmaan olla ajateltu kauhean pitkälle tätä asiaa, koska kun avaan tämän Helsingin Sanomien jutun, niin ihan ensimmäisenä täällä on vahva vaikuttaja. Ja sinnehän on joku ladannut siis Adolf Hitlerin kuva.
4: Niin, eli ensin ladataan kuva ja joo, sen jälkeen se tekoäly kertoo sulle. Ja Adolf Hitlerillä on kyllä löydetty ihan niin kuin osuvasti tuohon niin makuprofiilin nimeksi. Vahva vaikuttaja. Tyylisi on voimakas ja selkeä, ja viestien auktoriteettia ja päättäväisyyttä.
5: Hei, mä laitoin mun oman kuvan tähän, valkkasin tuolta kuvakirjastosta ja nyt mä saan täältä. Mielenrauhaa etsivä on mun makuprofiili tämän mukaan. Mä laitoin tämmöisen kuvan. Täällä on jotain värejäkin, että mitkä olisi niin mun värejä. Nämä selittyy sillä, että mitä värejä tässä kuvassa on.
3: Kyllä, niin on.
5: Kolme havaintoa. Sinusta huokuu täydellistä rentoutumista, sisäistä tyyneyttä, omaehtoista hemmottelua.
4: Joo, no niin. Alright.
5: Haluatko sä nähdä, minkälaisen kuvan mä laitoin?
3: Ei mä tarvitse. Mä voin varmaan mennä sieltä keskosivulta katsoa sen, minkälaisen kuvan saat. Juuri
5: makuprofiili,
3: näin.
5: Makuprofiili raukea ja levollinen.
4: No niin,
3: antakaa joku koeajatus.
4: Siinä on isäntä. Hankasalmella 8. elokuuta kello 1.02.
5: Kuvaile yksityiskohtia.
4: Hirsi mökissä. Penkillä vieressä on yksi juotuskumppapullo ja sitten... Onko tämä, mikä tämä kampariko tämä
5: kampari,
4: nimi?
5: Kamparia,
4: joo. Joo, niin, iso flinda kamparia, joka on kaadettu. Sitten toinen kumppapullo, mikä on kaadettu. Niin sitten makkaraa en näe, mutta sinappi.
5: Yes. Näin.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Ja Juho Keskitalo.

0: Eppu Normaali Vihreänjoen rannalla Suomi Popilla. Ja kun perjantai-iltapäivä ja samalla myös siis tämä viikko on edennyt tähän pisteeseen, niin nyt on jo sopivaa alkaa kääntää katsetta ensi viikkoon ja ensi viikon poppaako osioon, eli pian paljastuu mitä kappaletta. Ensi viikolla arvioidaan, saat tämmöisen pienen 14 sekunnin maisteeseen siitä ja tässä vaiheessa ja voit sitten jo tämmöisiä niin kuin alkuhetkien fiiliksiä tunnustella, että poppaiskohan tämä kyseinen kappale sun mielestä. Alissa Syrjän Sydän on rikki sekä Beemin syntymäpäivä soi seuraavaksi ja sen lisäksi paljastetaan tämä poppaako kappale.
1: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku. Liikku.fi.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
5: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu iloon.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Mottupit. Motonet.
13: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron nostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
8: Riippuu hinnasta.
7: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
8: No nyt puhutaan.
7: Hotlips.fi.
9: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
10: Huomenta, lähiboksi.
9: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
10: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
9: Pitkä yö.
10: Pitkä elämä.
9: Nuku hyvin.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

Alisa Syrjä ja Sydän on rikki, Suomi popilla. Tämähän oli sellainen kappale, joka oli aikanaan arvioitavana poppakosiossa ja suoritti siellä todella hyvin. Ja muistankin sitten silloin miettineen, että millähän tavalla seuraavan kerran, kun Alisa Syrjältä kappale pääsee poppakosioon arvioitavaksi, niin mitenköhän se sitten otetaan vastaan. Ja nyt itse asiassa tällaista hetkeä ei tarvitse enää odottaa montaa päivää, koska ensi maanantaista alkaen ensi viikolla Alisa Syrjän kesä ja sä arvioitava.

Miltä kuulosti tämän pienen maistiaisen perusteella? No maanantaina me lähdetään sitä sitten kokonaisuudessaan kuuntelemaan ja arvioimaan. Tässä on Beemin syntymäpäivä. Uniklubin huomenna tulos heti tähän perään. Kivaa perjantailta päivää.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Vesalan tekillä Suomi Popilla Juho Studiossa. Ja tänne WhatsAppiinhan saa laittaa koska tahansa viestiä, saa laittaa niin paljon viestiä kuin huvittaa. Aiemmin tämän iltapäivän aikana Anne oli laittanut tänne puujalkavitsin, jonka mä olin täysin siis tyystin unohtanut kertoa, mutta here we go. Voit sitten kertoa tai jollekin vaikka tänä viikonloppuna. Eli miksi kutsutaan kananmunien missikisoja? Millä nimellä kutsutaan kananmunien missikisoja? Tuleeko mieleen? No se vastaus on tietenkin. Kennon kaunein! Kyllä! Kiitos Anne ja ole hyvä.
1: Kohta tulossa.
0: Ja me napaa Alina ja Tuulin Suomi Popin illasta käymään täällä studiossa seuraavaksi. Heitetään läpy

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
9: Moi, hei, minne te menitte?
10: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
9: Okei, tuun sinne.
10: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
9: Aa, siellähän te ootte!
10: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo, pirkkabanaanit euron kilo sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
12: Hei, maistaisiko pirtelö?
13: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
12: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
15: Okei.
14: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietää sen bensalenkkarin näkökulmaa.
15: Mistä ihmeestä sä puhut?
14: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
15: Niin auto.
14: Ne.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: J.P.
19: Jake.
18: Kiva nähdä. Miten meni loma?
0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
19: Radio Suomi Pop.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Joo. Jos on apua, vaikka jompikumpi minä tai Tinni tarvitaan tässä elämässä jossain, niin se tulee varmaan kysymyksen kautta, mä luulen. Sitten kun mä rakennan mun kämpää, niin totta kai niin mä kysyn kaikilta muuta paitsi sulta.
2: Mä olisin voinut ottaa sun sen podin tekemisessä sitten, mikä siitä tehdään.
1: Totta. Siihen mä pyydän sun tapua.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Popin perjantailta päivässä. Nyt on Suomi Pop Show myös astellut tänne studioon, kun sekä Tuuli Mattila että Alina Voronkova väkisin, väkivalloin ja aseita käyttäen murtautui tänne studioon ja sanoi, että me halutaan tulla kertoa se yksi ikä hyvä vitsi.
1: Mun piti ekana ottaa tää Juhon konvehtirasia tästä kiinni, että täällähän on herkuteltu oikein olan
2: takaa. Täällä on siis kaiken näköisiä tämmösiä eväskasseja täällä.
1: Eikö se ole hyvä, että me käännettiin tää kuitenkin spottilaitti teikäläiseen?
0: Niin kuin meitsi, niin. Joo.
1: Siinä oli se vitsi. Saako aplodit nyt?
0: Siis voitko kuvitella, että mä syön? Miten voi olla? Siis tiedätkö, ihan
1: silleen
0: niin, joo. Tässä itse asiassa oli, mä kysyin työkaveriltamme Samilta, että mikä olisi joku sellainen
1: Puronen.
0: Lounas, joka Virtanen, joka tota noin niin, joku sellainen lounas, joka vähän sanoisi perjantai, mutta ei ole kuitenkaan mikään ihan sellainen niin kuin mättö, siis tyyli tupla pepperoni pizza TMS, niin hän olisi, että tilaa tuommoinen bowli. Tämä oli mun mielestä oikein hyvä ajatus.
1: Ja
2: konvehtirasia. Siis, mitä siinä oli?
0: Tämä oli lämmin savulohi, teriyakisoossilla, sitten siellä on edamamepapui, kurkkuu,
1: anteeksi,
0: avokado,
1: oliko joku herkku?
0: Riisi. Mitä?
2: Tuommoinen fitness-ateria.
0: Siis, chilisoossi.
1: Joo, nämä on näitä.
0: Ja,
1: no, mutta onneksi sulla on toi konvehtirasia myös.
0: Niin. Konvehtirasia myös. No niin. No mitäs täällä sitten?
1: Täällä on sitten, jännän äärellä, nimittäin meillä on ihan kunniavieras tänään astelemassa Suomi Pop Showhun. Ja Elli Meitä.
0: Milloin mä saan kutsun Suomi Pop Showhun?
1: Sulla on ihan hyvä slotti tässä aikaa. Meillä oli viime viikolla Jarkko Tamminen, jos et ole kuullut sitä, niin Suplasta pääsit kuulemaan ne koosteet. Mutta Elli Mei olisi tulossa nyt kuudesta eteenpäin.
0: Okei, no niin. Elli Mei on kiva tyyppi.
1: Sehän aina se niin kuin eka tunti on sellaista kunnon sekoilua, niin kuin perjantai, alku viikonlopun fiilistelyä.
0: Joo.
1: Niin sillä, mutta sitten meillä on Tuulin kanssa ihanat 2 tuntia, niin muun muassa nakuilusta ja deittailusta.
2: Ja siitä, okay. Miten Alina ehkä on syyllistynyt rikokseen.
1: Taas.
0: Oot syyllistynyt rikokseen? Okei. Okay. Niin mä menisin kysyä, että minkälaiseen, mutta sitten varmaan vastaatte, että no pitää kuunnella se sitten.
1: Mä en kysyä.
0: Hyvää viikonloppua.
1: Hyvää viikonloppua.
0: Mä lähden nyt kotiin. Hyvää viikonloppua.
2: Voit mennä kuuntelemaan meidän ohjelmaa. Moi.
0: Moi, joo. En mä itse asiassa painanutkaan tuosta. Mä jään tähän.
1: Sä voit ottaa sen konvehtirasian ja nauttia.
0: Näin paljon mä tykkään työnteosta teidän kanssa. Niin. Niin kuin, no niin, okei. Alina ja Tuuli 6 jälkeen sitten Suomi Popilla.
1: Kiitos.
0: No, eikä tain laittanut vielä.
1: No, mutta me voidaan lähteä. Moi.
0: Moikka. No niin, nyt ne menee oikeasti. No niin,
3: Radio Suomi Popin iltapäivä
0: ja Juho
3: Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku. Liikku.fi.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kulta,

0: Tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa.
1: Mut hei, ton lieden voi säästää.
0: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
1: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
8: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
9: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta, -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
13: Kauden artistit ovat valmiina.
14: Ares.
15: Benjamin.
16: Bess.
17: Freemans.
18: Jippu.
19: Heikki Salo.
4: Timo Kotipelto.
6: Nelli Matula.
13: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
9: Lordi. Nylon Bee.
2: Samuli Putro.
13: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
8: Maailman rankin reality jatkuu.
13: No niin, sit liikkuu.
5: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
3: Pää pinnan alle!
7: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
13: Nyt lyö sitä!
8: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Norjan kuningas Haraldin arkku tuodaan tänään kuninkaalliselle linnalle, jossa se asetetaan nähtäville hautajaisiin saakka. Norjaan on julistettu kansallinen suruaika, mutta yhteiskunta jatkaa toimintaansa tavalliseen tapaan. Myös Ruotsin kuningas Karle Gustaa on julistanut hoville suruajan täksi ja huomiseksi sekä hautajaispäiväksi. Ruotsin kuninkaallisten linnojen liput pidetään silloin puolitangossa. Norjalaismedia VG kertoo, että kuninkaaksi välittömästi noussut Haakon vannoo virkavalansa ensi tiistaina. Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista apua aluevalvontaan, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen Ilta-Sanomille. Yhteistyöllä tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua drooneja. Häkkäsen mukaan puolustusvoimat on joutunut pitämään tehostettua valmiutta yllä jo 8 kuukautta, mikä kuormittaa kalustoa ja henkilöstöä. Ruotsin Gripen-hävittäjät ja Visby-luokan korvetit tulevat mukaan Suomen johtamaan valvontaan ainakin vuoden loppuun asti. Perussuomalaiset arvostelee SDP:tä muuttuneesta arvonlisäverolinjasta. SDP esittää puolustusveroa, joka nostaisi yleisen arvonlisäveron 26%. SDP:n talousarvioesitys

0: Talousvastaava Joona Räsänen perustelee korotusta julkisen talouden heikolla tilanteella ja puolustusinvestointien rahoituksella. Räsänen arvioi, että ihmisten ostovoima kestää 0,5 prosenttiyksikön korotuksen. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman kauhisteli toissa vuonna hallituksen arvonlisäveron korotusta.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Huominen lauantai näyttää sään puolesta oikein mukavalta. Etelässä semmoinen 20 astetta, Keski-Suomessa 19 ja pohjoisessa 15-18. Puoli pilvistä, sadepisaroita ei näy. Toki sitten sunnuntaina saattaa sadella monin paikoin. Et jos jotain ulkoilua aiot harrastaa, niin huomenna on erinomainen mahdollisuus siihen.
1: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
3: 5:06 näyttää kello ja onhan täällä Tuuli ja Alinan lisäksi ihan mieletöntä artistiuraa tehnyt. Kuule, Kajaanin lupaus, Elli Immonen, Elli May.
4: Ihanaa.
3: Tervetuloa.
4: Ritsi. Kiitos, niin kiva olla täällä.
3: Ihanaa. Mä ymmärsin näin, että sä kävit ihan meikissä meitä varten.
4: No siis aivan kuule teitä varten kävin täällä.
3: Se on hyvä radiota varten.
4: Ehkä mulla saattaa olla kuvaukset tämän jälkeen, mutta ei mietitä nyt sitä.
3: Ei mietitä
4: ihan teitä
3: sitä
4: varten. Ihan
2: mutta
4: teitä varten.
2: Ilmeisesti kiirettä pitää, kun kiirettä yökuvauksiin pitää. Oot menossa.
4: Joo.
3: Mut ihanaa nyt nautitaan kiire tästä perjantai-alkuillasta ja tuu ihmeessä fiilistelee meitä nimittäin. Eli me ei ole meille hommannut jonkunnäköiset vieraan tuliaiset, mutta palataan tähän kohta. Nyt sitä Eli meitä ja kaukua. Voidaanko rikkoa hiljaisuus? Voidaanko meille?
4: Me voidaan.
1: Suomi Pop Show joka perjantai 6-9.

0: hiljaisuus.
1: Voidaanko rikkoa hiljaisuus? Oho! No.
2: Perjantai afterit. Vieraan Tuliainen.
1: Nää on näitä perjantai-iltoja, kato Voronkova täällä puikoissa. Ja se tuli on. Mattilakin mukana. Mutta siis mä menin ihan sekaisin, kun meillä oli itse artisti täällä tänään päävieraana. Elli Immonen, a.k.a. Elli May. Ja
3: ihanaa.
1: Kaukoaan voidaanko rikkoa hiljaisuus. Se kuultiin äsken,
3: kyllä.
1: Mutta asiasta kukka ruukkuun. Vieraan Tuliainen, Elli. Mitäs sulla on siellä pöydässä?

0: pöydän alla.
1: Ai että kuulkaa, siis mulla on ollut tällä viikolla, siis harvinaisesti, vähän liikaa aikaa. Ja sitten kun te laitoitte tästä, että on vieraantulijainen, niin sitten joku tämmöinen lahjojen antaja minussa oli ihan silleen, että mä niinku, nyt pitää keksiä jotain semmoista, niinku, mikä jotenkin kuvastaa mun arkea tai jotain, niinku, tiedättekö, että siinä on joku tämmöinen.
0: Kissa, sä oot tuonut meille kissan, sä kerroit äsken, että sulla on
1: niin.
0: Kissa.
1: Joo. Nimenomaan, täältä tulee
0: no,
1: kissa.
0: Mä olisin aivan innoissa, siis. Laitan vaikka kolme, kaksi, niinku, keep coming,
1: keep coming to catch. Joo. Siis ehdottomasti, mutta mä lupasin vähän rapisutella. Ja sit mä oon tehnyt teistä myös vähän semmoista taustatietoa.
0: Oi, nyt ei, alkoi kuumaa.
2: Okay. En mä tiedä, no niin, oliko tää hyvä.
1: Mutta tää on oikeasti kiva juttu.
2: Nyt kuulijoiden kanssa vähän fiilistellään, mikä siellä voi olla.
0: Jos sulla on aavistusta, mitä siellä voisi olla tuliaisena, niin laita 044-0356-4556 WhatsAppiin vinkki.
2: Tuli aika kosteena se numero. Okei, mulla on silmät kiinni.
1: Okei, siis mä halusin tuoda jonkun pienen palasen mun omasta arjestani. Ja nyt älta tulee ensin niin kun, tää, mikä löytyy täältä molemmista paketeista.
0: Mikä se voi olla?
2: Selkeästi.
0: Jotain foliopaperia.
2: Eikö arjesta? Voiko tää olla joku artistien, tiedäksä, muistiinpanovihko?
0: Mut kun se on tommoista niinku muovipaperi. Tiedätkö semmoista niinku, vähän niinku semmoista kovaa muovipaperia?
2: Okei.
0: Mikä se voisi olla?
1: No, siinä oli pieni ASMR-hetki kaikille meille. Mutta saaks mä nyt paljastaa?
2: No me katsotaan.
1: No niin. No kun siis... Se, mikä on tuottanut mulle tässä kiireisen kesän aikana niin tosi paljon iloa, on se, että mä oon istunut alas tekemään banaanilettuja.
0: Oh, ihanat niin pussit.
1: Mä tein teille tämmöiset pussit, minkä sisällä on ainekset yhteen annokseen Ellie Mae Special banaanilettuja.
0: Oi.
1: Ja... Ja sitten mä niinku oon ollut siinä ymmärryksessä, että sä, Tuuli, oot vegaani.
0: Totta.
1: Eikö niin? Mä tein toisesta vegaanisen version.
2: Ja mulle lihamöntti.
1: Ja sulle on lihamöntti.
0: Lihabanaanilettu.
1: Ei, mutta täällä sun pussissa niin Koskinen, meidän kissa, lähetti sun kissalle tämmösiä liquid snackkejä. Koska ne on hänen suosikkeja. Niin sitten täällä sun pussissa on myös ne. Mut sit mä tulostin myös meidän kolmen jakijan yhteiskuvan.
0: Eikö
1: Suomi Pop-festareilta? Ja sit täällä on taustalla, että kuinka te saatte tehtyä nää banaaniletut.
0: Ei kun mä oon nyt aivan niin kuin
2: ihan liian vielä tuliainen.
0: Ja mitä siis... meillä oli? Meillä oli alkoholitun skumppapullo tuolla. Ja...
1: Mutta te olitte selkeästi, te tiesitte mitä mun riderista löytyy. Siellä on alkoholitun skumppa. Ja sit oikeesti mua nauratti tää tosi paljon, kun mähän siis lähdin niinkin pitkälle, että mä siis pussitin teille valmiiksi nää mausteet
0: nyt
1: myös.
0: Nyt en uskalla koskea noihin. Tossa on siis jotain valkoisessa, läpinäkyvässä pussissa jotain ruskeata. Yleensä no, valkoista ja siellä on valkoista.
2: Joo.
1: Mut ei hätää. Mä laitoin tähän tämmöset oikein niinku kuitenkin tämmöset etiketit, että täällä on leivinjauhetta ja täällä on vaniljasokeria ja kanelia. Just sen verran, kun te tarvitte. Ja tää, mitä mä kolisutin, oli siis pensasmustikat.
0: Pensasmustikoita.
1: Näitä siihen päälle. Oi. Ja sitten jotain jugurttia, tiettäks, ja tällainen. Niin täällä Alinan pussissa on munia.
0: Eli kiitos. Sanat ei edes riitä kuvailemaan tätä. Tämähän on ihan uskomatonta.
1: Siellä on kauramaitoa munien tilalla.
2: Oi.
0: Kolmesti vielä.
1: Ihanaa.
0: Eli immonen. Tämä oli niin kuin riman yliylitys.
1: Ihanaa. Kyllä. Ei yhtään huomaa, että mä oon ollut tämmönen niin kuin täydenkympin oppilas.
3: Radio Suomi Pop Show. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Mä oon ollut sitä myös urallas ja mä haluan puhua siitä.
1: Myy, ihana Tuuli.
0: Tää on Arttu Viskari, Suomi Finland perkele.
4: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa. Tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack.

0: Tuure Kilpeläinen, Kaiho Karavaani, Autio Saari, Suomi Pop Showta kuuntele, Tuuli ja Alina täällä ja Elli mei vieraana. Ihanaa Elli, että oot täällä meidän kanssa. Saksua sanoo Elliksi?
1: Saa sanoa. Ihanaa olla täällä.
0: Sulla on ollut tosi kiireinen keikka kesä ja onko se kohta ohi? Huomenna vissiin Turkuun vielä.
1: Huomenna mennään vielä Turkuun ja sit on niinku virallisesti kesä taputeltu, mutta ei hätää. Ensi viikolla

0: alkaa syyskierto.
1: Oho. No sä ehdit lomailee tässä välissä oikein paljon. Joo, mä nähtiin sun kanssa siellä Suompop-festareilla kanssa heinäkuussa.
2: Niin nähtiin.
1: Oliko Elli mitään niinku kesällä lomajuttuja tai muita?
2: No siellä oli 1-2 päivän Tallinnan reissu. Puhelin kiinni, ihan sikakiva. Ja sitten me käytiin...
1: Siis laivareissuthan aina sellaisia niin kuin loman kannalta.
2: Juuri että... näin, puhelin kiinni.
0: Joo, nimenomaan.
2: Ja sitten me käytiin itse asiassa viime viikolla niin 4 yötä Nitsassa.
0: Oi.
2: Ja siinäkin mä laitoin tietysti somet kiinni, puhelin kiinni ja sitten vaan niin kuin pono chocolat.
0: Onko se vaikeeta niin kuin olla ilman sitä puhelinta?
2: On ihan sikavaikeeta. Mä kyllä koen, että se on mulle ehkä semmoinen... Niin kuin tai niin kuin, että koen olevani aika koukussa siihen
0: miten
2: laitteeseen.
0: Miten sä konkreettisesti sen teit, sen niin kuin ilman olemisen? Mua kiinnostaa, koska mä itse niin puhelin.
2: Kaikki otetaan neuvot vastaan. Siis mä oikeastaan niin kuin se, miten mä sen tein, oli se, että mä laitoin, niin kuin, että mä en käynyt Instagramissa enkä TikTokissa koko sinä aikana. Ja se oli hyvä
1: no juttu. Miten Elli, kun sun artistiura, sehän todennäköisesti sai alkunsa sieltä TikTokista nimenomaan. No että sähän laitoit sinne keskeneräisiä biisejä. Joo. Ja mikä se rakkaustarina siitä sitten lähti, että kuitenkin sä oot tehnyt oman läpimurtovuoden, sä oot tosi isosti uraa tekevä artisti Suomessa, niin mikä tää niin kun TikTokista koko Suomen kansalle oleva matka oli?
2: Siis tämähän on nimenomaan, tämä on ollut matka. Mutta tähän on liittynyt paljon ihania vaiheita. Musta tuntuu, että se tärkein oli se, että nimenomaan sen TikTokin tekemisen kautta mä niinku ymmärsin sen, että okei, että mitä mä niinku, millaista mä haluan tehdä. Ja vähän lähti haastaa sitä omaa soundia ja mikä se on se, niinku, kuka on Elli May. Tiedättekö, tälle niinku oikein tämmöinen hyvä identiteettikriisi siinä.
1: Minkä ikäinen sä olit silloin suunnilleen?
2: Mitähän siitä olisi? Siitä on ehkä, onko sitä 4 vuotta? Joo. Eli mä oon nyt 28, nyt jotain 24. Noin,
1: no
2: ehkä.
1: Aika monet niinku tohon ikään just miettii, niin? Että mitä ihmettä sitä tekee.
0: Mä mietin edelleen.
1: Joo. Näinpä. Hienoa, jos sä oot sen nyt löytänyt.
2: No en mä tiedä.
1: Biisejä tulee ja on tulossa ja kaikkea, niin onhan se suunta löytynyt.
2: Suunta on löytynyt ja iso tekijä siihen on myöskin ollut se, että mä löysin ne ihmiset siihen ympärille. Että löytyi Warner ja Etenee, sinne sainauduin sitten ja...
0: Ottiko ne suhun yhteyttä sen TikTokin perusteella vai miten se meni?
1: Slider, TikTok DM.
2: Siis tämähän on tiettykö niinkin semmoinen oikein klassinen leffa-asia, että mut bongattiin siis keikalta. Ja se oli ihan sikaa.
0: Missä sä olit keikalla, kun sit bongattiin?
2: Siis tää oli semmoinen, että mä olin kirjajulkkareissa keikalla tämmöisen ihanan kirjailijan, jonka kanssa oltiin sovittu, että hän niinku käyttää mun biisiä promoissa ja sit mä meen keikalle, että se on niinku tämmöstä oravannahkakauppaa.
0: Saako sitä kirjaa kertoa, että mikä se oli?
2: Saa varmasti, mutta mä voin tarkistaa sen, että mä en sano sitä väärin, niin mä voin sanoa se myöhemmin. Mutta se oli ihanaa, koska sitten, ja sitten siinä sanoi, tämä kirjailija oli vähän silleen, että se saattaisi olla yleisössä niin kuin levyyhtiöjengiä.
1: Ei paineita.
2: Mutta tiedättekö, toi on semmoinen niin kuin laini, minkä on vuosien varrella kuullut myöskin silleen, että siellä on tärkeitä ihmisiä yleisössä, niin oli vähän niin kuin silleen, Joo.
1: Yeah, right.
2: Mutta sitten siellä oli ihan Warner Liven johtaja ja sitten hän tuli keikan jälkeen sitten sanomaan, että hei, että haluaisitko tulla soittaa demoja, että niinku oltaisiin kiinnostuneita.
1: Ihan mieletön. Siis mähän edelleen ootan, kun Victoria's Secret sinne kans kautta, että niin? Tulee tuolla kadulla. Ja mä oon aina Kampin puistossa silleen seisomassa.
2: Ai sä oot sinä?
1: Joo. Ne korkkarit jalassa
0: odottaa edelleen.
1: Yönä.
0: Just näin.
1: Joku lontoolainen iso agentti tulee hakemaan sut malliksi.
0: Kun mä kaivelin myös Ylen arkistoja, niin sieltähän löytyi ihana artikkeli vuodelta 2017 sun iskästä Jarmosta.
2: Ihanaa!
0: Ja Jarmo kertoi, että te tykkäätte jammailla kotona. Ja sä olit siihen aikaan kokoonpanossa erässä Barillium.
2: Joo, me tehtiin enkuks musaa.
0: Wow. Niin käytännössä, onko tässä vähän niin kuin tällainen family business kyseessä?
2: No koska, siinä mielessä, että me iskä on tehnyt niin kuin biisejä, kun mä oon ollut nuori. Ja sitten se on antanut mulle sen kipinä, että vitsi, että mäkin haluan tehdä. Että vitsi, toi on niin kuin maailman siisteintä. Että sitten se on laittanut lauluksi semmoisen jonkun nuoruuden, kun ne on ollut jossain prätkäreissulla. Niin sitten mä haluan silleen, että okei, että mäkin haluan, että mun päiväkirja on niin kuin lauluja. Ja sitten sitä kautta niin kuin mua on aina innostettu tekemään musaa ja uskoa siihen unelmaan. Että ei koskaan oltu silleen, että ootko sä nyt ihan varma. Että aina, ja he on roudannut mua, niin kuin tiedättekö, roudannut mun kanssa kamppeet keikoille ja jos on tarvinnut kuskia, niin he on lähtenyt ja he edelleen käy niin kuin noita keikkoja meidän mukana silleen yleisössä tulee katsomaan, niin se on ihan maailman parasta kyllä.
0: No miten he suhtautu sitten, kun tämä vihdoin alkoi nämä niin kuin NS-portit avautuu ja sitten sieltä levyyhtiöstä oltiin yhteydessä ja rupesitte tekemään demoja ja muuta?
2: Kyllähän he on kuullut joka ikisen varmaan demon, jossain vaiheessa mun äiti kuunteli joka ikisellä matkalla.

0: myöskin niin kuin töihin, niin mun demoja keskeneräisiä. Ja se on hauska, kun hän välilläkin nostaa aina, että muistatko muuten tämän biisin? Että ootko miettinyt? Sitten mä oon silleen, äiti rakas, se on tehty.
1: Äidit on rakkaita.
0: 5 vuotta sitten, ei muistella sitä. No joo.
2: Radio Suomi Pop. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 € matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Moi, hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte.
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Mä meen rustaa.
8: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
7: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
8: Voi ihanaa, tuu pian takas.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Hei, maistaisiko pirtele?
12: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
11: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
16: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
17: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
18: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: 18.33 kellossa. Oikein mukavaa perjantai-iltaa. Tää on Kääriä vantaalainen.
1: Kyllä näin on. Zombie Pop
0: Show. Täällä Alina Voronkova, Tuuli Mattila. Elli Immonen, a.k.a. Elli May.
1: Elli. Ihanaa, kun oot täällä. Hei. Sult lähtee kuukauden päästä julkaistaan, tai julkaiset uuden biisin.
2: Kyllä.
1: Näin
2: kyllä.
1: Kiinnostaa tietää siitä biisistä, mutta kiinnostaa myös tietää, että mistä tämä kaikki lähti. Sä teit Warnerin, tuli sun keikalle ilmeisesti kirjajulkkareihin, kerroit äsken.
2: Kyllä.
1: Ja
2: kyllä.
1: Sitten lähditte tekemään yhdessä demoa, niin miten se siitä sitten eteni?
2: No sehän eteni sillä tavalla, että sit mä rupesin tekemään ihan sikana biisejä. Ja sit mä valmistuin samaan aikaan, tai itse asiassa viimeistelin opintoja tuolla Metropolia-ammattikorkeakoulussa musiikin tekemisen ja tuottamisen puolella. Ja et otin niin kuin oikein, että nyt ollaan...
0: Käydään
2: niin kuin,
0: koulut ja
2: nyt
0: kaikki.
2: Nyt koulut käydään ja sitten tehdään biisejä ihan sairaasti. Ja sitten mä löysin mun tiimin, joka on ollut mulle niin kuin kantava tekijä tässä, että mistä on niin kuin lähdetty silleen, oikeasti viemään tätä mun artistiutta seuraavalle tasolle, joka oli sitten, että löysin tuottajakseni Aleksi Wiklundin, Vicky Wiklundin. On hänen kutsuma nimensä, ja hän on nykyään myös minun kihlattuni.
1: Oi, onneksi olkoon.
0: Että plot twist.
1: Minkälaisia siellä on ollutkaan ne suunnittelusessit?
2: Ai että. Ei. Ai että. Ja sitten löysin myöskin co-kirjoittajani, nykyisen hyvän ystäväni Juho Seppäsen. Ja sitten me on tehty heidän kanssa ihan sairaasti vaan musaa. Mitä kuuluu oli ensimmäinen, mikä me tehtiin yhdessä. Ja se oli mieletöntä, että sitten päästiin tekemään niin kuin oikeasti porukalla sitä hommaa. Ja sitten me vaan tehtiin lisää, tuli miten ihmiset löytää toisiaan, kerron sulle kaiken. Ja sitten sain kunnian olla tämä niin kuin Yleäksen tämä läpimurtoartisti.
1: Onneksi olkoon.
2: Kiitos, se oli ihan mahtava kunnia. Ja sitten ei mennyt kauakaan siitä, kun tuli tämä meidän biisi Mun ihminen, joka sitten räjäytti sen niin kuin viimeisimmän semmoisen jonkun niin kuin asteen siihen hommaan. Ja mä oon maailman onnellisin siitä, että me tehdään tänäkin päivänä tuolla porukalla yhdessä ja seuraavaa kokonaisuutta. Ja niin, ja sitten tietysti Mun ihmisen jälkeen, niin sitten tehtiin sitten viime syksynä mun ensimmäinen albumi. Ja se on ollut kyllä, se oli mieletöntä tehdä sitä ja odotan innolla, että saadaan tehdä nyt toista.
1: Kuulostaa siltä, että sä elät semmoista unelmaelämää, että sä sait läpimurron ja biisejä tulee ja sitten vielä mieskin löytyi sieltä.
2: Joo. Se on kyllä oikeasti, ja siis se on ihan maailman parasta, että me puhutetaan tätä mun artistiutta, niin kuin, että se on meidän perheyritys. Ja se
1: millaista
2: on ihan
1: se on tehdä niin kuin oman puolison tai kumppanin kanssa musaa?
2: Meillä se toimii tosi hyvin, että mä oon tosi kiitollinen ja onnellinen Vikelle, ja tiedän, että hän kuuntelee, niin lähetän hänelle paljon rakkaita terveisiä.
0: Miten parilla sanalla, että nyt kun on saavutettu niin monta steppiä, niin mikä olisi seuraava? Onko jo jotain? Vain elämää esimerkiksi?
2: No, olisi aika kova. Olisiko
0: vähän kova?
1: se olisi
0: selviytyjiä.
2: Oho,
0: onko sekin kova?
1: Erilainen suunta.
2: Siis mä oon niin mukavuuden haluneen saakeli.
0: Ja pysytään siinä musagendressä, mutta nyt kuunnellaan Suomen Popilla Mirella ja Lauri Haavin uutta musiikkia Pidä kiinni.
3: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Ali.

0: Pidäki, Mirella ja Lauri Haaf, Radio Suomen Popilla. 18.40 näyttää kello, kuuntelet Suomen Pop Showta täällä. Eli Mei, Alina ja Tuuli.
1: Hellurei.
2: Hellurei.
0: No hellurei, oikein tällainen niin kuin kolme rouvaa istuu ja morottaa,
2: kyllä, että
0: mitä se emännät kerääntyy.
1: Niin, yksi neiti ja kaksi rouvaa.
0: Eli
1: tarkkoja ollaan.
0: Meillä on noin pahoittelut siitä. Eli meillä on jokaiselle vieraalle tällainen kuuma penkkiosio,
2: okay,
0: joka pitää nimeltään, tällaista kisaa nimeltään pakko valita.
2: Okay.
0: Niin me haluttaisiin haastaa sut seuraavana tällaiseen.
2: Mä otan vastaan.
3: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Se perus, tietyö jossain, yksikaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: No niin, mennään!
13: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Kaikkea on!
17: Puilo, mitä voin auttaa?
18: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
17: Mitä? Käpyjä?
18: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
17: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
18: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
17: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
18: En. Tuun. Tule
13: puhiloon. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
19: Kauden artistit ovat valmiina.
20: Ares.
21: Benjamin.
22: Bess.
23: Prima.
24: Jippu.
25: Heikki Salo.
26: Timo Kotipelto.
27: Nelli Matula.
19: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
28: Lordi.
29: Nylon B.
30: Samuli Putro.
19: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: Robin Pakkalien häitä pidellyt tässä tupefiittaamassa. Oikein mukavaa perjantai-iltaa, kello lähestyy 7, mutta ei mennä vielä niin pitkälle, nimittäin Tuuli Manttila, Alina Voronkova ja Elli Immonen, a.k.a. Elli May, on täällä meidän kanssa. Ja Elli, mä sanoinkin, että olisi pakko valita osio seuraavana. Tämän osion homma menee siten, että mä laitan kisakellon taustalle.
1: Yes.
0: Ja Tuulilla on tuolla kysymykset. Sun pitää valita jompikumpi vaihtoehdoista ja pakko valita. Ootko valmis?
1: Mä oon valmis.
0: Onko Tuuli valmis?
1: Mä oon valmiina.
2: Ota, mä otan paremman asennon.
3: Kisa-asento.
1: Just näin.
0: Pakko valita Elli May.
1: Let's go.
3: No niin. 1. Inspiraatio iskee ja sun on pakko kirjoittaa muistiinpanoja. Tapahtuuko tää mieluummin 3 yöllä vai kesken tärkeän palaverin?
1: Kesken tärkeän palaverin.
3: 2. Kebabrulla vai pizza?
1: Pizza.
3: Hyvä valinta.
1: Yes.
3: 3. Kadottaisit puhelimen viikoksi vai menettäisit kahvin kuukaudeksi?
1: No nyt mä kyllä sanon, tää mun some, mikä mulla oli tää, että mä sanoin, että mä tarvisin puhelimen tota aikaa, niin mä sanoin, että puhelimen tota aikaa, eli kadottaisin puhelimen pois.
0: Hyvä. Selkeä.
3: Tää oli 4. Suunniteltu loma vai spontaani seikkailu?
1: Spontaani seikkailu.
3: Ihanaa. 5. Osallistuminen. Osallistuisitko mieluummin vain elämää-ohjelmaan vai tähdet-tähdet-ohjelmaan?
1: Vain elämää. Se olisi.
0: Wow. Aika hyvä. Elli May, sä oot suorittanut pakko valita osuuden.
1: Ei ollut paha.
0: Ei ollut paha.
1: Mä jännitin. Ei ollut paha.
0: No mitä ihmettä. Mä kulutin eilen varmaan 3 näihin kysymyksiin. Niin Elli oli siellä, heitä sitä löylyä
1: tulemaan.
3: Mutta oliko nämä oli selkeitä valintoja?
1: Ne oli aika selkeitä. Kyllä me aika paljon öisin tehdään myös töitä. Mä mietin tuota inspiraatioasiaa.
3: Joo.
1: Ja sit mä oikeasti ahdistusin tosi paljon, jos mun puhelin katoaisi. Niin kuin oikeasti niin. Mä en tietäisi, missä se on. Mutta että mä mielelläni voisin laittaa se vaikkakin nurkkaan.
0: Eli nopea vielä. Meillä on aika alkaa huutamaan. Mutta kissoista. Koska Crazy Catwoman istuu tässä sua vastapäätä.
1: Kaksi
0: niin sulla on Koskinen. Eiks näin? Koskinen kissa.
1: Koskinen on meillä kotona.
0: No mikä on Koskisen tilanne tällä hetkellä?
1: Koskinen nauttii elämästä. Me siellä sohvalla yhdessä istutaan ja sitten hän hurisee siinä sylissä ja sitten mä silittelen. Ja hän rakastaa ruokaa.
0: No.
1: Ja kuka kissa ei rakastaisi. Mutta se on ihanaa, että aina kun me mennään studioon, meillä on kotistudio, niin hän tulee aina mukaan. Hänelle pitää avata yksi laatikko, johon hän menee makaamaan.
0: Ai.
1: Ja sitten hän makaa siinä ja me tehdään biisejä.
0: Tuolla Suomipop-festareilla sä sait Suomipopilta tällaisen pehmolelun, niin tästä löytyy myös sisältöä Suomen Popin Instagramista. Voit käydä katsoa sieltä, jos se on mennyt ohi. Mutta Elli, onko tämä pehmokoiralelu vielä olemassa vai onko se eläköitynyt?
1: Kyllä, Immonen on hänen nimensä ja hän kulkee meidän keikka-autossa mukana. Siellä hän istuu, Immonen istuu tällä hetkellä siellä meidän keikka Mercedes-Benz Viton siinä kojelaudalla, kumpi se nyt on.
0: Aivan,
1: siellä
0: ihan.
1: Se istuu.
0: Hei, seuraavana haloo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä ja sitten vielä Ellin kanssa pari sanaa.
4: Yeah. Suomi Pop Show, joka aikana tulee hetki, jolloin keskittyminen herpaantuu.
5: Kato, perhone!
4: Yleensä juuri silloin alkaa hyvä biisi. Ja näin kävi taas, jonkun keskittyminen katoaa. Hei, sä töissä, herää! Suomen paras työpaikka soundtrack, Radio Suomi Pop.

0: Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä Suomi popilla? Tässä yhtä enkeliä tuijotan silmiin.
1: Ai kiitos!
0: No tässä toi Alinakin ja Tuulia.
2: No on tässä kyllä pöydän täydeltä.
0: Sitä tässä kuuntelin sun...

0: aikatauluja Elli May, niin mietin, että eikö se ole vähän niin, että artistit aina viikonloput painaa pitkää päivää ja sitten, niin koska sitä sitten tehtiin niin kuin relaa?
1: Kyllä ne on siis, että maanantait on niin kuin viikonloppuja. että niin kuin maanantai tiistai on monesti semmoisia, että silloin voi ottaa vähän iisiä ja sitten oikeasti olla myöskin silleen valmiina silleen, että joku inspiraation hiven löytää.
2: Eli valmiina sitten töihin kuitenkin.
1: Eikö niin? Siis ajattele, että tätähän tämä on saakeli. Tässä mä nyt jäin kiinni sitä, että miten rentoutuu.
0: Niin.
1: Niin varmaan keskiviikon salibändissä.
0: Joo. Että maanantai ja tiistai sä rentoudut, eli kirjoittelet biisejä
2: niin,
0: sitten.
2: Niin, ole valmiina, väylät joo. auki.
0: Sitten vähän salibändistä turpaa ja kohti uutta keikkaviikkoa.
2: Just nimenomaan, se on
0: sehän
2: juuri
0: kuulostaa
2: näin.
0: Hyvältä. Hei, joo. Sulla on tulossa se uusi biisi kuukauden päästä, niin onko mitään, mitä sä voisit siitä paljastaa?
1: On. Sitä on vedetty jo keikoilla tänä kesänä.
0: Joo,
1: ja siis se kertoo siitä, että tiedättekö sen tunteen saakeli, kun herää yöllä ja miettii, että kaikki pienetkin asiat tuntuu ihan valtavilta.
2: Tiedän.
1: Se kertoo siitä. Ja se on mulle ehkä henkilökohtaisin, mitä mä oon koskaan kirjoittanut.
2: Ui, mulla wow. menee ihan joo. kylmät väreet.
1: Me mennään tästä kuvaamaan sitä ja mä oon todella innoissani siitä.
0: Eli
1: olen itkenyt keikalla, kun oon vetänyt sitä.
0: Ihanaa. Hei, ihan just kello 19 uutiset. Siellä muun muassa Norjan kuningas Haakon on vannoo virkavalansa ensi viikolla. Siitä lisätietoja. Mut Elli May, me kiitetään sua kovasti.
1: Kiitos teille. Kiitos Alina ja Tuuli. Tämä oli niin ihanaa. Kiitos, että sain tulla.
0: Kiitos. Kiitos, että tulit. Ja nämä ikimuistiset yeah. tuli ja sitten kaikki.
1: Ihanaa. Oh.
2: Käykää katsomassa, kuuntelemassa ja supportamassa ihanaa Elli Maytä.
1: Kiitos.
3: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi/liikku.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
6: Ai, missä mä oon?
5: Sanoman mainoskatkolla.
6: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
5: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
6: Takomassa parempaa tulosta.
5: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
6: Ai, niinkö?
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
8: Riippuu hinnasta.
7: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
8: No nyt puhutaan.
7: Hotlips.fi.
9: No niin, mennään!
10: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
11: Yes,
10: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
12: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
15: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
16: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti,
11: joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Mä menen rustaa.
19: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
18: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
19: Voi ihanaa, tuu pian takas.
20: Rusta niin paljon, niin vähällä.
21: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
22: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on Chichi-Dettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
23: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
24: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Norjan kuningas Haakon vannoo virkavalansa ensi viikolla maan parlamentissa, kertoo VG. Valassa Haakon lupaa hallita Norjaa perustuslain ja lakien mukaisesti. Haakonista tuli kuningas heti kuningas Haraldin kuoltua. Norjan parlamentin mukaan vala korostaa Norjan asemaa perustuslaillisena monarkiana. Norjaan on julistettu kansallinen suruaika, joka jatkuu kuninkaan hautajaisiin saakka. BBC kertoo, että Oslon pormestari Anne Lindboe on peruuttanut häänsä Haraldin kuoleman vuoksi. Kuninkaan arkku tuodaan tänään kuninkaalliselle linnalle, jossa se asetetaan nähtäville linnan kappeliin. Nepalin tulvissa kateessa oleva suomalainen on Suomessa tutkijatohtorina työskentelevä nainen, kertoo Helsingin Sanomat. Nainen on asunut Suomessa noin 10 vuotta. Suomen Nepalin suurlähettilään Petri Puhakan mukaan viimeinen viranomaishavainto naisesta tehtiin Kiinan ja Nepalin rajalla juuri ennen kuin jättitulva valtasi raja-aseman. Tulvissa ja maanvyöryissä on kuollut Nepalissa yli 500 ihmistä. Satoja ihmisiä on yhä kateissa. Perussuomalaiset arvostelee SDP:tä muuttuneesta arvonlisäverolinjasta. SDP esittää puolustusveroa, joka nostaisi yleisen arvonlisäveron 26%. SDP:n talousvastaava Joona Räsänen perustelee korotusta julkisen talouden heikolla tilanteella ja puolustusinvestointien rahoituksella. Räsänen arvioi, että ihmisten ostovoima kestää 0,5 prosenttiyksikön korotuksen.
25: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Huomenna, jos on lauantaina jotain pihajuhlaa tai häppeninkiä, niin tuulet voimistuu lauantaina aamusta, mutta päivän mittaa aurinko tulee näyttäytymään lähestulkoon koko Suomessa. Koko viikon ajan on harmitellut, että sataisi vettä, mutta nyt näyttää siltä, että huomenna tarvii myös laittaa sitä aurinkorasvaa. Sunnuntaina sitten sateet saapuu Suomeen ja ihan etelässä päästään nauttimaan vaan auringosta. Muuten koko maassa sunnuntaina sitten paikallisia sateita.
25: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
0: Ai että, miten mukavaa. Kello on 19.04 ja se on perjantai-ilta. Alinan kanssa täällä ollaan. Ja Alina, mä ymmärsin, että sä pohdit, että onko sä ehkä syyllistynyt johonkin laittomuuksiin.
2: No, mä juttelin yhden mun kaverin kanssa ja harrastin koko kesän yhtä sellaista toimenpidettä tuolla kotosalla tosin. Mutta hän sanoi, että nyt kohta on kytät ovella, jos mä en lopeta. Mutta mä selvittelin tätä asiaa, niin palataan tähän kohta, mutta nyt fiilistellään tätä perjantaita nelimatulalla hitaammin hautaan.
25: Radio Suomi Pop Show. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Nelli Matula ja hitaammin hautaan Suomi Popilla. Tää on Suomi Pop Show, jota kuuntelet Tuuli ja Alina täällä sun kanssa perjantai-illan vietossa.
1: Tuossa edellisen tunnin aikana Elli Mei oli meidän haastattelussa, tai oikeastaan fiilistelemässä tätä perjantai, että siitä löydät sitten koosteen ysin jälkeen suplasta. Mutta tämän kesän aikana harrastelin erästä lemppariharrastusta, nimittäin nakuilua kotona. Ja tiedätkö, kun on lämmin hellekeli, sä käyt suihkussa, laitat rasvat pintaan ja sitten hetkeksi laattana siihen auringon alle. Siis se on niinku paras asia, mitä
0: siis
1: vaan voi tehdä.
0: Sä teit tätä ulkotiloissa, eli sun pihalla.
1: Todellakin. Mä oon siis aikaisemmin asunut kerrostalossa ja siellähän on tietenkin aika montakin parveketta vasta päätä, niin siinä on katsojia sitten enemmän, vaikka niitä en todellakaan havittele. Mutta nyt kun eletään paritalossa, niin meillä on vaan se yksi katsoja siinä, niin sehän tuntuu paljon intiimimmältä. Niin vaikka en rakasta tällaista viuhahtelua ja näin, niin mun ystävä oli sitä mieltä, että tämä on rikos.
2: No niin, sehän on itsensä paljastamista, eikö se ole?
1: No mä nyt sanon Tuuli Mattila, että lähdin selvittämään tätä asiaa. Ja jos sinäkin siellä oot joskus viuhahdellut, niin kuule, Hesarissa oli pari vuotta sitten tästä juttua, tästä kyseisestä asiasta, ja siellä rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen vahvistaa, että omalla pihalla tai parvekkeella saa puuhailla alasti periaatteessa mitä vaan, kunhan se ei provosoi muita. Eli tadaa! Siinä on vastaus kaikille meille nakuilijoille.
2: Eli, mutta et jos sä tavallaan niinku tarkoituksenmukaisesti siellä viuhahtelisit ja vinkkaisit silmään, niin sit mä luulen, että se voisi olla rikos.
1: Kyllä mä sanoin, että sit, niinku, sit sä voisit hakata mua päähän pari kertaa, että mitä ihmettä sä teet. Että kyllä se niinku ulos lähtö on aina sellaista niinku, pientä kissamaista, että mähän joskus nelinkontin menen jonkun sohvan takana, että kukaan ei näe. Ja mulla on sellainen pienen pyyhe mukana varmuuden vuoksi.
2: Et sulla on niinku vaan pakko mennä alasti sinne pihalle.
1: Se on vaan se fiilis, että mikä aurinko ja ihon välinen kosketus, niin se on vaan jotain uskomatonta. Mutta se, että joku bongaa sen, niin mä en tiedä, että pystyisikö mä elää sen jälkeen. Mutta tämän takia, aina
2: eli
1: kun mä teen
2: näin,
1: tätä.
2: Että sun naapuri ei ole ikinä nähnyt?
1: Mä olin just sanomassakin, että tämän takia, että aina kun mä teen tätä, niin mä en laita piilolinssejä tai silmälaseja. Että mä en itse näe, kun mä en näe, mua ei nähä, niin sillä mennään. Joo, niin
3: että Suomi Pop Show, studiossa viihdeduo Tuuli Mattila ja
2: sä meet silmät peitettyinä.
1: Se on just.
2: Joo.
1: Kyllä, eli kaikille vinkki siitä, että ihan vaan meet sokkona, niin voit tehdä ihan mitä vaan tässä elämässä.
2: Joo, älä kuuntele Alina ohjeet.
1: Jenni Vartiainen, joku johon nojata, se on nyt Suomi Popilla.
4: Yhtään mihinkään, mitä luet, mitä edessäsi näet, ja kun elo antaa avokämmentä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä olin viikonloppuna golfaamassa ja siihen tuli tämmönen vanhempi just kaveri, joka oli, sillä oli fudistausta. Niin mä kysyin just, kun hän kertoi, että hän on pelannut. Mä kysyin, aa, mihin se katkesi sitten? Kysyin, sanoi, haluatko nähdä? Ja näytti polveen. Hirveen mekin siellä.
2: Ja aina, hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasen. Siis hyvä vasenjalka on suomalaisen miehen Ballon d'Or. Hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasuri silloin ihan varmasti.
1: Mut sit se polvi ja se valmentaja.
2: Joo, ja intikin tuli.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: kappale vuodelta 2014. Arttu Viskari, Sirpa, Radio Suomi, Popilla. Oikein mukavaa perjantaita, kello 19.17. Toivo, Alina ja Tuuli.
1: Anssi Kela juhlistaa Numela-albumin 25-vuotista taivalta ja tähän liittyen Hesari oli pyytänyt Anssi Kelaa antamaan itselle 6 elämänohjetta, jotka hän olisi halunnut kuulla uransa alussa. No mä poimin täältä nyt 2, koska nämä on nyt semmosia mun mielestä aika kiinnostavia elämänohjeita, jotka saattaa sopia myös Alina sun elämään, niin käydään näitä kohta läpi.
0: Ennen sitä ahti väärään aikaan.
2: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi/liikku. Liikku.fi.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
5: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule puu
6: ilman. IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
7: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi, 3 jengiä putoaa pois.
8: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
6: IS-kiekkokierros. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta.
9: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu. Sale.
15: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
16: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
17: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
18: Autovex on yksinkertaisesti parasta

0: Kauppa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.

0: Oikein mukavaa perjantai-iltaa, kuuntelet Radio Suomi Poppia. Kello lähestyy 7:30. Tämä on Ahti väärään aikaan. Täällä viikonloppu pre-iltaa sun kanssa viettämässä Alina Voronkova ja Tuuli Mattila.
1: Oikein ihanaa iltaa. Anssi Kelahan muuten juhlistaa Nummela-albumin 25-vuotista taivalta ja sen takia on ollut Hesarissakin kulttuuripuolella juttu. Ja siinä Hesari on pyytänyt, että Anssi Kela antaisi itselle 6 elämänohjetta, jotka olisi halunnut kuulla silloin uransa alussa.
0: Aika vaikea tehtävä. Siis ylipäätänsä tolle, että annapa niin kuin nuoruuden sinulle 6
1: niin.
0: ohjetta.
1: Ei mikään minkäs muuten ohjeen antaisit Alina nyt itsellesi, jos silloin kun olit sanotaan lukiosta päässyt?
0: No pakko sanoa, että luota itseesi, että muiden mielipiteet ei, niin kuin, ei ole niin väliä, mitä sä niin kuin itse luotat itteesi.
1: Niin, että tärkeintä on, että itse luottaa itteensä.
0: No Tuuli Mattila, näin perjantai-illan siis kunniaksi. No kerro, mikä on sun?
1: No mä säästän sen myöhemmäksi, mutta mennään näihin Kelan neuvoihin. Anssi
0: sä
1: Kela.
0: Voit kelaa vielä
1: mä nimittäin
0: sun vastausta.
1: Siis löysin, kaksi näistä oli semmoisia, että nämä niin kuin resonoi. Mm-hmm. Niin kuin ainakin johonkin suuntaan. Okay. Ja mua kiinnostaa Alina kuulla. Ja myös sä kuulija, jos tää nyt herättää sus jotain ajatuksia, niin laita ihmeessä viestiä studioon 0403564556. Mutta siis Kelan neuvo nuorempaan itseensä oli, että kun aina sanotaan, että ei saisi koskaan luovuttaa, niin Anssi Kelan mukaan se on paskapuhetta. Että parhaansa pitää tietty yrittää ja antaa kaikkensa. Mutta että pitää olla myös viisautta tunnistaa se piste, jolloin kova yritys on muuttunut pään hakkaamiseksi kiviseinään. Ja joskus parasta, mitä voi tehdä, on luovuttaa.
0: Eikö toi tarkoita sitä, että tehdään luovuttaa? Ja äsken hän sanoi, että se oli paskapuhetta.
1: Ei vaan siis paskapuhetta on se, että ei saisi koskaan luovuttaa.
0: Niin, että voi luovuttaa on niin kuin Anssi Kelan tällainen.
1: Niin. Ja ilmeisesti, koska hänellä on ollut aikaisempia bändiviritelmiä, ne ei ole toiminut, sitten hän on lähtenyt soolouralle. Että on tavallaan löytänyt niin kuin toisen reitin viedä sitä uraa eteenpäin. Mutta miten sä Alina, voit sä luovuttaa, jos vaikka nyt lähdet vaikka tavoittelemaan maratonia ja tunnu se juoksu mukavalle. Niin...
0: Kyllä se syö pahasti. Kyllä mä tuossa niin kuin mietin, kun kysyit tuosta lukioajoilta, että millaisia niin kuin ohjeita antaisi itselle, niin mä muistan, kun mä en päässyt yliopistoon ykkösellä, niin joo. Se söi niin kuin tosi paljon ja saman tien mä mietin, että no läheks mä avoimeen yliopistoon tai niin kuin jotenkin, että siinä ei niin kuin luovutettu millään, että oli niin kuin pakko vaikka harmaan kiven menen ja se on ehkä tällainen luonne, mikä luonteen piirre, mitä mä koko ajan työstän itteessäni, että voisin kyllä olla vähän lepsumpi.
1: Joo. No mä tavallaan ymmärrän Anssi Kelaa toinen, että usein löytyy toinen reitti. Että mähän itse esimerkiksi, kun mä halusin näyttelijäksi, niin mä hain siis teakkiin, en päässyt, mä hain ulkomaille. Että tavallaan, että ei niinku jaksatte, että se jäädä veivaa tai yhtä polkua niinku ikuisuuksiin. Mutta sitten taas toi, että niinku, et kyllä kuitenkin mun mielestä pitää niinku yrittää ensin. Eikä vaan
0: no mikä se Anssi Kelan toinen tällainen ohjenuora
1: oli? Mutta yksi, ei kun mä kerron vielä. Että niinku jos mennään silleen käytännön tilanteeseen, että siivoamisessa... Että kun meillä on siis imurikaapissa, ja sitten se on sellainen, että se pitää ladata aina. No se on aina jostain syystä tyhjä, kun mä haluaisin imuroida.
0: Mä yllättäen se piuhaa aina pois seinästä. Oi joo. Harmi, kato, kun joo. Ei voi imuroida.
1: Niin, mä oon kyllä siinä semmoinen luovuttaja, tiedätkö, että mä niin kuin sit vaan oon silleen, että mä en nyt imuroi.
0: Joo, mullakin yllättäen aina ne katon, ne rätit on aina kosteena siellä, ja niitä ei voi koskea, kun ne on just kuivumassa. Ja,
1: joo, mutta tämä seuraava neuvo on semmoinen, että Alina, musta tuntuu, että sä jo toteutat tätä elämässäsi. Eli siis Anssi Kelan neuvo nuoremmalle itselleen on rentoudu. Älä häpeä itseäsi tai yritä peittää epävarmuuksiasi roolin alle. Mitä nolompi uskallat olla, sitä parempi. Ihmiset, jotka ottavat itsensä vakavasti, ovat tietämättään sketsihahmoja.
0: eli mä oon niinku kävelevä pelle tässä. Mutta se on kohteliaisuus.
1: Niin. Eli jos sä otat itsesi vakavasti, sä olet sketsihahmo. Mutta otatko sä itsesi vakavasti?
0: Mä luulen, että mä otan itteni vakavasti, mutta se kaikki, mitä tulee mun suusta ja mun eleistä, niin se voi olla aika ennalta arvaamatonta.
1: Niin, mutta toi, että niinku, et uskaltaako olla nolo, niin se on kyllä semmoinen, mitä mä ainakin tavoittelen elämässäni, että olisi mahdollisimman nolo.
0: No mun mielestä sä oot siinä ihan toteuttanut itsesi.
1: Kiitos.
2: Radio Suomi Pop Show. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tää on uutta kuumaa, tuun vielä himaan.
1: Tää on hieno.
0: Meidätkin vielä huolitaan himaa näiden puheiden jälkeen.
1: Saas nähdä.

0: Pohjanmaalla klamydia. Se tuo hyvää vauhtia tähän perjantai-iltaan Radio Suomi Popilta. Alina ja Tuuli studiossa. Ja Tuuli, tiesitkö muuten, että tämä kyseinen kappale tuottaa mulle aina mun lapsuusmuistoja.
1: Ihanaa. Tämä
0: Pertunmaalta, kun on kotoisin, niin alkaa P-llä loppua. Hieno olla Pertunmaalla.
1: Sä kuulostatkin ihan joltain pertunmaalaiselta. Ja jos sä haluat kuulla myös laadukasta imitaatiota, niin...
0: Laadukkaampaa varmaan jopa.
1: Niin nyt kannattaa pysyä kuulolla, nimittäin syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen. Voi voittaa lippuja, mutta miten, niin mä kerron sen sulle näiden biisien jälkeen.
2: Kohta tulossa.
3: Ali

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
6: Kiitos.
5: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-päkkö 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
12: Mynttö!
11: Uutena makuna omena.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
1: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
0: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
6: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Haluatko nähdä uuden Vain elämää -kauden ennen muita? Radio Suomipop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Suomen pop duo täällä, Tuuli Mattila, Alina Voronkova. Koko Suomi tanssii, Portion Boys ja Komiat, mutta miten se Koko Suomi saadaan nauramaan?
1: No se on helppoa. Meet suplaa, voit voittaa lippuja nimittäin tämän syksyn huikeimpaan elämykseen viihde showhun, Star Show, jossa Jarkko Tamminen tekee ihan valtavan määrän erilaisia hahmoja. Sitten siellä on kaikki Suomen kuumimmat artistit myös paikalla esiintymässä. Ja sä voit mennä siis supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja sieltä voit voittaa liput tuohon Star Show-esitykseen.
0: Ja onhan se Laura Voutilainen siellä myös imitoimassa.
1: Totta,
0: ja mä itse asiassa niin näen Jarkko Tammisen somesta, miten ne Lauran kanssa on imitoinut siellä muun muassa Katri Helenaa. Ja sehän on aika hauskan näköistä, koska Laura siinä koitti olla Katrina ja sitten Jarkko niinku kiinnitti tosi pieniin asioihin, että millaiset on esimerkiksi nämä niinku lihakset tässä kaulassa. Oho. Ja miten niitä jännitetään ja mistä se ääni lähtee. Et siellä oikeasti tosi tällaiset vakavat treenit menossa.
1: No
0: joten
1: joo.
0: Kipin kapin osallistumaan.
1: Ja mua kiinnostaa tosi paljon nähdä, että miten, kun siellä on kovia artisteja, niin kuin vaikka Kuumaa, että miten ne on niin kuin tuotu mukaan siihen showhun.
0: Kipin kapin supla.fi kautta Jarkko Tamminen.
2: Radio Suomi Pop Show. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: JVG ja ikuinen vappu on käynnissä ainakin täällä, koska Suomi Pop Show Tuuli Halina sun seurana perjantai-illan vietossa.
1: 28. elokuuta, niin nää daamit on edelleen vapun vietossa, niin pitääkö siinä jo huolistua? Onko sitä simaa vähän niin kuin nautiskellut vähän liikaa? Hei, meillä olisi 8 uutiset seuraavana vuorossa ja kurkataan viikonlopun sääennustetta.
0: Pääseekö sitä vaikka ottaa aurinkoa pihalle?
1: Beemin Frida sekä uutta musiikkia Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi.
0: Pitää
1: kohta
0: muuten
1: myös soitossa
0: olla varovainen, ettei tule rusketusraitoja.
2: Radio Suomi Pop.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
9: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
10: Riippuu hinnasta.
9: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
10: No nyt puhutaan.
9: Hotlips.fi.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
12: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täysin?

0: Täydellinen kämppis. No Tampereen murre. Jos sä muutat murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
2: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
3: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
2: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
3: Ei, miten sä pääsit sisään?
2: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Biilteema.
5: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Mynton! Uutena makuna omena.
6: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
7: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
6: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
7: Miten tiesitte?
6: Ihan oli villi arvaus.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
12: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydä tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
13: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
14: Jeepe!
15: Jake!
14: Kiva nähdä! Miten meni loma?
16: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Tänä aamuna kuolleen Norjan kuningas Haraldin arkun on määrä saapua näillä hetkillä kuninkaalliseen linnaan Oslossa. Haraldin arkku asetetaan esille linnan kappeliin, missä yleisöllä on mahdollisuus jättää jäähyväiset kuninkaalle. Norjaan on julistettu kansallinen suruaika, joka kestää kuninkaan hautajaisiin asti. Käytännössä suruaika näkyy puolitangossa liehuvina lippuina valtionhallinnon rakennusten edustalla. Ilta-Sanomat raportoi Oslosta, että kuninkaan kuolema näkyy isosti katukuvassa. Tietoa kuninkaan kuolemasta on levitetty julkisilla paikoilla ja esimerkiksi raitiovaunuissa on kerrottu kuninkaan kuolemasta. Venäjä on jatkanut Kiovaan ja sen ympäristöön kohdistuvia iskuja lähes tauotta 2 vuorokauden ajan. Tänään Venäjä laukaisi alueelle drooniaaltoja, joissa kuoli ainakin yksi ihminen Kiovan ulkopuolella, kertoo uutistoimisto Reuters. Iskuissa vaurioitui myös koteja, kerrostaloja ja varastoja. Ukrainan hätäpalvelun mukaan Kiovan alueelle hyökättiin 38 kertaa viimeisen vuorokauden aikana. Ukrainan disinformaation torjuntakeskuksen johtajan Andri Kovalenkon mukaan Venäjä pyrkii kuluttamaan ilmapuolustusta ja väestöä. Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista apua aluevalvontaan, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen Ilta-Sanomille. Yhteistyöllä tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua droneja.

0: Häkkäsen mukaan puolustusvoimat on joutunut pitämään tehostettua valmiutta yllä jo 8 kuukautta, mikä kuormittaa kalustoa ja henkilöstöä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Huominen lauantainen sää näyttää oikein mukavalta. Ei ole sadepisaroita missään päin Suomen karttaa. Semmoista puolipilvistä tai aurinkoista kautta maan. Lämpötilat etelässä 20 asteen tienoilla, Keski-Suomessa 19 astetta ja Lapissa pohjoisessa 15-18 astetta.
1: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
2: Jos muuten jotain ulkoilua viikonlopuksi mietit, niin kannattaa huomenna ulkoilla, nimittäin sunnuntaina sataa sadella monin paikoin.
3: Silloin ripsottelee. Mut hei, tiedätkö Tuuli nyt, kun deittikulttuuri, se on vahvasti kaikkien puhelimilla. Se on näytöillä.
2: Niin, se on puhelimessa, ei baarissa.
3: Ei ole baarissa enää. Ja mä oon ihan miettinyt, että miten nykyään sitten sen parisuhteen voi löytää. Että tos kun on ollut kaikenlaisia trendejä, että enemmän nuoret nyt käyttää rahaa vaikka omaan terveyteen, kun sinne baarissa notkumiseen, että käydäänkö siellä salilla iskemässä jotain.
2: Ihan salee, mulla on tähän teoria.
3: No mulla on myös, ja mä haluaisin kuulla, että mitkä on myös ne iskureplat, mitä on käytetty, koska silloin reilu 10 vuotta sitten, kun oli sinkkumarkkinoilla, niin tuli aika hienojakin iskurepliikkejä.
2: Oi, mä haluan kuulla, mitä sä oot kuullut.
3: No mä oon niitä itse asiassa ruksaillut ylös, niin käydään näitä iskureploja läpi, mutta nyt kuunnellaan Beemin Frida.
1: Suomi Pop Show, studiossa viihdeduo Tuuli Mattila ja Alina Voronkova. Välillä.

0: Beem ja Frida Suomi Popilla. Suomi Pop Showta kuuntelet, täällä Tuuli ja Alina perjantain vietossa.
1: Mä lukasin tämmöisen artikkelin, jossa yli 20 vuoden kokemuksen omaava parisuhdeasiantuntija Susan Alperin kertoo, että yksi tällainen ominaisuus, mikä viehättää ihmisissä ulkonäköä enemmän, se on huumorintaju.
0: Joo.
1: Kyllä varmaan jokainen tähän voi samaistua, että kyllä pitää olla hauskaa sen toisen ihmisen kanssa.
0: Niin, kyllä.
1: Mutta tuli mieleen, että nyt kun kaikki niinku deittailu on siirtynyt sinne tekniikkaan, niin sieltähän niinku jää ihan loistavasti tällaisia huonoja paskoja iskureploja käyttämättä.
0: Niin kuin meinaatko näitä Tindereitä ja muita, että ei olla niinku jossain baarissa? Tai...
1: No onhan se niinku, sä voit iskeä sillä iskureplalla myös kirjoittamalla, mutta sehän on niinku parasta, kun sä oot siellä baaritiskillä, vähän ehkä ottanut pari shottia, ja sit joku tuntematon tulee. Sä näet kokonaisen spektaakkelin sun edessä. Et siinähän on niinku paljon enemmän sitä huumoria.
0: On, ja sitten myöskin se, kun ihmiset vapautuu sen parin drinkin jälkeen, niin siinäkin voi tapahtua ihmeitä.
1: Joo, siis no 10 vuotta sitten, kun itse olin tuolla Joensuussa yliopistossa, ja siellä sitten tuli vapautuneisuus suoliin ja suoniin, aina keskiviikko, perjantai, lauantai, niin tuli sitten mieleen pari tällaista tilannetta, missä tuli vähän paskoja iskureploja. Siis esimerkiksi oltiin...
0: Eli sua iskettiin niillä.
1: Juu,
0: sä et iskenyt.
1: Mä jotenkin
0: et
1: osaa iskeä.
0: Myönnä.
1: En mä niistä. Siis eihän niitä muista, mitä on suustaan sanonut. Mutta kerran olin kebabjonossa baarin jälkeen ja sit siellä tuli yksi mies ihan yllättäen jonon jostain puolelta. Ja sit sehän tokas mulle, että mä en tilaa mitään, kun mä löysin markkinoiden parhaimman löydön. Ihan kiva. Mutta sittenhän on ihan perus näitä, että uskoksä rakkauteen ensisilmäyksellä vai kävelenkö mä tuosta uudestaan ohi?
0: Joo, niin tämäkin on sulle käytetty.
1: No en minä nyt, kun enhän mä nyt muista, jos mä oon ollut pikku Twitterissä, että mitä mä oon sieltä päästellyt. Mutta jotenkin silloin 10 vuotta sitten noi kaikki iskureplat, ne tuntui ihan hirveältä, vaikka nehän on oikeasti hauskoja. Niin onks ne käytännössä, kun trendit aina kiertää, niin tuleeks nämä tällaiset baarissa notkumiset taas uudestaan trendikkääksi, koska jos huumori on se, mitä arvostetaan, niin tossahan olisi niin kuin hirveästi huumoria.
0: Mä mielestäni just luin jonkun artikkelin, että baarit on niin kuin vähentynyt merkittävästi ja siis tämmöinen yökerhoeläminen ylipäänsä. Ja mä luulen, että yksi paikka, missä voisi olla ihan kyllä käyttöä noille iskurepliikeille, tai miten noille, mutta jollekin hauskoille iskurepliikeille.
1: Joo, noille ei kyllä Alina lähtenyt mukaan.
0: Joo, niin voisi olla siis nämä kuntosalit. Oho. Koska mä oon käynyt siis sellaisessa jumpassa, siellä on niinku diskovalot ja ihan tiedätkö semmoinen...
1: Baaritiskit
0: niin, se on ihan kuin olisi jossain baarissa.
1: Tuuli, sä oot ollut vaan diskossa oikeesti siellä jumppakamat päällä.
0: Mut sit tiedätkö, kun jengihän niinku kaikki endorfiini virtaa, kaikki tiedätkö, kun sä oikein treenaat kovaa, niin kyllähän siinäkin ihmisen mieli vapautuu. Niin jotenkin, ja sit kun katsoo niitä nuorempia, kun niillä on kaikilla aina vimpan päälle vaatteet, siis todella mietitty se asu, että on niinku tiedätkö semmoinen kireä toppi ja sit on meikit kuule ihan mintissä. Ite tuun sinne semmoisen hikipekkana, tiedätkö, jossain ihan hirveissä miehen vanhoissa verkkareissa ja haisen pahalle, niin en oo sitä genreä, mutta niinku mietin, että kyllähän tuossa saattaa hyvin olla semmoista tähän, tiedätkö?
1: Eli jos olet siellä sinkkuna, niin suuntaat sinne salille ja käytät siellä näitä huonoja iskureploja, koska jos huumori toimii, niin ei muuta kuin salilla vaan iskee
0: ihmisiä. Ja varsinkin, jos sä olet mimmi, niin mä suosittelen sua ole se aktiivinen toimija, koska jos sä oot toista sukupuolta, niin sä voit saada kuin häiritä syytteensä salilla.
2: Radio Suomi Pop Show. Tuuli Mattila ja Alina Voronkova ja kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja kannattaa ottaa sitten ihan omalla vastuulla nämä kaikki meidän vinkit,
0: todellakin,
1: mitä me täällä perjantai-illassa heitetään.
0: Ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi seuraavaksi musiikissa.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Ihana Haloo Helsinki maailman toisella puolen. Tästä tulee aina niin ihania muistoja tästä biisistä. Tuleeko sulla, Alina?
1: Tulee, ja jotenkin tämä kesän loppupuoli niin sopii täydellisesti. Niin. Nyt kun on ollut kaikenlaisia muutoksia, jengillä on vaihtunut mahdollisesti työpaikka, asuinalue, mitä näitä nyt onkaan, koulut.
0: Niin, ja reissukuume tulee myös tuosta biisistä jotenkin.
1: Me ei lähetä nyt kuitenkaan reissuun, mutta Suomen Pop Showssa seuraa Mirellan timantteja. Ja tämän jälkeen Bess pääsee kertomaan oman päivän biisivalinnan.
2: Radio Suomi Pop.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
4: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
5: Kenelle me pelataan? Logolle.
6: Pelikavereille.
7: Tulevaisuudelle.
8: Kannattajille.
9: Vai omalle joukkueelle?
10: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
11: No niin, mennään!
4: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
13: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
14: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
15: On tää komia massikka. Mistä sait?
16: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
19: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamoyrittäjä.
20: Joo.
19: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
20: Niinpä.
19: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaama.
20: Niin, just
19: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
20: Niin.
21: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
22: AD jatkaa auton matkaa.
23: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmannin myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
1: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Mirella Timantei Radio Suomen Popin Suomi Pop Showssa. Mukavaa perjantaita. Täällä Alina Voronkova ja Tuuli Mattila.
1: Bess-niminen artisti on saanut tänään valita päivälle biisin, koska Suomi Pop täytti tänä vuonna 25 vuotta. Niin joka päivä nyt elokuussa yksi Suomi Popin artisteista saa valita päivälle biisin.
2: Mut kysyttiin, että mikä on mun suomalaisuuden soundtrack-biisi. Ja siis tämähän on ihan mahdoton jo niin kuin lähtökohtaisesti, koska Suomessa on tehty kautta aikain aika paljon hyvää musaa. Niin ei ole olemassa semmoista yhtä. Mutta jos mun on pakko sanoa yksi, niin mulla tuli vaan äsken mieleen, että Rauli Berings Somerijoki Paratiisi, niin siihen kiteytyy jotain semmoista suomalaisuuden, niin suomalaisen kesän taikaa.

0: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
1: Soli Rauli Badding ja Somer Joki Paratiisi. Kuunnellaan seuraavaksi Isaac Eliottia Kaiken varalta. Sä kuuntelet Suomi Pop Showta täällä Tuuli ja Alina sun kanssa.

0: uutta musiikkia Radio Suomen popilla. Isaac Elliot kaiken varalta. Tää kappale ilmestyi tuossa heinäkuun puolella. Täällä Tuuli ja Alina sulle seuraneitinä.
1: Hei Alina, no? Kuka julkis on sellainen, että sä heti tunnistat, jos sä kuulet sen äänen?
0: No varmaan aika montakin, mutta jos äkkiseltään pitää sanoa, niin varmaan Kimi Räikkönen.
1: No se on kyllä.
0: Sitten Sauli Niinistö.
1: Joo.
0: Tarja Halonen, niin kuin presidentit ehkä.
1: Niin, ne on kyllä ja niitähän usein imitoidaankin. Onko joku sellainen, kenen äänensä haluisit?
0: Ai niin kuin itselleni?
1: Niin, tai osaako sä imitoida ketään? Tiedätkö, musta tuntuu Alina, mun täytyy tehdä sulle tunnustus. Musta tuntuu, että mä välillä vahingossa imitoin sua.
0: Mitä?
1: Kato, kun viettää aikaa, iso niin sit rupee niinku, tiedätkö, vähän niinku oleen niinku se toinen.
0: Olen erittäin otettu tästä. No eli sä voisit joku kerta vaan imitoida mua. Jos mä vaan pidän ensi perjantai loman, niin sä voit vetää ihan Tuuli Mattila ja Alina Voronkova täällä.
1: Totta, tai sit sä voit imitoida mua.
0: No, siellä pitää vähän harjoitella, mutta tyyppi, joka ei tarvi harjoitusta.
1: Niin, jos sua kuulija rakas kiinnostaa imitointi, niin Jarkko Tamminen Show on semmonen toi Star Show, jonka sä ehdottomasti haluat nähdä. Ja sinnehän voi voittaa nyt myös lippuja. Ja sehän on helppoa. Mene tuonne Suomipopin someen tai sitten supla.fi kautta Jarkko Tamminen. Ja sieltä vaan käyt kertoa, että mille paikkakunnalle sä haluaisit noi liput voittaa. Ja oot mukana arvonnassa.
2: Suomipop Show. Hei, soittiko joku jo sen taksi?
0: Seuraana PMMP matkalla.

0: BMMP ja matkalaulu Suomi Pop Showta kuuntelet, Tuuli ja Alina täällä.
1: Eikö tää sovi ihan täydellisesti nyt loppukesää, kun palataan takas arkeen, mahdollisesti tullaan viimeisiä kertoja sieltä mökiltä kotiin, niin on tässä niin kuin tulevassa
0: Alina,
1: syksyssä myös
0: huomaa,
1: hyviäkin juttuja.
0: Huomaa, että sä oot yrittäjä, koska harvoin ihmiset perjantai-iltana tulee kotiin mökiltä. Ne ehkä menee sinne mökille.
1: Näin päin. No, mutta sit sunnuntaina, kun ajelet kotia kohti, niin silloin viimeistään. Niin laita tää BMMP-matkalaulu
0: niin,
1: soimaan.
0: Niin, tai sit voit nytkin. Niin, joo.
1: Joo, kuuntelin tämän loppua. On tää pitkällä tää ilta jo. Mutta hei, syksyssä on hyviä juttuja, nimittäin TV:ssä alkaa pyöriä ihania uusia jaksoja, kausia.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no autoa korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
9: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-päkkö 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
12: Niin.
11: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
12: Siis kaikki samalla sovelluksella.
11: Oma postilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
13: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
14: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
13: Rattaat.
14: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
13: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
14: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
15: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
16: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä oon herännyt joskus omaan färreen. Enkä ollut yksin siinä tilanteessa. Se on sitten niinku mielenkiintoista alkaa tulkita sitä tilanne, että nukuttiinko me molemmat? Vai nukuiks vaan mä?
2: Siis tiedätkö, ihan hirveä.
1: Kuulit sä ton?
3: Muista se kissaristies kiertueellahan toihan päästi sen ihan hirveän sinne pussiin.
1: Miten?
2: Enhän on
1: päästänyt.
2: Enhän on päästänyt.
1: Mä missä linja-autossa, sen verran.
3: Niin oli, kyllä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: seuraava.
1: Alisa Syrjä, Sydän on rikki Suomi Pop Showssa. Tuuli ja Alina täällä sun kanssa perjantaiilla Vietossa. Jos sä nyt mietit, että mitä sunnuntaina tekis, kun varsinkin sadetta luvattu, niin selviytyjät alkaa. Uusi kausi.
2: Vitsi,
1: Nelosella
2: ja
1: ruudussa.
2: Mä odotan tätä, nimittäin nyt on luvattu eeppistä kautta ja kaikkihan me jo varmaan tietää tässä vaiheessa, että sinne astelee ne samat tutut naamat, jotka on kerran jo skabassa käynyt, mutta niin sanotusti on tullut nokkiin. Jos siellä pärjännyt niin hyvin, niin mä sanon, että varmasti on voiton tahto tosi korkealla.
0: Voisi kuvitella.
2: Ja kautta rantoi, mitä tässä on kuullut, kun täällä on meidänkin Sanomatalon tiloissa pidetty tällaista ensikatselua. Kisakatsomoon, niin siellä on heti ekassa jaksossa kunnon sellaiset peliliikkeet. Mutta lisäksi tässä uudella kaudella tulee olemaan käänteitä, mitä ei ole aikaisemmin nähty. Mä oon siis pari vuotta sitten, 2023, ollut myös selviytyjissä ja oli pahan kokemus, Tuuli.
0: No voin kuvitella, siis mennä sinne ja näännyyksä nälkää? Tai siis tuleeko siinä semmoinen niin kuin hirveä nälkä?
2: Mä olin siellä 25 päivää ja kyllä mä laihuin 4,5 kiloa. Et yllättävän vähän, mutta siis mähän kato, voitin niitä ruokapalkintoja ja kaikki
0: niin
2: vihas mua just sen takia.
0: Niin että sä olit niin kova.
2: No
0: kova
2: joo,
0: luu.
2: Ei olisi ehkä pitänyt, mutta se kilpailu vietti, että kun halusi vaan voittaa jokaisen skaban, niin mulla ei ehkä ollut sitä taktiikkaa kunnolla hallussa. Mutta tällä uudella kaudella on käänne, että alun perin kun sä tuut sinne saarelle, mihin sä rakennat sen majan, niin siellä on sellainen arkku odottamassa, missä on kaikenlaisia pieniä hyödykkeitä. Esimerkiksi se viidakko veitsi, machette.
0: Oliko siitä oikeasti hyötyä siellä?
2: Oli. Esimerkiksi kun sä rakennat majaa, niin ethän sä saa niitä bambuja millään rikottua.
0: Eli siellä pitää ihan itse rakentaa
2: kaikki,
0: joku maja.
2: Kaikki alusta loppuu. Telkkariin se näyttää siltä, että nämä sai majan niin kuin minuutissa tehtyä. Oikeasti siellä menee päiviä tai viikkoja ja sitten sitä rakennetaan uudestaan. No lisäksi sieltä arkusta löytyy ainakin meidän kaudella myös sellainen hyttysverkko, koska kaikki malaria tällainen hell no. Mutta se on tosi iso muutos, kun sulla ei oikeasti mitään
0: siis
2: siellä saarella.
0: Siis nyt on tämmöinen muutos, että ei ole mitään?
2: Ei ole mitään.
0: Siis sitä siellä veistä eikä sitä hyttysverkkoa?
2: Jos sä et sitä voita. Ja puhumattakaan tuluksista, että ne on vielä, niin kuin vielä erikseen.
0: Mikä on tulus?
2: Tulus on se, millä tehdään sitten tulta.
0: Miten se toimii?
2: No minä voin sitten vaikka viikonloppuna sulle näyttää, kunhan sade ei pilaa tätä tunnelmaa. Mutta sunnuntaina nyt Nelosella ja ruudussa tosiaan selviytyjen uusin kausi ja varmasti sitäkin tullaan pitkin matkaa täällä makustelemaan. Mutta tässä vaiheessa Tuuli, meidän aika on sanoa kiitos tästä perjantaista.
0: Laitetaan vielä loppuun vähän eppuja. Eppu Normaali, Kitara, Taivas ja Tähdet.
3: Suomi Pop Show joka perjantai 6-9.
0: Aivan ihanaa viikonloppua kaikille. Partio Boysin juhannussyötä on tulossa kohta ja Aamulypsy tunnissa jatkaa tästä.
2: Meidän osalta oikein mukavaa viikonloppua ja nauti huomenna lämmöistä, toivottavasti siitä auringostakin. Ja sunnuntaina jos satelee, niin ihan vaan sohvan perukoille katsomaan sarjaa.
0: Voi sinne huomennakin mennä, jos ei huvita ulkoilla.
2: Moi moi!
0: Moi moi!

0: Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
5: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
4: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
6: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.

0: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
5: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
11: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
12: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30.
5: Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Täällä on nyt kaikissa lehdissä on kuvia, kun on tosiaan järjestetty viime yönä Amerikassa toi elokuva- ja televisioalan palkintokalta Golden Globes. Niin siellä on nyt kaikilla ollut, tai aika monella ollut tämmöisiä nakumekkoja. Eli puhutaan tämmöisestä niinku ihan värisestä mekosta, Nude. Missä on sitten jossakin tuommoisissa kriittisissä paikoissa, vaikka tuossa tissien päällä ja noin, niin on sitten jotain tuommoista kuviointia, että sieltä ei niinku kaikki sitten ihan näkyisi läpi. Niin tämä on ollut nyt semmoinen tänä vuonna selkeästi tuollainen vallitseva teema ja oikein trendin aallon harjalla, jos haluat siis olla, niin tuollaista nudemekkoa nyt päälle. Mutta tuli vaan tästä mieleen sen, että ainakin itselle, koska olen ollut sellainen pieni tyttö silloin 2000, eli 12-vuotias, niin silleen aivan kaikista eniten päräyttävin ikinä oli Grammy Awards, eli täällä musiikki Awards Amerikassa. Muistatteko, kun Jennifer Lopez täräytti tämän Versacen tämmöisen vihreän mekon
1: valtava
0: päälle.
1: Valtava halkiohan
0: niin
1: tuossa
0: on. Onko tämä niinku puhutellut teitä yhtään?
1: Kyllä mä ton muistan.
0: Yhtään.
1: Tai siis jotenkin niinku, puhuttelee edelleenkin,
0: joo,
1: nyt kun näytät sitä tuossa.
0: Joo, tämmöinen vihreä mekko, mikä on napa, toi halkio menee silleen niinku napaan asti, tai navasta jopa vähän alapuolelle. Ja tämähän oli siis niin päräyttävä mekko, että silloin kun tämä on 2000 vuonna hän on tämän laittanut päälleensä, niin tiesittekö tätä historiaa, että tämä kyseinen mekko Jennifer Lopezin päällä sai aikaan sen, että Google koodasi ja perusti sinne heidän allensa tämmöisen Google-kuvahaun.
1: Ai se lähti tuosta,
0: joo, koska
1: en
0: tätä
1: tiedä.
0: Mekkoa, täällä just lukee tästä jutusta, mä vielä varmistin, että
1: kaikki
0: olihan se näin.
1: Sen.
0: Niin kaikki kato, ihmiset tämmöinen googlettelee Jennifer Lopez Versace, mutta silloin ei ole mikään tuommoinen alusta, ei ole pystytty laittamaan semmoisia kuvia, että se ei olisi ollut niin kuormittava, niin kuin, ja kaikki on ollut niin paljon hitaampaa. Niin sitten Google-kuvahaku on tästä inspiroituneena laitettu tulille, koska Jennifer Lopez tosiaan rikkoi ainakin minun pienen maailman. Mähän muistan, mä olin oikeasti 12-vuotias, niin me oltiin jossain Eurokankaassa, niin mä pakotin siis äidin, että ostaa mulle saumurin. Oho. Minulle. Mä oon ollut puukäsityössä koko ikäni. Mutta sitten, koska mä halusin tehdä tuon meko itse, kun mä tiesin, että äiti ei mulle semmoista suostu ostaa, niin hän hyvänä kilttinä ihmisenä osti mulle sitten Anttilasta saumurin. Ja sitten mentiin Eurokankasta. Ei se ollut Eurokankassa, oli joku siitä vähän semmoinen halvempi versio, niin sitten sieltä tietysti tämmöistä. Joo, varmaan tämmöinen senttikangas. Sieltä sitten ostettiin tuollaista vihreätä mekkomateriaalia, ja sitten mä sain maailman suurimmissa ja kaikista harvaisimmissa ajatuksissa, niin ajattelin, että mä nyt tein itselleni tämmöisen samanlaisen mekon.
1: Teitkö?
0: No et herran, juu, et tietenkään. Kun saumurihan tekee vaan saumaa. Tiettekö, että sehän leikkaa siitä koko ajan samaan aikaan pois, kun sä ajat silleen, niin se niinku leikkaa sen toisen puolen kokonaan pois. Mutta sitten mä jotenkin kuvittelin, että tosi hyvä.
1: Yrititkö siis tehdä
0: jotain? Yritin. Sitä käytettiin sen yhden kerran ja sen jälkeen se oli varmaan 10 vuotta seisoi siellä meidän kaapissa. Ja olisiko äiti nyt tässä viimeisinä vuosina ehkä myynyt sen sieltä. Mutta mä oikeasti kuvittelin, että A, mä osaan tehdä tollaisen. Ja B, että sitten kun mä lähden sen päälle jonnekin, niin porukat on silleen, mene vaan. Tiedätkö, 12-vuotiaana. Että joo, ei mitään. Vähän vaan talvitakkiin tuohon päälle. Mutta siis tämä oli merkittävä mekko, kuulkaa oikeasti.
1: Mutta teinitytön kanssa kamppailu, niin tuommoisista vaateasioista ei varmasti tule ole helppoa tässä. Ja
0: ei, mutta ehkä mä
1: omalla kohdalla.
0: Ymmärrän sen, että minkä takia ehkä ei, ei ollut ihan ok. Mutta siis toi oli oikeasti, toi oli Google, kiitos Google-kuvahaun, tai kiitos Jennifer Lopez ja ton upean antavan mekon, että meillä nyt tämä Google-kuvahaku sitten on.
1: Näyttävistä mekoista puheen ollen, onko sulla Tuukka sattunut tuleen somessa vastaan semmoinen ihan hauska klippi, mä en tiedä onko se totta vai ei, mutta mä luulen, että meillä kahdella se saattaisi olla, kun mulla se tuli vastaan. Se on jostain italialaisen jonkun tämmöisen päiväkodin semmoisesta juhlasta, missä on joku tämmöinen lasten, niin kuin tiedätkö, laululeikki.
2: Mä sanoin nyt, että ei ole tullut.
1: Okei, no mutta se on semmoinen laululeikki show, tiedätkö, käynnissä niin kuin italiaksi joku semmoinen, niin kuin tiedätkö, autolla ajetaan varovasti. Ja sittenhän niin kuin päiväkodeissa niin kuin kouluissakin niin opettajat on aina ne, jotka sitten niinku johtaa kuitenkin sitä esitystä ja omalla esimerkillä. Niin mulla tuli somessa vastaan sellainen video, missä joku isä on kuvannut sitä esitystä, missä hänen lapsensa esiintyy. Mutta tämä siis tämä päiväkodin opettaja siinä, joka vetää sitten tätä laululeikkiä, niin on aika tiukassa mekossa ja muutenkin, sanotaan näin, että kuvaa ei juurikaan lapsia kuvaa, vaan kahden minuutin pätkä tästä päiväkodin tädistä nyt täällä pupunkorvissa näytän näin, päiväkodin tädistä, joka siinä leikityttää. Siinä oli, sanotaan näin Tuukka, siinä oli muutama sellainen hypähdys, muutama hyppy oli siinä koreografiassa mukana.
2: Annapa sun puhelin tänne näin ja avaa sun Insta.
1: Mä yritän, löytyisikö?
2: Ei, mä lähetin mitään, kun anna vaan sun Insta tänne näin. Mä katson sieltä yhden jutun, että miltä se näyttää.
0: Joo, paina sitä, että suurennuslasta.
1: Tosta, mä voit katsoa, mitä siellä.
2: No niin! niin, no
1: Onko siellä tuommoista varhaiskasvatus?
0: Juhousa, mitä helkkari!
1: Siellä varhaiskasvatusmateriaalia.
0: Tuossa ei ole yhtäkään yläosaa, missä olisi vaatteita. Jos Tuukalla ei ole sama juttu,
1: niin se on pelannut tämän tarkoituksen.
0: No. Ei ole mitään niin. muuta kuin eläimiä ja sporttia.
1: Nimenomaan, eli se on koko viikonloppu rakentanut tässä
0: ei
1: nyt.
0: Ei se tiennyt, että
2: sä oot rakentanut tämän kuvion tällä. Tämmöisesti Instagram lopettaa.
0: Sä oot umpipervo siis.
1: Tota, hei, mä oon setä mies.
2: Siis tähän mahtuu niinku, aina yhdelle näytölle mahtuu ehkä niin. 12 postausta about.
1: No, mitä
2: niin yhdellä, aina kun rullaa ylöspäin, niin tässä on
1: sportti.
2: 6 pari tissei.
0: Joo, siinä ei ole oikeasti, kuten sanoin, yhtäkään yläosaa.
2: Sportti.
0: Ei olekaan. Siinä ei ollut yhtäkään yläosaa, missä olisi
1: ne
0: mitään
1: vaatetta. Ne on sporttisia
0: vaatteita
1: niissä.
2: Juuso.
1: Voi.
0: Hei, mä kerron teille Tuukalla sporttia. No, niin. Kissa villapaita päällä.
2: Joo. Hauska tietää.
1: No niin.
0: Erilaisia jääkiekkoportteja.
2: Mutta selkeästi ei täällä ole hanureita myöskään. Että kyllä se on Juuso ass vai titties, niin sun kohdalla niin se on aika totta.
1: Toi kyllä valehtelee, koska hakattu. Mulla ei se ole ihan näin. Kyllä.
0: Toi
1: ei
0: on pelkästään. Ei se avaus oli pelkästään, Juuso.
1: Kyllä se tulee, jos oikein kunnolla scrollaat, niin varmaan perseitäkin.
2: Tulee lisää pöllejä.
1: Aija. Semmoisia ne algoritmit on sitten. Joo, no niin. Arttu Viskari ja tuntematon potilas.
0: Ja osasit vielä kuvitella, että Tuukalla voisi tulla sama.
1: No,
0: tuolla on pelikortteja.
1: No. Okei, okay. Niin tietää.
3: Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: sä kysyt, miksi kyynelee?
1: Tämä oli vaikea sävelleen.
2: Hyvin biisi toimii. Hyvin biisi toimii.
1: Tähdet tähdet olemassa näemme. Tuukka Ritokoski.
0: Tuossa oli Ahdi ja Beemin tähdet.
1: Mun täytyy kyllä Tuukan puolustukseksi sanoa, että me ei ehditty ollenkaan tsekata ensi tuota sävellajia.
3: Ei.
1: Että se ei ollut, koska se oli varmaan se TikTokin ehkä orkki sävellaji. Niin. Se menisi kyllä pikkusen eri lailla, jos me katsottaisiin sulle optimaalisesti.
2: Nyt taisi Tuukalle jäädä sävellaji kotiin, mä sanon näin, mutta niin voi käydä kenelle tahansa, eikä se ole niin justiinsa.
3: Niko sanoi täällä, että siinä meni tipaton tammikuun, thanks Tuke.
2: Oho!
4: Ei nyt, hei!
3: Mä aloittaa tämmönen kommentti, missä lukee vaan ei.
1: Ai et.
3: Ei, niin kuin, ei mitään ei. Muuta, vaan ei.
5: Radio Suomi Pop. Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
7: Huomenta, lähiboksi.
6: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
7: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
6: Pitkä yö.
7: Pitkä elämä.
6: Nuku hyvin.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.

0: mainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Kenelle me pelataan?
2: Logolle.
3: Pelikavereille.
4: Tulevaisuudelle.
5: Kannattajille.
6: Vai omalle joukkueelle?
7: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
8: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
13: Mynttö!
12: Uutena makuna omena.
14: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Parkman.
17: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
18: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
19: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
20: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
21: Makeit uutuuksii.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
24: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Sattui eilen silmiin tämmönen Ylen uutinen tämmöisestä kiinalaisesta sovelluksesta. Ja tää on yksinkertainen, mutta ilmeisesti niin erittäinkin toimiva siinä maassa. Siis Kiinassa on noussut räjähdysmäiseen suosioon sovellus, jonka nimi kuulostaa suoraan lohduttomalta. Sovelluksen nimi on nimittäin kiinaksi Sileme. En tiedä, onko oikein lausuttu, mutta se tarkoittaa suomeksi, oletko kuollut?
2: No niin, hauskaa.
1: Eli tämä sovellus on tarkoitettu turvatyökaluksi erityisesti yksin asuville.
2: Joo.
1: Ja sen toimintaperiaate on hyvinkin yksinkertainen, eli käyttäjän pitää painaa päivittäin sovelluksen painiketta ja vahvistaa näin olevansa yhä hengissä.
2: Mm.
1: Ja sitten jos tämä ilmoittautuminen jää väliin useampana päivänä, niin sitten tämä sovellus lähettää automaattisesti hälytyksen käyttäjän määrittelemälle yhteyshenkilölle, että nyt on semmoinen tilanne, että Petri ei ole 3 päivää painanut nappia. Saattaa olla steikki.
2: Joo. Vähän karuhan toi on niin kuin ensikuulemalta, mutta siis oikeasti ihan jos mietitään Suomeakin, niin tämähän voisi olla, täällä on paljon yksinäisiä vanhuksia, jotka elävät kuitenkin sitten omassa kodissaan siellä. Eikä välttämättä ole vielä mitään tämmöistä niin kuin semmoista terveydenhoidon palvelua, että siellä olisi vaikka tämmöinen kutsunappi kotona tai muuta vastaavaa.
1: Niin, mun ensimmäinen ajatus oli silleen, että surulliseksi on mennyt, että tästä nyt 10 vuotta eteenpäin, niin onko kukaan enää semmoisiin lähiomaisvanhuksiin enää oikeassa yhteydessä, vai onko kaikki yhteydenpitä sen kautta, että joku painaa jossain sovelluksessa nappia. Mutta se on ihan totta, että tämmöisiä yksinäisiä ihmisiä on. Täälläkin on laitettu, että sovelluksen yli 60-vuotiaita on Kiinassa noin 1/5 väestöstä ja jopa 200 miljoonaa yksin asuvaa ihmistä niin saattaa olla vuoteen 2030 mennessä siellä.
2: Joo.
1: 200 miljoonaa yksin asuvaa ihmistä.
2: Kiina. Mä itse jotenkin niin kuin jotenkin musta, no mähän en asu yksin, niin mulla ei tällä hetkellä ole vielä niin kuin ehkä sillä tavalla tarvetta tolle, mutta tietysti mä ehkä jos se sovellus voisi myös vaan niin kuin, että se olisi kiva, että se vaikka mulle aamulla, mulle riittää ihan se, että sovellus sanoisi mulle itselle aamulla, kun mä välillä mietin meinaan sitä. Välillä aamuisin mä mietin sitä, että olenko mä hengissä, niin se, että se sovellus voisi vaikka blinkauttaa mulle sillä lailla, että terve juus, hereillä ollaan ja hengissä.
1: Niin, tai sitten mun mielestä toi on vähän brutaali toi, että joo tai ei, niin kuin pitäisi olla myös vaihtoehto, että määrittele hengissä. Tai olen hengissä, haluaisinko heille hengissä? En välttämättä.
2: Niin.
1: Ja sitten siitä jatko toimenpiteet.
2: Se on ihan totta, että jos sä esimerkiksi oot niin kuin meikäläinen nyt, vaikka sitten painaa niin suonet tukkoon jossain vaiheessa, mä saan viimeisillä voimilla konttaan kännykälle ja läppäsen sitä appia sieltä ja se toteaa vaan, että no niin, hengissähän siellä ollaan. Mutta ei, sen olisi pitänyt sanoa, että on se hengissä, mutta henki hievereissä.
1: Joo.
2: Niin se heti muuttaisi varmaan sitä niin kuin mekaniikkaa, mitä sen jälkeen tapahtuu.
1: Joo, mutta ilmeisesti niin tämä on herättänyt käyttäjissä ristiriitaisia reaktioita, että osa on ehdottanut nimen vaihtamista vähän tämmöiseksi lempeämmäksi.
2: Aha.
1: Esimerkiksi muotoihin, oletko hengissä, tai miten voit, tai mitä mestari. Näin toinen muoma.
2: Mitä?
1: Mitä äijä nyt?
2: Joo,
1: kuus roikkuu.
2: Mikä pössis.
1: Joo. Ja itse asiassa mä kehitän, hei mä sain tässä nyt mä sain kaikki aikaa. No ei pitäisi kertoa ääneen,
2: ei
1: koska
2: pitäiskään.
1: Mä en ole vielä saanut tällä patenttia, koska mä keksin tämän sekunti sitten.
2: No.
1: Mutta mä kehitän tämmöisen mun oman sovelluksen vähän vastaavalla idealla, mutta sen nimi on Oletko paskalla? Elikkä siis se toimii sillä tavalla, että tämä lähettää tämä mun sovellus,
2: joo,
1: niin 4 kertaa päivässä tämmöisen kysymyksen. Ja siihen pitää, se on vähän kuin, mikä tämä oli tämä yksi sovellus, mikä se laittoi sulle siihen ilmoituksen, että sun pitää ottaa just silloin se Be Real, eikö se ollut?
3: Joo, se
1: sun pitää ottaa heti silloin se.
2: Joo, niin olikin tämmöinen.
1: Niin vastaava tämmöinen, ja sitten siihen pitää aina vastata. Eli jos on istunnolla just silloin.
2: Kun se tulee.
1: Niin sitten sä pääset semmoiseen. Tämä on vielä kehitysvaiheessa mutta
2: joo.
1: Se näyttää sitten 2 kilometrin säteellä kaikki käyttäjät, jotka on samaan aikaan köntsällä sun kanssa.
2: Joo.
1: Ja sitten te voitte chattailla siellä. Ja sitten sä voit katsoa, että kato äijän kanssa vielä samaan aikaan.
2: Eli sä haluat niinku tällä
1: tai
2: tavalla.
1: Itse siinä on 2 tasoa. Sä näet sun ystävistä, ketkä on köntsällä samaan aikaan ja sitten myös tämmönen niin kuin lokaali juttu.
3: The unknown user.
2: Onko sulla taustalla tässä tämmönen ajatus siitä, että kun on yksinäisiä paskalla kävijöitä, niin sitten pystyy tavallaan niinku.
1: Just näin. Hei, 200 miljoonaa kiinalaista vuonna 2030.
2: Ei voi olla väärässä.
1: Ei voi olla väärässä.
2: Näin on.
1: Niin tämmöisen sovelluksen mä ajattelin tuoda.
2: Yes. No mutta tässä se on kirjoissa ja kansissa, että tosissaan, että jos joku ton pölliin, niin meillä on jo vähän tässä niinku köyttä köyttä tässä sitten, että jos joku, älkää, hei, mä tiedän, moni varmasti siellä nyt yrittää jo hakea tälle patenttia, älkää tehkö niin, se oli Tuukan idea.
1: Joo.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Eilen illalla siinä, itse asiassa nukuin tosi vähän viime yönä, koska menin vähän pipariksi ilta siinä, mutta selailin siinä illalla sitten someen myöskin ja tuli vastaan tämmönen klippi, mikä on varmaan tullut, mulla on tullut tää aikaisemminkin näitä vastaavia ja varmaan tosi monelle on tullut Instassa tai TikTokissa vastaan tämmönen. Mä en tiedä, onko tää australialainen vai minkä maalainen tää on tää radio-ohjelma, mutta he tekee tämmöistä hit the note-juttua.
2: Joo.
1: Tässä on siis, ja oliko se niin, että tekin olitte tätä kokeillut?
3: No kun mehän tehtiin, kun sä jäät joululomille, niin mehän jätin kans lomille. Niin sitten täältä tuli ohjelma, joka ei ollut aamulypsy, mutta tuli jonkinnäköinen ohjelma, niin siinä me kyllä niin Muikun kanssa testattiin. Just, eikö se ollut joku uusiseelantilainen vai minä? No, mutta oli mitä oli.
2: No sieltä kaukaa josta joo.
3: Se, missä pitää niinku biisiä jotenkin soitetaan ja sitten
1: niin, mä voin soittaa nyt tätä esimerkkiä. Miten eli ne laittaa biisin alusta käyntiin ja sitten biisi feidataan pois ja sitten he jatkaa laulamista ja sitten jossain vaiheessa he nostaa sen biisin sieltä taustalta ja sitten tarkoitus on, että ne mätsää sen silleen, että se on niin kuin menee oikeassa tahdissa. Tässä he laulaa Bohemian Rhapsody. Tässä on vielä se musa. Ja nyt musa lähti pois. Ja sitten he laulaa tätä tuossa noin pitkän vaikea aikaa ja sitten lopulta tässä käy niin. Ja osuus aivan täydellisesti ja hirveet bileet sinne.
3: Heillä on kyllä epäonnistuneitakin suorituksia, mä oon nähnyt, koska mä kävin niitä kans katteleen tossa sen jälkeen, kun me Muikunkaan testattiin pari kertaa epäonnisesti Christian Mörmanin hitillä.
2: Ja täällä oli siis Tukka ihan hirveä huuto. Mä sain ensinnäkin Juusolle, tälle Juusolle Rautalangasta vääntää, että miten se toimii.
3: Joo, se oli vaikea.
2: Ja te teitte sitä monta
3: kertaa. Tarkoitan, että se oli vaikea se, että se osuu siihen. Vaikka meillä oli mieti kaksi rumpalia talossa ja me nakutettiin siinä koko ajan jalalla tahtiin, mutta ei me ihan osuttu.
2: Ei me ihan osuttu.
1: Joo, no mutta ei kannata kantaa häpeätä siitä, koska tää on siis kusetus. Tää on kusetus, mitä nää duunaa. Mä siis niin jotenkin tylsää mulla oli, ja mä aloin, niin mä olin ensin tosi vaikuttunut tästä, että vau, toi oli tosi vaikea ja hienosti osuttu. Niin mä tein sillä tavalla, ja mä tein tämän kahden eri heidän videonsa kohdalla, että kun tässä alussa alkaa se biisi niin kuin soimaan, ja ennen kuin ne feidaan sen pois, niin mä laitoin sen biisin Spotifysta sitten samaan aikaan, samasta kohdasta soimaan. Ja sitten annoin sen pyöri siinä samaan aikaan, kun he sitten laulaa ilman mattoa. Se heitti jollain sekunnilla oikeasti.
3: Ai jaa, no se haiskahtaa kyllä jo, että jos se olisi ollut joku kymmenesosa, niin sitten siinä voisi ajatella, että no okei, sulle ei ole ihan osunut.
1: Ei, mutta se heitti jollain sekalla.
2: Se on
1: tässä, ja sitten niin, toinen oli, minkä mulle tuli vastaan, missä mä tein saman, niin oli toi tommonen Lady Gagan biisi.
3: Hyi, hävetkää, koska nyt me ollaan täällä Muikunkin kanssa oltu, me meni koko joulu pilalle, kun mä ajateltiin, että vitsi, miten me ei osuta tähän, kun ne jossain siellä Down Under osuu.
2: Mä oon kotona kokeillut niitä, koska tämä on mun mielestä niin hauska konsepti. Niin. Nyt meni kaikki.
1: Mulla meni siihen joku puoli tuntia, kun mä yritin täsmälleen samaan kohtaan saada sen biisin, ja sit sain, ja sit kuuntelin, ja sit mulla tuli semmonen, mä olin vähän niin kuin salapoliisi, mä paljastin petoksen just äsken.
3: Kun mä olisin halunnut, Tuukka, silloin kun me Muikunkaan testattiin, niin mä varmaan sanoin
1: siis
3: silloinkin ääneen, että
1: tämä on huijaus.
3: Et mä mietin,
1: tämä on some-ilmiö ja huijaus. Joo,
2: just
3: näin. Ja tämä me käsitellään käräjillä, mutta mulla oli siis semmoinen,
1: tämä on petos.
3: Mä olisin halunnut, että säkin olisit kokeillut sitä, koska sä oot kuitenkin tuottaja, musiikin tekijä, kitaristi, narsisti, nudisti,
1: narsisti.
3: Ja rumpali.
1: Mutta siis heillä on siis tällä tavalla, siis eli kun heillä on joku 8 tuottaja tuolla, niin jollain on napissa leikattu se biisi silleen, että kun se painaa siitä napista, niin se lähtee just silloin siitä iskusta. Niin. Eli ne tekee sen näin. Huijarit!
3: Joo. Mutta luuleeko sä, että sä mitä sä luulet, osuisitko sä tohon noin, koska me ei kuitenkaan Muikunkaan pysty.
1: Niin totta. No osuisiks.
2: Jos sä kräkkäsit tän, niin sähän osut siihen.
3: Mr. Timing siellä.
1: Niin,
3: no. Paljon meillä
1: kello. Mä en ehkä tuon Bohemian Rhapsodyn ihan osaa, mutta
3: hei, testataan johonkin. Saanko mä valita sulle jonkun biisin, minkä, oota mä mietin, mitä sä voisit, semmonen. Tässähän voi kyllä niinku sanoja saat katsoa, mutta oota, mitä toi laulaa? TikTokia se ainakin laulaa.
2: No kaikki Nelli Matula, TikTokin Kari Tapio.
1: Onks tää tämmönen, if you can't walk the walk, don't talk the talk.
3: Hei,
1: put your money where your mouth is.
2: No kun sä sanoit, että sä käytit pahuntia, paljastit petoksen.
1: Mä paljastin petoksen, mutta eihän mä sanonut, että mä osaisin tehdä ton saman jutun.
3: Äsken sä just itse sanoit, kun mä kysyin, niin sä sanoit, että
2: osaaks
3: mä.
2: Ja sulla on Hei. Kellä ei toi kaava noin hyvin näpeissä, kun meidän tee
3: Ritokoskeli. Onko tuttu biisi? Tosta Tuukka, niin
2: yes.
3: Saat kaivaa sanat tähän vielä nopsaan, jos haluat.
2: Olkaa tarkkana, koska nyt osuu.
3: Mä nostan kertsistä.
2: Mitä te pojat, nyt osuu perkule.
3: Noni. Saat laulaa tähän päälle ja mä vedän sen pois ja nostetaan kertsistä sitten.
1: Mä osaan nää sanat.
3: Noni.
1: Olet hiljainen ja kovin synkkä, kun sut varjoissa nään kesäisen yö yksinään.
3: Tää vähän vielä.
2: Hyvä toi mikki, toi kynä.
1: Me luodut toisillemme, oltiin niin luulit kai katkerana, välttelet nyt katsettain. Mua kaivata saat, katsoa saa, vaikka en ollutkaan se oikea satuprin.
3: Ei,
2: se ei sinne tänne.
3: Laasa
1: siellä päinkään. Mut se ei se ollut heilläkään.
3: Ei selvästi. Osoitettiinko me tässä näin ilman huijaamista, tätä ei voi tehdä
1: niin.
3: Siis.
1: On.
3: Joo, tää oli merkki siitä.
0: Radio Suomi Pop.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: Klaas Olsson.
0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: No niin, mennään!
8: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
9: Yes,
8: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
10: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
11: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
10: Tilanne tällä hetkellä.
11: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
10: Aselepo astui voimaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
11: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
12: Luota muhun.
13: I can't.
14: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
15: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
16: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
17: Juurikaan kiinnosta.
18: Mitä?
11: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.
19: Joskus yksi biisi riittää.
20: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
21: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa ja mäkin haluan tehdä tämän ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
22: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
19: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: lapsi rakastuu.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Ihan mielenkiintoinen juttu espoolaisesta Tonista, 35V. Tässä lukee tässä ingressissä, että hän on melko tavallinen mies, joka käy töissä, pelaa jalkapalloa ja harrastaa nörttijuttuja.
2: Aha.
1: Hänellä on kuitenkin yksi ässä hihassa. Tämmöiset tönköt taidot, joista naiset on valmiita jopa maksamaan.
2: Joo, just. Ja hän on ilmeisesti valmis kertomaan niistä.
1: Hän on tosi valmis kertoa omalla nimellään täällä näin. Ja hän sanoi, että tämä sivutyö on opettanut Tonille paljon naisten nautinnosta niin ja salaisista fantasioista.
3: Kerropa, mitä Tonin linja.
1: No, Toni sanoi tässä ensin, että, että ihan tavallinen mies ei enää kelpaa kenellekään. Tuttu valitusvirsi kuuluu. 35-vuotias espoolainen Toni sen sijaan kelpaa niin hyvin, että naiset ovat valmiita maksamaan hänelle seurasta. Ensisijaisesti tönköntsistä. Get the fuck out of my face. Mä sanoin heti karkeen.
3: Toni on Toni on varmasti aivan mieletön.
1: Toni ajattelee olevansa aika tavallinen ainakin ulkonäöltään. Hän on kuitenkin oppinut naisten tämmöisestä seksuaalisuudesta ja salaisista haaveista paljon sellaista, josta joku kokemattomampi voisi yllättää. Tässä jutussa Toni nyt paljastaa, minkälaisesta tönköntsistä naiset haluat maksaa.
2: Älä vaan sano, että tämä menee johonkin olisiko siellä jotain tämmöistä. Mä veikkaan, että kaikki ainakaan fyysistä, että siellä on joku. Hei, tässä on mun taikasana tähän. Yhteys.
3: Toni on löytänyt klitaa, nyt se on aivan tiekkinyt.
2: Toni on löytänyt klitaa.
1: Joo, 5 vuotta sitten hänellä on tullut siis ero. Ja sitten hän sanoi täällä, että hänellä on itsellä jäänyt tämä nuoruuden sekoilu ja kokeilu voi täysin väliin.
3: Joo.
1: Täysin väliin.
3: Joo.
1: Mut nyt 5 vuotta sitten on tosissaan 30 tullut ero.
2: Niin.
1: Sitten tuli tämä vaihde silmä, että nyt täytyy kirjaa näitä menetettyjä kokemuksia. Että hän alkoi käydä tämmöisissä tönkönts-bileissä ja vapaamielisissä tapahtumissa.
2: No nyt mä ymmärrän vähän, koska siis mullahan ei jäänyt Toni tämä niinku nuoruuden sekoiluvaihe välistä. Että jos mulla olisi jäänyt, niin mäkin saattaisin tällä hetkellä olla Ilta-Sanomien ekstraosi kertomassa vähän, että miten se niinku rakastelu oikeasti kuuluu tehdä.
3: Toni on mun lemppari nyt.
2: No pari tärkeitä juttuja. Niinku,
1: no, haluatko sä, Juuso, mä en edes jatka tätä Tonin juttua, vaan nyt mä nostan jalat tuohon pöydälle ja otan muistinpanon välineet, niin pat tulee, että mitkä on tärkeitä juttuja.
2: No semmosia, mitä mä oletan, että veli Toni on siellä linjannut, niin kollega, niin totta kai.
3: Apua.
2: Mä lähden isosta eestä, eli esileikki. Niin.
1: Biggie. Yeah.
2: Esileikki, joka voi sisältää esimerkiksi pettingiä.
1: Eli vaatteiden päältä hyväilyä.
2: Tai muita vastaavanlaisia pikkutemppuja siihen.
1: No,
3: pikkutemppuja.
2: Ja itse asiassa ennen tätä esileikkiä, niin olisi syytä pistää niin sanotusti koneet hyrräämään pitkin päivää. Se on miehille välillä vähän vaikeeta, koska meidän sitten niinku keittää niin sanotusti yli. Kannen tiiviste falskaa, jos ymmärrätte, mitä tarkoitan. Mut et semmonen niinku...
1: En ymmärrä, pystytkö pikkusen vielä spesifioimaan, että mitä tarkoitat tällä.
2: No, et jos alkaa esimerkiksi tämmönen viestien vaihtelu niin, vaikka jo niinku päivällä, niin työaikaa ja muuta, niin se saattaa johtaa jonkinnäköiseen niinku semmoiseen.
1: Okei, selvä.
2: Niin sanottu renkaiden vaihtoon tuossa kesken työpäivän.
1: No nyt ymmärsin, joo, nyt kun kerrotaan, että renkaiden vaihto. Joo.
2: Niin toi... Laitetaan homma hyrräämään, sen jälkeen viimeisen päälle pettingit siihen ja sitten sen jälkeen niin muistetaan, että ei pidetä kiirettä. Pistetään kädet ja niin kun sormet töihin ja kaikki ja sitten se yhteys, sen mä laitan vielä tonne noin, luo yhteys.
1: Joo.
2: Miten se luodaan, mutta tossapa se niinku aika lailla hyvin pitkälti on.
1: No et se varmaan ihan hirveän kaukana. No, sä oot toisin sanoilla vaan sanonut tämän saman, mitä Toni täällä sanoo, että niin hänen mielestä,
2: niin
1: naisten mielestä, niin tärkeä on tämmönen niin kuin oikean tunnelman luominen ennen kuin hypätään bunkkaan.
2: Näin.
1: Koittaa saada arjen huolet toisen mielestä pois ja ajatuksen tähän hetkeen.
2: Yes.
1: Vasta sitten jaksaa ja haluaa ajatella tönköntsiä. Ja sitten hidas tempo on kuulemma monen naisen mieleen.
2: Eikö sanonut, ottakaa rauhassa.
3: Onko se lukenut just tämän jutun?
2: Ja
1: jynkystä ei kannata ottaa mitään oppeja. Että se on eri matskuu se.
2: Siinä mä oon elänyt elämää. Ja oppinut sen matkan varrella.
1: Tässä oli mun mielestä niin kuin... Ei nyt paha saanut palkkaansa, mutta tässä oli ihan hauska tämmöinen, koska siis mistä Toni oli tämän uransa aloittanut, niin hän oli tosissaan käynyt näissä vapaamielisissä juhlissa.
2: Joo.
1: Ja sitten siellä hänen näitä taitoja kehuttiin kovasti, niin fyysistä kuin henkistä puolta.
2: Sama.
1: Ja hän sanoi täällä, älysi, että mähän on ihan hyvä näissä asioissa. Ja viimeinen naula-arkku on kuulemma ollut, kun hän on lukenut Tomi Rosin ja Krista Kasvin kirjoittaman tosielämään pohjautuvan kirjan Miesseuralainen. Kirjaa lukiessa ajatteli, että voisin tykätä tällaisesta. Ja sitten hän perusti nettisivut ja sometilin, johon latasi sitten itsestään kuvia ja esittelytekstin. Seuralainen sukujuhliin. Mukavaa ajanvietto yhdessä kaupungilla. Intohimoa tönköntsiä ja erotiikkaa. Kinkyleikkejä, kuten sitomista ja piiskausta.
4: Just.
1: Sitten ei mennyt
4: kauan. Alkoi naisia tulla.
1: Joo, mutta sitten niin kun mä tarkoitan just tätä, että nyt niin kun Toni pääsi itse kokee, että mitä tämä juttu oikein meidän miesten kanssa. Nimittäin ei mennyt kauan, kun sähköpostiin kelahti ensimmäinen viesti. Se oli mieheltä. Kuten myös heti seuraava.
3: No niin, testi pikku.
1: Ja sitten Toni on puolestaan itse siis tämmönen bisse, niin hän suostui näihin tapaamisiin.
4: Niin, siinä ei ollut semmoista hätää sitten.
1: Joo, ja sitten hän kirjoittaa näin, että vaikka Toni nauttii tönköntsistä ja erotiikasta myös miesten kanssa, niin jokin hiersi. Tuntui, että oli vaan joku kroppa. En päässyt hyödyntämään osaamistani. Niin tämmösiä

0: tämmöisiä me miehet valitettavasti vähän ollaan, että jos mies maksaa tönköntsistä, niin ei sinne padelkaveri olla mennyt etsiä siinä vaiheessa.
1: Joo. Se yhteys on aivan toisen. Mä jättäisin, mun vinkki miesten väliseen seksiin on myös se, että bettingin voi jättää vähemmälle siinä kohtaa. Eli siis vaatteiden päältä hyväily.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ei ole niin merkityksellistä.
0: Joo, ja sitten miehet on sikoja siis. Hän sanoo täällä, että mies myös jankkasi mahdollisuudesta, voittaisiko harrastaa tätä tönköntsiä ilman niin kuin mitään suojauksia. Meni hermot mennä, kun piti sanoa 10 kertaa, että ei ole mahdollista. Niin Toni miehenä koki, minkälaisia sikoja miehet on.
1: Just
0: se oli niin kuin ensimmäinen oppi tässä näin. Eli niin miehet täällä koko sikoja.
1: Nimenomaan. Ja kyllä Toni selvästi nyt tietää niin kuin asiasta.
2: Toni tietää.
0: Joo, ja on siirtynyt ihan pelkkiin naisiin vaan siis tästä eteenpäin. Joo, yksikään mies ei enää pääse paukuttaa hanuriin.
3: Radio Suomi Pop. Ei kun
4: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhut ei juomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
5: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule
3: puu-iloon. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistelle pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
10: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
11: Mynttö!
10: Uutena makuna omena.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
13: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
14: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
16: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
17: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
18: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
19: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
2: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Auto.
20: Autoliikkeet.
21: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
20: Autovex.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
23: Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop.
24: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Joo. Jos sun apua, vaikka jompikumpi minä tai Tinni tarvitaan tässä elämässä jossain, niin se tulee varmaan kysymyksen kautta, mä luulen. Sitten kun mä rakennan mun kämpää, niin totta kai niin mä kysyn kaikilta muuta paitsi sulta.
2: Mä olisin voinut ottaa sun sen podin tekemisessä sitten, mikä siitä tehdään.
1: Totta. Siihen mä pyydän sun tapua.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Hei, maistaisiko pirtelö?
8: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
7: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
14: No niin, mennään!
15: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista.

0: Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
1: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
0: 4,29. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
1: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
0: En. Tuun. Tule puu iloon.
2: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Kauden artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freeman.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Rordi. Nylon Bee.
14: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:00.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
7: No niin, mennään!
8: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fatserin sininen.
11: Hei, anna mä autan. Haloo, ei tässä nyt yksi voi tollaista määrää nostaa penkistä.
12: Mä tiesin, että sä tuut.
11: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
12: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
11: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
12: No, itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
16: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
17: Luota muhun.
18: I can't.
19: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
20: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
21: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
22: Juurikaan kiinnosta.
23: Mitä?
24: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.
0: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

Haluatko nähdä uuden Vain elämää -kauden ennen muita? Radio Suomipop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Niin, sä kastuit noin vaan. Sydänten tuhlaajan poikaan.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei. Tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta, -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähän.

0: Älä. Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
1: Niin.
0: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
1: Siis kaikki samalla sovelluksella.
0: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Autovex. Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
8: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
14: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
15: Luota muhun.
16: I can't.
17: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
18: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
19: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
6: Juurikaan kiinnosta.
17: Mitä?
8: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja 19:00.
4: Radio Suomi Pop
8: soittaa Suomen parhaat biisit.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin mä kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sitten se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
2: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.

0: Ai, ette oo.
1: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
0: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
1: No en nyt tiedä onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
0: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.

0: lisää rahaa. Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Mennään.
7: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
8: Yes.
7: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
10: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
9: Kato, se on jo kuljetuksessa.
10: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
11: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
12: Auto, Autovex.
13: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
12: Autovex.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Kun aika on oikea, Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuus.

0: kanssa. Joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
2: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloista.
2: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
2: Kiitos.
1: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
3: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
6: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Mähän on siis fiksailu. Korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
11: Kyllä.
10: Dieseli, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
11: No.
10: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika
13: ad.fi. AD jatkaa auton matkaa.
14: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
15: Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
16: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
17: Mynton!
16: Uutena makuna omena.
18: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
19: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
20: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä olin viikonloppuna golfaamassa ja siihen tuli tämmönen vanhempi just kaveri, joka oli, sillä oli fudistausta. Niin mä kysyin just, kun hän kertoi, että hän on pelannut. Mä kysyin, mihin se katkesi? Kyllä sanoi, haluatko nähdä? Ja näytti kolmeen.
2: Hirveen mekin siellä.
3: Ja aina, hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasen. Siis hyvä vasen jalka on suomalaisen miehen Ballon d'Or. Hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasuri silloin ihan varmasti.
1: Mut sit se polvi ja se valmentaja.
3: Joo, ja intikin tuli.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Tää hyvältä näyttää. Sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Auto, Autovex.
6: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi?

0: Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Mä meen rustaa.
9: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
8: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
9: Voi ihanaa, tuu pian takas.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
11: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
12: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
13: Okei.
12: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
13: Mistä ihmeestä sä puhut?
12: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
13: Niin auto.
12: Niin.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Maailman rankin reality jatkuu.
17: No niin, sit liikkuu.
18: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
19: Pää pinnan alle!
20: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
17: Nyt lyö sitä!
16: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Me ollaan vähän etuajastosta kello 7 tiedotustilaisuudesta. Paikalla on siis rikospaikka murhainfosta edustaja Tiiretta Wikström ja sitten meillä on
2: täällä Yläkeuruu-lehdestä niin Tuukka Ritokoski myöskin. Terve vaan.
1: Okei, hyvää päivää. Juus Mäkiläinen, miten sä kommentoisit tätä iltapäivälehtien avointa puhetta seksistä?
3: Avointa puhetta seksistä otsikkoa. Riippuu, kuka on puhunut avoimesti seksistä.
1: Sinä olet puhunut.
3: Pystyttekö pikkasen, onko siellä Yläkeuruu-Kainuun-lehden toimittajalla, onko mitään sitaattia tai mitään, niin muista. Vähän muistuttaisit, että mitä on sanonut. En kiellä mitään, no, kun en muista.
2: Mun mielestä otsikko on hyvä. Juuso Mäki lähtee tämä avointa puhetta seksistä. Esileikki voi sisältää esimerkiksi ..
1: Ja itse asiassa meillä on täällä
3: tää ei ole mun
1: Tiina Reetta Hymylehti. Juuso Mäki lähtee 41 kertoo tässä, että miten rakastelu kuuluu oikeasti tehdä. Haluaisitko kommentoida tätä jotenkin?
3: Ei, siellä varmaan ne ohjeet on, että ne on varmaan ihan viimeisen päälle, voisin kuvitella. Mites, muistuta mua siitäkin vielä, että mitä mä olinkaan ohjeistanut.
1: Onko sun Tuukka muistettava tähän näin? Poimintaa, hyvää nostoa.
2: Tässä on referoitu toi meidän juttu tosta. Viime viikolla luettiin Ilta-Sanomien uutista Tonista, joka on tämmönen maksullinen miesprostituutti.
3: Taisi olla kuule tällä viikolla, jos mä väärin.
2: Tai tällä viikolla, joo. Nopeasti.
1: No tässä joku päivä lähiaikoina.
2: Keskiviikkona
3: ollut. Jos tää siihen liittyy, niin mä toivon, että bettingi on nostettu.
1: Itse sä oot ihan oikein.
2: Sanot täällä, että siinä on pari tärkeitä juttuja, eli iso E. Eli esileikki on tärkeä.
3: Joo, no mutta ihan on hyvä.
2: Esileikki voi sisältää esimerkiksi bettingiä. Sitten seuraava rivi tässä uutisessa on.
3: Onneksi
2: eli vaatteiden päältä hyvälyä Ritokoski lisää.
1: Ja Juuso Mäkiläinen, sä jatkat. Sitten muistetaan, ettei pidetä kiirettä. Sitten laitetaan kädet ja sormet töihin. Sitten luodaan yhteys siihen toiseen. Se on toinen asia, että miten se luodaan. Mutta tässä se kokonaisuus on.
3: Ai vitsi.
1: Ilta-Sanomista suon lainaus. Hyvää tekstiä, Juuso Mäkiläinen.
3: Ai, vitsi kun me ei Tuukka päästä tänä viikonloppuna sun kanssa kahdestaan radalle. Tässä olisi oikein niin kuin sanotaan, kun ihmiset lukee noin jutut. Siinä on käyntikortti kyllä.
2: Jelkaa bingokortti, ole kohta valmis, mutta... Dikkaa myös tästä, Juuso, että nyt sä oot vähän niin kuin Jarkko Ruutu, maineessa vanki. Sulla nimi painaa selässä.
1: Niin.
2: Koska ei, nyt vaikuttaa vähän siltä, että jos uutisoidaan Jari-Matti Latvalasta niin. Nyt, niin aina jutun loppuun lisätään, että by the way, Jarilla on 3 miljoonaa verovelkaa.
3: Niin, totta.
2: Noin, ja keissi
3: totta.
2: Päällä. Tai jos uutisoidaan vaikka... Kenestä me nyt voidaan uutisoida, joka on pyörähtänyt jossain kohussa tässä viime aikoina.
3: No, anyway,
2: joku on ollut jossain kohussa, niin sitten on se uusi uutinen mikä tahansa. Mm. Niin sitten siellä lopussa vielä muistetaan tästä, että vaikka nyt tässä olikin tämmöinen vaikka positiivinen uutinen, niin ei kuitenkaan unohdeta, että tästä jutusta muistamme hänet myös. Mm. Niin Juuso, tässä on nyt, kun sä oot päässyt ensin päästelemään näistä sun taidoista tässä bungassa, niin sitten täällä vielä padataan aika pitkästikin jutun lopussa siihen, että miten sulla on korkea kolesteroli.
3: Oikeesti? Oikeesti? Oho!
1: On.
3: Ai se on mennyt tohon noin.
2: Joo.
3: No niin.
1: Kiitos tästä tilanteesta.
2: Toki täälläkin nostetaan se, kuinka sä brassailet täällä sun korkealla testosteronilla.
1: Kyllä, aika
2: se on vähän kaksiteräinen miekkahan se tietysti on.
3: Okei, okay. No mut hei, nyt mä tiedän miltä se tuntuu sitten, kun on tämmösen niin sanottu ajojahdiuhri.
1: Joo.
3: Ehdottomasti näin. No mut hei.
1: Kiitos kommenteista hei.
3: Joo, ja seison kommenttien takana
1: ehdottomasti
3: siellä.
1: Ehdottomasti seisotkin.
3: No, Tiina.
1: No niin.
3: Ei ollut kiva toi ei loppu. Ollut. Nuotti tossa noin. Missä roskalehdessä tää oli?
1: IS.fi etusivu, voitte käydä katsoa.
3: Ihan hieno.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
3: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Huilo, mitä voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
6: 4,29. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
5: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhilaan.
8: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
9: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoo pois.
10: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
8: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
11: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
14: Mynto!
13: Uutena makuna omena.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
16: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
15: Tää hyvältä näyttää.
17: Aku Ankka ja Otto 54.
18: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nää hauskimpia nää mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
17: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
18: Mutta entäs joku huumoribiisi?
17: Ei.
18: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
17: Sanon nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
18: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
17: Näin.
19: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
20: Radio Suomi Pop.
21: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.

Puolassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25-lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Oliko tää fresh?
1: Tää oli just hei, legit bro. Näin se on. Hyvää suomen kielen päivää. Hän oli hovimuusikko Ilkka.
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla äpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus

0: sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: No niin, mennään!
2: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
5: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
6: Autovex.
7: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
6: Autovex.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
8: Joskus yksi biisi riittää.
9: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin vaan kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
10: Ja sitten tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
11: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
8: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan Radio Suomi Pop.
12: Radio

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Entä Tiito saamassa tämmöisen uutisen, että allergikoille huonoja uutisia, ei, että nyt on tehty tämmöinen testi, että miltä näyttää allergikkojen elämä esimerkiksi 5 tai 10 vuoden päästä. Tai sitten tässä oli stimuloitu, että mitä tapahtuu vuonna 2100. No me ei ole täällä enää sitä näkemässä, mutta meidän lapsen lapset, niin heillä on hyvin paha tilanne, koska jos ilmastonmuutosta ei saada hillittyä, niin sitten alkaa tapahtua. Tässä on jo nyt tapahtunut ilmeisesti sillä tavalla, että nyt tänä vuonna ja tulevina vuosina nämä siitepölyallergiat, niin ne niin kuin koko ajan voimistuu. Et 5-10 vuoden päästä niin on nuha. Ettekö te molemmat ole?
2: Nuhaneliä.
3: Mä
2: olin kun on crybaby perjantaina. Mä olin vaan...
1: Toi niin kuin mun mielestä niin kuin mielen heikko.
2: Niin on tämä. Sama sanoisi Marja Nurdin kertoa aina samaa, että hei, nyt ajattelet vaan, että sulla ei ole tommosia tauteja. Juuso?
3: Mihin toi perustui tuossa se, niin kuin, että tämä ilmastonmuutos, jo, onko se, että kun lämpenee, niin sitten jotenkin... Nythän kevät on poikkeuksellisen aikaisessa, mutta mun mielestä mä oon lukenut juttuja, että vaikka koivun siitepöly ei tänä vuonna olisi jotenkin niin paljon, että se heittelee niin kuin vuosittain. Joskus on paha siitepöly kevät ja joskus ei ole niin paha, mutta että onko se puhtaasti siitä lämpenemisestä sitten vaan vai mikä?
1: Siitepölyaltistuksessa odotetaan lisääntyvän ilmastonmuutoksen myötä. Toistaiseksi ilmastonmuutoksen vaikutuksia siitepölyn biologisia ominaisuuksia ei kuitenkaan tunneta kovin hyvin. Ja sitten tässä sanotaan, että tämä on tämmöistä liibalaabaa.
3: Niin, just.
1: Kasvien tuottama siitepöly vaikuttaa ihmisen nenän epiteeliin, eli limakalvon solukerroksen toimintaa, dääpä. Mutta summa summarum, niin 5-10 vuotta, niin tuossa ajassa niin tulee teille räkäneestä.
3: Auttaako se, jos mä hävitän ne, mikä on ollut, niin kuin, mikä tavallaan koko mä oon ymmärtänyt, että siitä tulee niin kuin valtava luontokatastrofi, kun nuo pölyttäjät häviää, mutta toisaalta auttaisiko se mun niin kuin siitepölyallergiaan, että jos mä alan niin kuin ihan sääntillisesti tuhoamaan kaikkia pölyttäjiä mun ympärillä, eli ampiaisia ja mehiläisiä ja muita tämmöisiä.
2: Joo, nyt poltat ne pienet hotellit, niin, mitä myös muotoviikosta suunniteltiin.
3: Siinä käy sitten just se, että koko luontokato iskee siihen
2: siis
3: juttuun,
2: mutta
3: ei tarvitse syrtäkkiä tietysti samalla tavalla enää siinä kohtaa sitten.
1: Mutta mulla ei ole mitään. Mä oon niinku päättänyt se, että ei mulla niinku niin alkaa aikaa niinku niiskuttaa ja vuotaa silmistä, jos joku koivu vähän kukkii.
3: Just
1: mulla on niinku ihan tarpeeksi muitakin.
3: Se on kyllä kova.
2: Päätös.
1: Hei, Simo Häyhä tuolla noin sodis. Oliko hän silleen toi, että nyt peli piip, että hetki pieni, mulla tulee aivastus tässä. Että ottakaa, mä oon kyllä täällä puskassa, että näette mut sitten, mutta älkää ampuko mua nyt vielä, koska mulla on vähän nuha.
3: Se on joo.
1: Niin
3: se on
1: se teille, oottehan te nyt ihan oikeasti tehnyt itsestänne pellejä. Siis pelle. Silloin ennen vanhaa, tiedätkö, se kaadettiin puita, eikä mietitty, että tuleekohan tästä allerginen reaktio, mietitty, että tuleeko tästä mökki. Niin.
2: Tämähän on siis lääketieteen keksitty myös, Tuukka, vai mitä, eikö niin? Me ollaan hypätty myös Juson kanssa, kun Jusapa alkaa popsia marraskuussa.
1: Eikö te olette vaan keksinyt tekosyyn sille, että te ette vaan pysty 100% toimimaan.
2: Tekee oikein mitään.
3: Se on ihan totta. Se on
1: ihan isoisät kaatoi ne puut ja nosti ja tukit ja joi kahvit päälle.
2: Kyllä. Mä valitan, kun kutittaa.
1: Nykyään kun teille sanoo koivu, niin teillä alkaa silmät vuotaa.
3: On se kyllä.
2: Mä en muistunut, että me ollaan näin vellipöksyä, mutta noin kun se voi pyöräyttää, niin mä sanoin, että me ollaan.
1: Te heikkoi.
2: Niin.
3: Hyvä, että meillä on täällä nimenomaan, tämä on mun mielestä hyvä, että meillä on tämmöinen kuitenkin yksi kovalla selkärangalla varustettu kaveri, jolla on muuten ihan hirveä rakko tuossa sormessa, mikä oli ihan tuossa aikaisessa. Se on tosi paha, että hyvä, että, ja hienoa, että tulit tänne kuitenkin. Niin, ja hienoa, että tulit tänään töihin, vaikka varmasti se oli.
1: Jos mä lähden rintamalle, haluanko mä lähteä rintamalle miehen kanssa, joka häviää taistelun siis koivulle?
3: Mutta hei, mennään talvisotaan.
1: Hävii taistelun koivulle.
3: Lähde talvi. Lähde talvihomma. Siinä se ei haittaa.
1: Niin, ei se periaatteessa haittaa. Ei haittaa.
3: Mutta sulla tulee kylmä siellä.
1: Niin, ja sä kuolet nälkää, koska jos toi vittulu jatkuu, niin mä en tee sulle ruokaa. Ja siinä on se ongelma. Mutta mun ja Marja Nordinin kirja Aivastus on valinta. Aivastus on valinta. Niin tulee, itse asiassa tulee ihan justiinsa. Se tulee valittuihin paloihin. Tulee ensi viikolla.
3: Just näin. Me jo luetaan se sieltä sitten.
2: Pois, joo.
3: Kiinnostava uutuus.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Sees puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
3: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan

0: Puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
4: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Maailman rankin reality jatkuu.
7: No niin, sit liikkuu.
8: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
9: Pää pinnan alle!
10: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
7: Nyt lyö sitä!
6: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Vähän faktaa käärmeistä. Helsingin Sanomat kertoo että mulla ainakin ollut just semmoinen käsitys, että käärmehän ei sillä tavalla, niin kuin, sillä ei ole korvia. Ja se ei niin kuin, että se aisti jotain maan tämmöisiä värähtelyitä, mutta tämä juttu kertoo, että käärme saattaa kuitenkin kuulla kiljaisusi. Eli jos Tinni jossain mökkirannassa siinä olet huljuttelemassa, mitä nyt sitten ikinä oletkin, ja siihen käärme tulee ja sulle pääsisi suusta tämmöinen tahaton kiljaisu, niin voi olla, että käärme siis sittenkin kuulee sen.
2: No mulla on niin matala ääni, että se luulee silloinkin, että maa vaan tärisee, kun mä ollaan kirkuun. No,
1: hei, tossa on heti hyvää pointtia tähän juttuun, tossa matalassa.
2: Tähänpä kuulostaa, kun mä pelästyn oikein
1: kovaa. Nyt ollaan heti jäljillä.
2: Vuoristoradassa.
1: Voisitteko tulla tätiin pois huokailemasta sieltä?
3: Ei, kun mä kiljun.
2: Ei, kun mä vaan innoissani.
1: Käärmeillä ei siis ole ulkokorvaa eikä värähtelevää tärykalvoa, ja tämän takia
2: on
1: ajateltu.
2: Onko sillä sävelkorva
1: kuitenkin? Riippuu käärmeestä, että jos se on ollut tämmöistä musiikillista.
2: Sehän nousee sieltä.
1: Se on totta. Olisiko tämmöinen koobra sitten niin sellainen, että sillä varsinkin on niinku rytmi verissä?
3: Rakeli sentään, mäkin olen soittanut meidän mökkilaiturilla nokkahuiluun, niin ei ole kyllä yksikään. Ei ole
2: käärme. Kun sieltä nousis.
1: Ei ole käärme noussut. Täytyy sanoa, että tämmöinen koobra, joka sieltä korista tulee sitten, kun se pillipiipari vetää siinä, niin täytyy sanoa, että musamaku on kyllä huono, koska se on hirveän kuulla.
3: Ihan karmeita paska.
2: Juu.
1: Se ei ole kyllä biisinä kummoinen.
2: Mutta sehän yrittää tulla hyökkäämään sieltä vaan. Siksi se nousee varmaan sieltä turpa kiinni.
1: Niin aivan, että
2: tai
1: se
2: huilu
1: sanoa.
2: Kiinni.
1: Joo.
2: No, niin, anteeksi.
1: Ei haittaa mitään, nimittäin nämä äänen korkeudet on nimenomaan tässä nyt pointtina, siis vastoin monen oletusta käärmeet aistivat maan värähtelyjen ohella myös ilmassa kantautuvia ääniä ja reagoivat niihin. Näin osoittaa australialainen tutkimus. Ja aiemmissa tutkimuksissa oli huomattu kalkkarokäärmeen voivan aistia ilman kautta ääniä, jotka olivat korkeudeltaan ihmispuheen alueella, mutta asiaan ei ollut perehdytty kunnolla. Mutta nyt sitten laboratoriossa seurattiin 5 eri sukuun kuuluvien australialaisten käärmeiden käyttäytymistä, kun niille soitettiin alustan värähtelyyn tuntuvia puhetta matalampia ääniä sekä puheen korkuisia vain ilman kautta kuuluvia ääniä. Näihin reagoitiin, mutta matala ääni se täytyy olla, että jos esimerkiksi käärme nyt halutaan, että käärme kuulisi jotain, niin esimerkiksi Temptation Island voisi olla ohjelma, mitä voi näyttää, koska siis Sami Kurosen ääni on, että Sami pystyy keskustelemaan käärmeiden kanssa halutessa ihan normaalilla puheäänellään. Se värähtelee sillä tavalla, että siinä käärmeelläkin niin nahka kostuu.
3: Joo, varsinkin kun Sami lukee näitä niin sensuelle ja iltasatuja.
1: Niin, herra.
2: Totta, sehän on teidän teos oikein kimpas.
1: Siinä olisikin. Se on vaan, mistä me löydetään sitten niin kuin sopivat napit tavallaan, kun sillä on niitä korvia, niin millä kuulokkeella se käärme sitten sitä voisi sensuelle.
2: Miksi sillä pitää olla kuulokkeet?
1: No kun se on nykyisin kaikki, sehän menee siellä luikertelee koko ajan, eihän se kaikki pelkää käärmeitä, niin ei se sisälle pääse mistään sun genelkeistä niitä kuuntelee. Se tarvii semmoista nappikuulokkeet.
2: Raukka.
3: Sami käärmeen kostuttaja Kuronen. Mä en ole muuten ehtinyt ollenkaan ajatella niinku käärmeen korva-asioita tässä vähän aikaan.
1: Mä ymmärrän.
3: Jännä, että tuli nyt puheeksi.
1: Mutta se mikä tässä toinen, mikä mulla jotenkin aloin tätä pohtia, että kun täällä sanotaan tässä jutussa siis, tämä on itse asiassa julkaistu tuolla Tieden luonnossa julkaisussa tuossa maaliskuussa tämä juttu. Täällä sanotaan, että viiltävä kirkaisu lienee käärmeille liian kimeä, mutta matalat ja keskikorkeat ihmisäänet osuvat niiden reagointialueelle. Niin kuvitellaan nyt se mökki sitten rannassa tai siellä mökin metikössä menevä kyykäärme. Niin sitten kun mietitään, että se suomalainen pariskunta on siellä juhannuksen aikaan siellä mökillä, no sitten jos on semmoinen tilanne, että siinä on kuun ja tähtien liikkeet oikein, että siellä esimerkiksi sit halutaan lomalla nyt sitten ottaa niin sanotusti kuivat pois alta, niin se käärmehän saa ihan väärän kuvan siitä, että käärmehän saattaa ajatella, että tässä parisuhteessa täällä mökillä, niin nyt niin kuin tavallaan, että toinen osapuoli ei nauti ollenkaan, koska siis se äänimaailmahan, että tämä käärmehän ei kuule niitä korkeita mahdollisia
2: niin,
1: voihkintoja, mutta sen sijaan semmoinen matala yrähtely ja
2: se
1: ynähtely,
2: niin
1: se kuulee ja se ahdistuu nimenomaan tässä tilanteessa, saattaa tulkita sen sillä tavalla, että kylläpä Seppo on itsekäs, kun ei toi Marja-Liisa tuossa ollenkaan, niin ei minkään näköistä.

0: täyttä niin kuin vaikutusta selkeästi. Et pelkkää korahtelua tuossa noin,
1: siksi
0: muuten aivan hiljaa.
1: Siksihän vaikka koiratkin hyökkää, kun ne puolustaa omaa reviriä, niin sitten se käärme saattaa tulla puolustamaan sitä.
0: Niin, siinä kohtaa sitten tätä rouvaa sitten siinä kohtaa.
1: Mutta siis toihan nyt sen tässä selvisi monta asiaa, kun käärmeethän ei saisi enää tappaa.
0: Jotain se on niin, että
1: ne pitää siirtää.
0: Kyllä saa siirtää pihalta, mutta jos ei se ole mahdollista, niin silloin sitten vielä edelleen. Niin
2: ei ollut mahdollista.
0: Voi, joo, no näin. Mutta sitä niitä vaikea valvoa.
1: Niitä laitettiin ennen just sellaisiin patoihin, mä sanonkin
2: tämän viimeksi. Voihan se siirtää aika helposti.
1: No, no mä mietin vielä sitä. Mutta että se pitäisi, tai ei pitäisi nimenomaan, ei saa, mutta on laitettu sellaiseen pataan, se kuollut kyykäärmeestä on poltettu ja se pata on jätetty kyykäärmeeneen siihen, että se karkottaisi niitä muita. Mutta nythän meillä on ihan täydellinen ratkaisu, kun on kaikkea. Meidän mökillä on tällä hetkellä sisällä semmoiset muutama semmoista pikkukaiutinta, mitkä lähettää jotain sellaista ääntä, että hiirulaiset ei tule sinne, kun siellä kävi hiirulaisiin, niin silleen sirkuttaa ne laitteet siellä. Niin toihan on mahtava. Sä laitat pihalle vaan just niitä kaiuttimia.
0: Joo.
1: Ja sitten se Kurosen lukemana se sensuaalit iltasadut, niin eikö sehän lähettää sitä viestiä, että vähän kauemmaksi.
0: Niin, totta,
1: koska
0: täällä on
1: sehän
0: jotain.
1: Niillä resonoi.
0: Totta.
1: Niin. Ei tarvitse poltella mitään, vaan kajarit sinne ja teidän sensuaalit teokset.
0: Mutta tuosta käärmehommasta tuli tästä sun patajutusta mieleen, että toimiko se samalla tavalla sitten, että jos haluat karkottaa esimerkiksi juhannuksena kutsumattomat vieraat, siis ihmisvieraat, niin jos sä lyöt sen tämän Tsepo, joka ensin on koraadellut siellä, niin kun sä lyöt sen siihen paljuun, siihen pihalle tavallaan, siihen laitat mahdollisimman kuumaa vettä ja Seppo paljuun, niin onko se myös samalla tavalla kuin käärmeillä, että kun Seppo kiehuu siinä paljussa, niin
1: lähtee naapurit.
0: Niin, lähtee naapuritkin menee, että levittääkö se jotain sellaista?
1: Varmaan se levittää, mutta se levittää myös sellaista sanomaa, että se ottaa kuin virkavalta ilmestyy hyvin nopeasti pihalle.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
5: Huomenta, Lähiboksi.
4: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
5: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
4: Pitkä yö.
5: Pitkä elämä.
4: Nuku hyvin.
6: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
8: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
9: Autovex.
10: Moi, hei, minne te menitte?
11: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
10: Okei, tuun sinne.
11: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
10: Aa, siellähän te ootte!
11: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
13: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä oon herännyt joskus omaan färreen. Enkä ollut yksin siinä tilanteessa. Se on sitten niinku mielenkiintoista alkaa tulkita sitä tilanne, että nukuttiinko me molemmat? Vai nukuiks vaan mä?
2: Siis tiedätkö, ihan hirveä.
1: Kuulit sä ton?
3: Musta se kissaristies kiertueellahan toihan päästi sen ihan hirveän sinne pussiin.
1: Syitin
2: miten?
1: Niin.
2: Enhän on
1: haisuli.
2: Enhän on päästänyt.
1: Mä
2: missä kohtaan?
1: Linja autossa, sen verran.
3: Niin oli, kyllä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Pitäisikö mennä elokuihin tänä aikaa, mutta kävittekö kesällä elokuissa?
2: Pitkä aika.
1: Mä kävin katsoa sen, toi Mission Impossible, tää uusin. Viimeisin ilmeisesti.
2: Eikö se ollut jo ennen lomia, kun sä ehkä puhuit siitä jotain
1: oli
2: siitä leffasta?
1: Mutta se on viimeisin mun elokuvakäynti.
2: Niin, eikä heinäkuussa oli niin lämmintä, niin ei ollut semmoista leffakelit.
1: Mutta sehän olisi ollut ainoa, että mennä viileässä sinne sitten.
2: Niin, tietysti tällä voi ajatella. Mua ahdistaa leffalippujen hinnat. Mä sanon ihan suoraan. Mua vähän ahdistaa ne. Sillä tavalla, että sitten kun en mene edes yksi, vaan sitten siinä on, saattaa olla vaikka kaksi lasta mukaan. Mua ahdistaa vähän se. Että se on
1: mä ymmärrän, tarve. Mutta nyt on monessa paikassa, muun muassa meidän Suompopin Instagramissakin löytyy, niin perjantai on pahin elokuva. Muistatteko sen ykkösen? Siitä siis
2: kerro vähän. Nyt en ihan en.
1: Valtavan iso elokuva oli silloin vuonna 2003. Siinä on siis toi Lindsay Lohan ja Jamie Lee Curtis. Tässä tapahtuu tämmöinen äiti-tytär ja sitten niillä tulee vähän niinku kismaa keskenään ja sitten tulee tämmöinen kiinalainen kirous ja sitten vaihtuu niinku roolit.
2: Okei, kato, kun perjantajan pahin kuulosti mun korvaan. Mä mietin heti, olin sillä, että onko tämä jotain kauhuleffa-osastoa.
1: Tämä on Freaky Friday.
2: Mä en tiedä, onko mä nähnyt tota leffaa, mutta mä muistan tämän. Mulla tuli se Jamie Lee Curtisin hahmo jotenkin piirtyy tässä näin. Ai siinä on tämmöinen äiti-tytär-asetelma.
1: Joo, äiti-tytär, niin vaihtuu kato sitten niinku roolit.
2: Toi on muuten jännä. Nyt en tiedä, menkö vaaralliselle vesille, mutta menkö. Viikonloppu on tulossa, mutta mä sanon ihan suoraan, että mä oon tässä isänä. Mm. Meiltähän löytyy molempia laatuja tuolta kotoa, että on tytär ja on poika.
1: Joo.
2: Niin mä oon huomannut sen, että niinku tämmöisissä äiti-tytär-suhteessa,
1: joo.
2: Niin siinä on jo jonkin asteisesti mun mielestä niin kuin aika raikkaasti, jo hyvin niin kuin polun alkupäästä, niin huomaan, että sinne alkaa tulla sellaisia niin kuin jännitteitä. Niin mä mietin vaan ihan, että mikä teitä niin kuin naisia niin kuin vaivaa, että miten se menee tolla.
1: Alkaako se elämä jännitteessä siitä äititytärsystä?
2: Siinä on aika semmoinen, että mun mielestä sivusta seurattuna niin tuntuu aika kipakalta.
1: Se on kipakkaa, ainakin mä nyt olin silleen aika kiltti ja rauhallinen ja kuuntelin mitä sanottiin, mutta kyllä se äiti otti enemmän hermoa kuin isi. Isi oli semmoinen, että sen kanssa tehtiin kaikki kivoja, että ostettiin jotain digikameroita, että tolle se äiti vaan kielsi kieltä tekemästä kaiken. Sieltä tulee aina se ei.
2: Onko se sitten,
1: mulla oli ihana lapsu.
2: Isät osaa käsitellä tyttäriä vai onko se itse asiassa se, mikä mun mielestä se kyllä oikeasti on, että mä huomaan, että tyttären kanssa, niin siinä on jotain semmoista, siinä on kun minä olen poika ja hän on tyttö, niin mulla on vähän se, että musta tuntuu, että mä en ihan, siinä on jotain vähän niin kuin mystistä, mä suhtaudun siihen, niin kuin jotenkin
3: kunnioittavasti
2: ja sillä tavalla siinä on jotain semmoista, niin kuin musta tuntuu jotenkin hyvin haurasta ja semmoista haluaa niin kuin ottaa vähän varovaisesti. Sen sijaan pienimestari, joka on poika, jonka hän myös välillä osoittaa nakupellenä juostessaan, niin hänen kanssaan mä voin rehellisesti sanoa, että mä oon pojan kanssa, mä oon tiukempi ja mä perustelen sitä sillä, että kun mä tunnen sen kaverin metkut, kun mä oon itse ollut myös pieni poika.
1: Niin se mielenmaisema.
2: Niin mä jotenkin siitä, siinä on tällaista. Se voi olla epäreilua ja kuulostaa epäreilulta, ehkä sitä onkin, mutta mä näin se mun vaan mieli toimii siinä. En tiedä, onko muilla isillä ja äideillä niin kuin samanlaista kokemusta tässä, isillä nyt varsinkin, mutta mä jotenkin koen sillä tavalla.
1: No mutta mä ymmärrän ton, koska siis nyt tulee se kakkososa tulee tänään ja siksi tää on nyt joka paikassa uutisissa, mutta tässä ykkösosassa on just semmoinen kohtaus, että sillä äidillä menee ihan totaalisen patajumiin sen tyttären kanssa ennen kuin ne on vaihtunut ne roolit. Ja kun niillä on semmoista ihan kipakkaa keskustelua ollut siinä ja sitten se tytär vaan jatkaa huonosti käyttäytymistään, niin se äiti ruvaa sen tyttären siis oven irti hänen omasta huoneestaan.
2: Aika kova rankku.
1: Se on kova rankku.
2: Aika tyly rankku.
1: Tässä on annettu tänä päivänäkin, ihmistä antaa tuolla ihan valtiojohtotasolla niin tämmöisiä kotiarresteja sun muuta. Totta. Niin sehän on silleen niin kuin
2: Bolsonarolle vaan
1: niin terveisiä ja hauskaa kotiarrestiin. Mutta toi on kyllä kova, että sä otat oven joltaiselta teini-ikäiseltä tytöltä pois. Niin se kyllä, siinä menee kyllä patajumia, kun pienemmät sisarukset, pojat sitten juoksee sinne huoneeseen. Niin siinä on monessa, mikä menee oikeasti
2: tavallaan,
1: aika lihoalle.
2: Tavallaan tämmöisenä teinirankkuna niin kuin nerokas, aika niin kuin uskalias, että jos meidän perheessä jotenkin ajauduttaisiin tohon tilanteeseen, niin kyllä mä sanoisin silloin varmaan äidille, että käy sä ruuvaamassa. Tai vaikka äiti sanoisi mulle, että käy ruuvaamassa toi, ja mä kävisin sen ruuvaamassa, niin mä sanoisin mun tyttärelle, että se oli äiti.

0: joka pakotti ruuvun.
1: Mutta toisaalta mieti, kun sä hänet näe nyt, kun siinä on se ovi, sit, kun hänellä menee hermot, hän vetää sen oven kiinni ja menee sinne mököttelee. Mutta siinä on jotain kyllä ihan silleen, kerran ainakin näkemisen arvosta, kun se ovi on, no se on auki, koska sitä ei ole siinä. Sitten kun se mököttelee siellä avoimessa tilassa. Vai

0: edes käyneeksi, että nyt tämä ovi lähtee tästä, mutta tota, kyllä mä tunnistan ton niin kun äidin ja tyttären värisen flightiksi, että olen mä sitä aika paljon sivusta seurannut siinä itsekin, kun mulla on kaksi siskoa. Niin. Ja sitten taas mulle ei tulisi kuvit niin kun mieleenkään ottaa mutsinkaan yhteen silleen, että se kestäisi niin kun yhtään pidempään. Faijalle taas mä oon ollut pitempäänkin vihoissani ja marttyyrinä. Mä äidinkaan kyllä koskaan ottanut isommin yhteen.
1: Se on. Kun sä oot kultapoika, niin kuin mäkin oon.
0: No, kultapoika.
1: Kultapoika, niin ei, miksi sinä ottaa yhteen sillä tavalla. Mutta sitten mä mietin tämän isän välisen flightiksi, jos sullakin on ollut sun isän kanssa niitä sellaisia. Niin mun mielestä se on kuitenkin jotenkin erilainen. Se voi olla vähän tavallaan semmoinen niin kuin brutaalimpi hetkellisesti, mutta ainakin mun kokemus on se, että se äidin ja tyttären riita, niin se on se, se on kun naiset riitelee, niin se on niin kuin tällä mun näkövinkkelistä, miehen näkövinkkelistä, mun vähän niin kuin aika julma.
0: On,
1: se on semmoinen oikein pahaa tekee kattoa niin kuin sivusta.
0: Niin.
1: Että se semmoinen miehinen kädenvääntö, niin siinä on ehkä meillä ei riitä tavallaan siihen, että se on aika semmoinen luolamiesmäinen.
0: Niin, ei me riitä niin kuin aivokapasiteetti.
1: Kyllä, isä
0: niin
1: sanoi jotain.
0: Fiksumpaa taistelua.
1: Nyt käyttäydyt, ja sä sanot teinipoikana siinä, enkä käyttäydy aistafaja, ja sit se on siinä, ja vähän, ja sit ollaan. Ja sillä ohi sitten jossain vaiheessa.
2: Mä meinasin, että meillä on sitten enemmän sellaista verbaalista, vähän sellaista kiemurtelua.
1: Niin just tämmöisiä, että otetaan ovi irti. Otetaan tämmöinen, niin kuin tehdään kaumeen nöyryytys tarjoillaan tavallaan siitä sitten, että otetaan tämmöinen ovi irti. Että toi ei, niin kuin, miehen aivot ei niin kuin riitä tollaiseen. Mutta mä oon ollut kilttipoika, kyllä mä en ole saanut, mä veikkaan, että Tuukka ei ole paljon, että on niitä rankkuvasaraa niin kuin heilunut. Onko oikeassa? Että sä et ole, onko sä ollut jossain kotiarestissa joskus?
0: En ole kyllä
1: ollut. Et sä ole semmonen. Mites Tiina?
2: Oon mä ollut kyllä joo. Mutta mä en silleen huutanut kotona, mutta mä touhusin vähän kaikkea sellaista, että sitten sit tuli vähän rankku. No mä olen esimerkiksi ala-asteen myynyt niitä sisiliskoja. Niin se ei ollut semmoinen, niin kuin, että äiti oli, ei lähtenyt oviin, mutta oli silleen, että toi ei ole niin kuin millään tasolla ok. Että sä toi ensinnäkin ottaa muiden vähän siihen rahoja ja toi on siis eläinrääkkäystä. Ja mä ymmärsin sen kyllä nyt silti istumalta sitten, mutta siitä mä sain.
1: Mä oon ollut teininäkin aika kiltti sillä, että Tinnihän otti jonkun tatuoinnin johonkin pakaran poskeen silloin jo ikä, eikö siinä ollut joku tämä? Ai niin joo, tämä ei ollut. Ei ollut ala.
2: Nyt mun lähtee ovi. Mun lähtee ulkoviin mun himasta.
1: Mä unohdin, että tämä rikos ei, se ei ole siis vanhentunut, koska se ei ole siis tapahtunut ollenkaan. Unohtakaa kaikki, mitä mä sanoin äsken. Memmu ei ole tapahtunut.
2: Mä menin 36-vuotiaana ulkoviin.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
7: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
8: Turvallisuuden ja talouden takia.
7: Hikoilemaan. Maastopaloista.
8: Arktiseen alueeseen.
7: Hikoilemaan.
9: Sopimukseen kuuluu, että molemmat osapuolet vapauttavat ihmisiä.
7: Hikoilemaan. Hikoilemaan. Hikoilemaan. Lukeminen on huikean tärkeä taito.
10: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
11: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
12: Mynttö!
11: Uutena makuna omena.
13: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
14: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
17: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30.
18: Haluatko nähdä uuden Vain elämää -kauden ennen muita? Radio Suomi Pop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.

0: huomiota.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Ilta-Sanomat on selvittänyt, mitä noi ministerit on saanut tässä nyt viime aikoina sitten lahjaksi. Ja tämä jotenkin tämä niputus tässä otsikossa, niin mulle tulee niinku omat turistireissut mieleen, nimittäin lahjaksi taateleita, koruja ja rannekelloja. Kuulostaa ihan siis semmoiselta turkkilaiselta basaarikadulta.
3: Joo, se on semmoinen, miksi sitä sanotaan, sellofaani. Tai mikä se on, sitten se on laitettu siellä, että vähän taateleita ja muutama semmoinen koru. Yksi niistä on nilkkakoru.
2: No nimenomaan, ja näitähän tuossa, aloin oikein miettiä, että vaikka jossain, kun oltiin pari vuotta sitten Kreikan Rodoksella, niin se ostoskatu, niin siellä on siis mieletön määrä, niissä on aina noita tommosia niinku kulta- ja koruliikkeitä. Mutta esimerkiksi itse en ole ikinä ostanut mitään kelloa tai saatika mitään semmoista niin kuin ns. Oikeata korua. Varmaan jotain lapsille, jotain semmoisia rannekoruja ja jotain tollaisia joskus on
3: jokainen
2: napattu jostain.
3: Jokainen on ostanut sellaisen simpukkakorun, mikä no on naruista nimenomaan tehty ja sitten on sellainen, tuukka, onko sulla ollut sellainen simpukkakoru?
4: Ei ole.
3: Eikö
2: miten
3: mukaan?
2: Miten se semmoinen, mikä se on se, tiettekö se kuvio, missä on semmoinen vähän niin kuin silmä?
3: No se, se liittyy jokin turkkilaisen jokin uskon.
2: Niin
3: se
2: jo,
3: on se joku,
2: mutta niitä on siis, joka, siis ihan Tanskassakin myydään niitä, niinku, niitä silmiä. Niin ne on kyllä, ne on varastettu
3: sinisellä pojalla
2: ympäri ämpäri muailma.
3: Se on joku vahtiva silmä siis, joo, tiedän mitä tarkoitat, mutta en. Joo, joku uskontojuttu.
2: Pakkohan jonkun niitä kultakoruja ja näitä semmoisia, siellä niinku kultaliikkeitä, pakkohan jonkun niitä ostaa, kun niitä on niin paljon siellä.
3: On, ei se riittää, kun yksi sadasta käy siinä no ja kun nää käy.
2: Niin, mutta se on jotenkin.
3: Ja ne on vielä semmoisia, että mä oon joskus ostanut, joskus, aina, aina jostain semmoisen korun, niin tiedättekö, se on aina hyvä, kun sä pidät sitä sen muutaman päivän, niin sit siihen tulee semmoinen ihan pieni orastava ihottuma ja semmoista sinistä väriä. Sitten sä tiedät, että tää oli kyllä vörttiostossa. Aina sitä sinistä väriä, koska se on jotain hengenvaarallista nikkeliä tyyliä. Jos sun tulee haava siinä sormessa, niin se on bye-bye koko sormisen jälkeen.
2: Niin, mutta kai ne kai ne kultaliikkeiden, eihän nyt kaikki voi olla jotain niin humpuukia. Mutta sehän on se meidän ajatus, miksei niin kuin ainakaan suomalainen turisti varmaan kovin herkästi uskalla kultakorua ostaa sieltä, tai mitä tahansa tämmöistä vähän arvokkaampaa. Kun se ajatus on siitä, että tää on jotenkin niin kuin, että
3: tää
2: jotain niin kuin huijausta tässä on. Mutta eihän ne mitään mega halpoja siellä kuitenkaan on. Mä liputan vähän tämmöisten nahkatuotteiden puolesta, vaikka nekin on semmoinen tietynlainen El Classico, koska mä oon ihan niinku kokemuksen kautta todennut sillä, että mä oon ostanut siis tuolta Kreikan, ottakaas nytte, mitä näitä saaria siellä, onko se Kreetan saari?
3: On.
2: Joo. Mun mielestä sieltä mä oon käynyt siellä useamman kerran, niin mä sitten jossain vaiheessa mä olin sillä, että mä haluaisin semmoisen niinku, laukun, semmoisen, ei matkalaukun, vaan semmoisen niinku semmoisen kassin, niin kuin viikonloppureissu, sen kokoisen. Niin sitten mä katsoin siellä Kreetalla niitä laukkuja ja mulla tuli just semmoinen, että ei vitsi, nämä on, kun näitä on joka paikassa ja nämä on varmaan ihan ja mitenköhän tässä käy. Menin sitten kuitenkin yhteen liikkeeseen, siellä oli hyvännäköinen semmoinen laukku ja sitten mä ajattelin, että no vitsi, pitäisikö mun nyt testata tämä. Ja sitten kun ne sitten kertoi siitä, että joo, tämä on täällä tehty, täällä Kreetalla tuossa noin on paja tuossa, missä näitä sitten niputetaan kasaan ja sit mä ajattelin, että jaahas, mitenköhän tässä oikein käy. Mutta siis sit on aikaa siitä tästä laukun ostosta varmaan joku 12 vuotta ja edelleen aivan timangissa kunnossa. Sitten kun mä olin pitänyt sitä laukkua joku 3-4 vuotta ja todennut, että tämähän on hyvä, niin mä menin uudestaan sinne Kreetalle toisen reissun yhteydessä. Mä etin sen ihan saman paikan ja kävin ostamassa vielä toisen semmoisen laukun. Ja tajusin, että no siis onhan ne kaikki muutkin, että jos me tuosta jostain kallista liikkeestä täällä Helsingissä, ne samalla tavalla nahasta ne on niinku tehty. Se on vaan kun niissä, jotka on niitä brändejä, niin sitten ne maksoi joku, ei se mikään kympin laukku ollut, mutta sanotaan, että se maksoi ehkä vaikka 150 euroa. Mutta sitten kun siihen on joku merkki painettu, niin se maksaa 850 euroa.
3: Mutta ne mihin on painettu ne merkit, niin nehän ostetaan niiltä semmoisilta herrasmiehiltä, ketkä levittää sen viltin siihen kadulle. Tiedättekö, ja sitten siinä on niitä kaikki.
2: Niissä on hyvät takuut.
3: Niissä on todella hyvät takuut, ja ne on muutenkin ihan viimeisen päälle. Ja sitten kun jossakin pieni sininen valo vilkahtaa, niin nopeasti muuten vedetään kasaan ne kimpstekampst ja hävitään siitä.
2: No mutta näistä ministereiden lahjoista, näistä voi lukea siis is.fi-osoitteessa, täällä on listattu tavallaan tai kerrottu ihan kaikki läpi, mutta ehkä semmoisena huomiona sanottakoon näin, että kun ministereiden pitää se ilmoittaa, jos se ei ole niinku alle 50 euron lahja, ja sitten he voi niinku joko ottaa sen käyttöön, ja joillain ehdoilla tai sitten niitä luovutellaan aika paljon niin sanotusti valtiolle. Niin jos olet joku tämmöinen diplomaatti ja mietit Suomen ministereille lahjoja, niin esimerkiksi kaikki tämmöiset niin kuin vaasit ja kannut ja muut, niin ne on aika järjestää jengi tuolla lahjoittanut tai siis niin kuin antanut valtiolle, eli ei ole ottanut käyttöön. Mutta sen sijaan toi Japanin suurlähettiläs Okada Takashi, niin hän lahjoitteli sitten nipun rannekelloja muun muassa Orpolle, Rydmanille, Sari Essayalle ja Sari Multalalle, niin täällä on koko jengini ottanut kellot omaan käyttöön. Eli se on niin kuin toiminut. Selkeästi lahjana, että se on koettu semmoisena, että se on haluttu omaan ranteeseen laittaa. Ja tämä on vähän ikävää, että mä en tiedä, onko tämä Takashi sitten, kun hän on lahjoittanut siis käytännössä 6-7 kelloa, mutta sitten kun on tullut seuraavaksi, että hetkinen, miten tämä Eurooppa- omistajaohjausministeri Joakim Strand, niin onko katsottu kuvaa ja todettu, että joo, ei laita kelloa, annetaan sille toi viskipullo tuosta.
0: Joku siinä Strandissa on, koska hän on saanut eniten kaikista, on saanut näitä viinaksia, niin kuin mistä sattuu, se on ihan nostettu täällä esiinkin, mutta eihänkään mitään niin kuin, ihan niin kuin älyttömiä määriä, jos tässä on vähän, tämä on vähän niin kuin tämmöinen hakemalla haettu juttu, koska sitten on todettu, että ei ole oikein mitään, niin mistä me keksitään. No katsotaan edes, kenelle on annettu eniten viinaa ja laitetaan se tuohon noin.
2: Toki toi Joakim Strandin tämä, että kun hän on saanut siis Irlannista ja sitten just sieltä Japanista ja ilmeisesti Armeniasta ja näitä tämmöisiä alkoholipulloja, niin sitten kun tämä on paketoitu tässä näin, että Espanjan lahjoittaman konjakkipullon Strand luovutti valtiolle ja otti loput juomalahjat omaan käyttöön. Niin kuin noita oli tuossa aina sanottu, että joo, tämä meni omaan käyttöön ja tämä meni omaan käyttöön. Niin onhan se viinapullo omaan käyttöön, niin siinä on pieni semmoinen katku. Mutta mä annan Joakimille täältä kuitenkin peukkuun. Mä olisin pitänyt pullot. Mä olisin pitänyt, ainahan niitä tarvii.
0: Joo, mutta täällä on tämä, tässä pystyy ihan, tässä on semmoinen hakukenttä, tässä on kaikki nämä lahjat, mitä tänne, tässä on hirveä lista näitä.
3: Aikata niin onkin.
0: Ykkösen Kaitsulle vaan niin kuin, hän on pysynyt jämptinä. Hän on kuitenkin saanut OP:ltä Bollinger Special Cuvée Champagne Brut.
2: Aha.
0: Niin ei ole ottanut omaa käyttöönsä Bollingeria, vaan se on mennyt valtiolle. Mutta tämä aina tässä, sitten tämä loppuus on tämä kategoria, että mitä sille on tehty, niin siinä on joko, että ministeri ottaa lahjan henkilökohtaiseen käyttöön, tai sitten luovutetaan valtiolle, sijoitetaan itsenäisesti ministeriössä. Niin se Bollingerihan on varmaan mennyt siihen niin kuin työhuoneen jääkaappiin, että se on sijoitettu itsenäisesti siinä.
2: Se on näin.
0: Mutta täältä kun katsoo, niin kyllä tuolla on hirveä määrä roinaa tuolla eduskuntatalossa, jos ne sinne jää kaikki, koska täällä on niin kuin siis taulu, Rubikin kuutiokirja, kaikki tommoset. Sitten täällä on soittorasian on joku saanut.
3: Joo, siis täällä on ihan kaikkea mahdollista.
2: Siinä olisi kyllä huutokauppakeisarille aika hyvä kohde.
3: Siis tää on ihan tämmöistä kirppiskamaa
2: oikeasti. Käydä tsekkaamassa toi
0: siis
2: pois.
0: Siis Kai Mykkönen on saanut myös Pelle ja Romanx kollektiivin runojulkaisun CD-levy. Se ei ole tullut omaa käyttöön. Se sijoitetaan ministeriössä. Niin kirpputorin, kun tuo on siis kaikkea tuota paskaa, mitä tuo. Ja mä en sano, että toi runokokoelma on paskaa. Mutta siis kaikki, kuinka paljon noi saa noit lahjoja.
3: Siis tää on ihan käsittämätön tää lista.
0: Missä tämä kaikki ryönä on? Koska jossain tuollahan se on, jos se sijoitetaan tuolla ministeriössä jonnekin, niin jossainhan nämä kaikki kamat on, niin pitäisi olla semmoinen yksi syyskuun ensimmäinen päivä eduskunnan kirpputori.
2: Just näin.
0: Ja pöydät pystyy ja sitten lähdetään kahden.
2: Muuten liikahtaisi tavaraa aika kivasti, koska siis toi siellä menee.
3: Niillä on pakko olla siellä, tiettäkö, eteisessä semmoinen romukaappi, mikä meillä on kaikilla kotona, niin sieltä löytyy tätä rompetta ja kaikkea oikeasti. Niin siis tämä leikkuulauta esimerkiksi on hieno.
2: No, mutta hei Riikka, purelle sen leikkulaiden omaan käyttöön.
0: Mitä te luulette esimerkiksi, Petteri Orpo on saanut Teija ja Tommi Rantaselta parturikampaamo teos? Niin hän on saanut heiltä tämmöisen listan Art Creations tuotesarjan hiustenhoitotuotteita, sitä shampoo, hoitoaine, hiuskiinne ja kuivashampoo. Niin lahja luovutetaan valtiolle. Mitäs valtio tekee tommoselle hiuskiinteeltä?
3: Ihailee sitä.
2: Kyllä siellä jonkinnäköinen alapesu pitäisi suorittaa, mutta yläpesusta en tiedä, että siellä ne sitten on. Siellä ne sitten on, mutta toi löytyy siis tosissaan ihan haulla is.fi-osoitteesta, niin jos itseään haluaa huvittaa, niin menkää sieltä katsomaan. Nyt hei, mennään kohti 7 uutisia.
0: Hei, jahi on jahi.
3: No.
0: Petteri Orpo on saanut kutsun Sako Oy:ltä, niin osallistuminen Mannerheim-jahtiin 15-16.11. ottaamaan käyttöön.
2: On mukana.
0: Sen jälkeen on tullut Petteri Orpolle maa- ja metsätaloustuottajalain keskusliiton säätiöltä lahjaksi osallistuminen MTK-säätiön Hirvijahtiin Kettulas.
2: Onko pakko?
3: No näin.
0: Sitten on tullut osallistuminen Truursvikin jahtiin 4-5.10. Antti Herlin on tämän antanut. Ottaa omaan käyttöön. Kyllä jahti on jahti.

0: Radio Suomi Pop.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Hei, maistaisko pirtelö?
10: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
9: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake. Ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
12: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
13: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Hei, anna mä autan. Haloo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
16: Mä tiesin, että sä tuut.
15: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
16: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
15: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
16: No, itse asiassa.
17: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma, Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Suomalaisten ongelmat tällä hetkellä mun mielestä liittyy näihin pumppaaviin säätiloihin. Tässähän on tällä viikolla uutisoitu siitä, että kun tuolla on alkanut putket paukkuu jengillä, kun ekaksi oli kylmää ja sitten lämpeni ja nyt taas kylmenee. Meillä paukahti eilen illalla joku. Jotain paukahti. Mä olin jo mennyt siihen, mä olin sängyssä ja mä luulen, että mä olin vähän sillä niin kuin uneen menossa, niin sit tärähti joku. Ja mä en ole varma just, että kuulinko mä sen, oliko se mun jossain unimaailmassa vai oliko se niin kuin ihan fyysisesti siellä meillä, mutta jotenkin seinä vähän, joku semmoinen tärähdys sieltä tuli, semmoinen pamahdus kuuluu.
3: Se on aina semmoinen halpa pamahdus, kun tällainen kuuluu, jos omakoti tällaista tietää, että nyt laitetaan muuten kättä syvälle taas.
2: Sitten mä aloin, niin kuin, mä ajattelin, että nyt mä sen verran kuuntelin, että kuuluuko mitään lorinaa. Että jos alkaa kuuntelua lorinaa, niin sitten mun on varmaan...
3: Korvatulpat.
2: Pakko kaivaa korvatulpat, just niin. Ei, sitten mä nousen, mutta muuten mä en kyllä jaksa tästä nousta ylös. Ja kun en kuulu lorinaa, niin sitten mä ajattelin, että mä en... Oi, pois se silmistä, pois se mielestä. Mä en mennyt ees kattoon. Onko siellä esimerkiksi vaikkapa se katos, mistä mä taisin eilen puhua, mistä mä tipahdin alas, niin onko se esimerkiksi romahtanut? Mä en osaa sanoa, näin on voinut käydä, mutta mä en jaksanut mennä sitä katsomaan, koska se ajatus...
4: Ei se auta mitään.
2: Eihän se auta.
4: Sillä hetkellä.
2: Ei se auta.
4: Ei vaan tuu uni enää niin. Sen jälkeen.
2: Nimenomaan. Että se on nyt, siellä on sitten viikonloppuna mulla aikaa korjata tuhot, jos jotain tämmöistä on päässyt tapahtumaan. En tiedä, mikä paukahdus se oli. Olisiko voinut tulla lunta katolta tai ois. Joku tämmöinen? Joku sen.
4: Ei se kyllä pamahda.
2: No kun ei munkaan mielestä siitä tule sellaista ääntä. Niin kuin ihan kuin tärähti joku sillä.
4: No ei toi ihan optimilta.
2: No eihän se ole, mutta eikö jos putki menee, Tuukka? Sä oot kuitenkin jonkin verran
4: putki. Mä oon vanha putkimies.
2: Sepä se. Okei, röörirassaa. Niin miten se menee, Tuukka, että jos putki pamahtaa, niin onko lorina se ääni, mistä voi...
4: No se on yksi niistä kyllä.
3: Joo. Mitkä ne muut äänet on?
4: Kolina.
2: Kolina, aivan.
3: Niin
2: on. Toi on teknisempi termi heti jo. Mutta jos semmoista kuuluu, niin sitten pitää jotain. Mutta mitä tavallinen ihminen, Tuukka? Mitä minä tavallisena ihmisenä voin tehdä, jos mulla
4: mitään.
2: Putki...
4: Soittaa mulle.
2: Okei. Okay. Ja sit sä tuut. Ja mitä
4: mä tuun jätkien kanssa soittaa kondiksi.
2: Joo. Mitä te teette ensin jätkien kanssa, kun te tuutte sinne ja siellä putki siis heittää Niagaran putosta?
4: Puretaan seinät.
2: Puratte seinät.
4: No pakkaa meidän siellä putkeen päästä käsiksi.
2: Joo, totta kai. No näinhän se tietysti menee. Noniin. Ja mitä sen jälkeen? Väännetäänkö
4: sen jälkeen vedetään 2-3 röökiä.
2: Hyvä, joo.
3: Ja pari päivää viinan paskaa ja porelle siinä.
4: Ei, kun tuumaus savukkeet siinä.
3: Ah, okei.
4: Okay. On niin kuin nähty tuhot ja sitten aletaan pohtia, että oho,
2: joo.
4: Nyt täytyy soittaa vielä kolmas kaveri kyllä paikalle.
2: Missä vaiheessa te onko sen jälkeen, kun on röökit vedetty ja seinä purettu, niin onko sitten, kun te olette tuumailu hetki, niin sitkö laitetaan päähana kiinni? Että se lorina loppuu. Ja mä mietin vaan, että nyt kun on perjantai, niin jos mä tänään soitan teille nyt, kun mä menen tuonne kotiin.
4: Ja ensi viikon torstaina.
3: Ja kattelemaan. Hintaahan tällä
4: löytyy,
3: puhelulla.
4: Löytyy, mutta tehdään ilman kuitti.
2: No niin, tää me kätellään, mutta se on ihan varma homma.
4: Joo.
2: Näin.
3: Osaamista vuodesta 93.
2: Kyllä. Keravan putkipojat.
4: Kyllä. Tukeperä kake.
3: Joo. Ja Höpö istuu takapenkin.
2: Kyllä.
3: Showmiehenä soittaa musaa.
4: Se on aina, joka... No joo.
2: Vetelee siellä norttia pakussa ikkunat kiinni.
3: Ei nouse pois sieltä, kun on niin kylmä.
2: Ihan mahtavaa. Täytyy sanoa, että mä en itse asiassa jo toivoa, että meillä on putki pamahtanut, koska tämän show mä haluaisin nähdä.
4: Mäkin tullaan kattoon.
2: Ai. Tässä kaikille nyt sitten, joilla tämmöisiä ongelmia. Muistakaa, Keravan putkipojat, siellä on koko engi paikan päällä. Numero löytyy varmaan luettelosta.
4: Onko se puutalo, mikä sulla on?
2: Oh.
4: No kato, ei se ole mitään muuta kuin pakkasessa vähän ne hirret paukkuu ja elää siellä.
2: No kun se, mä tiedän, mutta mä oon kuullut sen hirren elämisääneen ja musta tuntuu, että... No sit eli, sanotaan, että nyt eli hirsi täysillä.
4: No niin, näin se täytyy olla.
2: Okei, laitetaan
4: tuon. Älä ei huolta.
2: Okei, no sinähän se ammattilainen
4: tässä. Niin kauan kun se vedet tulee sukille, niin kauan kaikki jees. Sitten jos se tulee, niin sit on jo liian myöhäistä, mutta sitten me keksitään siihenkin ratkaisu.
3: Kerran vaan liikahtaa
4: siinä. Nyt pois silmistä, pois se mieleen. Älä ressaa. Oikeasti älä jaksa ressaa.
2: Kiitos.
3: Et sä voi täältä tehdä yhtään mitään.
2: Ennen.
1: Aamulypsy. Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
3: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
6: Niin auto.
5: Niin.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
11: Mynttön!
10: Uutena makuna omena.
12: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
13: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
12: Tilanne tällä hetkellä.
13: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
14: Asenneko astuu?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Radio Suomi.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Sunnuntaina oli hei aika kiva tossa, niin meidän kylillä niin järjestettiin. Ei siellä koko ajan mitään tapahtumia todellakaan ole, niin siellä oli tämmönen street food festival henkinen juttu. Ehkä festival on vähän ylimitoitettu, mutta oli siellä semmoinen, sanotaan nyt, vajaa 10 kojua, mistä sai tämmöisiä erilaisia katuruokaelämyksiä. Aika jees.
2: Mitä söit?
1: Se oli tämmöinen Venezuelasta oli tämä koju, missä sitten käväsin. Niin mikäköhän se nyt sitten, mä en nyt muista, että siellä oli tämmöisiä sitten heidän, ainakin kylttien mukaan siinä oli, että tämmöisiä perinteisiä paikallisia. Se oli vähän semmoinen niin kuin pitaleivän tyyppinen juttu, missä oli semmoista, siellä oli lihaa. Ehkä pikkasen kanssa oli vähän, siinä oli potkuu siinä lihassa ja sitten oli juustoa tungettu sinne ja siitä haarukalla aloiteltiin, kun se oli niin runsaasti täytetty ja sen jälkeen vetästiin sitten se pitaleipä, kun siihen suu mahtui sitten jossain vaiheessa haukkaamaan, niin oli hyvä.
2: Eli nämä oli siis street food markkinat.
1: Joo, vähän tämmöiset.
2: Mä kyllä rakastan markkinoita.
1: Siinä on hyvä.
2: Siis mun mielestä niissä on hyvä tunnelma, siellä on kojua, missä myydään vaatteita. Ja hyvää ruokaa.
1: Joo.
2: Ja sitten on lakukojut erikseen.
1: Aina.
2: Sitten jos on vielä lettukoju, niin aina parempi. Torikahvit. Ai. Siis harmittaa, ettei oikein saanut kavereita mukaan. Sitten kun mulla on hei tyttöystävä, niin sen jälkeen mä lupaan. Sen jälkeen mä käyn joka ikisillä valkosipulimarkkinoilla, mitkä on
3: Keravalla.
2: Juuri näin.
1: Ja
2: sirkusmarkkinoilla sitten, kun ne tulee kaiken maailman markkinat, mä olen aina siellä. Mä laitan itse sinne kojun pystyyn.
1: Ennen kuin saat sen tyttöystävän, niin jos
3: Jari Oy, alkaa... myy siellä nettidomainia.
2: Niin myy, joita välittää Anni Oy.
3: Joo. Okay.
1: Jos kuitenkin nyt ei tyttöystävää ihan tässä lähitulevaisuudessa tule, niin voitaisiin kyllä toisaalta tehdä myös semmoinen, esimerkiksi me voitaisiin kolmestaan ehkä yrittää tehdä semmoinen poikien markkinareissu ja lähteä vaikkapa Turkuun silakkamarkkinoille. Nehän
2: on legendaarisia. Pitäisikö tehdä joku semmoinen kesälomalla semmoinen markkinatour?
1: Ai niin,
2: katsotaan useammat markkinat niin kuin vaikka 5 päivään. Sitten käydään vähän pelaa kolopalloa siinä matkalla. Sitten markkinat sieltä toiset täältä ja sitten tehdään ranking.
1: Ei huono idea ollenkaan. Siis kuulostaa konseptilta mun mielestä heti.
2: Mun mielestä.
3: Siis ihan markkina,
2: Tunkan Juuson ja Ilkan markkinamatkat. Tässähän se on.
1: Sehän on ihan konsepti.
2: Tuollaisella pikkubussilla, hei kato. Ei se ole,
1: pikkubussilla on 300. Onko nyt ilmitotettu?
2: No, mutta pitää siinä olla tunnelmaa.
1: Siihen kuski tulee semmoisella 15-paikkaisella minibussilla siihen. No niin, missäs porukka? Eikö me lähdetään 300? Meillä on markkinamatkat.
3: Markkinoille voisi lähteä. Siis mä oon ihan fiiliksissä nyt ollut. Mä oon jotenkin jäänyt kiinni joka ilta katsomaan näitä Karpon parhaita paloja YouTubesta. Mä katsoin sieltä just tämmöisen markkinahelppoheikin meininkiä, missä myytiin rukkasta ja kaikkea. Ja puhetta tuli niin pirusti. Ja sitten myös oli toinen pätkä, missä Karpo käräytti tällaisen kusettaneen torimyyjän Kemissä. Vai missä se oli? Se oli aivan huikea.
1: Toi on.
2: Hei Juuso, se herkku, mitä sä oot syönyt, niin on ilmeisesti nimeltään arepa.
1: Joo, se on just se.
3: Venezuelalainen juttu.
1: Tämmönen leipäne. Joo, siellä oli joku toinenkin sitten, jolla oli vielä hankalampi nimi, mutta se oli kans jonkin tämmöiseen maissilettuun kääritty homma. Mutta en pitkään mieti, että kehtaanko ottaa molemmat. Mutta
3: siis toi arepahan on tosi hankala nimeltään. Arepa.
2: Se on vaikea kyllä.
1: No niin.
2: Hei, tänne tuli heti. Kristinan kaupungin markkinoilla kannattaa käydä. Ja keskiaikamarkkinoille katsomaan buhurttia. Ja Turunlinnan turnajaisiin. Tuosta puhuttikin joskus, että siellä pääsi larppeihin. Kun... Hei,
3: mä haluaisin niille muikkufestivaaleille. Eikö ne olisi Pielavedellä vai missä ne on?
2: No nyt tää on nyt tässä jätkät. Nyt mä aletaan luomaan tätä konseptia. Nyt saa laittaa ihmiset. Suomen top 1 markkinat. Eli kaikki saa kertoa lempimarkkinansa. Ja sitten mä aletaan laittaa tikkaa kartalle ja nuppineulaa. Ja sitten me katsotaan reitti.
1: Päivämäärät
2: sit me se on tärkeä. Se.
3: Siis onko Rovaniemen markkinat ihan oikeasti edelleen olemassa?
1: Toivottavasti
3: ja
1: on, pitäisi
3: niin
1: olla.
3: Suosikki elokuva lapsen.
1: Joo, pitäisi olla, koska se on niin legendaarinen se nimi sillä tavalla. Mutta ei kai siinä sitten, markkinamatkat kuulostaa
2: eli
1: hyvältä.
2: Eli meillä on nyt markkinoilla, meillä on valkosipulimarkkinat Keravalla, sirkusmarkkinoita, niitä nyt on ympäri Suomen, missä sirkus nyt ikinä meneekään. Sitten meillä on Kristianan kaupungin markkinat.
1: Joo.
2: Ja mikä on buhurt?
1: Varmaan joku Linnan Lordi, joku siis joku, jotain larppausosastoa toi tonne.
2: No pistää toi holdiin vielä hetkiseksi.
1: Joo, mä sanoisin kanssa näin. Siinä täytyy oikeasti ottaa minibussi, että saa kaikki tietysti viitat ja muut kilvet mukaan sitten.
2: Mutta mä oon ollut siellä Hämeenlinnassa niillä keskiaikamarkkinoilla, missä oli näitä vanhoja.
1: Onko sinne mennä farkut jalassa?
2: Kyllä siinä ei, siinä ole itse pakko pukeutua, jos ei halua, mutta on siinä enemmän olisi fiilistä. Niin, mutta mä oon ollut perheen kanssa pienenä siellä ja se oli jännää kyllä. Mä sanon nyt teille molemmille, kenellä oli jälkikasvua, niin laittakaa korvan taakse. Ne on hyvät kyllä.
1: No on, mutta nyt mä heti mietin, että miten mä selitän kotona sen, että nyt tällä viikolla iskä ei pysty osallistumaan perheenrientoihin, koska me ollaan lähdössä Tuukan markkinamatkoille. Ja sen takia isi on pukeutunut tässä nyt linnaherraksi, koska me mennään ekaksi Hämeenlinnalla larppaamaan.
3: No sinne. Se, kato, sydämet sulattaa aina se, kun tuo kotiin metrilaku.
1: Se on totta,
3: se on niin kuin selvä juttu, että aivan, oli kuinka pitkä reissu, niin. Vaan ne tuliaisia
2: tuli. Hei, onko nuppineuloja?

0: suurmarkkinat. Siitä on leikki kaukana kyllä. Ja se buuhurto muuten, se on keskiaikaista taistelua, ihan full kontakti.
1: Onko? Saako jätkä lyödä oikeasti?
0: Buhurt Medieval Combat. Kamppailulaji harniskoin ja teräsmiekka no, kautta kirves kautta nuija asena. Pirun rankkaa, Juuso.
2: Hei, se on kova laji varmaan.
1: Se on varsinkin rankkaa siinä ennen kaikkea se henkinen puoli meinaan se, että kun se ihan tosissaan jollain puumiikalla siellä huidot, niin on nöyryttävää. No, joo. Hei, tämä on konsepti, joka on tullut jäädäkseen. Kuulostaa ainakin tässä vaiheessa hyvältä.
0: Petäjävedelle lähdetään karhukirppikselle, viikon mytkeet, Tammelan makkaramarkkinat, 17 kuunat, Lammin pellavamarkkinat,
2: mukana.
0: Lemun leppäsmarkkinat,
2: mukana.
0: Mikkelin kalamarkkinat. Se menee koko kesä, niin mutta menkö ihanalla markkinoilla jätkät. Ihanalla markkinoilla jätkät.
1: Kyllä täytyy sanoa, Tuukka, että sun markkinamatkat-konsepti, niin kyllä se niin kuin hyvältä kuulostaisi, että jos vaan aika saadaan tuolle järjestymään, että kierretään Suomen markkinoita hyvällä porukalla, hyvällä meiningillä. Ja mä haluaisin kyllä itse asiassa joskus olisi hauska testaa tätä tämmöistä niin sanotun helppoheikin hommaa. Eli tämmöinen, mä en tiedä kuinka paljon niitä markkinoilla nykyisin vielä on tämmöisiä tyyppejä, jotka lähtee myymään. Siinä on kaiken näköistä, usein aika paljon makeisia ja sitten voi olla just jotain mun mielestä tämmöistä vähän käsityöhenkistä hommaa tai siis... Mä muistan, että siellä olisi jotain villasukkaa ja tällaista lyöty pakettiin mukaan, mutta et samaan rahaan kuinka paljon pystyykään tavaraa saamaan. Ja se on niin kuin huikea, kun se potti kasvaa siinä. Se on hyvä konsepti, että sanotaan, että 20 eurolla tästä laitetaan kassiin tämmönen ja tämmönen ja tämmönen ja tällainen. Ja sä oot jo ihan siinä herranjestas, anna lisää, sieltä tulee vaan. Ja sitten se lyödään sulle käteen ja sä et enää muista, mitä kaikkea siellä on, mutta siitä vaan ja 20 tonne noin ja sulla on se kassi siinä.
2: Se on ihan mahtava konsepti. Mä katsoin sitä vanhaa Karpon ohjelmaa, missä selitettiin myös tätä ideologiaa siinä takana, tai mikä tässä on koko kupletin juoni, niin siinähän kannattaa, jos siinä on hyvä yleisö paikalla ja saa sen markkinaväen siihen pysähtymään, niin helppoheikin kannattaa joku satsi myydä tavallaan tappiollakin. Eli 40 niin. Tavarat lyödään siihen 20 hintaiseen kassiin, koska sitten nämä muut ostajat kiihottuu siitä niin paljon.
0: Kiihottuu
2: suoranaisesti.
1: Mä ymmärrän, että siinä melkein voidaan puhua jo kiihottumisesta.
2: Että sitten voitot tehdään niillä seuraavilla kasseilla, jossa ei ole niin paljon tavaraa kuin siinä ekassa.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
1: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
2: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
1: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
2: Hei, miten sä pääsit sisään?
1: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
10: Ja kyllä.
9: Dieseli, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
10: No.
9: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
10: Juh.
9: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Himo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Joo. Jos on apua, vaikka jompikumpi minä tai Tinni tarvitaan tässä elämässä jossain, niin se tulee varmaan kysymyksen kautta, mä luulen. Sitten kun mä rakennan mun kämpää, niin totta kai niin mä kysyn kaikilta muuta paitsi sulta.
3: Mä olisin voinut ottaa sun sen podin tekemisessä sitten, mikä siitä tehdään.
2: Totta. Siihen mä pyydän sun tapua.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No. Perjantaina, kun mä lähdin täältä töistä, mihin mä menin?
2: Oota, mulla no,
3: sitä mä en voi tietää.
1: Ei.
2: Kinkki Buffa Joonaksen kanssa.
3: Ei, kun hammaslääkäri.
1: Joo, just näin. Niin. Nyt mä haluan näyttää teille, mitä löytyy suusta tällä hetkellä. Ei löydy hammasta kyllä.
3: Aha.
2: Nyt voi olla ihan mitä tahansa.
1: Katoppa Tiina tonne alas. Siellä.
2: Oho, siellä on tikit.
1: Joo, se on vähän.
2: Ne on ottanut ne raudat pois. Sitten. Siinä on, hei, tossa on tommonen, siis korvakorun pääty. Miksi ne on laittanut korviksen?
3: Ai, toi näyttää hurjalta mun mielestä.
2: Miksi ne on laittanut
3: siellä on tommonen valmiina tommonen.
2: Miksi ne on laittanut venytyskorviksen sun hampaan?
3: Ei, kun siellähän on siellä tuolla, siis hammaskolossa on joku, mihin nyt se varmaan, se on se pääty, mihin ruuvataan sitten tämä hammas. Sitten aikanansa, kun sen aika on.
1: Joo, siis mä en tiedä, miksi mä lähdin noin niin kuin löysin ranteen tähän niin kuin perjantai-hammaslääkärikäyntiin. Kun siinä luki kuitenkin toimenpidekäynti. Niin mä lähdin kuitenkin sinne niin kuin, tiedätkö, ihan löysin ranteen, että ei tässä mitään. Mutta se olikin sitten taas niin kuin ihan niin kuin mua.
3: Täyssetti siinä.
1: Ihan aika täyssetti, joo.
2: Kauan me oltiin
1: mua niin kuin bullsittiin niin kuin ylös jalas samaan aikaan, että puudutettiin ensin niin kuin alhaalle ja sitten ylhäälle ja sitten siitä niin kuin lähdettiin operoimaan. Sehän ei tunnu kauhean kivalta se puudutus, no, varsinkin tuonne sisäpuolelle.
2: Kauan me oltiin siinä?
1: Me oltiin siinä reipas tunti. Ja Matti, siellä oli uusi. Matti hoiti nyt homman tällä kertaa. No, ja niin. Kun mulla oli ne raudat, raudat silloin täällä alhaalla, niin tänne laitettiin tänne Ikeniin semmoset levyt, semmoset koukut, mihin ne raudat sitten laitettiin kiinni. Niin nyt ne otettiin pois sitten, koska se oikeumishoito on tehty.
3: Yes.
1: Ja sitten ylhäälle, niin se vaihdettiin se ruuvi. Tämä, toi nysä, minkä te näette tuossa niin hammaskolossa nyt, niin se on vaan se pääty. Se on oikeasti tompitunen se ruuvi.
2: Ai joku niin 8 senttiä?
1: No tyyliin.
3: Siis meneekö se sun tonnekin niin aivokuoreen saakka?
2: Sä niistät, niin se tuntuu.
1: No sit se ainakin näytti, kun mä kattelin siinä, kun mä pötkättelin, kun hän näytti mulle sitä ruuvia, että onks, sopiks tämmönen.
3: Sä olit ihan puutettuna siinä.
2: Sopiks tämmönen.
1: Niin ne vaihtoi siis sen, kun silloin sinne leikattiin se toinen ruuvi, porattiin sinne ylös kiinni, niin ne otti sen veke, veti tosta Ikeneen auki. Ja sitten otti sen veke ja sit laittoi tämän toisen sinne tilalle.
3: Se asiassa kävikään tuossa samalla tavalla, kun mä mietin, että Appiukon kanssa käy usein, kun me jotain, tiedätkö, vähän rakennellaan nikkaroidaan kesällä, niin meillä ei ole just sitä oikeaa ruuvia, mutta sitten me katsotaan sieltä ruuvilaatikosta joku niin kuin vähän sinne päin. Niin onhan siinä voinut käydä niin, että Matilla oli, tiedätkö, siellä ruuvilaatikon pohjalla,

0: kun se selasi siellä. No tää on aivan liian lyhyt, no toi on kyllä aika
1: ja
0: pitkä.
1: Ja sen se haluaa säästää.
0: Sit se, no, itse, no mitä sä oot mieltä? Sopisiko tää sinne?
2: No kun musta tuntuu oikeesti, että mut välit kysyttiin mielipidettä, että onks tää hyvä.
0: Pitäisikö mun tää laittaa siihen?
2: Joo, ja sit se...
0: Onks sulla tämmösiä ollut ennen vai mitä ne on? Mitä sä oot
1: käyttänyt? Jääks hänellä myös tuukka ylimääräisiä osia sit, kun toi sun suun homma oli valmiin?
0: Onks sulla, ei sulla matsan takaluukussa, niin ei sulla satu ruuvivääntäjää ole, niin saatais
2: tää paikka. Nyt te nauratte tolleen, mut siinä vaiheessa, kun ne avas nää ikenet täältä alhaalta, ja sitten alkoi repiä niitä ulos, se ei muuten ollut ihan niinku semmonen niinku maailman nopea projekti. Ja semmoinen vaivattomin, vaan siinä ruuvattiin aika laaja. Niin sitten ne alkoi funaa, että mikäköhän, millähän ruuvarilla nämä saa tää irti. Ja ne kokeili pari eri. Ja sitten jossain vaiheessa mä oikeasti kuulin tämmöistä, että ei, kyllä tämä on perusristi.
1: Perusristipäätäinen.
2: joo, oikeasti. Mutta siis viimeisen päälle työtä once again.
0: Niin.
2: Niin kuin ammattilaisia, hoitajat ja lääkäri, kaikki.
0: Kyllä.
2: Mutta niin joo, siinä tuli aika pahasti dunkkuu siinä. Ja sitten oli niin kuin, että perjantaina ei lämmintä ruokaa.
0: Okei.
2: Mitään, parin päivään, ei urheilua, mitään.
0: Ja nyt mä jo ymmärrän, mihin tämä on menossa. Sulla, sä oot perjantaina kokenut siis valtavan tragedian, joka varmasti tulee vaikuttaa sun Minna Kantin päivän listan sisältöön. Tehän ei sillä hyvät ystävät.
2: Mutta mä sanon vielä sen, että musta tuntuu, että se on ehkä jopa tämän kuukauden tai ensi kuukauden alussa, niin mä veikkaan, että me ollaan aika lähellä niin kuin hammas nyt.
0: No,
2: koska
0: tämä
2: nyt tässä on tämä ruuvi, mihin se tulee
0: sitten.
1: Mutta sulla on kato elämästä niin kuin rutiinit sitten.
2: Niin on niin.
0: No, mutta sitä mietitään siinä kohtaa. Nyt me tehdään sillä, että mennään kohti uutisia, katsotaan vähän, mitä maailmassa on tapahtunut ja muutenkin tätä päivää. Ja palataan Tuukan Minna Kantin listaa vielä ennen kello 7, eli käydään läpi, mitä herkutteluita viikonloppuna mahdollisesti on ollut kaiken tämän runtelun jälkeen.
1: Ota puolustautuu vielä nopeasti.
2: En mä sano vaan sen siihen, että kun mä siinä pötköttelin ne lasit päässä ja liinat siinä peitossa, niin sitten se oli jossain vaiheessa, Masa oli silleen, että mitä se helvettiä täällä on tää? Mikä toi on tossa noin?
1: Näin, ylimääräistä.
2: Sitten vähän aikaa kesti, se oli se, onko sulla maitohampaat täällä suussa? Mä olin, että oho. Ja ei ole muuten yksi, on muuten useampikin. Sitten alkoi katsoa, no niin onkin itse asiassa, 2-3 tässä näin. Sitten mä olin, näytät sä mulle, kun sit kun mä pötkötän siinä tälleen näin selällä, niin sitten siinä on semmoinen näyttö ylhäältä, missä mä näen, niin kuin, että mitä tapahtuu.
1: Joo.
2: Sitten mä olin silleen, että näytäpä tosta, että mitkä ne on ne maitohampaat, koska en mä itsekään tiedä niitä. Sitten ne näytti. Niin se on aika tässä alhaa niin kuin framilla. Ja sitten mä kysyin Masalta, että mitä Masa semmoinen homma, että jos ne tosta niin kuin lähtee, niin tuleeko sieltä vielä rautahammas tilalle? No ei ole tulossa.
0: Okei. Okay. Että hyvä, että on niin,
2: sanotaan näin, että jos ne maitohampaat nyt lähtee tästä näin, niin sittenhän me ollaan niin kuin uudestaan alussa.
0: Joo, totta, ja se projekti pari kolme
1: kertaa. Apua, kun tiedätkö selkaa heiluu Tuukan, niin kun lapsille tietää kielellä.
0: Ei, sit me liimataan se, ei me tota projektia, me ei tehdä oikeesti.
1: Ei, vaan mennä sen kotiin ja laittaa tyynu alle 20 euroa.
0: No niin.
2: Mulla on kolme maitohammasta. Jos yksikin niistä lähtee, ne on aika kriittisillä paikoilla. Jos yksikin niistä lähtee, niin me ollaan niin kuin uudestaan alussa.
0: Ei, tohon mä ei pysty lähteä.
2: En mäkään, en mä lähde.
0: Hei, nyt Elinoraa, bang bang, typerä sydän, sen jälkeen uutisia ja jatketaan.
1: Sitten laitetaan naru oven kahvaan, heitä se ovi kiinni, niin ne lähtee saamaan sen suu.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Vanha

0: Radio Suomi Pop.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
8: Moi! Hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte!
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Uff, moirikku, mitä kuuluu?
11: Uff, uff, oon just syömäs.
10: Aa, mitä syöt?
11: Rehti koiran ruoka.
10: Joo, se on hyvä.
11: Ja kotimaista.
10: Mistä sitä saa?
11: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
10: Okei.
11: Lähetäksä siellä?
10: En lähetä, mut kuola valu.
12: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
13: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
14: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
16: Radio Suomi Pop.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ja Ilkka aloitti tämän aamun toteamalla meille hyvinkin yllättyneen tuossa noin, että hän ei voinut uskoa siis silmiään, mitä Ilkan askelmittari kertoi sun eilisistä tekemistä. Sano nyt vielä sen luku, sehän oli käsittämätön.
2: Ei se nyt ollut ihan käsittämätön.
3: No, aivan käsittämätön.
1: Aika kova, kuitenkin tuollain perus maanantaille.
2: 21 545 askelta.
3: En ole ylpeä, mutta muistan tarkalleen.
1: Kyllä hän ei tarkistanut sitä
2: muistan
1: mistään.
2: Ei, niin. Tarkalleen, kun katsoin sen 3:12 sitten. Sen verran mä vielä pystyn muistamaan. Ja sitten vielä puolustuksen sanana, että mulla ei ole mitään erillistä askelmittaria, vaan katsoin tämän siis tuosta puhelimesta.
1: Okay.
2: Eikä myöskään mitään erillistä jotakin applikaatiota siellä tota varten, vaan ihan vaan se iPhonein oma.
1: Mä en edes tajunnut, että siellä on joku oma.
2: Siellä on semmoinen kuin terveys ja semmoinen osio. Ja kato, kun sua katsoo, niin tietää, että sä et ole sitä osioon löytänyt.
1: En varmasti. Ja nyt mulla olisi vaan ollut kerrankin paikka sulle vähän nokitella, koska Tinni sanoi tossa, että vähän tommonen faijanen aloitus oli toi, kun nostetaan askelmittarin määriä.
2: No niin oli.
1: Sitten mä alettiin Ilkan kanssa tässä vielä ihan tosissaan puimaan läpi sitä, että mistä tää on niin kuin muodostunut, tää Ilkan päivän kävelyt. Ja siinä oli erilaisia vaunulenkkejä ja nurmikon ajaminen mietittiin, että siinä on saattanut, että kun nurmikkoa leikkaa, niin siinä on tullut varmaan askeleita ja näin. Eli tämmöistä niin kuin hyötyliikuntaa
2: siis
1: on tullut.
2: Siis tajuttis, että mä häpeän tätä keskustelua.
3: Mäkin, mä edes puhu.
1: Toi on siis tervetuloa tähän niin kuin päätyyn tossakin mielessä, että mä kyllä niin kuin tunnistan ton jotenkin, että kun ei siinä pikkulapsiarjessa ei ehkä sitä liikuntaa samalla tavalla pysty harrastamaan, niin sitten se pitää repiä tavallaan jostain muualta. Ja siihenhän on luotu, mä sanon näin, se on oikeasti luotu ihan sitä tilannetta varten tämmöinen termi kuin hyötyliikunta. Sitten kun ei enää ehdi harrastaa oikeaa liikuntaa tai ei jaksa, niin sitten aletaan just, että mäkin olen alkanut tässä viime vuosina niin kuin ihan tosissani ajattelen sillä tavalla, että jos vaikkapa nyt sitten ajaa nurmikkoa ja haravoi, niin siinä on huhkittu sillä tavalla, että ei kyllä tarvi enää sinä viikonloppuna. Sitten voi ihan hyvällä omalla tunnolla niin grillata muutaman makkara ja juoda sixpackin olutta, koska siinä on tullut reenattua sitten ihan kunnolla.
3: Ja kyllä te jossakin isukkikerrossa varmaan toteettekin sen, että kun vaikka tuossa talven aikaa lunta tuli sen verran paljon, niin nyt tuli pukattua lumet 2 kertaa.
1: Joo.
3: Ei se salille enää.
1: Ei sitä salille enää. Sehän on koko kropan harjoite. Ja se onhan se ihan totta, että kyllähän niin kuin lumen luominen on ihan hyvä paukku siis
3: on,
1: sillä
3: mutta
1: tavalla.
3: Mutta sun ei tarvitse kertoa sitä, ei, että A sä teit sen ja B, että sinne salille ei enää tänä
1: sen tarvina. Haluaa sanoa, kato just sen takia ääneen, kun itse on vähän niin kuin, että itse harmittaa se, että ei pysty liikkuun ehkä samaan, tai ei ehdi, ei jaksa. Näin mä sanon, siitä se johtuu. Mm-hmm. Ei jaksa, se on varmaan se yksi suurimmista syistä siinä. Niin mehut on loppu, lapset on vieneet kaiken elämäilosta lähtien ja sen jälkeen ei enää sitten jaksa raahautua mihinkään, vaan haluaa vaan vetää potslojaa sohvalla, niin sitten jotta tulisi sellainen olo, että on edes vähän aktiivinen, niin se on pakko sanoa ääneen, todeta just niitä asioita, että mäkin olen viimeiset 3 vuotta joka talvi niin todennut se ääneen itselleni ja muille, kuinka se lumenluonti, se onkin, se on kyllä, on muuten, se on ikään ihan reenistä.
2: Tai haravointi, että niin. Joo, tämä tuntuu, tässä tämä kiertoliike on valtavan hyvä keskivartalolle, kyljille, hartioiden liikkuvuus, kaikki paranee.
1: Kyllä.
2: Ja varmaan sitten myös, että kun tajuu, että joo, tämähän tuntuu seuraavana päivänä, niin itse asiassa sulkee koko niin kuin ajatusmaailmansa siltä, että niin, tämä tuntuu siksi, kun on muuten niin huonossa kunnossa.
1: Niin, sehän se on, että ei jaksa edes haravoida, niin ettei sattuisi.
3: Se oma toiminta tai mikä oma terveys siellä onkaan, niin sehän, siltähän ei mun mielestä tule mitään ilmoituksia. Niin kävitkö ihan itse kurkkaamassa?
2: No ihan varta vasten.
1: No hyvä.
2: Eihän mulle mitään push-ilmoituksia sieltä tule, vaan menin että hei, tässähän on oikeasti
3: hei, mahdollisuudet.
1: Kuinka pitkälle se näyttää, koska mulla oli nimittäin, kun tämähän on yksi kanssa se, että sit kun mennään, vajotaan siihen ja nyt älkää loukkaantuko te ihmiset, jotka siellä oikeasti yritätte pistää elämäntapaa remontteen kävelemällä ja katsomalla, että kuinka paljon tulee askeleita. Se on mun mielestä ihan ok.
3: Ei, itsellemmehän tässä nauretaan.
1: Joo, mutta kun se on myös sitä vähän, että sit täytyy ottaa niinku pienistä palasista lähteä siihen liikenteeseen, kun ei enää pysty. Nimenomaan se haravointikin on jo niinku oikeasti semmoinen suoritus, että tuntuu tuolla kyljissä vielä viikon jälkeen. Niin sitten nämä on nimenomaan tämmöinen askelmittarihan on se tietynlainen niinku pienin yksikkö siinä, että lähdetään siitä liikenteeseen, että yritetään vaan olla aktiivisia päivän aikana.
3: Kyllä.
1: Ja jotta siinä olisi jotain, mitä seurata, niin sitten katsotaan tämmöistä askelmittaria.
3: Joo, eniten mua siis nauratti tästä teidän välinen keskustelu, koska sen ei loppunut myöskään siihen, että sieltä katsottiin ne Ilkan luvut, vaan siihen, että Ilkka sitten vartti yli 9 havahtu siihen, että nythän tässä heti salille, jolloin Juuso totesi, että niin, että kun lapset on kuluttanut sitten ihan loppuun ja siinä se päivä menee, niin vartti yli 9 illalla ei salille.
2: Sepä.
3: Että oli kaiken kaikkiaan ihan hienosti.
1: Mistä mä ei, pitääkö mä ottaa tämä jotenkin ekana
3: käyttöön? Mä oon tyyliin poistanut sen oman terveyden, koska mulla en ole halunnut poistaa kuvia enkä videoita, niin on poistanut kaikki mahdolliset iPhonein alkuperäisäpit täältä.
1: Ei, mulla ei täällä näy nimittäin, koska mulla olisi ollut nyt mahdollisuus Ilkalle vähän tässä heitellä sillä, että me oltaisiin voitu yhdessä todeta se, että kyllä se vaan tässä arjessa niin paljon tulee askeleita, että ei sinne tarvitse paljon muuta reenailla, koska me oltiin viikonloppuna tyttären kanssa reissussa.
2: Ai siinähän niitä tulee. Ymmärrätkö, että jos ei sulla ole sitä appia käytössä, niin ei niitä askeleita lasketa.
1: Niin.
2: Et se ei ole tietenkään. Se on ihan sama, kuin se et olisi kävellä.
1: Joo. Askeleet on didn't happen, niin kuin sanotaan.
2: Just niin.
1: Et se ei niinku auta, mutta mulla mä olisin päässyt keuliin, kato, kun mä vielä tein tiedostamatta tämmöisen niin kuin hyötyliikuntaratkaisun. Mä pakotin mun tyttäreni aamulla, me oltiin siis tuolla Italiassa Firenzessä ja siellä on tämmöinen näköalapaikka sitten, tämmöinen Michelangelon aukio. Ja mä kattelin näin, että sinne on joku tietysti pari kilsaa siitä meidän hotellilta. Niin sit mä aamulla sanoin, että aamien jälkeen, että lähdetäänpä vielä reippailemaan. Mä laitoin vielä tietysti urheilushortsit ja urheiluteepaidan päälle ja lenkkarit jalkaan. Ja sit tyttäreni tuli, hänellä oli siis farkkushortsit ja teepaita siinä. Niin sit me lähdettiin sinne könyämään sinne mäen päälle. Niin tästä olisi tullut mieletön määrä askeleita ja nyt mä olisin ensin voinut esitellä sulle ne askeleita, johon sä olisit nyökännyt niin kuin hyväksyvästi, että kyllä faijat reenaa siellä, että toihan on ihan niin kuin urheiluloma. Ja sit mä tein vielä semmosen, että mä nostin mun tyttäreni yhdessä vaiheessa, kun hän ei oikein sit jaksanut sieltä, kun tultiin takaisin, alkoi olla niin kuuma ja muuta, niin mä otin semmosen pienen pätkän vielä sillä, että nyt vielä just kun jaksa, niin nostin hänet kato tuohon hartioille. Niin valtava, tiedätkö, paino tuossa hartioilla, ja menin sillä semmonen ehkä 300-400 metriä siinä, kunnes mun oikeasti alkoi sattua niin monta niskoja, että mä en pystynyt enää, se ei enää mennyt pää kääntyä. Mutta sehän on kuormittanut ihan valtavasti, että se oikeasti on ihan täysin niin kuin salin vasti, ne oli se tunnin setti siinä.
3: Siis mulla on sama, mä katsoin, että täällä on joku outo, 29.4. mulla on niin kuin kello 18 jälkeen tullut 13 706 askelta, niin mä oon Antti Tuiskun keikalla, kato tanssimassa.
1: Aha.
3: Niin sekin on aivan, menee toi siis aivan.
1: Äppiä, siis että jos sä kipität paikallas kaipiroska kädessä, niin se, niinku, se on pelkkää plussaa.
3: Hei, tää on mun ja mun terveyden välinen asia.
1: Joo, sori, mä en
2: muuten toi sun, mä näin tämän diagrammin, niin ne on aika alhaalla ne palkit, mutta sitten toi Antti Tuiskun keikka tekee sen ainoan piikin koko kevään aikana.
3: Tää on tunti kerrallaan.
2: Ai jaa, mä luulin, että siinä on koko kevät.
1: Puoli vuotta, yksi piikki siellä. Mutta näin, se on, hei, harrastakaa ihmiset hyötyliikuntaa, ei mitään siinä, mutta se on meidän yhteinen ihana semmoinen niin kuin, tämmönen, niin kuin itsepetos, mitä me tässä harjoitetaan, mutta kun jostain on nyhjestävä, kun tyhjästä joutuu ottamaan. Ja sen takia me Ilkankin kanssa myös huomenna katsotaan meidän terveysopista, meidän askeleet ja todetaan, että no tulipahan tässä taas puurettua.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.